0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי עוף טרי, כשרות, רבנות ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטיף, 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד עוד מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות.

0: כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: וכתובה השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, דיווח ברשת CBS מעורר סימני שאלה לגבי תפקידה של פקיסטן בזירה הבינלאומית. על פי הדיווח, בזמן שהציגה עצמה כמתווכת בין איראן לבין ארצות הברית, אפשרה פקיסטן לכאורה לאיראן להציב מטוסים צבאיים בשטחה. מהדיווח עולה כי כלי הטייס האיראנים חנו בפקיסטן בפרופיל נמוך, ייתכן כחלק ממהלך שנועד להרחיקם מאיום תקיפות אמריקניות. המהלך התרחש במקביל למגעים דיפלומטיים בין הצדדים, מה שמעלה תהיות באשר לאמינותה של פקיסטן כמתווכת ניטרלית. המכתב של ראש המוסד דדי ברנע ובו ההזהרה על היועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. המסמך שנחשף אמש ב-24 ניוז מציג כי ברנע יצא במכתב במתקפה חסרת תקדים על מחליפו המיועד. על פרשת הנער אורי אלמקייס ציין ברנע, אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער איננו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט טוהר המידות הנדרש לתפקיד הזה. אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעיכוב מינויו של גופמן לתפקיד. הוא הבהיר, מי שממנה את ראש המוסד זהו רק ראש הממשלה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי להעמדה לדין של מחבלים בגין אירועי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים. והערב, ב-10 בדיוק ובשידור חי, בכאן 11, יעלה נועם ביתן על במת אירוויזיון 26 מול מיליוני צופים ברחבי אירופה, וינסה להפיל יחד עם מישל אל גמר התחרות. אחרי חודשים של הכנות, חזרות וציפייה גדולה סביב ההופעה הישראלית, ישראל מקווה לשמוע בסיום הערב את שמה מוכרז בין העולות לגמר הגדול במוצאי שבת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: יממה של שרב, היום מעונן חלקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר, רביעי, מעונן חלקית עד בעירה, הטמפרטורות כבר ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: שלום ובוקר טוב, מה שלומכם? איך אתם? איך אתם מרגישים?
1: מרגישים טוב, כן. הנה זה בא, יום שלישי, כן, כן, מרגיש טוב, אתה גם מרגיש טוב?
0: אני מרגיש מעולה.
1: יו, אתה גם נראה מעולה, אני חייב להגיד לך, תשמע, בוקר...
0: לא, אני לא ישנתי בלילה.
1: משהו, אתה זורח.
0: אבל...
1: למה לא ישנת?
0: לא ישנתי, לא יצריך כי הייתי מוטרד.
1: משהו מטריד אותך?
0: כן, הייתי מוטרד. הבן שלי בלבנון.
1: נכון.
0: והייתי מוטרד.
1: אבל הוא כבר הרבה זמן שם.
0: לא, הוא לא הרבה זמן שם. הוא היה שם, נכנס לשם, יצא משם.
1: ותמיד ישנת יופי.
0: נכון, ומה הקטע? שלא ישנתי ליופי הלילה, ואז קמתי בבוקר מלא שינה, וראיתי בטלפון שהוא כתב בלילה, יצאתי מלבנון.
1: איזה כיף.
0: ואם הייתי רואה את זה בלילה, זה היה חוסך לי את הלילה.
1: אז תגיד לו, אם אפשר חמוד פעם הבאה, 9 בערב כבר, שאני מתארגן לשינה, תן את ההודעה.
0: איך שאתה יוצא מהפקה.
1: בדיוק, או שגם אם לא יצא, תבוא למפקד, תגיד, שמע, יש מצב, אנחנו יוצאים 4-5 שעות קודם, אבא שלי הולך לישון פשוט, אני רוצה להרגיע אותו.
0: איזה שם זה מקום, זה בקה.
1: בקה.
0: טוב לא יצא משם. אתה לא, אתה יודע, זה לא... כשאתה קורא למקום סן פרנסיסקו, אתה רואה ססגוני, אתה שומע כיף.
1: הולנד.
0: הולנד, אתה אומר כיף, שלווה, ירוק וזה, כשאתה קורא למקום בקה.
1: משהו...
0: מה אתה רוצה שיצמח משם?
1: יש שם עיצורים שהם לא נעימים, שאתה אומר אני לא יודע לאן זה ייקח אותי.
0: השם של המקום כבר מרמז על זה, בגלל זה נורא חשוב לקרוא בשמות הולמים
1: למקום. מה אתה רוצה שיקרו איזה משהו פראג וכל מיני שמות כאלה?
0: תודה לזה, משהו ססגוני, משהו כיפי.
1: היסמין הפורח, אנחנו עכשיו נלחמים ביסמין הפורח.
0: טוב, בוא נראה איזה יום היום, אנחנו רוצים לתת סימנים.
1: לדעתי יום שלישי, לדעתי אתה שואל אותי?
0: זה יום שלישי בשבוע 12 במאי 2026, כ"ה באייר תשפ"ו, מם בעומר.
1: מם? כבר מם?
0: מם.
1: יש מצב שאתה סתם ממשיך לספור את העומר, הוא כבר מזמן נעצר ונגמר?
0: זה הלוח שונה אומר לי, אני לא מייחס לזה, אבל מה שהוא אומר לי אני אומר, אתה יודע, אני לא ממציא פה, אני אוהב לפי הלוחות לעבוד, אני אוהב לפי הנתונים, איך שהנתונים מם. בקיצור, יום שלישי בשבוע, כן, אמצע השבוע, ואנחנו כאן, ואתם שם, ויאללה, בוא נתחיל, בוא נראה מה זה. אתה מאוכזב מימין למעל.
1: לא יודע, מוכסף, לא מעניין, זה לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין.
0: יש את הקטע שאתה אוהב מישהו, ועד שהוא מאכזב אותך, מכירים את זה מהחיים.
1: מכירים את זה מהחיים, נכון.
0: מכירים את זה גם מהחיים.
1: כן, כן.
0: אני חיבבתי אותו, אני לא מתעניין בכדורגל בכלל, אבל עצם זה שהיה לו גשר בשיניים והוא ילד בן 18, או 16.
1: כן, הוא שחקן על וכזה.
0: והוא כזה, תמיד מחייך כזה וזה, אז ממש חיבבתי אותו.
1: אז בסדר, תראו אותו רק על המגרש, לא מעבר למגרש. אני אומר, שריקת הסיום, דקה 90, זהו, אל תסתכל עליו יותר.
0: עם דגל פלסטין ולנפנף לי בפנים.
1: לא, הוא לא נפנף לך בפנים, אבל אתה לא אמור להיות בחגיגות שם בכלל, של ברצלונה.
0: איזה חגיגות אלה היו?
1: האליפות של ברצלונה.
0: היא ניצחה?
1: עשתה אליפות, כן.
0: אז אי אפשר לשלול לה?
1: היא רצה מול ריאל מדריד.
0: נו, אי אפשר לשלול לה את זה עכשיו?
1: ומה, יעבירו את זה למי לריאל מדריד? אז גם שם מישהו נפתח דגל.
0: רגע, היא ניצחה את ריאל מדריד? זה קרה אתמול?
1: לא, היא אלופת הליגה, העונה.
0: אז למה אתמול הוא נפנף בדגל?
1: כי אתמול היו חגיגות. קל, פשוט, חגיגות אליפות, כן.
0: הבנתי.
1: שם זה חגיגו וכזה.
0: אז מה הקשר? רגע, מה אתה חוגג את האליפות עם דגל של פלסטין?
1: גם נכון, תחגוג עם דגל של ברצלונה, של הקבוצה שלך.
0: כן, מה הקשר? מה אתה עכשיו נזכרת? אם היית ככה כל האליפות, היינו מוצאים אותך יותר מוקדם.
1: כן, מה אתה רוצה שכל העונה הוא סוף משחק יוציא דגל?
0: כן, שנבין לאן זה הדברים הולכים. והוא עדיין עם הגשר בשיניים?
1: נראה לי שכן. אני חושב שכן, צריך עוד לסדר שם קצת.
0: צריך לסדר שם.
1: משהו צריך זה.
0: אבל כל ה... זה מצחיק שאז מקללים אותו כזה וזה, הישראלים וזה, אחרי שראו את הדגל וזה. הצולבת, הצולבת, הצולבת, הצולבת. כאילו זה מה ש...
1: הברך.
0: בסדר, אפשר קללות אחרות קצת.
1: לא, לכדורגלן, תאמין לי שקרע בצולבת, זה אין עונש גדול מזה לכדורגלן. אין פציעה, זו הפציעה. שגומרת אותו, כן, משביתה אותו.
0: אוקיי. טוב, בסדר, בסדר.
1: לא להתרגש, לא להתרגש. הלאה, להתקדם. לא צריך להתרגש ממישהו שמניף דגל.

0: נמשיך הלאה.
1: אוקיי, בוא נמשיך הלאה. אז לאן ממשיכים? היום אירוויזיון. טוב, תכף נדבר על זה. היום קדם אירוויזיון, אותה תחרות שהפכה להיות... הפכה להיות, איך אומרים את זה? קשה, קשה מאי פעם. גם שם אנחנו חווים מפחי נפש הרבה פעמים, אבל נקווה שייתן את מה שהוא יכול.
0: בוא נראה. לא, הוא עוד שלא יעשה, כן. אבל אתה יודע, כשנכנסים גורמים כל מיני פתאום שופטים וכאלה, פוליטיקות, זה מבאס.
1: כן, אבל תמיד היה פוליטיקות.
0: כן, נכון.
1: כן, נכון. בסדר.
0: כשזכינו לא היו פוליטיקות.
1: בדיוק.
0: כשלא זכינו היו פוליטיקות.
1: בעיה טוי לא היה פוליטיקות.
0: נכון.
1: כן, זה היה...
0: בעלילויה לא הייתה פוליטיקה. ניצחנו.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: עולה עולה לא הייתה פוליטיקה.
0: לא ניצחנו עם עולה עולה, אבל בסדר.
1: אז כן הייתה פוליטיקה. קצת, כן. מקום שני. אוקיי. טוב, אנחנו כאן עד 9:30 גם בבוקר הזה. יאללה, בוא.
0: בטח, בטח.
1: בוא נתחיל. בוא נראה מה...

אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר טוב. הבוקר אנחנו קודם כל מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. אנחנו כאן עם חצי דקה של שאלות, אתם מוזמנים להתקשר ולקחת חלק באירוע הזה. ממש סיבוב ראשון של חידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון. אנחנו גם מחלקים פרסים לזוכה בבוקר הזה, גם מחלקים פרסים וגם נותנים אפשרות לבחור שיר. אם אתם עונים על 5 ומעלה, אתם יכולים לבחור שיר כאן ועכשיו. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.

0: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, זה מספר הטלפון לחידון אקטואליה. חוץ מזה, היום חצי, מה שנקרא חצי גמר של האירוויזיון, ואנחנו מכירים את המשדרים האלה, שאתה מתחיל עם תקווה גדולה, אתה אומר בוא נה, אני היום הולך לצפות בזה, אתה זה, ואז אחרי שני שירים של איזה מולדובה וזה, אתה אומר רגע, אני לא אומר לעבור את כל המשדר הזה ולצפות בכל השירים האלה, נכון?
1: יש כוח לזה, נכון.
0: לפעמים אתה מתייאש קצת. ואנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלפון,

0: טלגרם, מה תמיד קורה במשדרים האלה של האירוויזיון, או קדם אירוויזיון, לא קדם, איך קוראים לזה, חצי גמר אירוויזיון, כל מיני כאלה.
1: כן.
0: מה תמיד קורה במשדרים האלה? מה התחושות שעוברות לכם בראש ובלב?
1: כן, השירים, המנחים, הפרשנים, האירוע עצמו, ההפקה, דברים שקוראים בקהל, דברים שקוראים במשלחות.
0: משועשעים כאלה שצוחקים על הבגדים של נבחרת
1: סלובקיה. הזמרת של בלגיה היא מאוד דומה לאיזה מישהי שאנחנו מכירים, וככה הם קוראים לה מהכל הערב.
0: הנה שרה
1: צוריאל, הנה גם עכשיו בניקוד, הנה שרה צוריאל שמחה שהיא קיבלה 8 נקודות כזה.
0: ואז אם אתה נכנס באמצע למשדר, אתה לא מבין מה הם רוצים ממך.
1: מה הקשר? בטח כי היא דומה לשרה צוריאל.
0: אז אנחנו שואלים אתכם באמת, מה קורה תמיד במשדרי אירוויזיון ומשדרי קדם אירוויזיון? למה אני קורא את זה קדם? חצי גמר אירוויזיון וכאלה?
1: חצי גמר, חצי גמר.
0: תכתבו לנו לוואטסאפ, ממה שאתם זוכרים משנים שעברו, וואטסאפ 054-90-95-39, אפשר גם בהודעה קולית למספר הזה, ובטלגרם כרגיל, הבוקר ברדיו 90, גם שם אפשר לכתוב, מה תמיד קורה במשדרים האלה? מה תמיד אתם מרגישים במשדרים האלה? אני אומר לך, מה אני מרגיש?
1: כן, תחושות שלכם.
0: אם אנחנו כל כך רחוק, כאילו, אני עובר מדינה.
1: לא הבנתי, מה זה אם אנחנו ככה רחוק?
0: אם אנחנו...
1: במיקום לא טוב?
0: במיקום... לא, זאת אומרת, אם השיר שלנו הוא שיר 12, וסלובקיה היא בשיר 2, אני עם סלובקיה.
1: אתה מעריץ ומפרגן לסלובקיה? סלובקיה רואה והולך לישון.
0: כן, אני עובר מדינה, כאילו, לא יכול לחצות את כל ה...
1: יש משהו בדברים שלך, יש היגיון.
0: מה, אני התחתנתי עם ישראל?
1: כן.
0: אני
1: חגש של שיר מספר 12, לראות עכשיו 11 שירים.
0: אז אני עם הולנד.
1: לילה שלם. כן, כן, אחלה שיר, מתחבר קצת זה, זה, זה.
0: אז אוקיי, אז אני עם פינלנד
1: השנה. קם בבוקר, דבר ראשון נכנס לראות איזה מקום הולנד לקחו.
0: כן. בקיצור, מה... כן, מה קורה במשדרים האלה?
1: יעלה לגמר, כן? יעלה, אנחנו סגורים על זה שהוא עולה לגמר, בסדר?
0: לא, זה שיר... תשמע, זה שיר טוב, זה שיר טוב.
1: זה שיר שהוא ראוי לעלות לגמר.
0: יכול להיות שהוא לא מספיק טוב, אבל בהחלט הוא שיר טוב.
1: אני חושב שהוא שיר לא מספיק טוב, אבל הוא כן...
0: אתה חוזר אחרי מה שאני אומר.
1: כן, אז בסדר, הוא לא טוב בעיניי מספיק.
0: לא, הוא טוב, הוא טוב, אבל אולי, אולי, אולי, אולי הוא לא מספיק טוב.
1: אז אני חושב שהוא לא מספיק טוב, כי הוא לא טוב. טוב.
0: השרב מגיע. בהמשך השבוע יהיה מהפך, כן, היום שרבי וגם...
1: היה טיפות גשם הבוקר.
0: תגיד, השיר הזה עוד נמשך? הוא כבר 15 שנה?
1: לי זה מרגיש שהוא... אז תעבור לשיר של הולנד, אמרתי לך. די, די כבר, סיילה, לא ישנה, אני לא ישנה. טוב.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל את הבוקר הזה.
1: אמרת להתקשר לזה, לדבר איתנו ב-1212-90-90-90? הקווים פתוחים?
0: כן, כן, כן, הקווים פתוחים מעכשיו, אפשר להתקשר לחידון אקטואליה.
1: אז תרימו טלפון ודברו איתנו. שחר פה, מאחורי הזכוכית, מחכה לשיחות שלכם.
0: נהדר, שחר, בוקר טוב. אז אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו, 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, יש גם פרסים לחלק לכם וגם חוק החמש, אם תענו לחמש תשובות ואמר, תבחרו שיר בתוכנית.
0: נכון מאוד, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ נוטה להורות על חידוש הלחימה, הכוונה היא לעשות פעולה צבאית שתאלץ את איראן להגיע לוויתורים. איזה בומבה אחד כזה שיכול להיות.
1: אתה אומר בומבה והם יוותרו.
0: אתה יודע, אם זה בומבה במקומות הרגישים, אז כן.
1: לא יודע.
0: בשבת שעברה ארצות הברית החליטה, איזה מצחיק זה שדווקא החזק והעשיר, ארצות הברית, לא יכול להפיל את החלש והעני, איראן, דווקא כי הוא חלש והעני, ואין לו מה להפסיד.
1: כן, כן, למרות שהוא עצמו לא עני, העם עני, המשטר שם הוא, אתה יודע.
0: עני מאוד.
1: אבל המשטר עומד על הרגליים שם, יש לו, אתה יודע.
0: אבל הוא חלש, חלש, חלש.
1: בסדר.
0: אני.
1: והנה.
0: ורק צריך לעמוד על הרגליים קצת, זה כאילו, זה כל מה שנדרש ממנו. ולהשאיר, כשיש לו מה להפסיד, אז הוא אומר, מה, או כל יום עולה לי כסף, ואני חזק, ו... בקיצור, בשבת שעברה, ארצות הברית כבר החליטה על חידוש התקיפה, אבל ברגע האחרון טראמפ השתכנע לחכות. הערכות הן שמוצ'טבא חמינאי הוא זה שמונע כל התקדמות במסע ומתן.
1: נו, אז בואו נחסל את מוצ'טבא, מה הבעיה? גם ככה לא נשאר שם הרבה, מה יש לך שם? הרגל צוואר ו3-4 אצבעות? תוריד את האירוע הזה. זה טיל קטן אגב, אתה לא צריך 100 קילו, 100 טון, כמו אצל אבא אלי.
0: כן, יש שם רק רגל וזה.
1: כן, זה רק לפיניש.
0: אבל הנה, עוד פעם, דווקא החלש, אין לו עין, אין לו רגל, אין לו זה, אין לו זה, ודווקא הוא...
1: הוא נשאר ועומד על הרגליים, או על הרגל.
0: כן. תמיד אומרים גם שלא יודעים לאן מוצ'טבא הולך.
1: אם הוא הולך.
0: ולא יודעים גם אם הוא באמת הולך.
1: לאן מועדות פניו, כן, עד כמה שנשאר שם משהו
0: פנים,
1: מפניו.
0: כן, כן, נכון.
1: בסדר.
0: בינתיים בלבנון, צהל מתקשה למצוא מענה לרחפנים, חיילים מתמגנים בינתיים על ידי רשתות דייג, שאותם הם קונים באופן פרטי.
1: רשתות דייג. זה הדבר... איזה שנה אנחנו? מה קורה?

0: קורה פה, מה זו הלחימה הזאת עם רשת דייג?
1: אבל גם שם...
0: זה עוד מעט אתה נלחם עם חרב, רומח ובליסטרה.
1: איך אמרו?
0: מה זה הדבר הזה? אתה מלחץ וקשת.
1: אני לא יודע מה מלחמת העולם השלישית, מה במה ילחמו, אבל ברביעי ברשתות דייג ו...
0: ואבנים ומקלות ברשתות דייג, כן.
1: כן, טוב, בסדר. עניין אחר לגמרי, נועם ביטן יופיע ערב בחצי גמר אירוויזיון. אתמול נערכה חזרה שנחשבה לטובה מאוד מבחינתו ומבחינתנו. אבל אחת המישליות, אפילו המישלית הראשית, יש שם כמה רקדניות, נפצעה במהלך הריקוד, והיא פונתה, היא מטופלת על ידי פרמדיקים בצוות, אומרים אנחנו אופטימיים.
0: זה לא נעים. למרות שבסדר, יש שם כמה מישליות.
1: כן, יש כמה.
0: בסדר, זה לא שאחד השופטים יגיד, זה היה טוב המישל הזה, אבל כאילו היה חסר לי עוד מישל.
1: כן, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: מי חשב שהבעיה לא תהיה בשיר, אלא במישל עצמה?
0: שזאת תהיה הבעיה שלנו, דרור, במישל עצמה ולא בשיר מישל עצמו.
1: זהו, הבעיה לא במישל, לא בשיר מישל, אלא במישל.
0: יש בעיה במישל, אבל...
1: אבל לא, לא,
0: זה... כן, טוב, בסדר.
1: ביטן סיפר בראיון...
0: שיכניס איזה שורה לשיר בשבילה, אתה יודע, אנחנו טיפל, בשביל איך כל היום מתפלל, מישל, משהו שיערים לה.
1: העניין, נכון. כן. ביטן סיפר בראיון שיש לו צוות גדול שמכין אותו לקראת האירוע וגם צועק לו בוז כהכנה לרגע הגדול. כדי שיתרגל.
0: זה שאם, טוב.
1: זה טוב
0: זה
1: מאוד.
0: זה טוב, מקרים ותגובות.
1: נכון, שלא יהיה לו הפתעה שבאמצע שהוא שר, נכון. נכון.
0: גם אנחנו צריכים מדי פעם אנשים פה באולפן שיצטרכו לנו בוז ויפריעו לנו, וזה יחשל אותך, זה יעשה אותך...
1: אני אומר לך את האמת, אני מרגיש שיש לי צוות שצועק לי בוז כל חיים.
0: אני כבר שנים מרגיש את זה, גם אני.
1: כל דבר שאני עושה...
0: בטח, בהופעות, בזה פה בתוכנית, אני כל הזמן מרגיש שיש בוז...
1: אני הולך לזה, אני מרגיש אנשים בראש שלי, בוז, בוז, אתה לא טוב.
0: מה זה, רוחשים לך אפילו בוז.
1: כן, אתה לא טוב, אתה תיקשה, למה אתה אומר את הדברים האלה?
0: כן, כן.
1: תוציא את זה.
0: גרוע, גרוע, לא טוב, בוז, בטח. אגב, זה נכון. ואת ההודעות האלה אני מקבל.
1: כן. בטבלת האימורים ביטן נשאר במקום השישי. הופעות טובות, לא טובות, כן טובות, ועדיין במקום השישי.
0: הוא יציב במקום השישי.
1: בראיון אותי איתו, הוא אומר, אני כאן כדי לעשות מוזיקה, כל השאר אני לא נוגע. ככה צריך להתעלם מהפוליטיקות.
0: לא, כל הפוליטיקות. חשבנו שתתעסק שם בחשמל ואינסטלציה. לא. חשבנו שביל לעשות מוזיקה, ומה תתעסק עוד?
1: כל הפוליטיקות וזה ש...
0: בסדר, יאללה, תבוא, תעשה את השיר שלך, תנצח ומעולה.
1: עניין אחר לגמרי, שים לב, אנשים שצופים באותם סרטים וסדרות שוב ושוב, אלה שרואים עוד פעם סופרנוס ועוד פעם, נחשבים לבעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר. מחקרים פסיכולוגיים מראים שהבחירה בצפייה חוזרת בתוכן, לא, בתוכן כן מוכר, לא מידע על קיבעון, אלא דווקא על מנגנון חכם לביסות רגשי וחוסן נפשי. הידיעה המוקדמת של העלילה מאפשרת התמקדות עמוקה, דינמיקות בין אישיות וניואנסים של רגשות, מה שמלמד על אינטליגנציה רגשית גבוהה והופך סרט או סדרה שסתם אתה צופה בה בגלל שזה בידור, זה הופך להיות כלי טיפולי. אתה רואה סרט, עוד פעם טיטניק, בואו נראה את זה מההתחלה, דווקא אתה שם...
0: אם אני רואה כל פעם את אותו סרט, פעם אחרי פעם,
1: זה אומר שאתה יותר רגיש.
0: יש לי אינטליגנציה...
1: כן, יותר רגיש.
0: אלא אם כן אני יושב כל היום וצופה במיניונים, אתה יודע, או בחתול תעלול, ואז כאילו, אתה יודע, זה אינטליגנציה ולא. אם אני כל בוקר חוזר מפה מהרדיו הביתה, יושב עם קרת קורנפלקס ורואה את הסרט קפטן תחתונים, פעם אחרי פעם, יש בעיה מסוימת.
1: נכון, לא, הכוונה היא לסדרות עמוקות יותר, שאתה אומר, לא אכפת לי שאת העלילה אני מכיר, אני כבר, אני בחיים לא רואה משהו
0: פעמיים. פאודה ודברים, כן, אבל דברים שהם יותר עם תוכן שהוא פחות...
1: אתה כאילו, יש כל כך הרבה תוכן, שאתה אומר, מה עכשיו אני אכנס עוד פעם לסופרנו?
0: אין, כן, עברו המון המון המון שנים, וראית את זה בילדות, עם אבא שלך, את הטוב הרב המכוער, ואתה חוזר לזה, כן, זה כיף. אבל לשבת כל היום ולראות, לא יודע, את הסרט שון כבסון, איך קוראים? שון כבסון, כן,
1: לא. לא, לא מדובר על דברים, לא על תוכן כזה, אנחנו מדברים כאן.
0: בסדר.
1: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם בוקר מחפשים את הדברים שתמיד קורים במשדרי אירוויזיון וחצי גמר אירוויזיון ואתם יודעים האירוע הזה שהוא ארוך תמיד הוא ארוך מאוד תמיד אתה מתחיל עם
0: כשהיינו קטנים זה כאילו אתה רואה את השיר של ישראל והולך לישון ואת הניקוד אתה כבר לא רואה, אתה זוכר, הניקוד היה מאוחר בלילה, עוברים לעמדות שידור.
1: נכון. וכל עמדת שידור, כל עמדת שידור, הוא מנסה להכניס איזה משהו מבודח משל...
0: של המדינה שלהם.
1: של מקדוניה. כאילו מישהו אכפת לו עכשיו מאיזה בדיחה על מקדוניה.
0: ואז היו עוברים על כל המדינות, כל הניקוד, אתה יודע, אחד אחרי השני.
1: כן.
0: זה שתי נקודות. זה ארבע נקודות. עכשיו בשקופית אחת מראים לך את הכל.
1: מה?
0: כן. ורק את הדוז פה אנחנו נחזים בסוף.
1: לא ידעתי. זה חדש מה...
0: לא, זה כבר כמה שנים. זה מקצר את זה.
1: אז מה קורה תמיד ב... אז איך אנחנו יודעים שהם לא עובדים עלינו?
0: לא, לא עובדים עלינו, פתאום.
1: אז מה קורה תמיד...
0: יש לך פה הודעה קולית...
1: כן, מה קורה תמיד קורה באירוויזיון?

0: זיונים, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90, זה המספר.
1: תעשו את הצד, אגב, זה יום שלישי היום, לא אמרנו, זה באמת, אתה יודע איזה יום זה?
0: כן, שלישי.
1: אבל זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו.
0: אז אתם מוזמנים, כן, המספר הוא 1212-90-90-90, פרסים לזוכים, גם אפשר לבחור שיר וגם רגע של הנאה בחיים. ממש רגע.
1: זה חוויה.
0: רגע מתוק בחיים.
1: זה לספר לך חדים, כן. אני התקשרתי לרדיו.
0: אז אתם מוזמנים, תכף נהיה עם המאזין הראשון, הנה, קצת פרסומות.
1: הודעה קולית רצית.
0: ותכף נמשיך, כן.
1: בבקשה.
2: רשתו דייק, מה קורה פה?
3: אני נמצא
1: ציוני, ותמיד
3: אני נשארת עד ישראל,
1: ואחרי
3: זה אני
1: הולכת לישון. היא נשארת עד ישראל והולכת לישון, זה הקטע של אביב.
0: ברור, פעם הבאה שאת בכיתה הודעה קולית, תחליש את הרדיו בבקשה.
1: לגמרי, לגמרי, להחליש אותו, כן.
0: נצא הפסקת פרסומות קלה, תכף ממשיכים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש נאי.
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן
0: ושחר מנשה שהיא המפיקה ועוד מעט מאזין ראשון לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר. בוקר טוב, כמעט 7:30 אצלנו.

0: דעה לא פופולרית על נועם ביטן.
1: תגיד ביטן.
0: ביטן.
1: בסדר, תקפיד על זה. בעיקר ביום כזה שהוא מופיע, בסדר?
0: כן, כן, שלא בהצלחה רבה.
1: תכבד, בטח.
0: אני לא כל כך מרוצה מהתלבושות שלו.
1: שחור כזה, הכל בשחור, נכון?
0: הכל בשחור. ויש לו קטע שנניח הוא ברעיונות, הוא לובש בגדים גדולים, גדולים, גדולים, גדולים מדי, רחבים וגדולים מדי.
1: שנופלים כזה.
0: שנופלים.
1: בסדר.
0: נכנסיים גדולים, גדולים, גדולים.
1: כן? היית רוצה אותו בצמוד יותר?
0: לא צמוד, אבל... כן, השחור אגב הוא מאוד מאוד צמוד, והרגיל הוא מאוד מאוד רחב. מוזר, מוזר.
1: דרור, שבזה נתעסק, שבזה נתעסק, בלבוש.
0: כן, כן, כן, כן, נכון, נכון. תראה, זה הופעה, אז בהופעה אתה מסתכל...
1: כן.
0: אז באמת אנחנו שואלים לקראת האירוע הערב...
1: מה תמיד קורה במשדרים האלה?
0: מה תמיד קורה במשדרים האלה? אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: כן, כן, כן, זק כותב על התלונה הקבועה הזאת של טוב, יוון וקפריסי ניתנו אחת לשנייה,
0: כן, כן, כן.
1: וכזה, והכל טוב, וזה.
0: נכון, נכון. הם עדיין זה?
1: יוון וקפריסין, כן.
0: כן.
1: צריך לאחד אותם פשוט.
0: כן, כמו את גבעתיים ורמת גן.
1: בדיוק.
0: כן, אנחנו מופיעים היום, זה חצי גמר ראשון, אבל אנחנו מופיעים היום. אנחנו, כן? זה אנחנו, זה שני. שואלת.
1: אנחנו הערב, כן.
0: כן, כן.
1: והגמר הוא במוצ"ש.
0: כן, נכון,
1: נכון.
0: טוב, תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון אקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים להיכנס ולהתמודד, אז אתם מוזמנים. יש לנו פה שאלות, אתה יודע, קלות להתמודדות.
1: שאלות של יום שלישי, של אמצע שבוע. אתה יודע, זה לא השאלות של ראשון. או של רביעי.
0: לא, זה משהו קליל וחביב ונחמד.
1: קצת ידע כללי, קצת מפה, קצת משם, אבל דרך אקטואליה מפוזרת כזה פה, וזה נחמד. הנה, הודעה קולית.
0: למה לא בעצם?
1: בדיוק בעניין הזה, מירי שולחת את ההודעה הקולית הזאת.
2: בשנים קודמות, כשהשיר שלנו היה במיקומים אמצע כזה, 20 וזה, וזה מתחיל בלילה מאוחר, הייתי מחכה עד... פחות או יותר שהשיר יתחיל, נרדמת.
0: כן, לא, כולם נרדמים.
2: לא את השיר ולא את הניקוד.
0: כן, כן, כן, כולם נרדמים באיזשהו שלב. אז מי נשאר שם עד כזה מאוחר? מעניין, כן. נקווה שהאירופים לא ירדמו, ואז הם לא יצביעו לנו. צריך שהאירופים יישארו עירניים. אם אנחנו באמת בסוף, אז האירופים גם כן ירדמו, ולא יצביעו. אנחנו צריכים אותם עירניים בשיר שלנו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: שופטים מכל מדינה, כותב פה בוואטסאפ, איתי, שופטים מכל מדינה תמיד מנסים למצוא חן בעיני המנחים.
0: כן.
1: עם איזה משפט ששייך למדינה המארחת.
0: נכון, נכון, נכון.
1: המארחים נכון. עכשיו מדברים ב...
0: זה...
1: בעוד...
0: או נניח זה ישראל, אז הם אומרים שלום ישראל.
1: נכון.
0: We like you very much.
1: ערב טוב ירושלים.
0: כן, כן, כזה.
1: כן, כזה. ואז אתה אומר, כזה...
0: בונה, מקדוניה חמודים איתנו.
1: כן, איך הם אוהבים אותנו, איזה יופי, הרימו לנו. שנייה אחרי זה נסגר שידור, הם מקללים אותנו שילחו לישראל, שילחו, אתה מבין ישר?
0: כן. נכון, עוד דברים שקורים, תכתבו לנו בוואטסאפ או בטלגרם.

0: שלום,
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: יופי.
1: כל הזה הולך להיות שרב שרב, כאילו משרד הבריאות באזהרות חריגות לציבור בעקבות השרב וזה.
2: הכל קיצוני פה תמיד.
1: כן, איך הכל קיצוני?
2: מדהים.
1: כן, גם אתה לא מרגיש את זה.
2: לפני שבוע שלג חרמון ברד ערד, עכשיו שרב כבד, חברים.
1: אזהרות חריגות.
2: מה? 30 מעלות היום.
1: איך יכול להיות?
2: בסי.
1: אתה מרגיש שרב איתי? איפה אתה נמצא? מאיפה אתה?
3: אני בתל אביב.
1: אתה מרגיש שרב כרגע?
3: עוד לא.
2: אתה גר בתל אביב או כרגע רק נמצא בתל אביב?
3: אני גר בתל אביב.
1: גר בתל אביב, מה שקרוי תל אביבי.
2: אבל אתה לא יליד תל אביב, בוא.
1: אף אחד לא יליד תל אביב. רק כל מיני... מי יליד תל אביב?
2: נכון.
3: מאגר.
2: מאיפה הגרת?
3: אבן יהודה.
2: אוקיי.
1: תגיד, בן כמה אתה איתי?
3: אני בן 30.
1: יפה. ועם מי אתה גר בתל אביב?
3: עם אשתי.
1: יפה, אז אתה נשואים, גרים בתל אביב, נחמד. איזה אזור של תל אביב?
2: זהו, צפון, דרום.
1: צפון, דרום, מרכז.
2: אולי לכיוון הים יותר.
3: דרום כזה.
1: דרום? לוינסקי.
3: כן.
2: שוק, תבלינים. שישי בירה, בירה בשישי, חבר'ה, בורקת שם בזה.
3: בשישי צריך לברוח.
1: לברוח, כי האלה מבחוץ.
3: כל הנבלות מגיעים.
1: לא,
2: למה ככה להגיד על אנשים שבאים מבחוץ?
1: תגיד, במה אתה עוסק איתי?
3: עוסק בהדרכה של טיולי ג'יפים.
1: לא בתל אביב, אני מניח.
3: זה לא
1: שנוסעים בבן יהודה.
3: לא, בתל אביב אין מה לעשות.
2: לא יצא עכשיו ברוקח עם ג'יפים, עכשיו טיול ג'יפים, חברים כאן מסמון הירקון, אנחנו יודעים.
1: אז איפה בדרום?
3: לא יהיה בזה עבודה.
2: בדרום איפה אתה עושה את הטיולים?
3: בעיקר במדבר, כן.
1: במדבר.
2: איזה כיף.
1: רגע, ואתה עצמך נהוג על ג'יפ? זאת אומרת, יש לך ג'יפ שהוא נמצא בתל אביב?
3: כן, אבל שלי הוא קטנצ'יק, הוא לא לטיולים. יש ג'יפים של
2: אבל בטח מיגנת אותו.
3: כן, בוודאי.
1: מה זאת אומרת מיגנת אותו?
2: כי הוא איש שעושה ג'יפים וטיולים, יש לו ג'יפ קטן, אתה ממגן אותו מלמטה.
1: שלום.
2: שלא יחטוף מבולדרים ומסלעים, שלא יחטוף שם מכות. זה שטח.
1: לא יודע מה אני אגיד לך, אני לא אוהב את כל הדבר הזה, אני אומר לך את האמת, אל תבנה עליי, איתי.
3: בסדר גמור.
1: לא לטיול, לא לזה.
2: עלי אתה יכול לבנות, אני אצטרף.
1: ולא כשמגיעים, אז הוא עושה קפה שחור לזה. לא, לא, לא, לא נותן לי כלום.
2: מה זה עם לילה מדורה, שקשוקה בבוקר, קפה שחור, חלום.
1: לא, לא, לא, לא, אוהל וזה, וחול, חול, חול.
2: איזה כיף, והבעל לך מומחה בחבר'ה של האוהל, שאומר, חבר'ה, עכשיו השמש פה, עוד כמה שעות תהיה שם, עדיף למקם את האוהל פה. איזה כיף זה, איזה כיף. והוא של המדורה, עדיף לא פה, הרוח מזרחית, השם יבוא אלינו.
1: אבל זה בדיוק מה שאני לא אוהב, שהכל זה אילוצים, הכל זה בעיות ופתרונות,
2: אבל זה ההתמודדות, אווירת ההישרדות.
1: למה לא מלון? הקטע
3: האמיתי זה כל היועצים.
2: בטח.
1: אבל אתה מבין עם רגע, והיא אוהבת?
2: ולפני פתיחת האוהל, רגע, בוא נזיז אבנים, נזיז אבנים, רגע, בוא נשטח.
1: רגע, היא אוהבת או שהיא בעניין או שהיא פחות?
3: כן, לגמרי.
2: וואו, זה כיף זה. איזה כיף שגם היא זה ביחד בזה בעניין.
1: כן, כן, נכון. זה טוב.
2: אתם עושים גם שניכם לבד לפעמים כזה? זה לילה במדבר או בצפון?
3: כן, ברור.
2: וואו.
1: טוב, איתי, נהדר.
2: בכיף, איתי.
1: אז מה אתה עושה היום? היום אני מניח שאתה לא בטיול.
3: לא. היום אני נוסע לעזור לחבר להעביר דירה. מקווה שלא יהיה שרב.
1: זה תל אביב.
2: קודם כל יש הרב, אבל כן.
1: יש הרב. כל הזמן עוזרים לחברים להעביר דירה.
2: אין מה לעשות, אתה צריך לעשות את זה, תשמע.
1: בגלל זה יש חברים.
2: זו חברות.
1: זה חברות. זו חברות. נכון, כך נמדד את חברות. וככל שהדברים שצריך להעביר יותר כבדים, ככה חברות יותר עמוקה.
2: וככה חוליה יותר כואבת בגב אחר כך. אתה יודע, באיזשהו שלב כבר כואב הגב.
1: איתי, קח לך חצי דקה לענות על שאלות.
2: יאללה, איתי, את הראשון לבוקר.
1: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אם אתה עונה על 5, אתה גם בוחר שיר. בוא נקווה שנגיע לרגע הזה.
2: באיזה שיר תבחר? היי, הג'יפ, היי, הג'יפ.
1: לא.
3: לא, לא.

0: אוהב להאמין.
1: הנה זה בחצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. איזה בעל חיים הוא גרפילד?
0: חתול.
1: נכון, מה זה טייפון?
0: סוג של סופה.
1: כן, מי הדיירת האחרונה שהותחה מבית האח הגדול?
0: אין לי מושג, עבור.
1: באיזו מדינה הומצא משחק הלגו?
0: דנמרק.
1: כן, איזו יחידת מידה משמשת למדידת מהירות בים?
0: קשר.
1: כן, איך נקרא המבנה שבו יושב הפרלמנט של ארצות הברית?
0: עבור.
1: באיזו שנה הסתיימה מלחמת העולם השנייה?
0: 45.
1: נכון.
2: נהדר, נהדר, נהדר.
1: הקפיטול, הקפיטול ארצות הברית, אני זוכר שפרצו על הקפיטול.
0: קפיטול, סנאט, אין לי מושג.
1: כן, כן, כן.
2: יפה, אבל פטל הותחה מהאח הגדול, היא האחרונה שהותחה שם, ואנחנו חמש תשובות.
1: יפה, איזה נה, אנחנו כן מגיעים.
2: יש פה שיר, חמש תשובות ושיר.
0: אני חי בשלום עם זה שלא ידעתי מי הודף באח הגדול.
1: לא נורא, כן, אתה אומר אני מתפאר בזה שלא ידעתי, זה בסדר גמור.
0: כן, אני מתפאר בגרפילד החתול, כן.
2: כן, איפה הומצא לגו, זה, כן.
1: איזה שיר בא לך לשמוע, מר איתי?
0: אני רוצה לשמוע את השיר סבבה 5 של פלד.
2: של פלד, סבבה 5? כן.
1: למה דווקא?
2: כי זה 5 תשובות.
0: בדיוק.
1: זה? זה השיר?
0: זה השיר.
1: איתי, כיף שהתקשבת, תודה רבה לתראות.
2: איזה כיף לדבר איתך. יאללה.
1: ביי לתראות.
2: תזמין פעם איזה טיול ג'יפים, נבוא. אני אבוא, דרור לא בעניין.
1: ביי לתראות. סבבה 5. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. גם אתם יכולים לבחור שיר.
2: דברי איתנו.
1: ולזכות.
2: תקשרי.

0: אנחנו בבוקר ברדיו 90. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני משדרי אירוויזיון ומשדרי חצי גמר אירוויזיון. פעם גם לא היה חצי גמר.
1: נכון, פעם היה בישראל את הקדם, שזה היה ערב בפני עצמו מרגש, מלא שירים, אתה יודע, זמרים פתאום לא מוכרים, יותר מוכרים, פחות מוכרים.
0: כן, כן.
1: ושמשם אגב גם פרצו מחצי גמר, מקדם אירוויזיון.
0: יש מדינות גם שהן רק לצורך החצי גמר.
1: מה, שמראש הן יודעות כבר ש...
0: לא, כאילו, מקדוניה היא לא באמת...
1: היא לא באמת מדינה גם.
0: יש כל מיני מדינות כאלה שאתה לא פוגש אותן ביום-יום.
1: נכון, אתה פעם בחיים שלך פגשת מקדוני?
0: לא, אין דבר כזה.
1: מישהו הציג את עצמו ואמר, נעים עוד, אני פרום מקדוניה?
0: כן.
1: לא פגשת.
0: אבל כן, אז אנחנו שואלים מה קורה תמיד במשדרים האלה...

0: כל הקטע של העייפות ואורך המשדר וכולי, אבל יש עוד דברים וניואנסים שכדאי לשים עליהם לב. בוואטסאפ תכתבו לנו מה תמיד קורה במשדרי אירוויזיון וחצי גמר אירוויזיון וכולי. הטלפון של הוואטסאפ 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90, אל הטלגרם כמובן שאפשר להצטרף.
1: כן, שרה כותבת בוואטסאפ של המנחות,
0: כן,
1: באירוויזיון, תמיד יש צחוק מאולץ ומזויף.
0: כן, מאוד.
1: החיוך, הצחוק,
0: הכל,
1: כמובן.
0: הכל כאילו מצחיק.
1: גם ההנחיה היא מפרומטר, והם מקריאים את זה, או
0: נכון.
1: מקריאות את זה, ואתה רואה שזה משוחק.
0: נכון,
1: זה
0: נכון.
1: זה לא משהו שם, בדרך כלל כאילו. לא עובר אותנטי.
0: כן, כן, כן, נכון,
1: אז,
0: נכון. הכל כזה, אוקיי. זה. בסדר. אוקיי, okay. טוב, הטלפון שלנו לחידון האקטואליה הוא כמובן 1-2-1-2-90-90-90. אם בא לכם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, אתם מוזמנים, אנחנו כאן גם בשביל זה.
1: חמש תשובות,
0: לא רק בשביל זה.
1: כן.
0: אבל גם בשביל זה.
1: זה צפון מקדוניה, לא מקדוניה.
0: מה?
1: אייל כותב, הוא מתקן.
0: כן, עכשיו יש צפון וזה. אבל עם כל החרמות...
1: זה שיש להם צפון ודרום, זה כבר חוצפה.
0: אבל עם כל החרמות שעשו, אלה לא מופיעים, ואלה לא באים, ואלה לא זה ולא זה, איך עדיין יש...
1: ואנחנו פה איזה 2-3 מדינות
0: יש עכשיו. אז איך עדיין יש חצי גמר? חשבתי שעם כל
1: החרמות... ישר אפשר כבר גמר לעשות.
0: כן, נכון.
1: זה כבר כמו חצי גמר של כדורגל, 4 קבוצות.
0: חצי גמר של כדורגל, נכון. יאללה, בואו נתעורר, חברים. אני רואה שיש כאלה שלא קמו לעמל יומם. אני רואה שאנשים במיטות עדיין. יאללה, 8 בבוקר.
1: במיטה,
0: חברים,
1: רצה. כשאני ער מ-5 ואתם במיטה, זה חמור, כן. מאוד, מאוד.
0: יאללה, יש היום עבודה לתת אותו. לא עבודה.
1: חזוצרות?
0: ב...
1: פעם פפרה פפרה זה כמו איזה אימון כושר השיר הזה, נכון? זה לקצב של כזה קבוצת מתאמנים שמתאמנים ביחד.
0: כן,
1: Body in Motion with גלעד, בערוץ הספורט של פעם.
0: תן להם, תן להם רגע, תן לשיר, תן לשיר.

0: חמי כותבת בטלגרם. דווקא הכרתי מקדוני, מדריך סקי בבנסקו, בנסקו. אז יש מקדוני.
1: אז יש מקדוני.
0: כן, הנה.
1: סתם אנחנו אומרים.
0: לא יפה.

0: יניב, שלום, בוקר טוב.
1: היי. יניב, בוקר טוב יניב, מה שלומך יניב?
0: רגע,
1: אתה נגדים לי. איך אתה יניב? אתה בסדר יניב?
0: זה, תמיד אירוויזיון, זה הופך ל... זה כותב בטלגרם.
1: אוקיי.
0: תמיד באירוויזיון זה הופך לזמר במסכה. מי זה? זה גבר, זה אישה, זה חייזר. רגע, יש מצב שראיתי עכשיו גבר עם חצאית וכנפיים.
1: כן, יש לו זקן, יש לה זקן, מה קורה פה? תכתבי לנו בדוק, תכתבי לנו, הנה יניב קו אחד, כן.
0: יניב בוקר טוב.
2: יפה. אהלן, בוקר טוב,
0: מה נשמע? בסדר, מה איתך?
2: וואלה, מעולה.
0: יופי. יניב, אני רואה שה...
2: טוב לשמוע אתכם.
0: טוב לשמוע אותך, מה זה, זה הדדי. יניב, אתה בטלגרם שלנו? אתה חבר? חבר בטלגרם?
2: טלגרם פחות, אבל אני חבר ככה ברשתות, שומע בעיקר ברדיו, בדרכים.
0: ולא בא לך להצטרף לטלגרם, אתה אומר?
2: לא, אני אצטרף, אני אצטרף.
0: אולי אתה בא לך עכשיו, בא לך ממש כעת לעשות את זה?
1: אם יש את האפליקציה בכלל.
0: חבל לדחות משהו למחר, אם אפשר לעשות אותו כבר עכשיו, אם בא לך.
2: כן, אני אעשה זאת.
0: עכשיו,
1: יש לך את האפליקציה, יש לך טלגרם?

0: גם בטלפון.
1: אז בוא נחכה רגע ונראה שאתה מצטרף, שנייה.
0: בסדר, ברגע שאתה נכנס לאפליקציה ובשעות החיפוש...
1: תכתוב הבוקר ברדיו 90 וזה. רגע, שנייה, נחכה שהוא יצטרף, שנייה.
0: טוב, הבוקר ברדיו 90...
1: רגע, שנייה, אל תפריע לו.
0: אז אתה מוציא את הקבוצה. אנחנו ניקח את הזמן, אנשים יחכו בפקקים, איפה שלא נמצא.
1: יש מאות אלפי אנשים מחכים, אבל... רגע, בוא נראה.
0: יניב יצטרף.
1: יניב יצטרף, הנה יפה, עשינו את זה.
0: זו הייתה הצטרפות המהירה בהיסטוריה.
1: כן, נכון.
0: טק, טק, טק, טק, טק, שלום, זהו.
1: וגם יוסי יצטרף.
0: לא יתבחבש, גם יוסי עשה את
1: ההצטרפות. בוקר טוב ליוסי.
0: כמעט המהירה בהיסטוריה.
1: אז עכשיו כשאתה איתנו גם, למה אנחנו זה? כי אנחנו רוצים לשמוע את דעתכם ואת תחושותכם לגבי כל מיני דברים. ואם עולה סקר, אז הסקר יהיה יותר מדויק אם יותר אנשים יצביעו. אתה מבין, יניב? ככה אנחנו יותר מדויקים מבחינת תחושות הקהל.
0: כן, לא צי, כי אנחנו לא מקבלים עמלות על כל בן אדם שמצטרף.
1: לא, ממש לא, ממש לא.
0: אבל יעל הצטרפה וזה שווה לנו עוד עמלה.
1: יעל, בוקר טוב.
0: כבר הרווחנו את העמלה על יעל.
1: לא, זה עמלת אגו כזה, אתה אומר בונה.
0: איתן הצטרף, הצטרפה.
1: טוב, אנחנו כאן...
0: רואי, וואי, כמה עמלות היום אני עושה. רואה לך לזמן, אני יכול לסגור קופה.
1: בוא נלך על חצי דקה של שאלות יניב.
0: תגיד, רגע, יניב, מה עושה בחיים וכזה, ומאיפה? בוא נכיר.
2: אני מכירה טבעון, אני, מבחינת מה שאני רוצה, זה האמת שפחות לדבר על זה, משהו שקשור למשרד הביטחון, אבל אני מכירה טבעון.
1: אוקיי. ואתה לא רוצה לדבר לא על טבעון ולא על משרד הביטחון?
2: על טבעון אני אשמח לדבר.
1: טבעון בו אחר חיפה, כן?
2: טבעון באוכל חיפה, כן. קרוב להיות מהם.
0: יש שם בוסמת טבעון, יש שם בית שערים.
1: באינווידיה, כן, פותח בטבעון.
2: באמת, באמת.
0: יש שם...
1: רגע, אז איך זה?
0: אתה קונה בבוסמת טבעון את הבשר שם אצל סמיר?
2: מדי פעם, לא, פחות את ה...
1: בלי פרסומת.
2: גם לפעמים מדי פעם בשר אצל סמיר, אבל יפה, ידע ממש...
1: רגע,
2: כן. אני רואה את הבקי, אבל במאפיות וכאלה מסביב.
0: כן, כן, כן, בדרך הצפון.
1: ומה קורה באינווידיה? כבר יש כלונסאות? הם כבר מתחילים לבנות?
2: לא, כלונסאות עדיין לא. יש תכנון, יש מיקום, כן.
0: תכנון? מיקום תמיד היה, מה זה מיקום? מיקום, ככה הטבע נוצר.
1: אבל אתה לא רואה את מנכ״ל אינווידיה מסתובב שם ואומר...
0: עם מטר. תראה לי רגע מפה, אם אני מוריד מפה ענך, אם אני מוריד מפה ענך, תמיד אבא מוריד ענך. אבא איפה שהוא לא מסתובב, תמיד מסתכל גם על התקרה למעלה. תמיד על התקרה הוא מסתכל, הבנתי, הם סגרו פה מרפס.
1: לא, אתה יודע, בוא, הולך להיות...
0: הבנתי, וכל זה לא היה. כל זה לא היה.
1: הולך להיות בטבעון, משהו מטורף, מה זה, אינווידיה?
0: קריה, ממש קריה.
1: כן, עם כל השבבים וכל זה, זה מטורף, זה שהם פותחים את זה ב...
0: ואז ברפאל יש לחץ שאנשים לא יעברו כל מיני מהנדסים וכאלה.
1: זה לא, זה על אותו, זה מרפאל. רפאל זה אמצעי לחימה וזה אמצעי מחשוב.
0: כן, מהנדסים מפה, מהנדסים משם, זה כל מיני, אתה יודע, אנשים שיכולים...
1: בוא נה, אז אולי כדאי איך ללמוד הנדסה, הוא יצטרך מהנדסים היום קורם, איך קוראים לו, אינווידיה הזה.
0: קים ג'ונגי, איך קוראים לו.
1: לא להליף, שלא זה. טוב, יאללה, בוא נלך על חידון אקטואליה.
0: אתה בזוגיות שם בטבעון?
2: סליחה?
0: אתה בזוגיות? אתה גר עם מישהי?
2: כן,
1: כן. אוקיי, זוגיות בריאה, כיפית, טובה?
2: כן, זוגיות בריאה, פרק
1: ב',
2: בסדר.
1: פרק ב', פרק ב' זה תמיד, יש בזה...
2: תמיד טוב.
1: זה תמיד יותר... כאילו למדת מ... והיא גם בפרק ב'?
2: כן.
1: כאילו למדנו מהעבר, הבנו מה לא, דווקא שאתה יודע מה לא, אז אתה יותר מכוונן עם מה כן.
2: בדיוק, חד
1: משמעית. כן.
0: אם אתה שוב לא יודע מה לא, אז אתה גם יכול פרק ג' תמיד. תמיד אפשר עוד פרקים.
1: אני לא יודע פרק ג', אבל פרק ב' הוא תיקון.
0: אבל אני דווקא חושב שפרק ב' הוא פרק א'.
1: תסביר.
0: הוא פרק א' של האירוע הזה, עכשיו הוא פרק א', הוא חדש, חדש.
1: הוא לא, הוא לא. אתה לא יכול להתייחס לעבר כאילו הוא לא קיים.
0: בסדר, אבל גם אתה יודע, הגעת לפרק א' ממערכת יחסים.
1: אז תמיד אתה משווה...
0: לא, אבל לא התחתנת נגיד, היית בזוגיות עם מישהי 3 שנים. נפרדתם, אתה ממשיך הלאה, הלאה, הלאה, ומכיר מישהו ומתחתנים. זה פרק א' שלך? או פרק ב' שלך?
1: באיזו בחינה?
0: מבחינת הפרקים. איפה אני בספר? איזה פרק
1: עכשיו? מה זה משנה עכשיו?
0: כשאני אומר שכל פרק הוא א' בפני עצמו.
1: אני לא חושב. אני חושב שההיסטוריה שלך, אם לא משנה, אקסיות או וואטאבר...
0: טכנית זה ב', כי הוא התחתן, התגרש, התחתן.
1: זה לא משנה.
0: טכנית כן, אבל...
1: מה זה משנה טכנית?
0: תחושה, האהבה, ההתרגשות, וזה, זה א'.
1: לא.
0: כל פרק הוא א'.
1: זה תמיד אתה משווה, וזאת... והחדשה הזה, הוא פתאום אוהבת מצגזר, ואז אתה נזכר, זאת לא אוהבה מצגזר, מוזר, זאת כן אוהבת... מה, זה נשים אחרת קצת, היא שונה זאת, מה, זה יותר קנאית מהאי, האי הייתה פחות קנאית, אולי...
0: הבנתי.
1: כל מיני כאלה, תמיד יש לך... היא זאת אוהבת לצאת.
0: כבר שואל, כבר בדייט הראשון, את אוהבת מצגר.

0: יזו.
1: יניב, קח לך חצי דקה. בהצלחה.
2: יאללה.
3: רגע, רגע, אני יש לי, ויש לי גם חבר איתי פה, אבנר, גם. הנה פה איתי.
1: איך עכשיו הכנסת את אבנר?
3: לא, לא, הוא פה איתי.
1: אבל אנחנו באמצע, אנחנו דוהרים קדימה, יניב, הנה זה בא.
0: אבנר, אבנר. 2, 1.
1: בסרט מלך האריות, איך קוראים לאבא של סימבה?
4: לא. עבור.
1: איזו מדינה באירופה ידועה בתחנות רוח ובנעלי עץ שלה?
3: הולנד.
1: כן, מי הוא המדען שגילה את כוח המשיכה?
3: ניוטון.
1: כן, נועם בטן התמודד הערב בחצי הגמר. באיזו עיר הוא נולד?
4: טניה.
1: לא, לא. בסרטים של דיסני, איזו חיה היא גופי?
0: גופי.
1: גופי.
4: כלב.
1: כן, מי היה המנהיג של דרום אפריקה שנלחם באפרטהייד?
4: נלסון מנדלה.
0: זה נכון, וזה שם אתכם על 4 תשובות.
1: יפה,
0: אבנר,
1: כל
0: אבנר,
1: הכבוד.
0: טוב שהצטרפת, אבנר.
1: נכון, עזרת לנו מאוד, תודה רבה. כן. אנחנו ניפרד ממך, יניב, ונמשיך בשעה הבאה. תודה, להתראות, ביי.
0: תודה, ביי.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, ביי, להצטרף לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, שחר מנשה מפיקה, אחרי 8, אנחנו משיכים לעוד שעה וחצי, אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו.
0: רק נגיד שמופסה הוא אבא של סימבה, ורעננה נולד נועם בטן.
1: כן, מי שמסתובב ברעננה יש מלא שלטים, נועם אתה שלנו, נועם אתה מאיתנו, נועם כל הכבוד לך.
0: נכון.
1: ברעננה. אז נצא להפסקת פרסומות חדשות, ותכף ממשיכים. אנחנו כאן.
0: גם יש שלטים, מופסה הוא אבא של סימבה, כל העיר מופסה הוא אבא של סימבה, מופסה אבא של סימבה, מופסה אבא של סימבה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון, מהיום הראשון שלי.
19: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: בוקטובה, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות.
2: חמאס מתארגן למלחמה, ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לדרג המדיני, ומזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסי.

0: תוכניות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה, היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע והברכות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד לפני שההנחיה תיושם למחורת, הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף הרגיל של הסיוע. המלחמה בפשע במגזר הערבי. היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרה הבוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימם ומגב. במרכז המבצע עמד סוכן עבריין שחצה את הקווים. הוא פעל בקרב סוחרי נשק ביישובים רבים בצפון, בהם נצרת, שפרעם, כפר קנה וג'לג'וליה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רפריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: גל חום כבד, היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, והמזרח ישרור עומס חום כבד מאוד. מחר יום רביעי הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: חד משמעית, חד משמעית, זו השעה השנייה. 8:03 דקות, בוקר טוב לכולנו. אנחנו בתחילת השעה הזאת תמיד שרים שיר בשירה בציבור, נעשה את זה גם הבוקר. רק תציעו לנו מה בא לכם שנשיר. אתה יודע, אנחנו לבד לא תמיד יכולים לבחור את השירים הנכונים. אם בא לכם משהו ספציפי, זאת אומרת, בטח שבא לכם משהו ספציפי, ולא שבא לכם משהו לא ספציפי. אם יש לכם איזה שיר שאתם חושבים שמתאים לשיר אותו הבוקר, כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם. איזה שיר הכי מתאים לשיר בבוקר הזה? הוואטסאפ 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. אתם גם כותבים לנו איזה דברים תמיד קורים בחצאי גמר של אירוויזיון ובאירוויזיונים. יש היום חצי גמר ובשבת אירוויזיון. מה תמיד קורה בתקסים ובאירועים האלה? למה אין לכם כוח? מה מתיש? מה נחמד דווקא? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אנחנו גם תכף נהיה מאזין נוסף לחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. מי שעובר על חמש תשובות בוחר שיר. מכירים את הכללים, מכירים ויודעים, יפה מאוד. מה עוד קורה? שרב אמרנו, מרוץ המיליון, מעניין אותך קצת מרוץ המיליון?
2: מה קורה במרוץ המיליון? בעצם נגמר האירוע, נכון?
1: נגמר האירוע, שמענו את יהודה לוי מסכם את האירוע, ויש שני בשולי, מה שנקרא, בשולי האירוע, הייתה ביקורת על יהודה לוי, שהוא הפך את המרוץ

0: למיליון לאימפריה טלוויזיונית. הייתה ביקורת בישראל היום.
1: הוא הפך לאימפריה? אז ביקורת חיובית.
0: ביקורת חיובית מאוד.
1: כן.
0: שלא רק על הפורמט ועל הכל, אבל בעיקר על יהודה לוי שהפך את זה לוואו. וזה שבר יציאי צפייה. וזה כמובן עבר את האח הגדול, ובכלל זה היה מאוד מאוד בדיבור, וזה הצלחה פנומנלית.
1: כמה רייטינג עשה?
0: 23, לא משנה עכשיו.
1: רגע, יפה,
0: אני
1: לא,
0: שנייה, אני מוליך אותך לאיזשהו כיוון.
1: אוקיי, תוליך אותי. תוליך אותי, דרור.
0: אז אני מוליך אותך. אז הוא עף על יהודה לוי, המבקר זה. מי לא אהב את זה?
1: רון שחר.
0: יפה, יפה, אתה בגדים.
1: לא, אני מנחש, כי הוא הנחה לפניו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז גם כולם בתגובות, עפים על יהודה לוי וזה וזה וזה, ואחת התגובות הייתה משהו כמו לא יפה, זה לא יפה כלפי רון שחר וכו'. אז רון שחר עצמו הגיב בתגובות, וכתב, תודה, המרוץ למיליון זה מותג חזק, שמצליח בערוץ מוביל, וזהו. לאדון וולף, וולף זה המבקר, טעמו ועדפותיו. הוא נשמע יותר מעריץ מכותב, אבל זה שלא. אמר רון שחר, עקץ את המבקר טלוויזיה.
1: כן.
0: שכאילו, קצת בעיה. כאילו, נניח שמישהו בא במקומך ועושה את הדבר שאתה עשית, עושה אותו מצליח יותר.
1: מבחינת המספרים.
0: מבחינת מספרים, מצליח, וואו.
1: אפשר להתווכח כמובן על האופי של הנחיה, לדעתך היית יותר טוב, ודעתך הוא פחות טוב, ודעתך יש בזה, אבל המספרים לא משקרת. הטבלה לא משקרת.
0: הטבלה לא משקרת.
1: מכיר, הטבלה לא משקרת.
0: ובכלל כאילו שמישהו בא במקומך ועושה, אז יש לך שתי אפשרויות. יש לך או להגיד, בוא נו, באמת יותר טוב.
1: נכון.
0: הרי לפעמים מישהו בא במקומך ועושה את ה... לא שאני אומר שיהודה, אגב, לא ראיתי ברוץ המיליון, לא רוצה לשפוט.
1: לא, גם אני לא, אני אומר, הגיוני שיש מישהו מבין שניכם שהוא טוב יותר.
0: כן.
1: על דעת רוב.
0: נכון.
1: על דעת
0: לא, אני לא מדבר על מרוץ המיליון.
1: על כל דבר.
0: כל דבר שמישהו מתיישב במקומך בכיסא מסוים, ופתאום עושה את העבודה שלך.
1: שחקן מחליף, אתה יוצא דקה 60, לא היית טוב, נכנס דקה 60 לאותה משבצת שחקן.
0: כן, אבל בשחקנים זה...
1: נותן בישול ושני גולים.
0: כן, אבל בשחקנים זה אחרת. כי אתה קצת... זה אחרת, זה לא אותה עבודה.
1: לא. כדורגלן,
0: כדורגלן,
1: על הדשא, הוא עכשיו קשר מספר...
0: זה לא אותו דבר.
1: לא, יש תפקידים על המגרש, שוער.
0: כן, אבל שמישהו נכנס במקומך בשזה, באמצע משחק...
1: יוצא חלוץ, נכנס חלוץ, מפקיע שני גולים.
0: זה נסיבות אחרות. אני מדבר על זה שמישהו יושב על אותו כיסא כמו שלך.
1: אוקיי, כן.
0: זאת אומרת,
1: כן,
0: אתה
1: כן,
0: ממנכל כן. משהו, הוא ממנכל משהו ומביא הישגים, או אתה...
1: פתאום החברה ממריאה ונוסקת, ופתאום המספרים בדוח של סוף שנה הם וואו.
0: כן, אז... אז יש כמה אפשרויות, או להגיד, לי לא היו את התנאים, אני לא יכולתי להגיע להישגים האלה בזמני וכולי, ויש את הכי קשה, זה להגיד, הוא פשוט טוב ממני.
1: זה נקרא לפרגן, פשוט.
0: זה לא לפרגן, זה להודות, לפרגן זה משהו מלאכותי.
1: לא, ממקום אמיתי, הוא יגיד, בוא נה, הוא יותר טוב.
0: הוא פשוט יותר טוב.
1: האמת, הוא עושה את זה טוב יותר, בוא נה, הוא פשוט עושה את זה טוב יותר. וואלה, אהבתי, אפילו להגיד לו את זה. צא גדול.
0: להגיד לו את זה?
1: צא גדול, צא אתה עכשיו,
0: בוא נה, אתה עושה את זה יותר טוב ממני.
1: רון שחר,
0: נו.
1: תארים לו טלפון, תשמע, ראיתי את העונה אחי, עשית עבודה מעולה.
0: לא, זה לפרגן, אבל כן. יותר מזה, זה להגיד,
1: בוא נה. ולכתוב את זה גם בפוסט, ראיתי את העונה האחרונה.
0: אני אומר יותר מזה, להגיד, אני הייתי טוב, אתה יותר טוב ממני.
1: זה, לא, אל תגיד הייתי טוב. אל תגיד הייתי טוב. תכתוב את הפוסט, תגיד את הדברים. ראיתי את העונה החדשה, יהודה לוי עשה עבודה מעולה. זהו, נקודה.
0: אבל זה רק לפרגן, אני מדבר על זה שהוא עושה יותר טוב ממני.
1: יהודה לוי עשה את זה בצורה הכי טובה שאפשר. שאי פעם נראתה על המסך, לא יודע.
0: תגיד את זה, אבל תגיד הוא עשה את זה יותר טוב ממני.
1: עשה את זה יותר טוב ממני, בסדר.
0: קשה, קשה. אתמול שאלנו...
1: זה שריר, אגב. אגב, זה שריר. זה שריר.
0: אוקיי. אתמול דיברנו על דברים שקשה להגיד, אז זה דבר שקשה ממש להגיד. קשה להגיד את זה. קשה להגיד את זה.
1: זה קשה, שמישהו יושב במקומך, ובסדר, לפעמים זה זה. ההוא מה, אתה חושב, ההוא לא התקשר אליי?
0: מה הוא אמר? אמר?
1: לא הכל אני יכול להגיד.
0: אה, יפה, יפה. יפה, בסדר, בסדר. עוד דבר במרוץ המיליון, מי שזכו זה תום ואלמוג, שהם חברים טובים, היו שם זוג נשוי.
1: כדורגלני, כדורגל שם משהו.
0: כן?
1: כדורגלן עבר או כדורגלן עבר?
0: היה זוג נשוי שהגיעו מקום שני, ותום ואלמוג הם חברים טובים, והם הגיעו למקום ראשון, והם זוכים כמובן במיליון, זה מרוץ המיליון. אגב, מיליון זה לא מה שהיה ברון שחר. המיליון אצל רון שחר היה יותר

0: יותר מיליון, יותר שווה.
1: השקל אבל דווקא התחזק.
0: לא בגלל שהשקל, מה שאתה יכול לקנות עם מיליון,
1: זה נכון.
0: בתקופה של ירון שחר.
1: פעם קנית בית, היום אתה קונה, כן, הרבה פחות.
0: כן. ו... 350 אלף שקל ילכו למס הכנסה.
1: נכון, יש לך, אתה נשאר, כן.
0: אוקיי, אתה נשאר עם 750?
1: כן,
0: 95. חלק את זה לשתיים? שני חברים. מילא זה זוג נשוי, אז הכסף הולך אליהם.
1: כן, זה 370 אלף. כמה אמרת?
0: אמרתי 750 לחלק לשתיים.
1: 750 חלקי שתיים זה 375 אלף שקלים בכל אחד. תוריד, יש שם סוכן, הם מיוצגים?
0: אני לא יודע, נניח כן, 12% זה סוכן.
1: פחות 12, מי זה הסוכן הזה? נשאר 330 לכל אחד.
0: 300 אלף שקל.
1: רגע, אבל הם גם לא עבדו בתקופה הזאת.
0: נכון.
1: זה כמה זה הצילומים?
0: חצי שנה.
1: חצי שנה הצילומים?
0: אני חושב שכן.
1: אז בוא נגיד משכורת ממוצעת, בוא נגיד 20 אלף לחודש?
0: כן, 20 אלף כפול 6 חודשים נניח. תוריד.
1: 20 אלף כפול 6 חודשים זה 120 אלף שקל. אתה מוריד מ-330, אתה מוריד 120.
0: 200 אלף שקל.
1: נשאר 210 אלף שקלים.
0: כן, אוקיי. חשמל.
1: בזבוזים שם גם? אולי היה לך זמן פנאי וכזה?
0: לא, אני חושב שהם מבזבזים כסף, אבל...
1: ההפקה מאכילה אותם, ההפקה הזה, מלינה אותם כמובן, אבל זה זה זה זה.
0: 200 אלף שקל. אז אומר לך עכשיו, רוץ למיליון, עם כל,
1: חצי שנה תטייל בעולם,
0: שזה החוויה הכי קשה.
1: תעלה לעצמך עוקבים ברמה דרמטית.
0: בסדר, אבל זה מרוץ המיליון, זה לא מרוץ העוקבים.
1: לא, אבל הם יודעים מה הם עושים שם אנשים, הם ממשיכים מזה הלאה.
0: בסדר, שלא כולם.
1: האינסטגרם שלהם מתפוצץ אחרי זה, זה כבר שווה להם כיף.
0: אחד ממשיך הלאה, זה לא, זה לא, לא ממשיכים הלאה באמת. 200 אלף שקל.
1: 200 אלף
0: שקל. זה המרוץ 200 אלף שקל. תגידו את זה ככה. רון לוי, רון שחר, יהודה לוי, לא יהודה לוי.
1: המרוץ 200 אלף שקל.
0: 200 אלף שקל.
1: נחמד, סדר עבודה. חצי שנה. לקרוא, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הבית, לעזוב את הילדים.
0: 200 אלף שקל. חצי שנה.
1: להשאיר את האישה, להשאיר את הילדים.
0: בסדר, אוקיי.
1: אני מכיר שמישהו עושים את זה גם בחינם.
0: אוקיי, אבל ברכות.
1: ברכות הזוכים.
0: נכון. טוב, עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-9.
1: נשאר להם, אבל מחלקים את זה בשניים, כי הם שני מתמודדים.
0: אמרתי 750.
1: לא, לא, 650.
0: אני טעיתי ואמרתי 750.
1: אז אמרנו, אז
0: עוד פחות.
1: 650 מחלק לשתיים, 325 אלף, פחות אמרנו זה שהם עבדו.
0: כן, כן,
1: כן. טוב, בסדר. והצילומים זה חודש, כותבים פה.
0: אז 200 אלף שקל.
1: בסדר, חזרנו על 200 אלף שקל. טוב, רגע, יש פה הודעות קוליות, אני חייב להשמיע, כי זה בטוח קשור למה שדיברנו עליו עכשיו, וזה בטח מלא תיקונים. זה הכיף, הנה, זה הכיף, שים לב.
2: החשבון שגוי, מיליון פחות 350 זה 650.
0: למה אני כזה גרוע במתמטיקה?
1: יפה, זה אחד. רגע.
3: רק שתדעו לכם, שמי שעשה את העונה זה הזוגות, לדעתי. מה היה שם? מה עשה יהודה לוי? כולה אמר להם, הנה הגעתם במקום. זה לא נכון, אני חושב. הזוגות היו איכותיים, מפרגנים אחד לשני.
1: אלון שלח, זה אלון שלח.
0: היה את החייל ההוא ש...
4: בוקר טוב, איפה אתם ואיפה החשבון? מיליון, 35%.
0: סליחה, זה אני, זה אני.
1: 65% זה אני, זה אני. הייתה אותי.
4: זה 650.
0: נכון, לא, אני התחלתי בטעות.
4: יש לכם עוד הרבה...
0: אתה צודק,
1: רגע, רגע, רגע.
4: אבל הכל טוב, הכל טוב.
1: תודה, משה.
0: למה אני לא מצליח? פעולות פשוטות בחשבון, אני ישר
1: מתגלגל. והודעות טקסט פה, והשגות וטענות, ואנשים כבר דורשים פה זה, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהיה פה עכשיו.
0: צודקים, צודקים, צודקים, צודקים. טוב, למרות גל...
1: איזה קל לעשות איתך מסע ומתן?
0: אני בגלל זה אני לא עושה, אני לוקח סוכן שלוקח לי 12%. כמה זה 12% מ-650 אלף שקל?
1: 12% זה לוקח לך?
0: מי?
1: הסוכן?
0: אין לי סוכן, אני סתם אומר.
1: לא, אבל יש לך.
0: למה?
1: עכשיו אתה לוקח פרסומת, יש לך סוכן?
0: פרסומת, כן.
1: נו, אז כמה אחוז לוקח לך?
0: לא יודע.
1: לא עשיתי
0: פרסומת. כשיהיה פרסומת, נשאל טוב.
1: אבל עשית כל מיני פה ושם כאלה דברים.
0: כן, 12% נראה לי. הרבה?
1: שאני לוקח 10%, אבל בסדר.
0: טוב, עניין אחר. למרות גל הנטישה שחווה בני גנץ.
1: אוקיי,
0: תכף אנחנו שירים שיר, אז זה אמרנו, אוקיי, אמרנו הכל.
1: אבל תביאו רעיונות לשירים.
0: נכון. בני גנץ, כן, אנחנו יודעים, פחות הולך כרגע, פחות זה. יש חברת כנסת דווקא מכחול לבן, מהמפלגה שלו, שקוראים לה יעל רון בן משה.
1: זה אחד? ש... זה מישהי אחת.
0: כן, כן,
1: לא,
0: כן.
1: אולי, זה, ש... אולי זה ארבעה אנשים, ואז לא. נשארו איתו הרבה אנשים.
0: לא.
1: גם יעל, גם רון, בניטו, משה, כולם. אז יעל רון בן משה.
0: יש חברת כנסת כזאת שהיא מכחול לבן, שלא רק נשארת איתו, אלא גם בראי...

0: יון, היא מרימה לו, בוא נשמע.
1: יפה מאוד.
2: בני גנץ הוא כנראה הפוליטיקאי הכי אהוד בארץ. זה נכון שחובטים בנו מכל כיוון. אנשים אוהבים את האיש, אוהבים את הדרך.
0: כן, נכון. הכי פופולרי, מה היא אומרת? הכי אהוב. הפוליטיקאי הכי אהוד.
2: בני גנץ הוא כנראה הפוליטיקאי הכי אהוד בארץ. זה נכון שחובטים בנו מכל כיוון. אנשים אוהבים את האיש, אוהבים את הדרך.
0: בטח, להצביע לא מצביעים.
1: הוא הכי אהוד. אנשים אוהבים את האיש, אנשים אוהבים את הדרך, ובגלל זה הוא על
0: 1.3 עכשיו?
1: כן, 1%.
0: כן, כן. זה מעניין, למה לאחי אהוד לא נותנים לו?
1: אם אתה, יש מישהו שאתה מאוד אוהד אותו, הוא הכי אהוד, ואתה אוהב את הדרך שלו,
0: ואז שואלים אותך למי תצביע, אתה אומר...
1: תראה, אני אגיד לכם אני אצביע. בני גנץ הוא הכי אהוד.
0: כן, הכי אהוב.
1: הוא הכי אהוב, כמובן אני מאוד אוהב את הדרך שלו.
0: כן.
1: אני לא אצביע לו, אבל.
0: טוב, מי שנעקצה, יש סיפור על ישראל קאץ שמפרסם בערוץ 12.
1: על תחקיר הג'ובים של ישראל קאץ.
0: על הג'ובים של משרד הביטחון.
1: ג'ובים, כן.
0: ומי שנעקצה על ידי מקורב שמונה, מספרת מה בדיוק הוא עשה עם הכסף שלה. בוא נשמע.
3: אוקיי. המינוי של איש הליכוד שלום למשרד הביטחון עבר חלק. למרות שקיים נגדו צו הוצאה לפועל, עיקולים ותיק פלילי פתוח בגין גנבת כרטיס אשראי של חברתו ושימוש בו.
4: בן זם גנב לי סתם 10,000 שקל ואולי פייס הוא היה, באולי פייס עם הכרטיס אשראי שלי.
3: אולי פייס?
4: כן, אני אפילו לא ידעתי מה זה, צחקו עליי.
0: את עדיין לא יודעת מה זה אונלי פנס.
1: כן.
0: אם את קוראת לזה אונלי פייס.
1: כן.
0: אגב, זה בדיוק...
1: וזה ממש לא אונלי פייס, אונלי פנס. אם יש דבר שהוא לא רק פייס, זה אונלי פנס.
0: זה אונלי פנס, נכון. הפוך. זה הפוך מאונלי פנס, פייס. זה כמעט נוט פייס. אגב, יכול להיות שזה התחיל מאונלי פייס.
1: כן.
0: שאנשים אמרו, תן לי כסף, אני אראה את
1: ה... בוא תראה את הפנים שלי. הנה הפנים, הנה הפנים, הנה הפנים. ואז הבא, תגיד לי על מה אני משלם. מה זה רק פנים? מה זה רק אונלי פייס? סליחה. אני רוצה לראות את אונלי בבאדי.
0: תתחילו למכות לי. תרקדי לי בזה.
1: תשים האצבעות של הכפות רגליים, תעשי איזה חפה שאני זה.
0: ואז המנהל של האונלי פייס אמר, רגע, אני מ-only face, אני אין לי מבנה כלכלי, אני לא יכול לעשות את זה כלום.
1: אני צריך לעבוד פה עם המעריצים.
0: only fence. נכון. זה התחילה מזה. אוקיי, קצת על הזוגיות של נועה קירל, שנמצאת בימים אלה עם דניאל פרץ בסאות'המפטון.
1: סאות'המפטון, כן.
0: באנגליה.
1: אני חושב שהיום הגומלין שלהם בפלייאוף, זאת אומרת, הם על סף עלייה, דניאל פרץ, הקבוצה שלו, לליגה הראשונה באנגליה.
0: וואו.
1: זה יהיה הישג באמת מטורף.
0: אני עדיין בראש שהוא בגרמניה, אבל הוא עבר? הוא עבר.
1: כן, הוא בסאות'המפטון, באנגליה.
0: שזה יותר טוב? יותר טוב לא.
1: אני חושב שכן.
0: אוקיי.
1: לא, הוא היה בקבוצה ענקית.
0: זהו, תמיד אמרו שהגרמניה זה...
1: הוא לא שיחק, עכשיו הוא משחק והוא כוכב.
0: יופי.
1: ואם הם יעדו לליגה הראשונה, זה...
0: רגע, זה היום הזה מול נועם בטן?
1: לא, זה לא היום. תראה לי שנייה, לא, זה לא היום. זה כן היום, היום ב-10.
0: וואו, זה מול נועם ביטן, מה נראה?
1: אני מגיע מחר עייף מאוד לתוכנית, אני כבר אומר לך.
0: גם אני רוצה לראות את נועם ביטן.
1: אז בוא נראה ביחד. אתה תראה נועם ביטן.
0: בוא נעשה מסך מפוצל.
1: אני אראה את השיר של נועם, זה הדבר היחידי שאני אראה מהמשדר.
0: ואת הגול של דניאל.
1: של דניאל יעצור.
0: כן, אז בקיצור, נועה קירל...
1: גם בסאות'המפטון נגד מילסבורו. באותו זמן... במשחק הראשון אגב, 0-0, שהיה במילסבורו, היום הגומלין, צריך שיהיה אחד הפרש לזה, שינצחו בגול אפילו, והם עולים.
0: כן, בהצלחה.
1: עולים לגמר.
0: יפה.
1: לא לליגה עדיין הראשונה.
0: אוקיי, כל הכבוד. אז שיהיה בהצלחה. ובאותו זמן שהוא מתאמן וזה, לגמר, לסאות'המפטון, לשוער, לכל הסיפור הזה, נועה קירל דווקא חושפת משהו מעניין. את שגרת היום שלה באנגליה שם, מספרת מה היא עושה בזמן שהוא מתאמן. בוא נשמע.
5: אז כבר מלא זמן, אני רוצה להראות לכם איך נראה יום שלי בסאות'המפטון באנגליה. צריכת שיניים, מכינה קפה קר נדיר בכוס ענקית ומגרה, הכי טעים בעולם. שגרת טיפוח של קרם עיניים, אז קרם פנים, להתחיל את היום. מתחילה באימון פילאטיס מהבית שאני עושה עם דור, שהיא גם חברה וגם מאמנת, זה נדיר. מתארגנת לאימון שני קצת אירובי, רוצה לשים קצת ויטמין C, סרום ויטמין C, ככה לתת בוסט לפנים. אני ודניאל נסענו למסעדה כי היה לו יום חופש, ואז שגרת לילה שזה עוד פעם קרם עיניים, פילינג וקרם פנים. לילה טוב!
0: איך לא מתבלבלה?
1: וואי וואי וואי, איזה סדר, יום מטורף, אה?
0: הקרם עיניים של הבוקר עם הסרום של הערב.
1: עזוב את זה, איך לא מתבלבלה זה, הקפה הקר בכוס הענקית והמגרה. ראית פעם כוס ומגרה? שמעת שאלה שכוס ענקית ומגרה?
0: בטח, זה כוס מגרה.
1: נכנס לנו למטבח, פתחת את הארון, אמרת, מי זאת הכוס הזאת? וואו, וואו, אני פה מה זה מגורה עכשיו, גברת.
0: אבל מה שגרת היום שלה, לא מבין? טיפוח, טיפוח, טיפוח.
1: מתוצחת שיניים, שותה קפה קר בקוס ענקית ומגרה. אחרי זה פילאטיס עם החיים.

0: חברה שהיא גם מאמנת וגם חברה, זה נדיר.
1: ואחר כך עוד אימון עם זה, ארוחת צהריים, פילינג, ואז היא חוזרת. נשמע מרתק, נשמע כיף. גם הוא...
0: אז אין דברים כאלה.
1: גם הוא יותר שלב ובטוח, בגלל זה הוא צר את הגולים, כי הוא יודע שהיא שם עם הקרמים ועם הזה, הכל בסדר.
0: יותר מזה, הוא משחק והראש שלו כל כולו במשחק, כי ברגע שיש לה את הכוס המגרה שלה עם הקפה...
1: אז הוא יכול לעצור את השערים.
0: אז הכל בסדר.
1: טוב, בהצלחה לכולם.
0: לשניהם ולכולם, ולנועם ביתם, וליהודה לוי, ולרון שחר, ולכולם רק הצלחה.
1: למרות שזה... למרות שיש מס.
0: בוא נשאיר את אורה של אבי טולדנו, הרבה אנשים מבקשים את זה.
1: זה לא היה אתמול?
0: ביום הזה, לא, אתמול. שלשום היה עולה, עולה, עולה.
1: בוא נשמע דיווחי תנועה.
0: אבל לפני כן, כן, כן. אתה רוצה דיווחי תנועה, זה מה שאתה אומר לי בעצם, נכון?
1: כן.
0: שים לב איזה כביש מספר. מה זה, אין לי כביש מספר אחת? יכול להיות? בוא נראה. הנה, דיווחי התנועה.
1: לימון הצטרפה לטלגרם. לימון פטל, כן.
0: לימון או פטל?
1: לא משנה.
0: אוקיי, כביש מספר אחת. עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרון. כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס ממחלף נתניה ועד הכניסה לאודים. כביש מספר 4, שם עמוס, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: אתה לא יכול לעשות שתי פעולות ביחד.
0: הנה אני יכול, ממחלף רעננה, כי אתה מפריע לי. כביש מספר 4, עמוס ממחלף רעננה צפון ועד צומת רעננה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח. ועוד עדכון אחד אחרון, גם הוא מכביש מספר 5, עמוס שם, ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק עולה.
1: יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. אנחנו שרים בשירה בציבור, נותנים את המילים, אם אתם רוצים תצטרפו ללייב צ'אט שלנו בטלגרם, ותפתחו מצלמות. עוד מזהיב השדה שעזבנו אז. עוד הארץ נושאת יבולה.

0: יורם טהר לב כתב, אבי טולדנו הלחין ושר.
1: יפה
0: ותודה שהייתם איתנו בלייב הזה, חברים.
1: כן, בטח, בטח.
0: איזה כיף שאתם פותחים מצלמות ואתם איתנו בלייבים האלה.
1: בטח, זה נותן המון, זה נותן המון.
0: מה זה, זה כיף גדול.
1: בוואטסאפ ובטלגרם לקראת.
0: זה רגע בתוכנית.
1: חצי הגמר של האירוויזיון. אנחנו שואלים, כמובן, איזה דברים אתם יודעים

0: שתמיד נמצאים שם ב... איך קוראים לזה? בקדם, לא בקדם, בחצאי גמר, גמר וכולי. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: נכון, יש גם ביתר נגד הפועל באר שבע היום, משחק. זה המשחק היום בליגת העל בכדורגל.
0: ברכה שלום.
2: היי, מה העניינים?
0: בסדר, ברכה, מה העניינים, איפה את?
2: ברכה מפורטאבה.
0: כן, ברכה מכפר סבא. כן, ומה את עושה בחייך, ברכה?
2: אני עובדת עצות.
1: עובדת עצות, זה חשוב.
0: לא, באמת, מה את עושה?
1: ובכל זאת, האם את גם עובדת
0: בעבודה?
2: אני עובדת, עובדת, מתפרנסת בכבוד, וברוך השם, הכל טוב.
0: אוקיי, נהדר.
2: פעם שלישית אנחנו מדברים.
0: מה?
2: ואני א' מהטלגרם.
1: את א' מהטלגרם, ככה את גורלת עצמך, א', אוקיי.
0: נהדר, תגידי רגע, ברכה, ומה את עושה הבוקר? זאת אומרת, השעה היא עכשיו... מה השעה עכשיו?
2: שמונה וחצי.
0: מה הספקת לעשות? מתי התעוררת?
1: האם אחת, שתית קפה, מה?
2: להגיע לעבודה, לשתות פעמיים קפה, לשבת עכשיו עם אחיקה.
0: מה, את נותנת שתי כוסות קפה על הבוקר עד שמונה וחצי? כבר שתי כוסות קפה?
1: הנה, אני גם. זו קוסה שנייה שלי.
0: למה את לא פורסת את כלכלת הקפה שלך לאורך כל היום? כמה קפה את נותנת שותה במערך כל היום?
2: אני מכינה לעצמי לפחות שיש כוסות,
0: או
2: שותה אולי שתיים.
0: למה? את כאילו, את עסוקה ואת לא שותה את הקפה? זה... אני מאוד מקפיד עם הקפה שלי. כמה אני שותה ביום אני יודע...
2: אני יודעת שאתה מקפיד, אבל אני פחות מהמקפידות לצערי.
0: את כאילו לא אכפת לך? זאת אומרת...
2: בינתיים, כל עוד אני עובדת על הרגליים, אז אין לי בעיה.
0: הבנתי. טוב, בסדר גמור. אז שתי כוסות קפה, אז את בעבודה כבר, והכל בסדר? הגעת, שמת אצבע?
2: ואני שמתי אצבע,
1: ובנעזר. אם את מכינה שש כוסות ושותה רק שתיים, למה את לא מוותרת על ההכנה של הארבע הנוספות?
2: אני מנסה לשתות את הארבע האחרות.
1: אבל את כבר יודעת שמראש לא תשתי, אז
0: כאילו... לא, שפים את המכין, נכנסים טלפונים, נכנסים אנשים וזה, היא לא הספיקה לשתות את הקפה, אז אתה יכול לעשות עוד אחד.
1: אתה יכול לקחת כמה שלוקים בין השיחות, בין הטלפונים, מה...
0: לא, לפעמים נכנס בן אדם, אתה מתחיל לדבר איתו, הקפה מתקרר, אתה מוותר עליו.
2: הוא נושם על האדם, הוא נושם על הקפה, אז הקפה כבר לא...
0: כן, האדם יותר חשוב מהקפה.
1: האדם מפני, אבל זה ידוע, האדם מפני הקפה.
2: לא, זה האוויר שהוא נושם על הקפה, זו הבעיה.
1: אם מישהו פתאום יושב מולך וכן.
0: כן, יפה. טוב, ברכה, מה בפנאי? כאילו, את רואה איזה משהו מעניין בטלוויזיה בימים אלה? משהו מעניין?
1: משהו מסעיר?
2: לא, מנסה, אבל לא מצליפה. זו עכשיו את סאגת ווינלנד.
0: סליחה?
2: סאגת ווינלנד. ווינלנד סאגה.
0: זה תוכנית טלוויזיה?
1: גם כשהפכת את המילים.
2: אנימה.
0: איפה את רואה את זה? נטפליקס?
2: כן.
0: וואו, ואתה... אני בעונה
2: השנייה. האמת היא שהתחלתי לראות את זה בכוח בגלל הבן שלי.
0: כן.
2: זה קצת... העונה הראשונה היא יותר כאילו מרושעת ורעה, והשנייה קצת יותר עמוקה.
0: אוקיי.
1: מה קורה שם?
0: אנשים עפים על אנימה, זה פשוט מדהים.
1: מה העלילה? בגדול, מה העלילה? על מה זה?
2: וואי, קשה לי להסביר, כי אני אמרתי לבן שלי שאחרי שאני אסיים לראות את זה, אני צריך לראות סקופי, תלמי מה ראיתי.
0: כן? זה כזה...
1: מה?
0: זה מושך את העין, נכון? זה נורא...
1: איך זה נקרא שוב, סליחה, בעברית?
2: סאגת ווינלנד.
1: סאגת?
0: טוב, בואו נתקדם. ברכה, נהדר. אנחנו נלך על חצי דקה של...
1: סדרת אנימה מבוססת על הסדרת...
0: שאלות, אם את לא יודעת מה שתגידי יעבור. אם את עונה על חמש, את גם בוחרת שיר, ברכה.
1: עליית הסדרה...
2: בפעמיים שעליתי, זכיתי
0: בארוחת...
1: נהדר.
0: יופי, אז בואו נראה מה יקרה היום.
1: את לא יודעת מה את רואה, עליית הסדרה מתרחשת במהלך המאה ה-11 בסקנדינביה, במהלך התקופה הוויקינגית.
2: כן, כן, ויקינגים, כן.
0: כן.
1: כן, לוחם איסלנדי צעיר שואף לקחת חלק במלחמות בדומה לאבא שלו.
0: אז את לא מתרכזת בעלילה כשאת רואה את זה, אני שם לב.
2: אני משתדלת, אבל נגיד לך מה, הבעיה שלי זה שהיא באמת קשה, אני פציפיסטית, אני לא יכולה לראות אלימות.
0: אז למה את רואה את זה? בגלל הבן.
1: שמה זה הכל מלחמות וויקינגים ופלישה.
0: את פציפיסטית? את בעד שלום? מה, את רוצה שכולם יחיו בשלום אחד עם השני?
2: ברור. שלום,
0: איזה מין עולם זה יהיה? שאף אחד לא יילחם? שלא...
2: כן, כן, כן, זה אפשרי. הם גם אומרים את זה בעונה השנייה. סורפין הוא הדמות הראשית בסדרה שבעצם הרגה המון המון אנשים בגלל שהרגו את אבא שלו, אז הוא הרג הרבה אנשים, והיום בעונה השנייה הוא לא מוכן להיות רוצח.
0: הוא שם קץ למעגל האלימות?
2: כן,
1: לא עוד מלחמות?
0: לא עוד מלחמות? ונמר עם כבש ירבץ?
1: כן.
0: מעניין.

0: לא בת, איזו עיר מכונה תפוח הגדול?
1: בניוק.
0: כן, מהי המדינה הקטנה ביותר בעולם בשטחה?
1: בטיקן.
0: כן, מה הסמל הכימי של מים?
1: H2O.
0: H2O זה נכון, זה בסדר, זה נכנס.
2: H2O.
0: מה אמרה?
2: דעתי אמרה מימן.
0: אבל אם אתה תכניס את H-O ו-2, מה שהיא אמרה בהתחלה, זה נכון. היא אמרה H-O 2.
2: חמצן, תכניס אותו לתוך זה, אז אתה תקבל סודה, זה לא מים. זה סודה, אמרת סמל הכימי של סודה, אבל בסדר.
0: בסדר, בסדר, נכנס, נכון.
2: לא, הכל טוב, הכל טוב. אמפר, זרם חשמלי 50, יש אור של...
0: אבל איך לא ידעת ארץ...
1: רגע, אני לא...
0: היו חמש
1: שאלות, כמה שאלות הם שאלו?
2: שנייה רגע, בוא נעשה
0: סדר. נשאלו שאלות בחצי דקה, אבל איך לא ידעת?
2: רק מילה בעברית.
0: אין לי ארץ אחרת, רק מילה בעברית. חודרת אורקי אל.
1: זה לא בשבילי, אני לא אוהבת את הסגנון הזה.
0: זה סגנון של שירים עבריים, מה זה לא אוהבת הסגנון?
1: אני לא אוהבת.
2: זה אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת.
0: אבל זה שיר מופתי, מה זה לא אוהבת?
1: אני מכירה את השיר, אבל אני לא
2: מתעמקת
1: בו.
2: רק מילה בעברית חודרת, אל אורכה אל נשמתי.
0: ברכה, היה תענוג שהתקשרת, כל הכבוד.
2: בסדר גמור, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שיהיה לנו בוקר טוב, להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, אתם מוזמנים, 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסמות, תכף ממשיכים.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
17: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
18: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.

0: תמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.
1: היי, שלום, בוקר טוב.
0: אל הוואטסאפ והטלגרם הבוקר אתם כתבתם לנו, ועדיין כותבים לנו כל מה שקורה באירוויזיונים, בחצאי גמר אירוויזיונים, המתח הזה, הזמן ההולך ונמשך לו, וכולי.
1: כל מה שקשור לגדם ולאירוויזיון.
0: בוקר טוב, שרון.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: שלום לך, שרון.
0: שרון, שרון הבן. מאיפה אתה?
2: אני מאלפי מנשה.
0: אוקיי. אלפי מנשה. אוקיי, ומה עושה הבוקר? מה התוכניות ליום הזה?
2: בדרכי לפגישות.
0: אוקיי, מה אתה עובד?
2: אני סמנכ"ל בחברת מוצרי בנייה.
0: אוקיי, נהדר.
1: ואיפה הפגישות היום? ברחוק? נסיעות ארוכות?
2: לא, האמת היא בקרוב דווקא, הרצליה, תל אביב, ראש העין.
1: פגישות. פגישות עבודה, כן, הכל סביב עבודה.
0: מה תראה הערב? את נועם ביתן או את...
1: עוד ביתר נגד באר שבע?
0: או את דניאל פרץ?
1: לא, דניאל בעשר.
2: מה שהוא אמר.
1: ביתר נגד באר שבע, אתה רואה היום.
2: ברור.
0: אתה בכדורגל? את מי אתה אוהד?
2: לא, האמת היא שאני בכדורסל, אבל מעניין אותי, זה כבר הסוף של ה... של הליגה, אז אני כן
0: אראה.
1: אוקיי. זה משחק היום שתשמע, מפה יכולה לצאת אלופה. כאילו, אחת מהשתיים תהיה אלופה. אבל אם באר שבע מנצחת היום, זה יותר מרגל וחצי כבר אלופה.
0: אוקיי.
1: אם ביתר מנצחת,
2: זה לא.
1: זה נקודה הפרש לביתר.
0: חיפה קלקלה לה?
1: כן,
0: זה לא יפה מצד חיפה, גם ככה לא באירוע.
1: אז אתה אומר לבוא להפסיד.
0: כן, מה אכפת לך?
2: הם עשו הכל בשביל להפסיד, ופשוט ביתר
1: לא
2: ידע לקחת.
1: לא, אני חושב שמכבי חיפה נתנה משחק הירואי, היא התאבדה על המשחק הזה, מה זה? נתנה 200%, כל שחקן נתן 200%.
0: אני שמעתי פרשנות.
1: איזה פרשנות שמעת?
0: של גיא פלג.
1: על מכבי חיפה?
0: כן, שמעתי שיחה שלו על מכבי חיפה.
1: על המשחק נגד ביתר?
0: כן.
1: מכבי חיפה נתנה את כל כולה.
0: הוא אמר שהיא הייתה ממש לא טובה.
2: אבל אלו שישה
1: שחקני נוער. כי כולם פצועים. לא, יש שחקנים פצועים, שחקנים מוצבים.
0: הוא אמר שזה ממש לא היה זה.
1: מכבי חיפה התאבדה על המשחק. עזוב, אין מספיק כישרון, כן? אז הכדורגל לא היה גדול. אבל כל שחקן נתן 200%.
0: אולי לא הבנתי גם חלק מהדברים שהוא אמר, אבל הבנתי שהוא לא...
1: 200% כל שחקן נתן את כל כולו. בסדר, הקבוצה לא מספיק טובה, בלי קשר.
0: טוב, בסדר, אז שרון...
2: בכל מקרה, היה לנו אירועים מסמכים השבוע.
0: מה היה לך?
2: הוא התחתן מארצות הברית.
0: מה?
2: הוא הגיע מארצות הברית והתחתן עם בחירת ליבו.
0: מי זה? מי זה?
2: האחיין שלי,
0: אחיין בן כמה הוא?
2: הוא בן 31.
0: והתחתן עם בחירת ליבו, הוא גר בארצות הברית?
2: אח שלי גר בארצות הברית, הוא עשה עלייה לארץ, היה בצבא ביחידה מוכרת.
0: ובחירת ליבו היא ישראלית?
2: ישראלית, שגם ההורים שלה גרים בארצות הברית.
0: אז איפה הם יגורו, הזוג הצעיר?
2: חוזרים לארצות הברית.
0: נו, אז איך אנחנו נכנסים לאירוע פה? זה זוג מארצות הברית.
2: אנחנו נכנסים לאירוע דרך טראמפ, מה?
0: איפה בארצות הברית הם גרים?
2: בלוס אנג'לס.
0: צריך לעודד עלייה, מה זה?
2: כשיבחרו מה שטוב להם. כן? מה שטוב להם.
0: אוקיי.
1: מה בדיוק? מה שטוב להם שעשו, הכל בסדר.
0: יאללה, שרון, בוא נלך על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. אם אתה עונה על 5, אתה כמובן יכול לבחור שיר, גם זה. בסדר?
2: גם זה.
0: יש לך רעיון לשיר שבא לך?
1: מה, כן, מה תרצה אם תבחר אם אתה עונה על 5?
2: את מישל.
0: אוקיי.
2: לא, לא, לא.
1: לא מספיק לנו שנשמע את זה בערב ורציר גם עכשיו?
0: לא, להכין, להכין את זה.
2: לא, לא, כבר שמענו את זה.
0: טוב, תחשוב, כשנגיע לרגע תחשוב. הנה זה בא חצי דקה, בהצלחה. 1. מה שמו של הגשר המפורסם ביותר בסן פרנסיסקו?
2: גולדן...
1: כן.
0: כן. איזו חיה ידועה בכך שהיא הופכת לגולם לפני שהיא משנה את צורתה?
2: פרפר.
0: כן. מי כתב את הספר מסביב לעולם ב-80 יום?
2: עבור.
0: מהו המאכל הלאומי של מקסיקו שעשוי מטורטיה מגולגלת?
2: טאקו.
0: כן. איזה חודש לועזי הוא הקצר ביותר בשנה?
2: פברואר.
0: כן, מה שמו של המדבר הגדול ביותר באפריקה?
2: סהרה.
0: נכון.
1: יפה מאוד, יש פה 5 תשובות, אנחנו הולכים לראש בראש בין שרון.
0: רגע, אבל...
1: לבין איתי עם הג'יפי, מהשעה הראשונה.
0: לבחור שיר, מה בא לך?
2: אין מקום אחר.
1: של משינה.
0: משינה?
1: שיהיו איתנו אגב בפתיחת השעה הבאה, הם יבואו לאולפן לנגן את שעה שלישית, שעה שלוש.
0: אין מקום אחר משינה.
1: אוקיי. כבר פה.
2: שירים ארוכים וטובים.
0: וואו, זה הכבד.
1: כיף גדול.
0: זה הרוק הכבד.
1: זה מההופעה החיה עם הבום, עם הפיצוץ באמצע?
0: לא. זה מהרגיל.
1: זה הרגיל, אוקיי.
0: אתה שומע את הסנר, שבא מ... זה סנר אולפני.
1: סנר אולפני.
0: כן, אתה אוהב אותם? שרון. ביי.
1: איזו בחירה מעולה.
0: ביי, שרון, ביי.
1: יופי של בחירה, תודה.
0: ביי, יום טוב, ביי.
1: תודה. ז'ול ורן כתב את מסביב לעולם.

0: Very nice, very very nice. תגיד, נניח היית במישליות, נניח היית אחת מהמישליות.
1: רקדניות.
0: לא, כאילו נקראות המישליות. מה אתה עושה אחר כך? זאת אומרת, אתה מגיע פה לשיא של הדבר.
1: לא בטוח שזה השיא. אולי מפה יקרו דברים, אתה יודע, יש הרבה...
0: אבל אחר כך אתה מישלית, זאת אומרת, אתה היית במישליות, זאת אומרת, זה התעודת זהות שלך, זה חלק מה...
1: יוצאת המישליות, אני יוצאת המישליות, כן, אתה יודע, יש יוצאות ה-Spice Girls.
0: נכון.
1: ויקטוריה בקאם וכל מיני, זה מילה ניסים, יש זמרי רקע, רקדני רקע שאפילו פרצו ופרחו.
0: נכון, נכון. אז יכול להיות שמכאן תצמח...
1: אנחנו מכירים את אדם שהיה רקדן רקע של יזהר כהן.
0: אז מכאן אולי תצמח תהילת עולם.
1: אבל שהיא תהיה בסדר, היא שנפצעה.
0: כן, המשלת שנפצעה. טוב, אנחנו, לדעתי, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזאת.
1: איך הייתה השעה הזאת מבחינתך, כאילו, איך אתה מסכם את השעה הזאת?
0: כן, הייתה מצוינת.
1: כן, כן. משהו לשפר, משהו לתקן, הערות, הערות.
0: הערות, כן, יש, אבל לא, אני לא רוצה כאן ועכשיו, אני אעביר את זה יותר מאוחר. מה שכן, בוואטסאפ ובטלגרם, בקשר לאותו אירוע שאנחנו נצפה בו הערב, אנחנו שאלנו אתכם איזה דברים אתם יודעים שתמיד נמצאים שם באירועים האלה, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. למשל, מי כותבת מנחים ומנחות עם בגדים מנצנצים מדי ומזעזעים מאוד. כן, תמיד הכל נוצץ מדי.
1: הכל מוגזם בערב הזה, הכל מדי, זה ערב שהוא כל כולו מדי.
0: גם לא דיברנו על המנחים הישראלים שתמיד חגיגים, גם הם חגיגים כאילו מדי, כאילו זה הם האירוע. ואם הם נותנים יותר מדי הערות...
1: תראה, מבחינתם הם האירוע. מי שמנחה את הטקס הזה? מי שמנחה את האירוע הזה?
0: לא.
1: מבחינתו?
0: אם אתה פרשן כדורגל...
1: זה הרגע שלו עכשיו.
0: אתה יודע שאתה לא האירוע. נכון. אתה רק מלווה.

0: את האירוע.
1: כן, אבל שאתה עומד על הבמה ורואים אותך, ואתה מנחה את הטקס, מבחינתך...
0: לא מנחה את הטקס, אני מדבר אלה שמדברים כאילו בזה. הישראלים, כן.
1: הפרשנים.
0: הפרשנים, כאילו.
1: שהם רק ברקע שומעים אותם.
0: שאם הם נותנים יותר מדי הערות, אתה אומר, די כבר עם הערות. אם הם נותנים פחות מדי הערות,
1: אתה אומר... תן לשמוע את השיר כבר, תן לשמוע את השיר.
0: גם בפחות מדי הערות, אתה אומר, בשמה שלחו אותם עד לשם, הם לא אומרים כלום, לא מחדשים כלום. אז כאילו זה...
1: הודעה קולית זה משהו שיכול לעניין אותך בשלב הזה של החיים? לא בלחץ, אני לא מכריח.
0: אפשר.
1: הנה, הדר שלח את זה.
2: ארז, בוקר טוב. קודם כל, יש מנה ראשונה, ביתה נגד הפועל באר שבע.
1: נכון. המשחק של העונה הזאת.
0: זה גם היום?
1: זה המשחק של העונה, ביתר נגד באר שבע.
0: זה גם היום?
1: היום בטדי, כן.
0: אוקיי.
1: וואו.
0: איסלנד, תמיד ישלחו שיר שמורכב מ-99% צרכות, כאילו בניגוד למדינות אחרות אין להם אינטרס לאף פעם לנצח. זה כותב בטלגרם. כן, זו מדינה מטורללת קצת מבחינת מוזיקה.
1: יש שם קצת, כן.
0: כן, הם מוזרים. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת. נודה... לכל מי שעשה במלאכה, שחר מנשה שהפיקה, אחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, את השעה הזאת.

0: זו הקלטה של תומר, אתה זוכר, כן?
1: כן, כן.
0: צריכים... יש פה תמלוגים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true. 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

וכתוב השעה 9 באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מסמך פנימי שהעביר לאחרונה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי לדרג המדיני, מזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות והאסטרטגיות של המשך הכנסת 600 מסעיות סיוע וסחורות מדי יום לרצועת עזה. היקף שלפי המסמך גבוה משמעותית מהצרכים ההומניטריים בפועל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היקף הסיוע וההברחות לרצועה כבר הובאו לידיעת ראש הממשלה וצוות השרים המצומצם. להיום נודע כי בעקבות המידע הנחה ראש הממשלה ביום שלישי בשבוע שעבר להוריד את היקף המסעיות בהתאם להמלצה, אך עוד טרם ההנחיה תיושם למחרת הודיע נתניהו כי יש להמשיך בהיקף.

0: הרגיל של הסיוע. עוד הוכחה להתעצמותו של חמאס מגיעה מדובר חמאס בחול, טאהר אנונו, שאומר לערוץ אל-ג'זירה כי הארגון החל להשלים את הליך המינוי של המנהיג החדש, והדבר לא הוכרע. המועמדים המרכזיים הם חליל אל-חיה וחלד משעל. סוגיית איראן, בארצות הברית מתוסכלים מהתיווך הפקיסטני ובפנטגון שוקלים תקיפה ממוקדת באיראן. ב-CNN דווח כי בתוך הממשל האמריקני קיימות עמדות שונות באשר להמשך הדרך. לפי הדיווח, רבים בסביבתו של טראמפ דורשים המתווכים הפקיסטנים להעביר מסרים ישירים וחדים יותר לטהרן. גורם אזורי אמר לרשת כי בימים האחרונים נעשה מאמץ אינטנסיבי מצד מדינות באזור ומצד פקיסטן להעביר לאיראנים כי הנשיא טראמפ מתוסכל וכי זו ההזדמנות האחרונה שלהם. המלחמה בפשע במגזר הערבי, היחידה המרכזית של מחוז צפון, עצרה בוקר 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה וסמים, זאת בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים
0: מזגן?
5: לכו על המקור אינברטר.
0: גל חום כבד היום, מעונן חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד מאוד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יופי, נכון מאוד.
2: אנחנו על 9:04 כבר אצלנו כאן במשדר, במשדר המיוחד הזה. אנחנו במשדר מיוחד היום.
1: אה, מה זה? כן, כן. תודה חברים.
2: כן, כך, יום שלישי שעה 3, זה בדיוק הנתונים שאנחנו...
1: ראוי להערכה שהם באים מתל אביב עם הכלי נגינה והזה, ומגיעים, נכנסים לאופן ועושים את זה.
2: והנה אנחנו בשעה שלישית, מה איתכם בשעה הזאת? אתם בסדר?
1: אין בעיה, סבבה, אוקיי, אין בעיה, הם רוצים שוב פעם, כי הם באו מרחוק. אתה מאשר את זה? אתה לא...
2: כן, כן.
1: זורם?
2: כן.
1: טוב, בבקשה. יאללה, תשאיר. יובל, יובל. יום שלישי שעה 3. תודה.
2: יפה. טוב, אנחנו כאן 9:30, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר היינו בענייני הדברים שתמיד קורים בחצאי גמר של אירוויזיון או באירוויזיון במשדרים הבלתי נגמרים האלה. אתם כתבתם לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אל הטלגרם גם אפשר להצטרף. בוא נעלה סקר שנכון להיום, מה תראו הערב? כדורגל או זה, נחשוב מה, תכף זה, תכף אנחנו חכום לזה, נחשוב על סקר

0: כי כשיש לנו הרבה אנשים שעונים על הסקר, אז הסקר יותר מדויק. תמיד עושים סקר בזה, מי יזכה בבחירות וזה, אתה רואה בסופו של דבר שאלו 100 אנשים, כאילו, בסדר, שאלו יותר, יהיה יותר מדויק.
1: בסדר, אז תשתתפו בזה, אז תענו.
0: כן, תכף אנחנו נעלה סקר. בסדר, בוא נפתח את השעה הזאת עם פינת של מי השורה הזאת לעזאזל. של מי השורה הזאת לעזאזל. אני אתן לך 3 שירים.
1: אני אתן גם לך 3 שירים.
0: ואתה תיתן לי 3, לא שירים, אלא משפטים משירים. ואנחנו ננסה לזהות איזה משפט, מאיזה שיר זה המשפט הבא. בסדר?
1: בבקשה, בוא תתחיל.
0: אני אתחיל. אוקיי. אני אתחיל. אתה מרוכז?
1: אני מרוכז.
0: אוקיי, אם אתם מזהים גם, תכתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, כי יכול להיות שלא כולם ידעו. מהקהל הקשה או מהקשה לקהל?
1: מה שבא לך, אני זורם.
0: יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי.
1: זה קשה.
0: זה לא קשה. זה באמת לא קשה.
1: יש בשכונה שלנו כמה אנשים?
0: כן.
1: בשכונה שלנו... יש בשכונה... הבאת לי שיר שהוא מגה להיט? מגה להיט? מוכר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד?
0: כן, מוכר מאוד.
1: טוב, אני מוותר על הזה, כי אין לי כיוון, אז אני לא יכול...
0: יש בשכונה שלנו כמה אנשים...
1: אוקיי.
0: שאין להם שום סיכוי לראות אותי מלפנים.
1: מי שמביט בי מאחור?
0: נו, כן, אמרתי לך, זה קל.
1: אה, איזה כיף.
0: אתה רואה? קל. אמרתי לך קל.
1: זה יונתן גפן?
0: כן.
1: איזה יופי.
0: אמרתי לך קל.
1: בוא נראה, בטלגרם לא ידעו את זה. אוקיי. יפה.
0: אמרתי לך קל. הבאים יהיה קצת יותר קשה.
1: לא, אני אגיד לך, אני לא זכרתי את השורה, אני פשוט, כאילו, על פי ההיגיון, מאחור, אז הלכתי
0: לנפל. אתה רואה, לפעמים זה קל, אתה לא צריך לחשוב יותר מדי.
1: בסדר.
0: תן לי את השיר.
1: אני נותן לך את השורה.
0: כן, אבל אני פחות טוב במשחק הזה, תשים לב.
1: אל תנמיך, אל תוריד.
0: לא, לא מוריד, אני יודע, אני מכיר ב...
1: אני אתן לך שירים מאוד מוכרים ומאוד כיפים וקלים, לדעתי. אוקיי, שים לב. בחורות, אין סוף.
0: טרפטוני.
1: לא, שנייה, אני אתן לך אפילו עוד. בחורות אין סוף, עם או בלי מחשוף.
0: בחורות... זה ג'קי מקייטן?
1: לא. אבל אולי פחות או יותר מאותן שנים.
0: תגיד את זה שוב, בחורות אין סוף?
1: בחורות אין סוף, עם או בלי מחשוף.
0: זה חיים משה?
1: מחשוף.
0: לא. בועז שרבי? לא.
1: לא, לא, לא. לא בז'אנר.
0: לא בג'אנר?
1: לא.
0: אז למה אמרת לי ג'קי מקייטן?
1: אותם שנים אמרתי.
0: אותם שנים. בחורות אין סוף...
1: לא, לא כזה. אין שם מעוואלים ואין שם סלסולים.
0: בחורות אין סוף, עם או בלי מחסוף. זה שלמה ארצי בשירו, בחורות אין סוף, עם או בלי מחסוף?
1: לא, אני אראה, אני אתן לך את הקצת... מעט לחן?
0: נו.
1: בחורות...
0: זה... איך קוראים לו? ברייט.
1: לא. בחורות אין סוף.
0: בחורות אין סוף, אם הם לי מחסוף.
1: יפה, יפה. יפה מאוד, תודה רבה. הנה, עלית על זה בסוף, עם קצת עזרה ולחן ואת שם השיר שנתתי לך. טוב, תוכה. אני מאוד אוהב את המשחק הזה.
0: כי אתה טוב בו, אני פחות טוב.
1: לא, גם אתה, הנה, עלית על זה בסוף.
0: כן, אבל אתה יודע.
1: בסדר, קצת לחן, זה בסדר.
0: טוב, אני אתן לך גם עוד אחד קל. אני מסביר אותך, זה קל.
1: אוקיי.
0: אני אתן לך 2 משפטים, לא תדע עוד 2 משפטים. ואולי את עוד מעט חוזרת.
1: אתה מביא לי קשים.
0: זה לא קשים.
1: גם מי שמביא לי מאחור זה שיר שהוא קשה, הוא לא מתנגן כל יום ברדיו.
0: אין לך מושג עד כמה זה קל, והוא...
1: טוב, נותן, תן שוב את השורה.
0: עוד שנייה אתה תזהה אותו. ואולי את עוד מעט חוזרת... רק הלכת לקנות כמה דברים. וואי, זה קל.
1: כן, זה קל כי אתה יודע, ואתה בחרת.
0: נכון, אבל זה גם קל אם לא הייתי יודע.
1: ואולי...
0: לא, אתה לא שם.
1: ואולי את עוד שנייה חוזרת.
0: זה לא זה. ואולי את עוד מעט חוזרת.
1: ואולי... עוד שנייה חוזרת קיבויו.
0: לא, זה לא זה.
1: אתה תלחין לי את זה? למרות שאתה ולחן זה שני קווים שהם...
0: ואולי את עוד מעט חוזרת? אני כמעט מלחין. רק הלך לקנות כמה דברים. ואולי את עוד מעט חוזרת? שנייה,
1: תלחין לי את זה.
0: שנייה, רק הלך לקנות כמה דברים ונלך... ונלך.
1: זה אריק איינשטיין?
0: לא.
1: שלמה ארצי?
0: לא, אבל דומה. מהז'אנר הזה. בוא נראה בטלגרם יודעים. אתה לא יכול לפתוח, אני אפתח.
1: לא, אני לא מסתכל כי אני לא רוצה...
0: נכון, נכון.

0: נכון, כולם צודקים, כולם צודקים. יואו,
1: איזה בס עלי,
0: לא, לא כולם. TM צודק, וקובי צודק, ועדי הצטרף לקבוצה. כן, נכון, נכון עדי, יפה, צדקת, נכון.
1: אבל לא לבדוק בגוגל, חברים, כן?
0: אני אתן לך את כל המילה. ואולי עוד מעט חוזרת.
1: תשאיר את זה.
0: שנייה, רגע חוזרת, רק הלך לקנות כמה דברים, ונלך לראות ביחד סרט.
1: אה, מתי כספי.
0: או נחליט שנשארים.
1: כל קורה הלילה.
0: לא,
1: הלילה. מדהים, שיר מעולה, יפה. אהבתי מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: תן לי.
1: תחקל, תחקל. ואם השוק מלא, אז זה מצליח.
0: ואם השוק אז מלא, זה מצליח? ואם השוק מלא, אז זה מצליח. זה גם התיקספי בשירון.
1: איך ביחד נעשה קניות, טן, טן, טן, טן. קול קורא בבסטה, טן, טן, טן, טן.
0: רגע, עוד
1: הוא מוכר את החסה, טן. טוב, ואם השוק מלא, אז זה מצליח.
0: אין עוד שורה?
1: יש מלא שורות, זה שיר, זה לא רק שורה.
0: ואם השוק מלא, אז...
1: השורה באמת, איך אתה ישר תדע?
0: אז רק את ההתחלה שלה.
1: ואם השוק מלא, אז זה מצליח, בודקים...
0: שוק מלא, אז זה מצליח, בודקים ונהנים?
1: בודקים שאין שוטר.
0: שאין שוטר? זה שיר ילדים?
1: זה שיר שהוא... הוא באווירת שיר ילדים, כן. הוא שיר של... שהוא לא שיר...
0: גידי גוב?
1: לא אותה באזורים, אבל בשנים, באזורים. זמרת, זמרת, זמרת.
0: דפנה דקל?
1: לא, לא, לא. התרחקת.
0: מה זה כהן?
1: התרחקת עוד יותר.
0: תן עוד פעם את השורות.
1: ואם השוק מלא הזה מצליח, בודקים שאין שוטר.
0: לא יודע, תמשיך, תמשיך.
1: ואם השוק מלא הזה מצליח.
0: אם השוק מלא
1: הזה מצליח. בודקים שאין שוטר.
0: לא יודע, נו.
1: ואם השוק מלא הזה מצליח, בודקים שאין שוטר והמוכר עסוק.
0: מה זה?
1: ובני מסלק לו הפתיח. תודה רבה, בני, בני ילד רע.
0: אוי, נו, באמת.
1: אבל קל, אבל קל.
0: אז היית לוקח, אבל... אבל היית לוקח שורה אחרת.
1: לא, שורה אחרת, אז מה אתה רוצה, שאני אתן לך את בני, בני ילד רע?
0: אני אתן לך אחד.
1: תן לי אחד?
0: אני אתן אחד.
1: תן לך אחד, חכה, חכה, אני אתן לך אחד.
0: כולם, כולם צודק. בוא נה, בבני ילד רע, 100 אנשים ידעו.
1: איזה כיף, גם הוואטסאפ מתפוצץ בני ילד רע.
0: יו.
1: ועוד עכשיו אני רואה גם עלי.
0: כשאני שואל אותך, אל תסתכל בוואטסאפ.
1: לא מסתכל בכלל.
0: אוקיי, טוב, אחד קצת יותר קשה, אבל שיר מעולה שכולם אוהבים.
1: ואחרי זה אני אפנק אותך, אתה בוודאות יודע, ככה לפינאלי.
0: אז אני נותן לך קצת יותר קשה.
1: אוי, זה בסה. לא, דווקא מאתגר, טוב.
0: לא, לא, אולי אתה תדע את זה, זה לא כזה קשה. אני הבנתי, אני רוצה, כל מה שהייתי אחד כזה.
1: אני מכיר את זה.
0: כן. אתה מכיר וגם אוהב, וזה קל, ואני אתן תכף עוד שורה.
1: זה לא שלמה ארצי?
0: זה לא שלמה ארצי, זה גם לא בג'אנר. ג'אנר.
1: כן, אתה אומר ג'אנר הרבה פעמים.
0: כן, זה... אני הבנתי, אני רוצה...
1: יש ג'אנר כזה של אנשים שאומרים ג'אנר.
0: אני הבנתי, אני רוצה, כל מה שהייתי אחד כזה, שלא אכפת לו יותר.
1: כן, כן, כן, אני מכיר את השיר.
0: נתתי לך עכשיו עוד שורה.
1: הוא לא מתלבש לי, אבל...
0: אני הבנתי, אני רוצה, כל מה שהייתי אחד כזה, שלא אכפת לו יותר, כל מה שהיה אני לא זוכר.
1: לא קלפטר.
0: לא, זאת להקה.
1: משינה?
0: לא, זאת לא משינה.
1: לא בא לי לנחש סתם להקות עכשיו, לזרוק שמות, אני רוצה כאילו להגיע לזה. תן לי את הלחן.
0: אני הבנתי. אני לא יודע את הנחן.
1: לך שורה אחורה, ותלחין לעצמך אותה בראש.
0: יואו, מה זה המשימות האלה עכשיו?
1: ואז אתה תגיע ללחן של השורה הספציפית.
0: אוי, נו.
1: קח אחורה לעצמך. נו. תלחין לעצמך אותה בראש, תשאיר אותה, ואז תגיע לשורה הזאת.
0: וואי, איזה קשה, איזה משימות.
1: תנסה.
0: אז... אני לא יודע. כי הפזמון הוא... בוא נראה אם בטלגרם יודעים.
1: בטוח יודעים, אני רואה דעות קופצות לי בוואטסאפ ברקע.
0: דוטל חמוד. דרור, אני כמוך לא יודע כלום. יואו, אני רוצה להיות חבר שלך.
1: זה לבוא ולהגיד.
0: אבל כן, כן, ידעו. ידעו, ידעו. יודעים.
1: אני רואה לפי כמות הדעות בוואטסאפ שיודעים, אני לא פותח, אבל אני רואה שהוואטסאפ עולה.
0: שני התואה וליאור אתה צודק.
1: שני גם מתאה? היא תואה ומתאה?
0: היא תואה ומתאה, כן, אבל האחרים יודעים.
1: תן לי פעם אחרונה, נסה להלחין מה שיוצא לך.
0: אני אתן לך יותר. אני הבנתי, אני רוצה, כל מה שהייתי אחד כזה, שלא אכפת לו יותר, כל מה שהיה אני לא זוכר, הכל עובר ונראה לי סתם פתאום.
1: כן, כן, הכל עובר ונראה לי סתם, הכל עובר ונראה לי סתם פתאום, נראה לי סתם פתאום,
0: נכון, נכון, אתה שם, אתה שם.
1: סתם פתאום, זה אילי בוטנר.
0: לא, לא, לא.
1: לא יודע מי זה, אוף.
0: וואי, אתה יודע, אתה יודע.
1: נראה לי סתם פתאום.
0: וואי, זה... אתה יודע מה, אני אתן לך את הצליל הראשון של השיר.
1: אתה יודע מה, יש לי רעיון.
0: אני אתן לך את הצליל
1: הראשון. שמישהו ילחין את זה בהודעה קולית רק את המשפט הזה. מישהו שמרגיש שהוא יכול לדייק, מישהו שיכול לדייק את
0: זה. עד שזה יקרה, זה ייקח מלא זמן. אני אתן לך את הצליל הראשון של זה, ואתה תדע.
1: טוב. טוב, נו. ארנבות של דוקטור קספר. כן.
0: נכון, יפה.
1: זה לא שאני... זה, כן, כן, כן, יפה.
0: יפה. ידעו מלא מלא בטלגרם, מלא.
1: גם אם שוב עצומת עיניי, השמש תזרח. כולם פתאום, בלעד די, טוב.
0: יאללה, תן אחרון.
1: בחירה טובה, אגב, בחירה טובה. הרבה יותר טוב בין מי שמבדים מאחור.
0: למה? אחד ילדים, אחד זה סגנון.
1: כל טוב, אהבתי מאוד את החלוקה.
0: נו, בבקשה.
1: זה קל אבל.
0: נו.
1: מפליג.
0: מפליג, רואה לפנים, לא יודע פתאום. זה זה? זה שירו של יצחק לפר, מפליג?
1: מפליג אל האור.
0: מפליג אל האור?
1: על ספינת רפאים.
0: מפליג אל האור על ספינת רפאים? מילים יפות.
1: קל, שיר קל, אתה אוהב את השיר, אתה אוהב את הזמר.
0: מפליג אל האור. תתן עוד בשר?
1: אתה רוצה עוד בשר או לחן?
0: לחן.
1: של השורה הזאת?
0: כן.
1: אוקיי. מפליג אל האור.
0: זה ביתר בעיניי?
1: לא. מפליג אל האור. על ספינת רפאים.
0: בריס החרוף.
1: תודה רבה. רוצה לשמוע את זה?
0: נשמע את זה, נשמע את זה.
1: נהדר זה.
0: טוב, אנחנו...
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: יופי. כמה ב...
1: לא סופרים, אין אגו. אבל בוא נגיד שהוא וסטה.
0: אפס, אפס.
1: תודה לכל מי שניחש
0: בה וכתב
1: בוואטסאפ.
0: איזה מאזינים.
1: פיצוץ.

0: יפה, הארנבות.
1: השיר הרומנטי הזה שלכם זה על הלחן של תיזהר ממנה.
0: כן, כן, כן, נכון, נכון, צודקת לגמרי.
2: נכון, נכון.
1: של ליאור פרחי.
2: זה נכון, משם לקחנו את זה כמחווה לליאור פרחי.
0: טוב, אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה הגדול של חידון אקטואלי על הבוקר הזה.
2: ראש בראש, איתי.
0: אז תזרוק אליי את שני הפתקים ואני אבחר ביניהם. איתי או...
2: שרון.
0: שרון.
2: אוקיי, יש פה איתי ויש פה שרון.
0: תזרוק אליי ואני אבחר וניתן פרס ונמשיך הלאה. כן, רבים עלו, רבים ידעו, אבל רק שניים הגיעו לגמר, והזוכה לבוקר הזה הוא או היא או הם.
2: וכאן מדובר ב...
0: אני פותח. איתי. איתי.
2: אוקיי, הוא הזוכה. אז איתי. עם 5 תשובות נכונות, כן, עם הג'יפים, עם הטיולי ג'יפים, איתי מתל אביב.
0: טוב.
2: שלוקח לעצמו אורחת קומבינה מפנקת במיוחד. זה מתנת הבורגראנץ' שבא לכם להתפנק ולהזמין. הכל באתר, הכל באפליקציה של בורגראנץ' משלוחים. תעשו את זה, תתפנקו בבתיאבון, וזה של איתי מתל אביב.
0: איתי זה בדרך אליך. בוא נראה מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה.
2: בסדר, אז אני אספר לך שבכבישים, בחוץ, כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף 2, עמוס ממחלף נתניה ועד הכניסה לאודים מערב, כביש 4, עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, וגם מצומת שומרת בצפון ועד הכניסה לכפר מסריק, עוד עדכון לכביש 4, עמוס ממחלף רעננה צפון ועד צומת רעננה,
0: כן.
2: וכביש 5, עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח, וממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, והנה עדכון מכביש 41, עמוס שם מצומן נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, וממחלף אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. עדכון אחרון, מגיע מכביש 65 בצפון, עמוס מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה, אלה דיווחי התנועה.
0: יפה. עכשיו הודעת מערכת.
2: הודעת מערכת?
0: כן. הודעת מערכת, לעת עתה החלטנו להוריד את הפינה שנקראת שיחת טלפון מפתיעה.
2: כן, נכון.
0: זה בגלל נסיבות גם טכניות וגם תוכניות.
2: כן, תוכניות מלשון תוכן.
0: תוכן וגם טכניות מלשון טכני.
2: טכני ותוכן.
0: טכני וטכני, וכרגע אין את הפינה הזאת. מה יהיה בעתיד, מה העתיד צופה?
2: יהיה, אבל רגע.
0: אולי יהיה משהו חלופי, אולי יהיה משהו טוב יותר, אולי יהיה משהו פחות טוב.
2: אפילו גרוע. בסדר, יש לכם רעיונות כמובן לפינות, אז תציעו רעיונות כמובן כל הזמן.
0: מסכנים, מה הם צריכים להציע
2: פינות? לא, כי אנשים הציעו רעיונות, אז אני מרים לזה. טוב שאתם מציעים רעיונות לפינות.
0: בקיצור, כן, כרגע אין את זה, נחשוב מה נעשה עם האירוע הזה. אנשים לא עונים לטלפון, ומי שעונה לא מדבר, ומי שמדבר לא מעניין.
2: ולפעמים זה כן, ומרגיש שאנחנו קצת כאילו, כן, אתה יודע, אתה לוקח את ה5-7 דקות האלה ובזבזת אותם על...
0: למה אתה מבזבז אותם עכשיו?
2: להזין לאיזשהו צליל חיוב.
0: ומה אתה מבזבז לי עכשיו, על מה?
2: על מה?
0: בקיצור, אנחנו, זהו. אז נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שאלנו אתכם לגבי אירוויזיון והדברים שקורים שם תמיד באירועים האלה.
2: מה תמיד קורה באירוע האירוויזיון?
0: 50% תלונות על אישי כותב, 50% תלונות על אנטישמיות, גם אם נעלה למקום הראשון. לא, אם נעלה למקום הראשון, אין אנטישמיות. אנטישמיות נגדרה.
2: ברור, האנטישמיות בסופו של דבר היא תירוץ. תירוץ ללמה כשלנו.
0: 30% השוואות בין הסמלה של המנחה לוילון של סבתא, גם אישי כותב.
2: הניתוח הזה של מה היא לובשת, מה הוא לובש, מה זה הדבר הזה שהוא שם על עצמו הזה?
0: 20% אנשים שכותבים מי צופה בזה בכלל, ועוד ועוד ועוד כל מיני דברים שקורים רק שם. טוב, מה הקשר בקשור אוסטרליה לאירופה? דותן כותב בטלגרם כאילו קשור ישראל לאירופה.
2: נכון.
0: אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה, לשחר...
2: מנשה,
0: שהפיקה, ואילה מלכה תהיה פה אחרי 9:30. אנחנו נחזור לכאן...
2: מחר יום רביעי בשבר 0-0 בול. אל תאחרו.
0: שיהיה לכם בוקר טוב.
2: תודה, ביי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו

0: למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
14: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
12: ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: 90 FM. 90 FM.

0: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 4 פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור העיר חדרה. כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אתמול לשלוש זירות בגזרת העיר חדרה, וכן לזירה בכביש 6403 סמוך לצומת קרקור בעקבות דיווחים על תאונות דרכים. חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו טיפול רפואי לרוכב קורקינט חשמלי, לשני הולכי רגל ולרוכב אופנוע שנפגעו בתאונות השונות. בהמשך פונו הפצועים בגילי 30 עד 80 לבית חולים מילל יפה בחדרה, כשמצבם של כולם מוגדר בינוני,

נמסר כי במקרים בהם התאפסו בני נוער שביצעו ונדליזם, הוריהם יידרשו לשאת בעלויות תיקון הנזק. ההסתדרות חנכה אתמול סניף חדש בעיר חריש. על פי ההסתדרות, הסניף נועד להרחיב את שירותי ההסתדרות לעובדות ולעובדים בעיר וביישובי האזור, ולהעניק מענה נגיש וזמין בתחומי יחסי העבודה, זכויות עובדים, ייעוץ משפטי, פנסיה ורווחה. הסניף החדש יאפשר לאלפי חברי הסתדרות בעיר חריש ובסביבתה קבלת מידע ומיצוי זכויות, העשרה ושמירה על קשר רציף. בנוסף לחניכת הסניף בחריש, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ערך ביקור עבודה במרחב העיר חדרה ונפגש עם ראש העיר חריש יוחאי פרג', בחירי ועד העובדים וארגון נעמת, ודן עמם בשיתופי פעולה לקידום תחומי התעסוקה, רווחה וזכויות העובדים באזור. בהמשך ביקר בר דוד במפעל אינפיניה, המתמחה במחזור, ייצור נייר לקרטון וייצור אריזות, וחתם את הביקור באזור במפגש עם ראשי הוועדים וחברי הוועדים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים ומאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, אנחנו להיטים ב-90, ניר אייכל עורך לנו את המוזיקה להיום, נמשיך עם אלניס מוריסט, בשיר שבעצם אחראי על הפריצה הגדולה שלה אי שם בשנות ה-90.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תצעירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: תגידי, אל תיסע מפה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מבזק חדשות, ואז נחזור עם מוזיקה. טובה?
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראל.

0: מיליארד, ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים, רק ישרקר.
2: כפוף לאישור המלווה, ישרקארד מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
10: ככה זה כשיש 2.
11: אתו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
16: 100% טעם, 0% פוזה.
15: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: 90 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התמרון בלבנון, כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך אותה הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ-10 קילומטרים מהגבול עם ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ארך כ-10 ימים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. מפקד חטיבת גבעתי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות, במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעתי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. אריק חרדי שנעצר ושוחרר תועד מבלה בתאילנד. הצעיר שהפך בשנה שעברה לאחד מסמלי המאבק נגד הגיוס נעצר לפני כשנה לאחר שסרב להתייצב לצו גיוס וריצה יותר מ10 ימי מאסר בכלא הצבאי. לאחר שחרורו זכה לקבלות פנים חגיגיות במגזר החרדי ואף נשא נאום בטקס שחרור שנערך לכבודו. בתמונות שהופצו ברשתות, אותו אריק נראה נופש, בלבוש ובאורח חיים הרחוקים מאוד מהדימוי החרדי שהוצג לציבור בזמן המאבק. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: רב בריח.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: להיטים בתשעים, אנחנו עם הביצוע של ג'ורג' מייקל ל-Somebody to Love של קווין, שנערך לאחר מותו של פרדי מרקורי במופע התרמה לחולי איידס, והפך לביצוע

0: עוד לילה דור בנים, להיטים בתשעים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ולאחר מכן מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: לא משנה באיזה

0: בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
13: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: 95.
18: זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
19: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש לפני ימים אחדים נגד תושב נתניה בגין תקיפה במהלך עבודתו. על פי כתב האישום, האיש בין ה-33 ששימש כקבלן משנה בפרויקט ברחוב קרן היסוד בעיר, תקף לכאורה את הקורבן שהינו קבלן אינסטלציה בפרויקט בעקבות ויכוח שפרץ במקום על רקע בעיית מים שנתגלתה. מהחקירה עלה כי הנאשם צעק על הקורבן, קילל אותו ובשלוש הזדמנויות שונות תקף אותו באגרופים ובביתות, וזאת חרף ניסיונות של מנהל העבודה במקום להפריד בין השניים. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין תקיפה גורמת חבלה של ממש. משפטו עתיד להתחיל בחודש ספטמבר הקרוב בבית המשפט השלום בעיר. על רקע עלייה במעשי ונדליזם ומקרי אלימות

המערב. העבודות כוללות שדרוג כולל של אולם הנוסעים, לרבות הרחבתו והתקנת מערכות מיזוג חדשות, שדרוג של מערכות התאורה והבטיחות, החלפת ריצופים וחיפויים, העתקת הקופות וכן שדרוג של המעבר התת-קרקעי המקשר בין רציפי התחנה ושדרוג מערכות התאורה והבטיחות. עוד נמסר כי ניתן דגש משמעותי לנושא הנגישות, במסגרתו ישודרגו התשתיות ודרכי הגישה לתחנה, וישולבו אמצעי הכוונה והתמצאות ברורים ונגישים שיאפשרו תנועה רציפה, נוחה ובטוחה לכלל הנושאים. בתוך כך, במקביל לשדרוגי תחנת חדרה מערב ברכבת ישראל, נערכים לפתיחה של תחנה נוספת בעיר שמוקמת במסגרת המסילה המזרחית וצפויה להיפתח בחודשים הקרובים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

להיטים בתשעים, חזרנו אליכם. אנחנו עם מדונה על האיסלה בוניטה. אנחנו עם מוזיקה טובה עד השעה 12, מרון 5 ופול טראנק וכולם יהיו.

בזמן האחרון עידן המדי, אנחנו עוברים חוזרים לשנות ה-80 עם קורין אלעל. שיר בכיף. להיטים ב-90, אנחנו שמים מוזיקה מכל הזמנים, להיטים.

0: שיר בכיף. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מבזק חדשות, נסגור את השעה הזאת. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, ים תיכונית.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: החדשות.

0: במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראל.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אין אפס זמן.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. פרטים חדשים על האלימות המינית שביצעו מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר ולאחריו. לפי דוח מקיף שפרסמה הבוקר רשת CNN, האלימות המינית נגד נשים, גברים וילדים הייתה שיטתית, נרחבת וחלק בלתי נפרד מהתקיפה. שני קטינים שנחטפו לעזה העידו כי בזמן שהוחזקו בעזה עברו התעללות מינית ואולצו על ידי שוביהם לבצע מעשים מיניים זה בזה. ניצולה ממסיבת הנובה שהייתה עדה לאונס של אישה במהלך השבת השחורה אמרה לרשת האמריקנית, העבירו אותה ממקום למקום והיא כנראה נפצעה. אם לשפוט לפי הצעקות שלה, אלו צרחות שמעולם לא שמעתי בחיי כלשונה. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסר כי המסמך כולל עדויות ממקור ראשון של יותר מ10 שורדים שסבלו מאלימות מינית קיצונית והתעללות מינית במהלך הטבח, חטיפתם או בזמן שהוחזקו בשבי. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש, אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו, אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל להוריד גם את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמתפרנס מפעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים יהיה דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני כי במקרה של תקיפה נגדם הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. התמרון בלבנון. כוחות צהל חצו את נהר הליטני במבצע ממוקד, כך הותר הבוקר לפרסום. סיירת גולני ויחידת אגוז ביצעו מספר פעולות הנדסיות במרחק של כ10 קילומטרים מהגבול עם ישראל.

0: ישראל, כהכנה לקראת המשך הלחימה בלבנון. המבצע המיוחד ערך כעשרה ימים. כתבת היום לעניין הצבא לילך שובל מוסרת כי במהלך היממה האחרונה תקף צה"ל כ-45 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. מפקד חטיבת גבעדי קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד צפון. זאת בעקבות אירוע לפני מספר שבועות במהלכו משרת סדיר ושלושה משרתי מילואים בשירות פעיל הוכנסו למרחב לחימה בבינץ' בייל שבדרום לבנון למטרה שאינה מבצעית. בצהל מציינים כי ההחלטה בעניינו של מפקד חטיבת גבעדי התקבלה לאחר שהמקרה תוחקר והוצג להדרגים המוסמכים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק רפריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: חזרנו אליכם, אנחנו פותחים שעה של מוזיקה ים תיכונית פה ברדיו 90. זה עומר אדם.
2: את לא היית שלי אף פעם,

מרגלית צנעני, נערי שובה אליי בפינה הים תיכונית שלנו. אנחנו ממשיכים עם אתנה עם BMW שחורה. איי איי איי, איזו מנגינה של פעם. הכי כיף, הכי כיף.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה עד השעה 12.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי.

0: היא ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: 90 FM.
20: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
21: 11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. ארבעה פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור העיר חדרה. כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אתמול לשלוש זירות בגזרת העיר חדרה, וכן לזירה בכביש 6403 סמוך לצומת קרקור בעקבות דיווחים על תאונות דרכים. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לרוכב קורקינט חשמלי, לשני הולכי רגל ולרוכב אופנוע שנפגעו בתאונות השונות. בהמשך פונו הפצועים בגילאי 30 עד 80 לבית חולים הלל יפה בחדרה.

בלויות ובמוקדי בילוי מרכזיים. עוד נמסר כי במקרים בהם יתפסו בני נוער שביצעו ונדליזם, הוריהם יידרשו לשאת בעלויות תיקון הנזק. רכבת ישראל ומשרד התחבורה עדכנו על תחילת עבודות לשדרוג תחנת חדרה מערב. העבודות כוללות שדרוג כולל של אולם הנוסעים, לרבות הרחבתו והתקנת מערכות מיזוג חדשות, שדרוג של מערכות התאורה והבטיחות, החלפת ריצופים וחיפויים, העתקת הקופות, וכן שדרוג של המעבר התת-קרקעי המקשר בין רציפי התחנה ושדרוג מערכות התאורה והבטיחות. עוד נמסר כי ניתן דגש משמעותי לנושא הנגישות, במסגרתו ישודרגו התשתיות ודרכי הגישה לתחנה, וישולבו אמצעי הכוונה והתמצות ברורים ונגישים שיאפשרו תנועה רציפה, נוחה ובטוחה לכלל הנושאים. בתוך כך, במקביל לשדרוג תחנת חדרה מערב, ברכבת ישראל נערכים לפתיחה של תחנה נוספת בעיר שממוקמת במסגרת המסילה המזרחית וצפויה להיפתח בחודשים הקרובים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

פרטס עם פרפר, השיר שיצא כחודשיים לאחר פטירתו של אביו של פאר. רבים מצאו בו התכתבות עם האובדן האישי שהוא חווה וחווה. אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו ממשיכים עם אגם בוחבוט בשיר שעושה הרבה כבוד לאהובה עוזרי.

0: עד כאן התוכנית שלנו להיום, אנחנו נסיים את התוכנית עם רביבו, אם תן לה זמן ללכת.
1: איזה? תן לנו בשוואי וויה.
0: גם בשוואי וויה, בבקשה. אני למלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12, אחרי רביבו, פרסמות חדשות, ואז יומן 90. יישארו איתנו.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון, מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון, מהיום הראשון שלי.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון, מהיום הראשון שלי.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים ועוסק בטענות שלפיהן אורי אל מקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון נרשמו צעקות מהקהל לעבר עורכת הדין אורית חיון המייצגת את אל מקייס. השופטים דפנה ברק ארז ואלכס שטיין זעמו, כך זה נשמע.
11: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
12: מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן, אנחנו נאלץ בצער רב, כי זו לא כוונתנו, לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
13: אנחנו ניישם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות, לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
10: בהמשך השופט שטיין אמר כי אין לוועדה למינוי בחרים שום חובה לשמוע את טענותיו של אל מקייס. על המכתב של ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו אמר, אני לא מבין מה המעמד שלו, למה זה רלוונטי, כלשונו. את הציטוטים הביא כתב היום לידור סולטן. פרטים חדשים על המבצע הקרקעי המיוחד בדרום לבנון מעבר לנהר הליטני. המבצע החל לפני יותר משבוע, במסגרתו חצתה סיירת גולני בהובלת צוות הקרב החטיבתי את הנהר בשטח סבוך שחיזבאללה התבסס בו לעומק. הכוחות נתקלו ב-15 מחבלים, ביניהם 3 התקלויות ביממה אחת, חלקן במגע קרוב. הלוחמים השתמשו בטכנולוגיית רובוטיקה והפעילו שיטות לחימה מותאמות לסבך. במהלך המבצע הושמדו תשתיות אילי ותת-קרקעיות ואותרו אמצעי לחימה בשטח. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מציינת כי בשלב מאוחר יותר הצטרפו לסיירת גולני כוחות נוספים. הפעילות מתבצעת בטווח של עד 10 קילומטרים, בעיקר בשטחים הצמודים ליישובים ישראלים, תוך מיצוי מרבי של הגבולות שמתווה הקו הצהוב מבלי לחצות אותו. המתיחות הגוברת מול איראן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר בוועידת תל אביב, אנחנו בהפסקת אש, אבל קשה להגיד שהמלחמה נגמרה. אני יודע לאן זה הולך, אני לא יודע לאן זה הולך, וגם אם כן הייתי יודע, זה מסווג. הוא אישר כי ישראל שלחה מערכת של כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, הכל לדבריו בזכות הסכמי אברהם. באשר לחמאס שמסרב להתפרק מנשקו אמר הקבי, יכול להיות שזה ייגמר בזה שצהל יעשה את זה. אם נוכל להתמודד עם איראן, נוכל

0: גם להוריד את המים על חיזבאללה ועל כל מי שמפרנס פעילות טרור. מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. על רקע הדברים איים דובר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, כי במקרה של תקיפה נגדם, הם יעשירו אורניום לרמה של 90%. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. רק
2: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רפריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום שלישי היום, נקווה שיהיה פעמיים כי טוב. הפסקת אש, לא ממש. הרחפנים מאיימים על כוחותינו, אנחנו מדווחים על פעילות בעומק לבנון, רוחות מלחמה גם באיראן, אנחנו מדווחים שהחמאס מרים ראש. הנשיא טראמפ מדבר, מאיים, מבטיח, אבל לא קורה כלום. בפוליטיקה ננסה לבדוק מה קורה לקראת הבחירות הצפויות, ייחודים, מיזוגים, כוחות חדשים. אנחנו כאן ביומן 90 נעסוק בנושא ביטחון, פוליטיקה ושאר נושאים מקומיים בשעה השנייה. על המכשירים ניר רייכל, בהפקה רחל גיל יוסף ומיכל בקשי, יומן 90 מתחילים. צהריים טובים, אבי אשכנזי.
1: אדם, צהריים טובים, חברים.
0: הפרשן הצבאי של מעריב. בואו נתחיל בשאלה, בשאלת השאלות. מדינת ישראל, מדינה מחוכמת, מתוחכמת, עם יד ארוכה, עם טכנולוגיה מדהימה, וצעצוע שעולה 20 דולר, הורג אותנו. איך זה קרה?
1: טוב, אז קודם כל צריכים להבין שבסוף, בסוף, כשאתה נערך למלחמה, מכין צבא, אתה קובע סדרי עדיפות על פי תקציב שיש לך, על פי משאבים שיש לך, ואתה קובע מה יותר מסכן אותך, מה יותר אקוטי מבחינתך, ואתה בו משקיע יותר, וככל שאתה יורד במדרג, ככה אתה גם פחות משקיע בדברים. עכשיו, בסופו של דבר, צריכים להסתכל על הרחפנים האלה. אנחנו מכירים את הרחפנים האלה. יש פתרונות לרחפנים מסוג מסוים באורך זמן. צריכים להבין גם מה רמת האיום של הרחפן הזה כלפי מדינת ישראל. זה נשק מיקרו-טקטי שהם משתמשים בו. ובהחלט אתה מנסה למצוא פתרונות כדי להתמודד איתו. יש פתרונות חלקיים. אני חושב שכשמסתכלים על הנשק הזה, אז קודם כל צריכים להסתכל ולראות אחד, מה המורכבות שלו. המורכבות זה קודם כל באיתור שלו. אנחנו צריכים יותר מקמים שיהיו בנקודות מסוימות באזור הצפון, למשל כשאנחנו נלחמים, כדי לאתר את הכלי הזה כשהוא מגיע מבעוד מקום.

0: מועד. שתיים, זה היכולת או להתגונן מפניו, או לירד אותו בצורה קינטית כזו או אחרת, או באמצעות רשתות או מה שיש בעניין הזה. אגב, האיום הזה הוא לא רק כלפי מדינת ישראל. הנושא של רחפנים הוא איום שקיים בכל העולם. למשל, עכשיו יש היום בערב את חצי גמר הרוויזיון. אחד האיומים שיש על המתחם הזה, זה ירי רחפנים של ארגוני טרור. מכינים את המונדיאל, אחד האיומים המרכזיים שיש שם, זה הפעלת רחפנים כלפי האצטדיונים. כלומר, כמו שיש סוגי איומים נוספים אחרים של הנחת מטעני חבלה, זריקת רימונים וכיוצא בזה, כל מה שקשור לנשק מיקרו-טקטי, גם הסיפור הזה של הרחפנים הוא איום כזה. יימצא בסוף פתרון כמעט שלם, אפשר, אני בסוף פתרון מלא, אבל יימצא כמעט פתרון כמעט שלם. אני חושב שבגבי ההתמגנות כרגע בצפון, אז העובדה שאתה מודע לאיום הזה, העובדה שהחיילים יודעים להתמגן, יש נקודות תורפה, שזה למשל כשהכוח נמצא בשטח פתוח וחשוף, אז יותר קשה לו להתמגן, אבל גם אז יודע לעשות את זה, ויש גם כלי נשק שאפשר להשתמש בהם, כמו למשל עכשיו שמשתמשים עם רובי ציידים ועם כדורים מתפצלים כדי לנסות לפגוע, משתמשים גם בכיפת ברזל, ואני מניח שבימים ובשבועות ובחודשים הקרובים יהיו פתרונות הרבה יותר משלימים בעניין הזה. משתמשים גם ברשתות כדי ליצור מיגון באזורים שהם שאתה יותר כאילו מה שנקרא נייח, ומנסים ליצור את העניין הזה.
1: אבי, סתם מתוך סקרנות, כמה קילומטר רחפן כזה יכול לנוע? מה הטווח שלו?
0: תלוי מה הקבל. תראה, יש שתי סוגים של רחפנים. הרחפן שהוא אלחוטי, אז אנחנו יודעים לשמוד איתו, יש לו חומה אלקטרונית, אז הוא יודע לירט אותו, מרתים אותם כמעט די מהר. הבעיה היא עם הרחפן שהיא מסיב אופטי, שזה אותו קבל, אותו רחפן, שמנקודת הפעלה שלו עד לקצה שלו, יש קבל סיב אופטי שמפעיל אותו, ככל שהקבל ארוך יותר, ככה הוא יכול לטוס יותר הרבה. יש סדר גודל של 10-15 קילומטר.
1: זה טווח לא קטן, אבל מצד שני זה גם נותן יותר זמן ל...
0: ותמור הטילי נוטט הישנים, הסאגרים שהיו, שאתה השתמשת עם אם אתה מכיר את זה, ומי שמכיר את זה ככה מהעבר, בעבר הצבאי שלו, אז בערך אותו הקורנטים והסאגרים על אותו סגנון שאתה מפעיל את זה עם קבל, ואתה מנהג אותו מנקודה אחת ומנסה לפגוע במקום אחר. אגב, הפתרון הזה זה הרשתות ששמת. ברגע שהחוט נתפס ברשת הוא נופל, הוא מפעיל את הכלי בטרמת ומתפוצץ. זה גם הפתרונות שיש כרגע למבנים של מול הרחפנים. אני רואה שיהיה מציאו עוד פתרונות בעניין הזה.
1: נקווה, בוא ננסה לדבר על נושא אחר, לפני שנדבר קצת על איראן ולבנון. אנחנו שומעים הרבה מאוד על תקלות ותאונות מבצעיות שקורות בצהל. זה עניין של שחיקה של הלוחמים ושל הציוד, חוסר עירנות. איך אתה מנתח את זה? כי אני בתקשורת שומע די הרבה, אני מניח שיש הרבה דברים שאנחנו לא שומעים עליהם.
0: תראה, הכי קל להגיד שזה שחיקה ואורך הלחימה. אז זה כן, זה גם חלק מהשחיקה ואורך הלחימה, אבל זה גם העצימות של הלחימה. כלומר, ככל שאתה מפעיל יותר כוח ויותר סדק, סדרי כוחות בשטח, אז אתה יותר חשוף לאירועים שהם גם לא רציונליים, כמו תאונות מבצעיות, תאונות כאלה ואחרות, כי... כי בסוף, אתה יודע, זה כמו רכב, שככל שהוא נוסע יותר, הוא חשוף יותר לתאונות דרכים, מה שנקרא. עכשיו, אי אפשר להקל על זה ראש. אנחנו צריכים תמיד להיות חדים ומחודדים בעניין הזה, וגם העובדה הזאת שהחיילים נלחמים לאורך זמן, נשחקים. יש חיילים שכבר מעל שנתיים בלחימה, אתה יודע, קח את מחזור מרץ 2024. ברגע שהם התגייסו, אחרי שהם עברו את ההכשרה, את השמונה חודשים של ההכשרה, של טירונות ולוחמה, הם הפכו להיות לוחמים, הם לא מפסיקים להילחם, הם לא צפו לרגילה בחלק מהיחידות, לשגרת הפוגה. הם כמעט ברצף נלחמים מעל שנתיים בזירות שונות, אם זה בעזה ואם זה בלבנון, והם יחזירו לעזה, ולכן אתה מסתכל על החיילים האלה, על הלוחמים האלה, בסוף יש גם עייפות החומר, יש שחיקה. אני חושב שהצבא מאוד מאוד, אגף כוח אדם של צה"ל, מאוד כושל בחלק מהטיפול בפרט בצה"ל, בנושא הזה של באמת לעטוף את כל, גם הסדיר וגם המילואים,

0: יש שם הרבה מאוד דברים. אתה יודע, יש איזה פער, כשפקידים בתוך הצבא מנהלים את הדברים מסוימים, אז הם חושבים כמו פקידים, הם לא חושבים כמו לוחמים. ולפעמים הפער הזה הוא מאוד מאוד קריטי, וזה מסתיים גם לעתים בתאונות או באירועים שאתה לא רוצה שמסתיימו כמו שמסתיימו.
1: ברשותך אבי, בוא נעבור קצת תכלס, מה קורה בלבנון מבחינת לחימה. שמענו בחדשות שכוח של גולני פעל מעבר לליטני, מה קורה שם?
0: לא, הכוח של גולני הגיע לליטני, אנחנו צריכים לדייק. בעצם תראו, במהלך הלחימה, צהל בלחימה הזאת פועל באזור במחווי הכפרים השני והשלישי, קווי הקווים השני והשלישי של חיזבאללה, ולא בקו הראשון שהיה צמוד לגדר, כפה שהיה בחצי הצפון. במסגרת הלחימה, צהל נע באוגדה 36, יחד עם חטיבת גולני שפועלת תחת האוגדה, לאזור מרקבה ואזור הטייבה, אותם הכפרים שנמצאים בגזרה המזרחית, שהם שולטים בעצם בקו הטופוגרפי על קריית שמונה, על מנרה, על מרגליות, על כל האזור הזה של אצבע הגליל, על מטולה. והמטרה הייתה להגיע לאזור הליטני ולכבוש את קו הליטני, וזה מה שעשו כרגע באזור הזה. המורכבות של הכניסה לליטני היא בטופוגרפיה שלה. מדובר בוואדי מאוד תלול עם צמחייה מאוד סבוכה. חיזבאללה ניצל את התנאים האלה כדי להתחפר שם. הוא הקים גם עמדות וגם שוחות וגם חדרי מנוחה, וגם ניצל את הצמחייה הסבוכה הזאת כדי להציב שם משגרים ומערכות נונטט, כדי לנסות אחד לפגוע בכוחות שמתקרבים, ושתיים כדי לצלוף ולפגוע ביישובי הצפון. סיירת גולני הובילה את הלחימה. היום בצהריים מותר לפרסם, לפני חצי שעה בעצם, את סיום המהלך הזה. במהלך הקרבות צהל חיסה שם 15 מחבלים בקרבות פנים על פנים, חשף שם הרבה מאוד אמצעים. בצערנו גם נפלו לנו לוחמים במהלך הלחימה. גולני איבדו בסך הכל 5 לוחמים מאז תחילת הלחימה לפני יותר מחודשיים. 3 מתוך גולני עצמו ו2 מהצקח גולני, לוחמי שריון. בהחלט מחיר יקר ביותר שאי אפשר לתאר אותו אפילו. ויש גם פצועים, אבל בסופו של דבר גולני יושב היום בליטני יחד עם השריון, ובאזור הזה צהל שולט.
1: לסיום אבי, בוא נלך לאיראן. מה להערכתך הולך להיות שם? זהו, גיים אובר או שנחדש?
0: לא, מאוד פשוט. תראה, בסוף בשבועת האחרונה צריכים לשמוע גם את טראמפ וגם את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אומרים את זה בצורה מאוד ברורה. בסוף אנחנו נצטרך להיכנס ולקחת את האורניום המאושר מתוך איראן, בין אם זה במסע ומתן ובין אם זה בפעולה צבאית. יודעים לעשות את זה בפעולה צבאית, עשינו את זה בסוריה לפני מספר חודשים במבצע רבות הדרכים. זה בערך אותו סגנון של פעולות, יודעים לעשות את זה גם צהל, גם האמריקאים יודעים לעשות את זה. בסופו של יום האיראנים יצטרכו להחליט או שהם נותנים את זה במרצונם או שיצטרכו לקח להם את זה, וברגע שיקחו להם את זה איראן לא תהיה אותו הדבר. המשטר האיראני יאבד בעצם את הנכס המשמעותי שיש לו, שיכול לנפנף אותו במערב, נגד המערב ונגד העולם החופשי. ואסור שאיראן תהיה גרעינית, ואסור שיהיה לה פוטנציאל להיות גרעינית, ועד שלא יעשו את זה, אז המלחמה הזאת לא הסתיימה. זה יכול לקחת מחר בבוקר, זה יכול לקחת עוד שבוע, עוד חודשיים. אני לא יודע מתי זה, מחכים להחלטה של טראמפ. אבל זה בסוף יקרה. כי המהלך הזה, בלעדיו, אי אפשר להשלים את המבצע הזה, את המלחמה.
1: טוב, נקווה לטוב. ואבי אשכנזי, המון תודה שהיית איתנו, הפרשן הצבאי של מעריב. תודה רבה. אנחנו נצא לשיר ונשוב אליכם.

0: 90 FM.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת.

0: קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים, חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד.
1: שלום,
0: אני בסדר, תראה, בדקות האלה אני מסתכל על המסך הטלוויזיה, מתנהל הדיון בבגץ בעניין מינוי גופמן לראש המוסד. מה דעתך על ההליך הזה?
1: אחרי זה יספרו לנו בבגץ שלא מתערבים ולא משפיעים עיני ביטחון. רק נושא שהוא בסמכותו של ראש הממשלה, אחרי שהוועדה אישרה, אחרי שכל עבר את כל התהליכים, אבל הם לא מתערבים אף פעם מענייני ביטחון, נכון? הם יגידו לנו, כשאנחנו רוצים ועדת חקירה לבדוק את ענייני הביטחון, הם יגידו לנו, למה אתם בודקים אותנו? אנחנו לא התעסקנו, לא השפענו. 8 חודשים לא היה לנו כאן ראש שבק שהממשלה רצתה. 8 חודשים, במהלך מלחמה בשבע חזיתות שאיראן מפעילה פה סוכנים כשעזה ולבנון והכל בוער, והם לא נתנו למנות ראש שבק.
0: דרך אגב, חבר הכנסת קלנר, במאמר מוסגר, אני חייב לציין שהבוקר קיבלתי פנייה להתגייס לשירות האיראני. קיבלתי אס-אמס שמציעים לי לפנות לשגרירויות או דרך האינטרנט שלהם, אז...
1: אז תראה, אבל מעבר, אבל אתה יודע, אבל אתה שואל את השאלה, יש פה דיון חסר סמכות, שערורייתי בכל קנה מידה. יש חוק ברור במדינת ישראל, החוק הזה, כן, הדבר הזה שכולנו שכחנו, שכולם מדברים שלטון החוק, שלטון החוק זה מה שהחוק אומר, לא מה שהשופט אומר כשהוא עושה מניפולציה על החוק, אלא מה שהחוק אומר, והחוק אומר שראש הממשלה, עכשיו יש בדיקת תואר מידות, כן, נבדקו תואר המידות שלו נבדק, נבחן, על ידי הוועדה המוסמכת. מגיע בית המשפט העליון ומתחיל לדון בנושא הזה, מה הוא רוצה? לכפות על ראש ממשלה למנות ראש מוסד שהוא לא סומך עליו, אולי שהבג"ץ ימנה פה ראש מוסד, ואז מה? כשמשהו לא יהיה בסדר, משהו יקרה, אז אנחנו נהיה באירוע, יבואו למי בטענות, לראש הממשלה או לבג"ץ? זו הסיבה שאני בא ודורש לחקור בוועדת החקירה הלאומית גם את שופטי בית המשפט העליון והמשפטיזציה בכלל. שנכנסה פה לכל לברידים שלנו. אנחנו במשפטיזציה מטורללת שלא קיימת בשום מקום בעולם המערבי, בשום מקום בעולם המתוקן. אנחנו בעולם עזוי והפוך, ואת המציאות המטורפת הזאת אי אפשר להמשיך איתה. זה מעבר לדיון שכל כך כולם פה מנסים כל היום רק ביבי ולא ביבי, ביבי ולא ביבי. אתה יודע, נניח שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אז מה? פתרנו את כל בעיות המשפטיזציה? אי אפשר להמשיך ככה. הדבר הזה חייב להיבדק, וההשלכות על ביטחון המדינה חייבות להיבדק, ועד תום, היו לזה השלכות, ואנחנו רואים שהם מתערבים בענייני ביטחון, כל הזמן. הם אפילו לא מרגישים את זה.
0: כן, אני גם ראיתי שיצאת נגד השופט סולברג לגבי מינוי ממנה מקום למנכ״ל ועידת הבחירות המרכזית. גם שם חדרה משפטיזציה, כמו שאתה קורא לה?
1: שם זה מעבר למשפטיזציה, תראה, המשפטיזציה, זה סמכותו של יושב ראש הוועדה, אבל את מי אתה ממנה? את מי אתה ממנה? זה אדם שאנחנו צריכים לתת בו אמון, בתואר הבחירות, הכל. האדם הזה נוסע במימון של עמותת שמאל קיצוני, בקרן ישראל החדשה, להונגריה, יחד עם חברי אופוזיציה, נוסעים שם ביחד, באים ובודקים את הבחירות בהונגריה. כל אנשים שהיו שם, זה אנשי שמאל מובהקים, כולל וחברי אופוזיציה, חברי כנסת מהאופוזיציה. טסו להונגריה. בהמשך הוא יושב, מתראיין, ובא וממש רומז את כל הרמיזות הפופלניסטיות האלה שנתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות. אנחנו יודעים מאיזה חוגים זה מגיע ומי החוגים שחושבים על הדברים האלה.

0: זה יהיה אדם שאמור, שאזרחי ישראל צריכים לתת בו שני צידי המתרס, לתת בו אמון. ככה יוצרים אמון במערכת הבחירות. אני לא מבין את זה, אני באמת לא, מה עובר בראש לשופט סולברג כשהוא ממנה אדם כזה? מספיק עם הדבר הזה. למנות אדם מקצועי, מקובל, לא אדם עם, שמזוהה בצורה כל כך מובהקת רק לאחרונה, עם צד מסוים במפה הפוליטית. ועוד עם רמיזות על תואר הבחירות, כן? ושני דברים האלה קשורים לבחירות, זה לא רק שהוא הביא איזה עמדות, לכולם יש עמדות, אנשים מצביעים בקלפי למישהו. אבל שם היא נסעה להונגריה בשביל ללמוד על בחירות עם אנשי שמאל, ובנוסף לזה בזמן אמת, ששודרה רק לפני כמה שבועות בתוכנית בכאן 11, ועוד אומר, רומסת אותן רמיזות כלפי מחנה הימין שהוא לא יקבל את תוצאות הבחירות. אני באמת לא מבין מה מנסים להשיג בהחלטות האלה.
1: אז איך היית רוצה למנות את ממלא מקום מנהל ועדת הבחירות? שמי ימנה אותו?
0: ימנה אותו יושב ראש הוועדה, אני לא אמרתי שלא ימנה אותו, אבל שימנה אדם או במכרז או בצורה שקופה או בצורה זה, אבל עם שיקול דעת. אתה לא ממנה עכשיו את שיקמה ברסלר או את פרופסור, איך קוראים לו, רוזנאי לתפקיד הזה. או אדם שמזוהה איתם. אם אתה ממנה את האנשים האלה, אז אל תצפה ואל תתפלא שציבורים גדולים יבואו ויגידו שיכולים לקרות כאן דברים במערכת הבחירות. אתה לא יכול למנות אנשים כל כך מובהקים שדיברו מבחינה ציבורית, שישמיעו את קולם, ולהכניס את זה בבין לציבורים שלמים, זה פשוט לא עובד ככה.
1: ועוד לצפות
0: אחרי זה, שציבור ייתן בזה אמון.
1: הבנתי, ברשותך, בוא נדבר קצת על המצב הביטחוני, אנחנו בצפון לכאורה בסוג של הפסקת אש, אבל אנחנו מותקפים על ידי רחפנים ודברים אחרים, אין שקט, מה אנחנו עושים לא נכון?
0: אין הפסקת אש בצפון בכלל. אנחנו תוקפים את האויבים שלנו. אנחנו ניסים גם מעבר לליטני כשצריך. אנחנו תופסים עמדות, אנחנו מקים אותם בכל הזדמנות. זאת מלחמה. זאת מלחמה לא פשוטה. מול אויב. ההכרעה חייבת להיות מוגדרת. הדרג הצבאי חייב להבין שאין הכרעה של חיזבאללה, אין הכרעה של חיזבאללה על ידי רק חיסול האנשים שלו. צריך להרוס את התשתיות, צריך לסכל, צריך להשמיד את הארגון הזה וגם מבחינה אזרחית. התשתית שם היא אזרחית, התשתית שם היא דתית. בית החרושת של בית החרושת הנאצי הזה, הג'יהאדיסטי הזה, זה התרבות, זה החינוך, זה המסגדים, זה התשתית האזרחית. כל אלה מייצרים את הג'יהאדיסטים שבסוף, כל אחד יתפוס קלאץ', השני יתפוס טיל, הרביעי יתפוס רחפן, כל אחד מהם יעשה את מה שהוא יעשה ברגע שהוא יגיע לרגע האמת שלו. אבל זאת המציאות, מול המציאות הזאת צריך להתמודד.
1: אז איך פותרים את זה? כי אנחנו תלויים במוצא פיו של הנשיא טראמפ, אז אנחנו סוג של תוקפים, אבל אולי לא בעוצמה הנדרשת או הרצויה.
0: אין ספק שכשאתה עובד בשותפות ובקואליציה, בצוות, אז אתה עובד ומחשב גם באיש, בזה שבא איתך, פועל איתך בצוות. זה לא, יש לנו כאן את המהלך הגדול עם נשיא ארצות הברית, טראמפ, יש לנו את המהלך הגדול מול איראן שלא הסתיים. יש לנו אתם יהיה גם רחוק למסיום. אנחנו ממשיכים במערכה, והפעולות האלה הן פעילות שצריכים מתואמות גם בדרגים המדיניים, וגם כמובן עם השלכות על הדרג המבצעי. אבל יותר מדי פעמים כבר הספידו את המלחמה מול האויבים שלנו בשתיים וחצי האחרונות, וכל פעם מחדש ראינו שאנחנו המשכנו להקות אותם, שינינו בצורה דרמטית את המצב שלנו במזרח התיכון, ואם יש אדם במדינת ישראל שחשוב שהוא יהיה על ההגה בשעה הזאת, כדי לתאם בצורה המיטבית מול נשיא המעצמה הגדולה את המהלכים, זה ראש הממשלה נתניהו, אין שני לו בשום, לא מבחינת כישורים, לא מבחינת ניסיון, לא מבחינת הבנת האירועים, ולא מבחינת הקשרים המיוחדים שהוא יצר גם עם הנשיא טראמפ. אז אלה הדברים החשובים, ואני יודע שראש הממשלה מחויב לנושאים האלה, מחויב לביטחונה של ישראל. ובעזרת השם אנחנו, לא נאמרה עוד רחוקה מלאמר המילה האחרונה, לא בצפון ובטח לא באיראן.
1: ברשותך, בוא, כן, אז אנחנו מקיים.

0: בצד השמאלי ובצד האופוזיציוני, מטבע הדברים אנחנו עוקבים אחריהם, אבל הם פחות משפיעים על מבחינתנו, כן? בסוף יש להם את הקהל המצביעים שלהם. אבל גם מבחינת ההשפעה על מדינת ישראל, כל הצירופים האלה הם צירופים שפחות מעניינים. מה כן מעניין? מעניין יאיר גולן, מעניין מנסור עבאס, מעין הרשימה המשותפת. אלה אנשים שמעניינים כי הם יהיו מוכנים, כל אחד מהמקום שלו, גם לשלם מחירים, נקרא לזה, של תפקידים, ובשביל להגשים את האידיאולוגיה שלהם. אנשים הם הוכיחו את זה. יאיר גולן של הסזון שהוא מתכנן לערוץ 14 והרדיפה ברשתות החברתיות, ובכלל כל הסגנון שלו כלפי הימין וכלפי כל מי שחושב אחרת ממנו ידוע לכולנו. ואני אומר לכם, הוא אידיאולוג אמיתי. הוא אידיאולוג אמיתי, איש סזון, לא מעניין אותו שום דבר. אנשים האלה בולשוויקים, הם ירדפו כל מי שחושב אחרת מהם, ואם צריך לוותר על תפקיד כזה או אחר בממשלה, או באיזשהם משאבים כאלה ואחרים, הם יוותרו. כי האידיאולוגיה חשובה להם יותר מכל. ומנסור עבאס, בשביל להשתלט על הנגב ועל הגליל, ולטפח את התנועה האסלאמית בישראל, גם כן הוכיח שלא בהכרח ידרוש תפקידים, לא של שר ולא כאלה, אין לו בעיה. הוא יתווה את המדיניות, ואת הכיבודים ואת כל העניינים הנוצצים הוא ישיר ללפיד, לבנט, לאיזנקוט, לליברמן, שהתחלקו בזה ביניהם, שיעשו ייחודים מפה ועדה חדשה, ואותו דבר גם לגבי טיבי וחבריו. אלה האנשים שעליהם אנחנו צריכים להסתכל כשאנחנו מדברים על האופוזיציה, כי אין בלעדיהם. לכל האנשים שהזכרת קודם, שום יכולת להקים קואליציה בידי השמאל הקיצוני, של יאיר גולן, ובלעדי הלאומנות הפלסטינית של, שמייצג אחמד טיבי והתנועה האסלאמית של מנסור עבאס, אין להם יכולת להקים פה שלטון.
1: ברשותך, בוא נדבר על הצד שלכם. אנחנו שומעים לאחרונה על כל מיני מפלגות לוויין שאמורות לקום לצד הליכוד. אתה רואה התכנות לדבר הזה?
0: אני לא יודע, תראה, זה שיקולם של האנשים. אני חושב שהליכוד הוא המפלגה הגדולה שמייצגת את הימין, את הכוחות הלאומיים, את הכוחות שנאמנים לזהות היהודית, הציונית, הלאומית, המסורתית, וזאת המפלגה הגדולה. אני חושב להתפתות למפלגות בוטיק כאלה ואחרות, בסופו של דבר המפלגות הקטנות האלה הם אלה שבסוף גורמות גם לחוסר יציבות פוליטית בהמשך, והם אלה שגורמות באמת בסוף לאין ספור חיכוכים. לתת את הכוח למפלגה הגדולה שמייצגת את המחנה בראשות ראש הממשלה נתניהו, זוהי הבעת האמון שלנו זקוקים כדי להמשיך להוביל את מדינת ישראל, גם ברמה המדינית, גם להביא פה את פריחת ההתיישבות, וגם ברמה הכלכלית ובכל הבחינות.
1: לסיום, חבר הכנסת קלנר, מה דעתך על מה ששמענו, לא יודע כמה זה נכון ואמיתי, על הרצון לשריון של ראש הממשלה ברשימה לכנסת, מן הסתם שיפגע בכם, חברי הכנסת המכהנים?
0: תראה, אין ספק שכל שריון כזה בא על חשבוננו בצורה מסוימת, ולנו יש את הרצון כמובן כל אחד ברמה האישית להתבריקם ככל שגבוה ככל שניתן, ולהמשיך לשרת את עם ישראל ואת הרעיונות שלשמם נבחרנו. כזה שאני גם יכול להבין את ראש הממשלה, אני חושב, אתה יודע, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, רואה רק ראשי מפלגות שממנים ככל, נזכרת קודם כל קודם מזוגים, כל החברה המתמזגים האלה למיניהם, הם ממנים ושולטים באופן מוחלט על הרשימות שלהם. וראש הממשלה, שבסוף באמת הוא הכוח המניע של המפלגה ושל התנועה שלנו, אז בסוף הוא שצריך להתחשב, נקרא לזה, כן, הוא כבול ברצונות גם שהם לא שלו. אז אני מבין גם אותו, את הרצון שלו לבוא ולשריין. אני מניח שאם מצא מקשבה, האינטרס של ראש הממשלה כמובן שגם תנועת הליכוד תהיה חזקה, ראש הממשלה מטעם תנועת הליכוד, אנחנו נמצא את
1: עמק השווה. חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה רבה שהיית איתנו. בשורות טובות לעם ישראל.
0: בשורות טובות, תודה רבה.
1: תודה רבה, אנחנו נצא לשיר.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
14: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קריים עוף טרי, כשרות רבנות, ב-19.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד.
1: שלום משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, בדקות אלה מתנהל בגץ בעניין מינוי גופמן לראש המוסד. מה דעתך, מינוי כזה ביטחוני אמור לעבור באישור של בית משפט?
1: אני חייב לומר שאני קצת חצוי בנושא הזה. קודם כל, כעולה מחבר העמים, אני לא יכול לא להרגיש גאווה על הילד שעלה לישראל בגיל 13, אלוף גופמן, והגיע לאן שהגיע עד כה, וגם מועמד לתפקיד כל כך משמעותי, אז בהחלט זו גאווה לעלייה שלנו. מצד שני, אני שומע את הטענות, אני רואה את הבעייתיות,

0: זה ראוי לדיון, ואם יש סוגיה כזאת, אז דינה או מיקומה להגיע להכרעה של בית משפט העליון, לא. ובקשר הזה כל הכרעה שתתקבל בבית משפט העליון היא מקובלת עליי.
1: לא, אבל בג"ץ צריך להכריע בעניין ביטחוני גריידה, זה לא בסמכות ובאחריות של הממשלה והעומד בראשה להחליט מי יהיה ראש המוסד או כל מילוי בכיר אחר, כל דבר אנחנו... יהיה מי שיגיד שכל דבר רצים לבית המשפט העליון, וזה פוליטיזציה של עניין ביטחוני חשוב.
0: קודם כל אני חושב שמישהו עושה פה פוליטיזציה, זה קודם כל ראש הממשלה, אבל אני מסכים שלפי החוק הסמכות נתונה לראש הממשלה, אבל ככל שמתעוררת בעיה שקשורה לתור המידות, וזה למיטב הבנתי הנושא שנידון עכשיו בבית המשפט, בהחלט זה המקום, הרי לא בכדי יש בסופו של דבר ועדה שבוחרת את הנושא הזה, אגב, היא לא בוחנת את הכישורים המקצועיים של אלוף גופמן, כן, האם הוא מתאים לעמוד בראש המוסד או לא, זו סוגיה אחרת, היא בוחרת את סוגיה של התור המידות, וככל שיש שאלות לא פתורות לגישתם של העותרים, אז כן, אגב, מה שאני לא מקבל, כן, זו אמירה אתמול של ראש הממשלה, שהטענות נגד אלוף גופמן קשורות למוצא שלו, שזה באמת ציניות בלתי נתפסת, כי הממשלה הזאת היא הממשלה הכי גרועה לעולים מחבר העמים שהייתה אי פעם.
1: חבר הכנסת בליאק, אני ראיתי את מה שפרסמת, אני לא רוצה להתייחס בזה בכלל, כי אוי לנו אם נתחיל לדון לגבי כל אדם, לגבי מוצאו, לגבי מאיפה שהוא בא, עזוב, מבחינתי זה לא רציני, לא רוצה להיכנס לזה, אבל בואו נמשיך לדבר על הנושא הביטחון. מיקי זוהר מאשים את ממשלת בנט לפיד במחדל 7 באוקטובר. השר כן. מיקי זוהר, בואו...
0: אז זה לא רק השר מיקי זוהר, גם השר סמוטריץ' שניסה יומיים לפני לגמד את האירוע, וגם שמענו את ראש הממשלה ברעיון די משונה שלו ל-60 דקות, אומר שבעצם השאלה האמיתית לא מה שקרה בשביל באוקטובר, אלא מה שקרה אחרי שביל באוקטובר. אגב, גם על מה שקרה אחרי שביל באוקטובר יש לי המון מה להגיד, אבל בסוף הרי עברו רק... שנתיים וחצי, והפצע הזה הוא רחוק מלהגליד, ויש פה עשרות אם לא מאות אלפי ישראלים שנפגעו באירוע הזה, ואנחנו זוכרים, ולא משנה מה יגידו השרים של הממשלה הכושלת הזאת, אגב יש פה באמת מוסריות שלא קיימת, אבל זה גם עבר לזה, אנחנו זוכרים מה שקרה בשביל באוקטובר, אנחנו זוכרים מי היה בשלטון ומה הייתה הממשלה, ואני לא בטוח אגב שככל שהם ידברו על זה יותר זה לטובתם, אנחנו זוכרים ואנחנו נזכיר את מי שמנסה לגמד את זה ואולי להשכיח את זה. זה לא יעבוד להם, וזו ממשלת השביעי באוקטובר, וכך הייתי ש...
1: בוא ברשותך נעבור לנושא אחר, בצו הפוליטי, הבחירות. אתה הבאת חשש שהליכוד יגנוב את הבחירות. תסביר לי איך אפשר לגנוב בחירות.
0: קודם כל, היום בבוקר התקיים דיון בוועדת הכספים על חוק התאגיד, או קיצוץ בתקציב התאגיד, או התניית תקציב התאגיד בהחלטת הממשלה, וכן, זה עוד ניסיון, ועוד הצעד בקמפיין הרבה יותר רחב. אגב, הוא התחיל עם המתקפה על היועצת המשפטית של ועדת הבחירות, ואז מתקפה על המנכ"לית, ואז יש עכשיו ניסיון לתקוף גם את המינוי של ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות, וניסיון להטיל ספק בלגיטימיות ועדת הבחירות, וגם לסתום את הפה לתקשורת החופשית במדינת ישראל. אנחנו רואים את זה גם בגלץ וגם בחוק התקשורת של קארי, וגם עכשיו בתאגיד. זה מהלך הרבה יותר רחב. האנשים האלה יודעים שאם יש מחר בחירות, הם הולכים הביתה. אגב, זאת הסיבה שהם מנסים לדחות את הבחירות כמה שיותר. והם מנסים להשפיע על תוצאות הבחירות. אני רואה את זה, אגב, מקרוב, גם כסגן יושב ראש ועדת הבחירות האמריקאית. זה תהליך מסוכן, וזה אתגר מאוד מאוד גדול של החברה האזרחית.
1: אבל ברשותך, אני לא הבנתי בין כל הדברים שמנית, איך גונבים את הבחירות, כאילו...
0: קודם כל, אם אתה משתלט באופן מוחלט על התקשורת, אם אתה הופך את כל כלי התקשורת לערוץ 14, כן? אז יש פה פגיעה בתור הבחירות. ואם אתה מנסה

0: להפחית את חברי ועדת הבחירות המרכזית, או דרך המקצועי של, או להרתיע את הדרך המקצועי של ועדת הבחירות המרכזית. אתה מנסה להשפיע על תור הבחירות, זה מהלך שהוא כולל, זה לא רק זיופים. זיופים זה כאילו הכי מתבקש, אבל דווקא כאן כמעט ואין זיופים במהלך קמפיין הבחירות, אבל להשפיע על קמפיין הבחירות עצמם, לנסות אולי לפסול חלק מהמועמדים שהם לא מתאימים לקואליציה הזאת. יש פה מהלך שהוא מסוכן, ואנחנו רואים את זה, ולכן אנחנו מדברים על זה, כי לגמרי רואים מה הם מנסים לעשות. והאתגר שלנו, אני חושב ששל כל אזרח במדינה שתור הבחירות חשוב לו, זה לבנות.
1: לסיום, איחוד בנט לפיד, בינתיים אתה רואה שזה יעשה טוב למחנה שלכם?
0: קודם כל הפכנו למפלגה גדולה בישראל לפי רוב הסקרים, ואני חושב שמכאן אפשר רק לצמוח. המהלך מבחינתנו לא מושלם, אנחנו אמרנו שהדלת שלנו פתוחה גם להצטרפות של גדי איזנקוט, כדי ליצור באמת מפלגה מאוד מאוד גדולה שתהיה בסיס לממשלה הבאה. בכל הסקרים אנחנו היום על 60-61 מנדטים כמחנה, זה לא מספיק, נצטרך להגיע ליותר, ל-62-64, אולי 65 מנדטים, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו רק בתחילת הדרך, יש עוד כמה חודשים עד הבחירות, ואין לי ספק שמדינת ישראל בדרך גם לשינוי וגם לתיקון הגדול.
1: מבחינה פרסונלית, חבר הכנסת בליאק, איפה אתה הולך להשתלב במפלגה המאוחדת? כי יש לכם 11-12 מקומות ריאליים, ואתם כמעט כפול בכנסת היום.
0: אתה יודע, אי אפשר כל הזמן להתעסק בעניין הפרסונלי. יש עוד זמן, יש לנו ועדה מסדרת שתבחר את הרשימה. ביש עתיד יש כללים, הכללים האלה מקובלים עליי. יהיה בסדר, אנחנו כולנו עושים את המקסימום, עושים את המיטב בכל 3.5 שנים בכנסת כאופוזיציה, עם לא מעט הישגים, וככל שנגיע להרכבת הרשימה, אני סומך על הנהלת המפלגה שתקבל את ההחלטה הנכונה.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו, הסתיימה לשעה הראשונה, אנחנו נצא לפרסומות חדשות ולשוב לשעה השנייה. תודה רבה למשה יששכרוב על המכשירים, לרחל בקשי, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. נתראה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה.

0: הפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הדיון מתקיים בטענות שלפיהן אורי אל מקייס הופעל לכאורה בעקיפין בידי גופמן כשהיה בן 17. בפתח הדיון יצא השופט אלכס שטיין נגד המכתב ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד מינויו של גופמן ואמר, מדוע הוא רלוונטי?
9: בשעה שהוועדה קבעה שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
8: כתב היום לידור סולטן מוסר כי שטיין נזף באזרחים שהפריעו למהלך המשפט. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים הופסקה למשך כרבע שעה. נתניהו קיבל לידיו שתי מעטפות סגורות ולאחר מכן עזב את הדיון לטובת שיחה עם האמריקנים שמגיעה במקביל למתיחות עם איראן ולבנון. כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך לאפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קורא למחבלי ארגון הטרור לא להיכנע לישראל ולארצות הברית. במסר כתוב קרא קאסם לסגת ממסע ומתן ישיר עם ישראל וטען, לא נעזוב את שדה הקרב ונהפוך אותו לגהנום לישראל. את ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אהרון ברק תוקף את ראש הממשלה נתניהו. במהלך דבריו בוועידת תל אביב אמר ברק, חל שינוי ביחס של נתניהו למערכת המשפט וזה בגלל המשפט. הייתי מעורב בהגשת כתב האישום נגדו. באשר לו, הגשת אותו כתב אישום ב-2020 אמר נשיא העליון בדימוס, היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט התייעץ עם כל היועצים המשפטיים לשעבר האם להודיע על הגשת כתב אישום לפני או אחרי הבחירות. כולנו יעצנו לו שאם הגעת להחלטה, תודיע עליה מיד. זכות הסיבור לדעת למי הוא מצביע. כך לדבריו שאותם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות

0: איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אנשים עם משה גבאי.
1: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה השנייה המקומית שלנו. אנחנו נהיה בנתניה, בכפר סבא, בעמק חפר, ונקנח בחדרה. אבל נתחיל בנתניה, נושא עצוב וכאוב של עוקץ קשישים. שלום לך, מיכל פרוס מושקין.
2: שלום, צהריים טובים.
1: ספר לנו במה מדובר.
2: כן, אז לצערנו עוד מקרה של הונאה ועוקץ של קשישים, ואנחנו מדברים על כתב אישום שהוגש לאחרונה נגד תושב נתניה, בן 48, בגין שורה של מעשי הונאה, גניבה ואפילו איומים כלפי קשישים ברחבי העיר נתניה, כשמחקירה של שוטרי תחנת נתניה עולה כי האיש הנאשם ליאור פרי שמו פעל במשך חודשים ארוכים על בסיס שיטת עבודה קבועה, שהייתה מתפרסת על פני שלושה שלבים, מספר שלבים, קודם כל איתור הקורבנות בעודם עומדים לתור לכספומטים ברחבי העיר, כשמדובר בכל המקרים בקשישים כבני 70 עד 80, לאחר מכן היה מציע את עזרתו לקורבנות בדרך מרמה כזאת או אחרת, משיג את הקוד הסודי, ואומר להם בשלב מסוים שהכרטיס שלהם נבלע, ברגע שהם היו עוזבים את הכספומט, הוא מבחינתו היה מושך את הכסף, ואנחנו מדברים על אלפי שקלים במצטבר, שסך הסכום מצטבר אפילו לעשרות אלפי שקלים, ולאחר שהוא היה מושך את הכספים, בחלק מהמקרים הוא היה מבצע רכישות באמצעות כרטיסי האשראי של אותם קשישים, גם במקרים הללו מדובר על סכומים של מאות עד אלפי שקלים, כשעל פי התביעה המשטרתית שהגיש את הכתב אישום נגדו, אז בסרטונים שלמעשה אספו חוקרי המשטרה, אז הם רואים את אותם קשישים מתקשים למעשה מול הכספומט, בעוד הוא מנסה באמת להסיח את דעתם, לבלבל אותם, וברגע שהם לא שמים את הלב, הוא גונב את כרטיס האשראי מתחת לאפם, עוזב במהירות את המקום, והקשישים האלו למעשה נשארים מול שוקת שבורה, כשהם מאבדים כסף יקר שאספו וחסכו בעמל רב, חלקם מדובר באמת בחסכונות, שנאספו במשך תקופה ארוכה, חלקם יש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, באחד המקרים הוא אפילו ככה כמעט בדורס את הקשישה, את קורבן העבירה, כשכלב של אותה קשישה ככה קופץ על אותו נאשם, אבל זה לא מנע ממנו אפילו לאיים על אותה קשישה, ולקחת ממנה את הכספים, ולצד הכתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים, ולמעשה עוד מקרה של ניצול את אותה חולשה, אותה אוכלוסייה מאוד חלשה, תוך גם התחזות, גם תחכום רב ושיתוף.

0: איטיות שהוא פעל בה במשך חודשים ארוכים, והשבוע הוא ערך מעצרו עד תום ההליכים.
1: כן, בוא נקדם בברכה את רב סמל יובל חמו.
2: שלום.
1: שלום לך, את חוקרת במשטרת נתניה שחקרת את הפרשה, את יכולה אחד לספר לנו כמה זה גדול העניין הזה, כמה אנשים נעקצו, שזה מקרה רנדומלי?
2: אז לא מדובר במקרה יחיד, מדובר פה בעבריין, בשיטת ביצוע מאוד מדויקת, נראה שמתוכננת, הוא בוחר את הקורבנות שלו אחד אחד, מדובר כ10 קורבנות, הוא עונה אותם בעשרות אלפי שקלים, שעשרות אלפי שקלים לא נשמע כל כך הרבה, אבל כשמדובר בקשישים, שמדובר בחלקם ניצולי שואה, מדובר באוכלוסייה יקרה לנו מאוד, שבאמת נפגעים בצורה אנושה מהדבר הזה, חלקם חיים על קצבות ביטוח לאומי, חלקם דואגים לילדים עם צרכים מיוחדים, חלקם ניצולי שואה, מקרה חמור מאוד.
1: הוא עשה את זה באמת, כמו שמיכאל תיאר, פשוט לעמוד ליד הכספומט ופשוט לקחת את זה, או בעורמה להוציא את הקוד הסודי או את המספר?
2: ממש מדובר בשיטת ביצוע, רואים אותו מגיע, נעמד בסמוך לכספומט, בוחר את הקורבן שלו, מזהה שמדובר באדם מבוגר, לפעמים קצת מבולבל, אולי אפילו נראה שלו בקו הבריאות ב-100%, נעמד מאחוריו, בזמן שהבן אדם מנסה להוציא כסף מהכספומט, הוא מצליח לזהות את הקוד הסודי, או שהוא מעמיד פנים שהוא מנסה לגשת ולעזור להם, רואה את האדם המבוגר מקיש את הקוד הסודי, וממש ככה, בכך שהוא נצמד אליהם, מצביע עליהם על כל מיני מקומות, מדבר איתם, מתקרב ומתרחק, מבלבל אותם, שולף את כרטיס האשראי, ולוקח אותו, ממש ככה.
1: זה הכל נעשה פה בנתניה? זה היה המגרש משחקים של אותו נוכל?
2: כן, זה היה המגרש משחקים שלו.
1: תגידי, יובל, את יכולה לאפיין לנו את את האוכלוסייה של הקשישים האלה? מה מצבם הבריאותי? יש איזה חוט מקשר ביניהם?
2: אז כפי שעולה מהחקירה, באמת מדובר בעיקר בקשישים. ממש רואים שהם לא בקו הבריאות, חלקם רואים אותם, הם כפופים, הם צוליים, הם נראים לא בריאים, מבוגרים מאוד, ניתן כאילו מחשבה פשוטה להבין שהם ככל נראה ניצולי שואה. הוא פשוט מזהה את הקורבנות ממש לפי אולי בלבול, מי שמתעסק קצת יותר זמן בכספומט מאדם רגיל שבקיע בפעולות שם. היו מקרים של באמת חבר'ה קשישים מאוד מאוד מבוגרים, חלק קצת יותר צעירים, אפילו מקרה של אבא לילד עם צרכים מיוחדים, שהוא פשוט רוקן לו את כל הקצבה של הביטוח לאומי לילד. ממש ככה.
1: ממש עצוב, אבל בואי ננסה עכשיו להבין איך אפשר למנוע את הדבר הזה. האם יש לך איזה רעיון או איך לפנות, איך לסייע לאותם קשישים? האם לצרף עוד מערכות, אולי את מערכת מחלקת הרווחה בנתניה, או אני לא יודע, אני מנסה לחשוב בעיני רוחי איך אפשר למנוע את הדבר הזה, שאותם קשישים שבסך הכל רוצים כסף מכספומט, נעקצים בסכומי עתק האלה.
2: לא, זו שאלה באמת לקראת המשך הדרך, אבל אני רוצה באמת לפנות לקהל היקר הזה, בבקשה לשים לב אם מתקרבים אליהם, בבקשה לא לאפשר לאנשים זרים לסייע להם לכאורה, לא למסור את הקוד האישי, לא לתת את הכרטיס לאדם זר. אם נמצאים ליד אדם זר שכביכול מנסה לעזור להם והכרטיס נעלם, בסבירות גבוהה שהוא לא נבלע בכספומט ולא קרה שום דבר, איזושהי תקלה בכספומט, אלא באמת ככל הנראה מדובר בגניבה, להגיע לדווח על זה. אנחנו במשטרת ישראל וכמובן משטרת נתניה לוקחים את הנושא מאוד ברצינות, ואנחנו לא מוכנים לעלות את זה לסדר היום. אנחנו מטפלים, ואנחנו כאן בשביל האוכלוסייה, גם מבוגרים, גם צעירים. אנחנו פה, אנחנו באמת רוצים לטפל ולתת שירות, וזה חשוב לנו, באמת גם ברמה האישית.
1: כתבנו מיכל פוסמושקין מוסר לי שאחת הקשישות לא מסרה עדות כי היא פחדה שהתנקמו בה. איך אנחנו נמנעים גם ממצבים כאלה שאותו קשיש שגם נפגע כלכלית, גם כבודו נפגע, עכשיו הוא גם נוסף אלמנט של פחד.
2: כמובן אני יכולה להבין את הרגישות של הנושא, והפחד מפגיעה, אולם במקרה הזה לשמחתי לא היו פה פגיעות פיזיות, אבל סביר שאלה דברים שקרו ואולי אפילו יקרו בעבר עם חסידים נוספים. משטרת ישראל תעשה כל מה שהיא יכולה בשביל להגן על האזרחים, ואנחנו פה, כאילו בסוף זה חשוב. היום זה אדם אחד, מחר זה עוד עשרה. באמת חשוב להגיע להגיש תלונות, בסוף למען הביטחון של כולנו.
1: כמובן, מבחינת החקירה, יובל, איפה זה עומד? מתי יוגש כתב אישום כלפי אותו אדם? האם הוא במעצר?
2: כרגע הוא נמצא במעצר עד תום הליכים, כפי שנאמר. הוא לא צפוי להשתחרר בזמן הקרוב.
1: מעולה.
2: יש עוד דרך ארוכה לפניו.
1: מעולה.
2: כן.
1: טוב. תודה רבה לך שהיית איתנו, רב סמל יובל חמו, ותמשיכי בעבודה הטובה שלכם ושל משטרת נתניה.
2: תודה רבה.
1: מיכאל פרוסמושקין, בוא ניסע לכפר סבא.
0: כן, ושוב אנחנו ככה נדרשים כמו בשבועות האחרונים, אפילו ביתר סט, לטפל במקרים של אלימות בקרב קטינים ובני נוער, ואנחנו זוכרים ועדיין מעדעד אצלנו אותו רצח מזעזע בפתח תקווה של בנימין זרקה. ובאמת אנחנו כמעט מדי יום, גם בנתניה וגם ברשויות אחרות, אנחנו שומעים על מקרי אלימות קשים בקרב בני נוער, והנה עוד מקרה חמור שאנחנו נחשפים אליו אתמול, שקרה בכפר סבא ממש השבוע, כשזה כבר אירוע שהוא אחרון בסדרת האירועים האלימים שכוונו כלפי אותו נער בן 14 בלבד. ואנחנו נחשפים לסיפור הזה באמצעות פוסט שמפרסמת אמו של אותו נער, ושם מתארת למעשה את אותה השלשלות של הדברים שהשבוע באמת הסתיימה אפילו בפציעתו של בנה. ואני באמת אקריא את מה שהיא כתבה, שלמעשה משקף את מה שחווה הבן שלה, וכך היא כותבת: הבן שלי ילד בן 14, עובר כבר תקופת התעללות ואלימות מצד חבורה של נערים. הכל התחיל מזה שביקש מהם למחוק תגובה בפוסט של חבר שלו, ומאז הם פשוט סימנו אותו כמטרה. פעם אחת נתנו לו אגרוף וברחו, בפעם אחרת ריססו עליו גז מדמיע והרביצו לו, ואתמול, שלשום למעשה, זה כבר היה ניסיון שיכול היה להיגמר באסון. באזור התעשייה בכפר סבא, כשהוא היה לבד בדרך הביתה, מדבר בטלפון, הגיעו אליו מאחור, עיקו אותו עם מיקרופונים בגב, פתחו לו את הראש עם מיקרופן, עיקו אותו בפנים במיקרופונים עם מיקרופן, חטפו לו את הפלאפון שקיבל מסבתא שלו במתנה ליום הולדת ויקר לליבו מאוד, וכשהוא התחנן שיחזירו לו אותו ורץ אחריהם, הם שלפו עליו סכין, לא פחות מכך. בנס, פשוט נס מילואים, הם לא הצליחו לפגוע בו, בסוף הם זרקו את הטלפון לרצפה, ניפצו אותו, כך שגם לא הייתה לו דרך להזיק עזרה. הילד שלי פצוע, מדמם מהראש ומבועל, הלך לבד מאזור התעשייה עד לשכונת הדרים כדי להגיע הביתה. ובאמת האירוע הזה הסתיים בפציעה בראש, למזלנו, לא בדקירה, למרות שהייתה להם סכין כפו שהיא כותבת, והילד גם טופל, קיבל טיפול רפואי לאחר מכן. ומה שעוד היא מציינת, שמה שמזעזע אותה, שלמעשה אף אחד לא סייע לו בנקודת זמן הזאת, וצריך לציין שאנחנו מדברים על לאור יום, בסביבות השעה 5:30-6, כשהוא חטף ונפגע מאותם נערים, ולפי מה שהיא טוענת, אף אחד לא נתן לו עזרה, אף אחד לא סייע לו, ובמקרה הזה זה באמת הסתיים, אמנם בפציעה, אבל לא בדקירה, כמו שראינו באירוע המזעזע בפתח תקווה. כמובן שהם הגישו תלונה במשטרה, והאירוע הזה ככה הפך להיות לשיח במהלך

0: יומיים האחרונים כאן בכפר סבא, ואנחנו מבינים שבעקבות התלונה הנערים המעורבים נחקרו, נעצרו, שוחררו לאחר מכן בתנאים מגבילים. גם ראש העיר התייחס לאירוע החמור הזה, והוא מבחינתו ציין שהוא הנחה שהעירייה למעשה גם תהיה בקשר רציף עם המשטרה וגם תרחיב את הסיורים, את הנוכחות של השיטור העירוני, וגם שבמערכת החינוך ינחו לנהל שיח מתמשך סביב אירועי האלימות שלמעשה פוקדים אותנו כמעט מדי יום בנקודה כזאת או אחרת. ואני מציע שכבר נדבר עם מפקד משטרת כפר סבא שישפוך לנו אור כיצד טופלו אותם נערים.
1: תודה מיכאל, תישאר איתנו. צהריים טובים, סגן ניצב יורם כהן, מפקד משטרת כפר סבא.
2: צהריים טובים.
1: מאוד מאוד מטריד התופעה של נערים שתוקפים, פוגעים. מה אנחנו עושים נגד זה?
2: אמת, אז בנוגע למקרה המדובר, אנחנו מדברים בעצם על אירוע שהתרחש לפני יומיים בעיר כפר סבא, כאשר שלושה קצינים באמת תקפו נער תוך שימוש באגרופן ופצעו אותו. כמו שמיכאל ציין, במקרה הזה הוגשה תלונה בתחנה, תקבל דיווח גם מיידי במוקד המשטרה אודות האירוע. שטרי התחנה, תחנת כפר סבא ממחוז מרכז, הגיבו במהירות והגבו שני קטינים ממש בסמוך לאירוע ונלקחו לחקירה בתחנה. ועם ההתפתחות של החקירה, אנחנו הבנו שהיה בחור נוסף מעורב, אז גם הוא עוקב, הוא נעצר אתמול, נכלא, והובא בפני שופט היום בבוקר. התחנה ממשיכה לטפל בחקירת האירוע בצורה מקצועית, חסרת פשרות. אנחנו גם מלווים את הנער שהותקב ודני משפחתו. ומטבע הדברים, אני גם לא רוצה להיכנס לפרטי חקירה נוספים במקרה זה, בגלל שהחקירה מתנהלת.
1: לא, יורם, אותי מעניין גם המקרו, כמה התופעה הזאת שכיחה, כי אנחנו כל הזמן שומעים על הנערים, השיא הגיע ברצח בפתח תקווה, שמענו גם פה בנתניה שתקפו נהגי אוטובוס, יש המון, המון עבירות של, של, של בני, בני נוער, ויתרה מזאת, הוא בא עם אגרופן, זאת אומרת, הוא בא על מנת לפגוע, זה לא... לא שאני מצדיק, סתם תגרה, אלא הוא בא מוכן, הוא בא סס אלי קרב.
2: נכון, ולכן אנחנו רואים את האירועים האלה בחומרה מאוד גדולה. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הקים מפקדה ייעודית לטיפול בנושא הזה של אלימות בני נוער. הוקצו משאבים רבים גם לטיפול בנושא הזה בכלל תחנות המשטרה, לא רק בכפר סבא, כלל תחנות המשטרה בארץ מבצעות פעולות רבות, כאשר הדגש העיקרי הוא בעצם מניעה. כאשר יש צורך באכיפה, אנחנו גם פועלים בזמן שיש מקרים אלימים. צריך לזכור שהרוב המוחלט של בני הנוער במדינת ישראל הוא נורמטיבי, יש לנו דור עתיד מבטיח, וחשוב שאנחנו גם כחברה נכוון אותו למקומות הנכונים כדי שיוביל את המדינה שלנו להצלחות בעתיד. יש לנו שיתופי פעולה מצוינים עם ראשי הרשויות בגזרת התחנה, בין אם זה כפר סבא, רעננה, עוד השרון ודרום השרון, ואנחנו משלבים זרועות כדי להניק ביטחון לתושבי הגזרה. לשאלתך, מה אנחנו עושים? אנחנו נכנסים לבתי ספר, אנחנו משתלבים בהרצאות במגוון נושאים, כגון התנהלות נכונה במרחב הציבורי, שמירה על חוקי התנועה, סכנות הקיימות ברשת, וכמובן גם משמעויות בנוגע להליך הדין הפלילי. צריך לזכור שיש גופים נוספים שאחראים על בני הנוער, כגון מערכת החינוך, ההורים, וכמובן יש אותנו המשטרה, שאנחנו מסייעים לגופים הללו לממש את התפקיד שלהם, וכשיש צורך אנחנו גם אוכפים.
1: איך אתם משתלבים עם, עם הרשות המקומית, בכל מה שקשור, בעיקר לקטע של ההסברה ויצירת אולי סביבה אחרת לנערים, שלא יתבטלו, לתת להם פעילות, במיוחד שאנחנו עכשיו בפתחו של החופש הגדול, מה שאומר שיהיה להם יותר זמן פנוי גם לעשות את המעשים הרעים האלה.
2: כמו שאתה מציין, אנחנו לא מונטים לאירוע הבא, אנחנו פועלים בציר המניעה, בין אם זה בסיורי נוכחות ובולטות, במקומות שבהם בני הנוער נוהגים להיפגש. חשוב אגב, שגם בבית ההורים משוחחו עם הילדים ויעדדו להם כמה שזה חשוב להימנע מאירועי אלימות, ושאסור להיגרר אחרי כל מיני תופעות שפוגעות ומסכנות אותם. באשר לקיץ והערכות המקדימה, אני כינסתי אליי את נציגי הרשויות, ואנחנו בעצם תכננו כל מיני פעילויות, מגוון פעילויות של הסברה לצד נוכחות ובולטות.

0: שאני מזכיר שוב פעם, הדגש העיקרי הוא מניעה ולא אכיפה. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזאת ולפנות במסר לציבור. יש חשיבות רבה לדיווח בזמן אמת למוקד המשטרה. באירוע המדובר שכרגע פירטנו, וגם באירועים נוספים בארץ, היו מספר אנשים שפשוט עמדו בצד ולא עשו כלום. כאשר מצופה מאותם אנשים ליצור קשר עם המוקד המשטרתי על מנת לסייע לאותו אדם שנמצא במצוקה. אל לנו כחברה להיות אדישים לאירועים הללו. אני מבקש ליצור קשר עם המוקד המשטרתי בזמן אמת, בקרות אירוע, כדי שנוכל להגיב בצורה מהירה ולהשפיע הלכה למעשה בשטח, בדיוק כמו במקרה הזה שדובר, ובמקרים נוספים.
1: לקראת החופש הגדול שמעבר לפינה, אתם מתכננים לגייס מתנדבים, שיתוף פעולה עם סיירות הורים, או כל פורמט אחר שיסתובב ברחובות, שיסתובב בפארקים, להפגין נוכחות, כי אני מניח שכוח האדם של משטרת ישראל הוא מצומצם, לא מצומצם, סליחה, אלא יש לסדר עדיפויות אחר, יש לכם להילחם בפשיעה, יש לכם בעיות ביטחוניות, האם חושבים לעזר במתנדבים האזרחיים על מנת למגר את התופעה?
0: אז אני אומר שכן, אני גם אומר שמשטרת ישראל באמת אתגרים רבים לה, ואנחנו בתנופת גיוסים, ואני גם פונה שוב פעם, כל מי שרוצה לסייע לטובת בניית עתיד טוב יותר במדינת ישראל, מוזמן לבוא ולהצטרף אל שורותינו, ובאשר לשיתופי פעולה חד משמעית, אנחנו מתכננים לעבות מערכים בעיקר בסופי שבוע, שזה מרכז הכובד, בשילוב סיירות הורים, בשילוב סיורי ביטחון של הרשויות, כמו שאמרתי, שיתופי פעולה מצוינים בכלל הרשויות, וכמובן גם מתנדבי משטרה.
1: מדובר הרי בקטינים, מן הסתם כאשר מגישים תלונה לקטין, יש מעורבות של ההורים. איך ההורים מגיבים שאתה אומר להם, הבן שלכם בין ה-13, 14, 15, היכה מישהו באמצעות גרופן, גנב לו את הטלפון, מה התגובה ההורית? מה אתם שומעים?
0: מרבית ההורים באמת מופתעים ומצרים על כך, ולא מבינים איך דבר כזה קורה. ואנחנו מסבירים ומבצעים את כל מה שניתן, ומטפלים לצד ההורים, לצד שיתוף עם הרווחה ורשויות נוספות, כמו קידום נוער במקרים מסוימים. הרשויות הן פיבוט מרכזי בעניין הזה.
1: סגן ניצב יורם כהן, מפקד תחנת כפר סבא, זה עוד אתגר באתגרים הרבים שעומדים בפניכם שוטרי ישראל. אני מאוד מקווה שתעמדו בו בהצלחה, ולא נשמע על דברים כאלה יותר. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, ויכולי ימים ושקטים טובים לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן. תודה רבה גם לך, מיכאל פרוס מושקין. נצא לפרסומות ונשוב.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מאני טיים.
7: ובמאני טיים רק ישראכרט.

0: לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אוטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: 90 FM 90 FM

0: יומן 90, שעה שנייה ומקומית, חזרנו אליכם, שלום לך איתמר רותם.
1: שלום משה, צהריים טובים.
0: עמק חפר על הפרק, מכתב
1: לא של... לא רק, זה הכל, זה הרבה יותר. כמובן, אנחנו נדבר עם עמק חפר, אבל יש פה מכתב, אתמול הזכרנו את זה בקצרה, שלפחות 100 ראשי רשויות בכל הארץ חתמו על המכתב הזה. מכתב דרך אגב, שאופנה לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון קאט, לרמטכ"ל זביר, וזה מכתב שדורש לשמור על שילוב נשים בצה"ל, ולהציב, כמו שכתבו, קו אדום ברור כנגד כל ביטוי של כפייה במרחב הצבאי, ואני מזכיר שבעצם המכתב מגיע על רקע סערה ציבורית, שמתרחשת בעיקר בתקופה האחרונה, בנושא שילוב נשים ביחידות קרביות, שחלקם מצליח מה שנקרא גם שירות מעורב, גברים, נשים, יש פה הרבה דיון בתקופה האחרונה. אז מהאזור שלנו, כלומר מאזור השרון, חתמו למכתב, אני חושב, כמעט כל ראשי הרשויות, לא משנה גברים ראשים, וכן, הרוב המכריע של ראשי הרשויות זה גברים, אבל זה התחיל, היוזמה מראשות רשויות, ו... כדי לשמוע עוד על המכתב הזה, על התוכנו ועל היוזמה להפיץ אותו בין ראשי הרשויות בכל הארץ וכמובן גם בשרון, בוא נפנה לראשת מועצת עמק חפר שתספר על היוזמה של המכתב וגיוס ראשי ערים לתמיכה בו.
0: שלום וצהריים טובים גלית שאול.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ספרי לנו מאיפה היוזמה למכתב הזה ומה המטרה שאתם מנסים להשיג.
2: טוב, אנחנו, כמו שכולם, שמענו על אירועים לא פשוטים שקרו בתקופה האחרונה בצבא. תיארתם אותם קודם מאוד יפה, אבל באמת שזה היה בעקבות שני אירועים ספציפיים. אירוע אחד שבו התרחש מרתון, חיילים וחיילות השתתפו בו בירושלים, וחיילות לא הורשו ללבוש מכנסיים קצרים. אחר כך היה אירוע של צעירות שהשתחררו, ולצערי הרב,

0: מעט, לא יודעת אם אתם יודעים, מתוך 259 רשויות במדינת ישראל, יש בסך הכל 15 נשים. כל 15 אנשים חתמו על המכתב הזה, ופנינו, פנינו איתו לרמטכ"ל, מכתב שלנו הופנה לרמטכ"ל, הרמטכ"ל, אני לא יודעת אם בעקבות המכתב או לא, אבל הוציא אמירה באמת מאוד מאוד ברורה וחשובה ביחס לשוויון של נשים בצבא, ודיבר על הזכויות שלהם, על כמה זה חשוב ומשמעותי. ומה שיפה היה, שכשהתחלנו לפרסם את הדבר, אז אמרו לנו, רגע, למה רק נשים חותמות?
1: נכון.
0: למה שרשויות גברים צריכים לחתום? ובצדק, לכן אנחנו החלטנו שאנחנו נכין מכתב חדש עם פנייה לחזק גם את הרמטכ"ל באמירה שלו. פנייה חדשה, שהמטרה שלה הייתה אחת, והיא לחזק את הרמטכ"ל ולהביא גם את חברים שלנו הגברים להגיד את אותה אמירה, כי בסוף אותה חיילת גרה בעיר שלפעמים יש גבר, לפעמים לרוב יש גבר, ולפעמים יש אישה שמובילה את הרשות. ולפעמים למעלה ממאה, המספר כבר לא מעודכן, כי אחרי שמאה חתמו, קיבלנו עוד המון המון פניות מראשי רשות נוספים, שרצו להצטרף, כך שאנחנו כבר לדעתי כמעט מעל 110 ראשי רשויות.
1: יפה, יוזמה ברוכה, ואני בהחלט לא חושב שזה רלוונטי אם זה ראש רשות או ראשת רשות, אלא הנושא הוא עקרוני שהוא...
0: מסכימה.
1: בנפשנו, אבל השאלה גלית, קיבלתם איזושהי תגובה למכתב הזה? מישהו מהכנסת הרים את הכפפה, מנסה באמצעות חקיקה, או אני לא יודע מה, דרך הפרלמנט לנסות ולסדר את המצב האבסורדי הזה שחיילות במרתון יצטרכו לרוץ עם מכנסיים ארוכים?
0: לצערי לא, לצערי לא קיבלנו
1: את
0: הדבר. לא לנושא הזה, לא לנושא השני. אני מקווה עדיין שיהיה. אנחנו לוחצים בלשכות, יש לי רצון רב שהדבר הזה יקרה. מקווה שיקרה משהו בקרוב. אבל אם הדבר הזה הוביל להחלטת הרמטכ"ל לדבר, כמו שהוא דיבר בצורה כל כך נחרצת, אז גם עשינו את שלנו.
1: כן, להערכתי גם עצם ההצלחה זה, עצם זה שאנחנו מדברים כאן ברדיו ובעוד מקומות אחרים על הנושא הזה, זה מגביר... מודעות. מה גם שנשים בצבא, זה חלק מכריע מהכוח היום.
0: נכון.
1: בתפקידים בכירים ביותר, בכל התחומים.
0: אתה לגמרי צודק, יש נשים לוחמות, נשים שנמצאות בתפקידים מאוד משמעותיים, חשובים. אני חושבת שזה חלק מהכוח. ואתה יודע מה? זה גם מייצר משהו מאוד משמעותי להמשך. אנחנו כבר ראינו שאם אנחנו רוצים שנשים ישתלבו בעולם העסקי, בתפקידים ניהוליים, לשירות הצבאי יש משמעות. הנטוורקינג הזה של הגברים, של נשים לא היה בו חלק בעבר, הוא היה מאוד מורכב.
1: גלית?
0: שנשים הם חלק, הן משותפות בהרבה מאוד דברים, וזה לכבוד לנו.
1: חד משמעי, ותמשיכו בדרך הזאת לתקן את העיוותים שקיימים אצלנו בחברה. גלית שאול, ראש מועצת עמק חפר, תודה רבה שהיית איתנו. איתמר רותם, קח אותנו לחדרה עכשיו.
2: חדרה, לב גבעת אולגה, האזור הוותיק, שם יש רחובות צרים יחסית, כי ככה בנו פעם, ותקשיב, פעם צריך לציין שאולגה נבנתה, לא לכולם היה רכב כמו היום, או שני רכבים למשפחה. ותן לי להקריא לך מה שכותבת תושבת גבעת אולגה, אני אקריא ככה בקצרה, לא הכל. והיא מספרת ככה: אני מתגוררת ברחוב מבצע קדש, רחוב חד-סטרי שהפך למלכודת. רכבים חונים על מדרכות משני הצדדים, הולכי רגל, הורים עם ילדים, קשישים ואפילו נכים, נאלצים לרדת לכביש ולסכן את חייהם, כי אין מעבר בסיסי בטוח. תגובת העירייה היא רושמת, כי היא התקשרה להתלונן. אם רכב לא חוסם, אז מה הבעיית הכביש? והיא אומרת שהבעיה היא בעצם מוזנחה ואטימות, כי יש פה מערכת שסוגרת פניות, והיא פנתה שוב ושוב לעירייה, בלי לבדוק בכלל. והיא אפילו מספרת שנאמר לה שנשלח מהנדס תנועה לבחון את המצב, ויש לה מצלמות הבטחה, היא לא ראתה שום זכיר למהנדס תנועה, לא כניסה לרחוב, לא פיקוח, לא טיפול, היא ביקשה, אוקיי, שעה, תאריך, מתי הגיע?

0: לא עלו. והיא מספרת שבינתיים המדרכות שבורות, רכבים על המדרכות, פחים תקולים לא מוחלפים ולא מותאמים לכמות התושבים שכבר יש, וגם השפעה נערמת ברחובות והכל מתואר.
1: רגע, אז למעשה היית אמרת, מעלה פה בעיה בתוך בעיה. מצד אחד, הקטע התחבורתי ועומס התנועה בהיעדר מקומות חנייה, מצד שני, אתה מעלה עוד נושא של תחזוקה של פחי השפעה.
0: כן, עכשיו תקשיב, זה חלק מה שהיא כתבה, ומכיוון שאני גר בסביבה, אני יכול להגיד שזה לא הרחוב היחיד שהוא ככה במרכז אולגה. שאני גם פניתי היום לעירייה, ולתגובה, יש לנו תגובה, וציינתי למשל את הכניסה החדשה לגבעת אולגה, שדרך אגב היא מצוינת, טוב שיש עוד כניסה לגבעת אולגה, אבל הכניסה הזו מובילה לרחוב הרב ניסים ליד הטכניון, והרב בוזגלו, שכמעט באופן קבוע שם עוצרות מכוניות ליד חנויות שיש שם, גם בחנויות כפולות, אוטובוסים מנסים שם לתמרן בין עוד מכוניות, כי הרחוב לא מספיק רחב, וזה ציר כניסה מרכזי. עכשיו, איפה הבעיה צפויה להחמיר בהרבה? שברחוב סמוך, ממש רחוב שדיברת עליו בכניסה לאולגה, רחוב סמוך, ורחוב שסמוך לרחוב של הגדוד העברי, יוצא ששם בנו מגדלי ענק, הכוונה היא בסביבות 20 קומות פלוס. עכשיו, אין לי שמץ איך זה אושר בסביבה כל כך צופה. כי אין בעיה שיאשרו, ואישרו בעבר, מגדלים באזורי המעטפת של אולגה, כלומר, אזורים שלא היו בנויים, היה שם חול, אז בואו מגדלים, אז מראש תכנו אותה שהכל יהיה יותר רחב. אבל ברגע שאישרו בלב גבעת אולגה, בנייה של מגדלי 20 קומות, במקום 3-4 קומות, כדי התחדשות עירונית, זה פשוט לא מובן. עכשיו, צריך לציין האלה, המגדלים האלה, משה, עדיין לא מאוכלסים. אבל הם לקראת החלוס, הם לקראת הסוף. ומדובר פה על עוד מאות רכבים של דיירים לעתיד, שאולי חלקם יחנו בחניונת הקרקעי, אבל איך הם יגיעו לשם? איך הם יצאו בסביבה שהיא כל כך צופה כמו גבעת אולגה?
1: רגע, איתמר, המגדלים האלה שעתידים להיבנות זה במסגרת פינוי-בינוי, זאת אומרת שזה...
0: לא, רגע. קודם כל הם בנויים, הם חסר למה שנקרא הפינישים. עכשיו, יש הבדל שאתה עושה במרכז לא צפוף, אז במקום שתי קומות תבנה ארבע קומות. אבל לא יש שם מגדלים, יש שם בתים של שלוש קומות, ארבע קומות, בנו שם 20 קומות פלוס. וזה בלב העיר, לא במעטפת שעל חול. אז בין שאתה מחליף ארבע קומות או שלוש קומות ב-20 קומות פלוס, כמות תושבים שאמורה להתאכלה שם עוד חצי שנה, משהו כזה, אתה יודע, זה כבר לקראת הסוף, אתה רואה את הפינישים. אז הם יחנו בחניון שם, אבל איך הם ייצאו מהחניון? איך הם יגיעו לחניון באותו אזור שמאוד מאוד צפוף? זה גם ליד הרחוב שלה.
1: החזון של כולם במקרים כאלה, זה תחבורה ציבורית, אבל עכשיו תגיד לי שאין שם תחבורה ציבורית.
0: אין מקום, היא לא תוכל לעבור. אני אומר לך, אני מכיר את הרחובות האלה, אני גר שם בסביבה, נתתי גם לעירייה עוד דוגמאות, רחוב כמו חייתיים שמקשר בין החלוץ לעזר, רחוב שהרבה מכוניות עוברות, וגם שם מכוניות חונות על המדרכה הצרה. אז מצד אחד המדרכה נחסמת, מצד שני קשה לרכבים לעבור, ואני שאלתי את העירייה, כמה דוחות חנייה ניתנו בגבעת אולגה על חנייה על המדרכה? אני לא מדבר על אדום לבן, אני מדבר ארבע גלגלי על המדרכה. כשהמדרכה נחסמת לחלוטין, האם יש לזה בכלל ביקורת? כי אני רואה את זה שוב ושוב ושוב. נקרא תגובת העירייה, שלדעתי מאוד לא מספקת, נקרא אותה, אבל
1: בואו נדבר קודם עם ליאור, ואז נדבר על התגובה. שלום לך ליאור, תושבת האזור הוותיק בגבעת אולגה.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר ליאור, כמה זה חמור מה שאתם חווים שם, הן מבחינת מצוקת החנייה והתנועה, והן מבחינת פינוי ההשפעה.
2: כמה זה חמור, לכדי כך שאני מרגישה רשלנית כאימא, כחובתי עבור הילדים שלי. אני חושבת שאלה לא תנאים ראויים לבני אדם. אני מגדרת כאן ילדים קטנים, אנחנו נאלצים ללכת על הכביש, על שולי הכביש. לי יש שני תינוקות וילדה גדולה, אני צריכה להסתובב עם שתי עגלות על הכביש. זה נורא. תענוג היה לשמוע את הדברים של איתמר, של איתמר, תענוג.
1: זאת אומרת...
2: הוא פשוט, הוא ממש נגע בפצע.
1: רגע, ליאור, אני רוצה לחדד את מה שאת אומרת. מאחר ומכוניות חונות על המדרכה, את נאלצת עם עגלות הילדים שלך לרדת לכביש.
2: לא רק המכוניות, גם הפחים,

0: חוסמים מדרכות, יש פה עניין של אפס אכיפה, פחים תקולים, פסולת, כמות איומה, אפשר לראות את זה בתמונות, שאני העליתי באין ספור פניות שנסגרו, באפס התעלמות, באפס מענה, יש לנו שכן אחרי, שגם הוא נהנת להשתמש בשולי הכביש, כי אין מדרכה תקינה לציבור, אין מדרכה.
1: אני מניח שאת או התושבים אחרים פניתם לעירייה לבקש...
0: אין ספור פעמים, אין ספור פעמים. התעלמות מוחלטת, אני מקבלת תשובות ממנהלת גבעת אולגה, שהעירייה למעשה זה השלוחה שלה, נקרא לזה כך. העירייה הציבה פה שלוחה שנקראת המנהלת. הם חוזרים לפניות שלי ואומרים לי, זה מה יש? אני לא אשכח את השיחה הזאת, היא אומרת לי... הרחובות האלה ככה 30 שנה, את חושבת שאת הצליחי לשנות את זה? והתשובה הזאת פשוט תקים בלב. כאילו אני מבינה שאני הולכת לגדל את הילדים שלי בקצת.
1: אוי, ליאור, תנסי לשפר מיקום כי קצת בורחת לנו.
0: הלו.
1: כן, עכשיו זה בסדר.
0: עד איפה שמעת אותי?
1: שמענו לא טוב, אבל עכשיו אנחנו שומעים בסדר. השאלה שלי אחרת. לו את עכשיו, אני ממנה אותך להיות ראש עיריית חדרה, מה אפשר לעשות? הרי הכביש הוא אותו כביש, דיירים היום יש להם רכבים. איזה פתרון אפשר לעשות כדי להקל עליכם?
0: אם כך, אני אציין את כל הפתרונות שעלו לעיניי. ראשית, יש לזכור מקום ראוי, אם זה אומר אפילו שעיריית חדרה תזכור את המקום מאותו אדם פרטי, ולהשתמש באותו מקום לצורך חנייה ציבורית. אין חנייה ציבורית באזור החנויות, מגיע סוף שבוע, אנשים רוצים לצרוך מאזור החנויות, ופשוט מכנים על מדרכות.
1: רגע, יש מקום פוטנציאלי להקמת...
0: יש מקום פוטנציאלי באזור הזה להקמת חניון, ודאי, ודאי. נוסף על כך, לצורך העניין, ברחוב שבו אני מתגוררת. ראשית, יש לסדר את כל המדרכות השבורות, להחליף כל כניסה לבית מגורים במדרכה שבורה, ונמוכה שלא תקינה למעבר הולכי רגל, למדרכה תקינה, עם עלייה מסודרת לאזור חנייה. ודבר אחרון שהוא המתבקש ביותר, בעיקר לאור התפרצות נגיף פנטה שקורה עכשיו שמגיע ממזיקים כגון חולדות, עכברים ומקרסמים נוספים, שמגיעים אלינו לפחים, כי הפחים שבורים, ולכל תושב יש פח אחד, אבל הרבה נפשות חיות באותו בית, יש הרבה סקיות השפע מחוץ לפח, אותם מקרסמים מגיעים בלילה ופשוט פורעים את שקיות ההשפעה. אנחנו קמים לבוקר של רחוב מלא בפסולת, הכל מתועד בתמונות. את הפחים הלא תקינים האלה יש להחליף לפח מוטמן מרכזי שישרת את כל תושבי רחוב מבצע קדש שחיים בתנאים הלא ראויים והמאכזבים האלה.
1: מוזר ומעניין. איתמר, תקרא לנו את תגובת עיריית חדרה ונשאל אחרי זה את ליאור, מה דעתה על התגובה?
2: אז זו התגובה. מעיריית חדרה נמסר, הנושא מוכר ומטופל על ידי גורמי המקצוע בעיריית חדרה. אנו פועלים כדי לשמור על הסדר בניקיון משכונות ובעיר כולה, או נוסיף כי במסגרת תוכניות התחדשות עירונית בגבעת אולגה, מתבצע תכנון מחדש של מתחמים, הכולל בתוכו גם חידוש תשתיות ותוכניות תחבורה וחנייה לטובת איכות החיים של התושבים. זו התגובה הקצרה. אין לי תאריכים, אין לי תשובה על אכיפה, וכמו שגם ליאור סיפרה לרחוב שלה, כיוון שאני גר באזור, אני רואה עוד רחובות שלצערי גם במצב הזה.
1: ליאור, מה דעתך על התגובה? הם אומרים פה שהם פועלים כדי לשמור על הסדר, ויש תוכניות והתחדשות ומתחמים ותחבורה. הם...
0: לא דובים ולא יער, שום תוכנית מוצקה שאפשר להישען עליה, או לתלות בתקווה, או לראות את האור שבקצה המנהרה. אנחנו עדיין חיים בפסולת, את סוף השבוע הקרוב, שוב אני אסיים עם חולדות שמרצדות באוזניי בלילה, מאכזב, פורע לב שאלה התנאים שבהם הילדים שלי צריכים לגדול, כי זה עומק הכיס שלי, כי זה המקום שיתאפשר לי לרכוש בו דירה. אני חושבת שהמאבק שלנו צודק, הוא צריך להישמע, ואנחנו צריכים לקבל תשובות, תשובות קונקרטיות, מוצקות, שיוכלו לאפשר לנו לראות אופק.
1: טוב, אני מאוד מקווה שימצא פתרון לרווחת התושבים. תודה רבה.
0: אני מודה לכם על השיח. תודה לכם.
1: בשמחה רבה, תודה רבה גם לך.
0: תודה, איתמר.
1: איתמר רותם. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום...

יום שלישי. אנחנו כרגע מדווחים על יירוט מיירט נצפה בשמי אילת. מוזר, הנושא בבדיקה, אנחנו ננסה להבין מה קורה כאן. דובר צהל, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש ששיגור שוגר מכיוון מזרח באזור אילת. טוב, נקווה שזה לא התחלה של משהו. תודה רבה לך משה הסתחרוב על המכשירים, תודה רבה לרחל יוסף ורחל ומיכל בקשי. נשוב אליכם מחר, תודה רבה שהייתם איתנו.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזה 8, מדרחוב נתניה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש בשמי העיר אילת ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא, על רקע הטענות שלפיהן אוריאל מקייס הופעל לכאורה כמקור מודיעיני כשהיה בן 17, בפרשה שבה נבחן חלקו של גופמן, אז מפקד אוגדה 210. במהלך הדיון טעה השופט אלכס שטיין על הרלוונטיות של מכתב ההתנגדות ששלח ראש המוסד דדי ברנע נגד המינוי. השופטים התמקדו בשאלה מה ידע גופמן בזמן האירועים, ובפרט אם ידע שמדובר בקטין. הדיון לובה גם בהפרעות מהקהל, כששטיין הבהיר כי בית המשפט ינקוט אפס סובלנות כלפי שיבוש הדיון. משבר הגיוס בדרך לפיצוץ פוליטי. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי דגל התורה כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, ביהדות התורה ממתינים להכרעת הרבנים באשר להמשך דרכה של הקואליציה. גורם בכיר במפלגה אמר כי אם החוק לא יקודם, יש להביא חוק לפיזור הכנסת. לפי הערכות, אם יינתן האישור הרבני, המהלך לפיזור הכנסת עשוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא. ידיעה שהביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. דיפלומט מערבי בכיר מאשר כי ישראל הרחיבה משמעותית את אחיזתה ברצועת עזה בשבועות האחרונים. לדבריו, צה"ל מחזיק כעת ב-64% משטח הרצועה, באישור מועצת השלום ובתאום הדוק עם ממשל טראמפ. הוא איים כי ינקטו צעדים נוספים ככל שחמאס ימשיך להפר את ההסכמות. פרשננו המדיני אריאל כהנא מוסיף כי גורמים פלסטינים מדווחים על עבודות הנדסיות אינטנסיביות להשטחת תשתיות לאורך תוואי הקו החדש, מהלך שמוביל לצמצום משמעותי של מרחב השליטה של ארגון הטרור. חשד להתעללות מזעזעת בערבה. בית משפט השלום באילת העריך את מעצרם של שני חשודים בשריפת כלב במהלך אירוע לג בעומר באחד מיישובי הערבה. השניים הובאו היום לדיון במסגרת החקירה, ובסיומו נאתר בית המשפט לבקשת המשטרה והעריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
3: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

Still of the New Scorpions, אחת הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים. אחת, לא ה, זה גם חשוב להגיד. שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו עושים אהבה כאן ברדיו 90, שעתיים של שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, קלאסיקות נהדרות ומוסיקה מצוינת שהכנתי בשבילכם לשעתיים הקרובות. אז פתחנו עם הסקורפיונס, עכשיו פסנג'ר, שפותחים לנו את התוכנית Let Her Go. קוראים נועם אמיר, אז הזנה נהדרת לכולנו. Well, you won't.

0: is softly with his song. איך אפשר שלא למות מהביצוע הזה? Robert the Flag. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. Marvin Gaye איתנו כאן עוד מעט, וגם James ואנריקה גלסיאס ובוס ועוד רבים וטובים. למה אני צריך להקריא לכם את הרשימה? פשוט תבואו, פרסומות וחוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום בשתיים כאן ברדיו.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי.

דריקר, what I am, חזרתם אלינו, חברות וחברים, תודה רבה שחזרתם, אנחנו עושים אהבה, אנחנו רדיו 90, כאן מנגנים לכם את שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, וקלאסיקות נהדרות, בואו נמשיך עם המוסיקה הטובה, מרווין גיי עכשיו, sexual healing.

ביצוע נהדר של גליקס לג'אר אוף הארט של קריסטינה פרי. אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה, עוד מעט אנחנו חוזרים עם שעה נוספת מלאה בלעיתים נהדרים. Goodbye my lover, זה למי שלא חוזר אלינו בשעה הבאה, אבל אני בטוח שכולכם חוזרים, נכון? אין סיכוי שהייתם איתנו כאן עד עכשיו ואתם לא תחזרו. אז זהו, אז אני נועם אמיר, מחכה לכם כאן מיד אחרי הפרסומות החדשות. אנחנו כבר שווים.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, חיל האוויר ירד לפני כשעה כתבם בשמי העיר אלעד ששוגר מכיוון מזרח. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. הדיון בבגץ בעניין מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. נציג היועצת המשפטית לממשלה טען בדיון כי בפרשת אורי אלמקייס נפל פגם בתואר המידות, לאחר שלדבריו גופמן נשאר הפעלה שלא כדין והיה מודע לכך שאלמקייס נעצר. השופטים הקשו על הטענות, בעוד השופט אלכס שטיין אמר כי גם אם חלק מהן התקבלו, ייתכן שמדובר בהתרשלות ולא בפגם המצדיק.

0: התערבות במינוי. בהמשך התנגד שטיין לקבלת מכתב ההתנגדות של ראש המוסד עדי ברנע, וטעם מדוע הוא רלוונטי לדיון. המתיחות הגוברת בסוגיית הגיוס. לאחר שנתניהו הבהיר לראשי המפלגות החרדיות כי חוק הגיוס לא יקודם לפני הבחירות, בדגל התורה ממתינים לאחת הרבנים על קידום חוק לפיזור הכנסת. בכיר במפלגה אמר כי תמונת המצב כבר הובאה בפני הרבנים, וכי אם ינתן אור ירוק, הליך פיזור הכנסת עשוי להתחיל כבר בשבוע הבא. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסיף כי במערכת הפוליטית מסמנים את 1 בספטמבר כתאריך אפשרי לבחירות. עוד בחדשות, משרד הפנים של קווייט הודיע כי 4 חשודים המזוהים עם משמרות המהפכה של איראן נעצרו לאחר שניסו לחדור למדינה דרך הים. לפי הרשויות בקווייט, החשודים הודו בחקירתם כי פעלו במטרה לבצע פעולות עוינות נגד המדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, נעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

וויטני יוסטון יחד עם אנריקה איגלסיאס, Could I Have This Kiss Forever. כשאתה מקבל נשיקה אחת טובה, אתה רוצה שהיא תישאר איתך לנצח, או לפחות שתקבל עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. למה לעצור, נכון? אז זהו, אז הנה, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה של עושים אהבה כאן ברדיו 90. ממשיכים עם המוסיקה, ממשיכים עם האהבה ועם הקלאסיקות. One in a million. עושים עכשיו, לי קוראים נועם אמיר. מתחילים.

0: Iris, the go-go dos. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות. אחרונה שלנו לתוכנית שנחזור. One Republic וTimberland יהיו איתנו כאן, וגם ניוסון ולנדה ריי, וגם לונדון הוסטין, ועוד רבים וטובים. אז כבר חוזרים, נכון? כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר. בכל יום משתיים, כאן, ברדיו.

0: FM.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אלפס מעיין הגבס.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 95
13: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.

One Republic and Timberland Apologize. חזרתם אלינו חברות וחברים, ותודה רבה שאתם כאן. אנחנו עם מוסיקה טובה שלוקחת אותנו ממש עד הקצה, עד ארבע, עד סוף השעה הזו, ורק אז ניפרד, אבל בינתיים יש לנו עוד איזה חצי שעה נהדרת לנגן לכם מוסיקה מצוינת, קצת פחות מחצי שעה, בואו נודע על האמת. Saving All My Love For You, הנה Whitney Houston.

של לנה דלרי. אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו, חברות וחברים. תודה רבה שהזנתם ובאתם והאמנתם שהמוסיקה תהיה טובה, ואני מקווה שבאמת היא הייתה טובה עבורכם. אנחנו כאן נסגור את התוכנית, נאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים טובים, וכמובן נזכיר לכם שאנחנו כאן כל יום 2-4 ואתם מוזמנים. לי קוראים נועם אמיר, הנה הביצוע הנהדר של London Hosting, With or Without, שבמקור כמובן שייך ל-U2. ביי ולהתראות.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: 90 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מצביע

0: לשורת מחדלים בהחלטות הדרג המדיני ומערכת הביטחון שפגעו בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל. לפי הדוח, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים בקבינט דיון בנושא, ושרי הביטחון לא קבעו מדיניות או תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור הישראלים. כתוצאה מכך, קווי ייצור מסוימים נובנו, יכולות ייצור של חומרי גלם עבדו, ובמהלך המלחמה ירדו מלאים מסוימים מתחת לקו האדום. המבקר קובע בדוח כי הליקויים פגעו בקצב המבצעים של צהל, יצרו סיכון ללוחמים והעמיקו את התלות הישראלית ברכש מחול, דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. משבר הגיוס מגיע לסיאו. המנהיג הרוחני של דגל התורה, רב דוב לנדו, העביר מסר חריף לנציגי עשייה, והעביר כי אין עוד אמון בנתניהו, בעקבות ההחלטה שלא לקדם את חוק הגיוס טרם הבחירות. לדבריו, יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, ומעטה דגל התורה תפעל רק לפי טובת הציבור החרדי ועולם הישיבות. הרב הוסיף כי מבחינת עשייה המושג גוש כבר אינו קיים. במקביל, סיעות יש עתיד והדמוקרטים הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזורה, שצפויה לעלות לסדר היום בשבוע הבא. במערכת הפוליטית נערכים לבחירת מבקר המדינה הבא, כששני מועמדים מסתמנים כמרכזיים, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בליכוד כבר מתגבשים סביבם שני מחנות, כשחבר הכנסת אלי דלל פועל לקידום אלרון, בעוד שלפי גורמים במפלגה נתניהו תומך ברבלו, שייצג בעבר את הליכוד ואת ראש הממשלה בעתירות רגישות בבגץ. הבחירות יערכו בהצבעה חשאית בכנסת בשלושה ביוני. עוד באה חדשות, בן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רק רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: Adadi.
1: כן, מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה?

ברדיו ניר הרבה יותר יפה ממני. ניר הוא ממש דוגמן רדיו. אז במקום אייכל יש לנו פה את הדדי, שעתיים של מוזיקה אחלה. משה יששכרוף טכנאי על, דורון הדדי באולפן, תהנו.

בשיר הזה הזמר ששר אומר, אני יכול לתת לך הכל, אני לא יכול לתת לך כלום בעצם, חוץ מאהבתי. נו, בחיית, מה, רומנטיקה וזה? I can give you everything but my love. Oh, Don Quixote, אל תהיה כל כך תמיד. בכל אופן, זה השיר השנה בישראל, לדעתי ב-1970 ומשהו, זה היה קצת לפני שרובנו נולדנו. לא אני, אבל... זה היה לפני שיששכרוב נולד. לפני בואי לתחנה הבטתי במצעדי המחירות והאלבומים בבריטניה. יש לכם מושג מי האומן הנמכר ביותר השבוע, המצליח ביותר? מי נמצא במקום הראשון? אחד, מייקל ג'קסון. במקום הרביעי במצעד המחירות הבריטי, מייקל ג'קסון. ובמקום העשירי במצעד המחירות הבריטי,

Jackson. וזה רק מצד האלבומים, במצד הסינגלים הוא נמצא רק במקום הרביעי. עם בילי ג'ין.

אז כן, מלך הפופ עושה זאת שוב, הפעם מהקבר. מה אתה מתפרץ לי לדברים? מה?

anyway, ילדים רוצו לראות את הקליפ של טרילר. זה אחלה, זה עומד במבחן הזמן עדיין, וזה יופי של קליפ. ואני ממליץ בחום, באמת, כאילו, רצוי, כדאי. אם כבר אתם משלימים ביוגרפיות, אז... וינסטון צ'רצ'יל, לינקולן, מייקל ג'קסון.

סבתיים תמיד ידליקו, תמיד יזיזו אותך, תמיד יגיד, אה, זה השיר הזה, כן. זה אחד מהם. מתוך פסקול גריז. אוליביה ניוטון ג'ון במכנסי אור, עד היום זה צרוב לי במוח. עד היום הפטי שלי זה מכנסי אור. תודה אוליביה על מה שהותרת.

אמנים שמוציאים שיר אחד גדול. ושם זה נגמר להם. תסי, תן לי גם להשחיל מילה, בחייאת.

אז במקרה של פאר טאסי, הוא הוציא את דרך השלום וכולם אמרו שבזה ייגמר הסיפור שלו, ובדיוק ההפך, הוא הצליח יותר ממה שבכלל מישהו ציפה ממנו. פאר טאסי הוא אחד האומנים הכי מצליחים היום בארץ הקודש, ארצות הברית, כן.

נלי פורטדו. הייתה כוכבת ענקית בתחילת המילניום הזה. ואז היא הכירה את הבסיס של הלהקה שלו, שלה, עשתה איתו ילד או שניים. וקצת נעלמה וחבל, כי אחלה, היא הייתה ממש נלי פורטדו כזו. ממש, אבל... היו לה כמה להיטי ענק.

להקת אבא, המחזמר, הסרט, האלוגרמות, מריל סטריפ. כן, כל זה קשור ללהקת אבא, ש-40 שנה או יותר אחרי פירוקה, עדיין נמצאת בשיאה. שיאה, כן. הגברים כבר לא... זה, באנשים... בשיאה, כן, אבא עדיין בשיאה, באמת בשיאה.

0: אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו איזה הפסקונת קלה, שתי דקות, ומיד נשוב.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה.

0: שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: אדדי, דורון אדדי.

שירים ויש מילים לשירים שלא אומרים כלום לאף אחד. נגיד השיר הזה, איו אמייו ג'מבו ג'י איו.

לדוגמה את השיר הבא שנפתח במילים I'm coming

חצי גמר אירוויזיון. זמן טוב לצאת מהבית. אין לחץ. אם יצליח, יש אירוויזיון בעוד יומיים. אם לא יצליח, יצאנו, נהננו, בילינו. שיהיה לו בהצלחה ל... להכל עובר חביבי. באמת שיצליחו, שהשיר הזה הלילה באמת שיהיה טוב.

שירים יותר ארוכים בדרך כלל, דקה, מצאתי משהו, אני מקווה שתאהבו. בשביל הדקה שנותרה. משה יששכרוב, אלוף העולם טכנאי, רץ במדרגות דורון הדדי, ואנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה. תבואו.

0: 90 FM. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
6: אטו
7: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי,
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31
15: במאי 2026. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: לוקחים את הקיר לטוב.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון, מהיום הראשון שלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח חריף של מבקר המדינה שהתפרסם אחר הצהריים מצביע על שורת מחדלים בדרג המדיני ובמערכת הביטחון בממשלות נתניהו ובנט, מפגיעה בעצמאות הייצור של אמצעי לחימה בישראל ועד ליקויים מתמשכים בהסדרת מעמדם של הרבש"צים בעוטף עזה. לפי המבקר, לאחר מבצע שומר חומות לא התקיים דיון בקבינט בנושא הייצור הביטחוני, ושרי הביטחון לא גיבשו תוכנית מתוקצבת לשימור קווי הייצור המקומיים. התוצאה על פי הדוח, קווי ייצור נובנו, יכולות ייצור עבדו, מלאים ירדו במהלך המלחמה מתחת לקו האדום, והתלות ברכש מחול העמיקה דפקה.

0: דווקא בזמן שבו הוטלו מגבלות ואמברגו על הספקה לישראל. לצד זאת, המבקר קובע כי גם מעמדם של הרפשצים ביישובי הגבול לא הוסדר במשך שנים, וכי כפיפותם לגופים שונים, שכרם הנמוך והיעדר ממשקים ברורים מול צה"ל והמועצות האזוריות, פגעו ביכולתם למלא את תפקידם. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולקידום שיחות שלום, כלשונו. הלחץ על ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר גובר. אלכס דיוויד ג'ונס, שרה במשרד המשפטים הבריטי, התפטרה במחה על הנהגתו, והיא השרה השלישית שעוזבת את הממשלה. במכתב שפרסמה כתבה כי עושה זאת בלב כבד, אך טענה כי לא נותרה לברירה. ההתפטרות מצטרפת למשבר המחריף במפלגת הלייבור, אחרי הכישלון בבחירות המקומיות והקריאות הגוברות במפלגה לקבוע לסטארמר לוח זמנים לפרישה. רגע לפני חצי גמר האירוויזיון בווינה, נועם ביתן והמשלחת הישראלית קיימו חזרה מיוחדת וחריגה על הבמה, לאחר שבחזרה הגנרלית פגעה מצלמה באחת הרקדניות הישראליות המגלמת את מישל. שליחנו לאירוויזיון נתן סטולרו מוסר כי נועם יעלה ערב לבמה במקום העשירי בסדר ההופעות וינסה להפיל לגמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
2: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים
0: מזגן?
4: לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

FM, שעה שנייה של אחלה מוזיקה. יששכרוב טכנאי, דורון הדדי באולפן. האם לא יהיה יותר טוב?

קרשו, שבשיא הצלחתו היה 1.60 מטר, היום הוא כבר פחות גם מזה. אתם יודעים איך זה מצטמקים עם השם, נהיו יותר קטנים. מתנמכים. אוקיי. גמרנו ללחלך על מיקר של היום.

רק בשביל זה צריך להשמיע אותה בריפיט 30 פעם בשעה. השיר הזה נקרא קרועה. אני קרועה. קרעת אותי. אוקיי, מבינו, בסדר. יאללה, בואו נמשיך.

יש קדם היום, אה? אחד הקדמים הראשונים זה היום. לא התקנו אותי, מה אני יכול לעשות? אני לא יהיה בבית, אז תעדכנו בדרך שאתם בסביבה. יש גם כדורגל היום, לא? אני כבר לא יודע מרוב אירועים, מרוב דברים, אין לי מושג מה...

לא, לא, אל תראו את השיר הזה ככה. זה הרבה יותר מורכב ממה שאתם חושבים. זאת הייתה הפעם הראשונה של מוזיקת הראפ, היפ-הופ, דיברה על החיים האמיתיים של השחורים בארצות הברית, ולא על מסיבות ובחורות יפות ובגדים יפים וכל הדאווין הרגיל. מהבחינה הזו זה שיר מהפ.

زوج خلان شيخ النسخ هذا. طيب نمشي خلال مشو ممش، אבל ממש אחרה.

0: זאת הייתה קורין הלל עם הזן הנדיר, ואנחנו יוצאים להפסקה עכשיו. שתי דקות חוזרים.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מהסורה, חוזי צבירה כפולה, בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש נאי
12: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: עדדי, דורון עדדי.

כן, נגמר לנו השיר, זה גם קורה, לא קורה הרבה, אבל זה קורה. טוב, בואו נמשיך עם זה. אני דווקא אוהב את זה.

אז כן, אנחנו ממש אוטוטו מסיימים, ונכנס לפה עכשיו משה גלה. עוד לפני כן שאלתי אותו מי הוא חושב שייקח היום, ירושלים או באר שבע. הוא אומר מהשכל ירושלים, נכון? ואני אמרתי מהלב אני מעדיף שבאר שבע תיקח בשביל רן קוז'וק, כי הוא היה משלנו פעם. אני יודע שאוהדי נתניה לא מתים על באר שבע כי הם מורידו אותנו ליגה, וחשבונות כאלה נשמרים לנצח פחות או יותר, עוד 200 שנה וזה. משה מהנהן בראש ואומר נכון, נכון, נכון. תכף הוא יבוא ויגיד את שלו. אוקיי, יש קדם מרוויזיון גם היום חוץ מהמשחק כדורגל, ומישל נפצע בחזרות, אוי ואבוי.

0: 90 FM.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראל.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: אין אפס זמן.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות הופעלו פעמיים לאורך השעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל עקב חשש לחדירת כתב"ם מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. בסין דוחים את טענות ראש הממשלה נתניהו על סיוע לתוכנית הטילים של איראן. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לדברי ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, שלפיהם בייג'ינג סיפקה לטהרן תמיכה ורכיבים לייצור טילים, ואמר כי סין ממלאת את מחויבויותיה הבינלאומיות ופועלת להפחתת ההסלמה ולכי

0: קידום שיחות שלום כלשונו. סוכנות בטיחות התעופה האירופית פרסמה עדכון משמעותי להנחיות הטיסה למזרח התיכון. עם הפרטים כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: לפי ההודעה החדשה, האיסור המפורש של טיסות נותר רק מעל איראן, עיראק ולבנון, בעוד שלגבי ישראל ומדינות המפרץ, ההנחיה שונתה לנקיטת זהירות בלבד. לפי ההנחיה החדשה, המצב באזור עבר מאימות צבאי אינטנסיבי למצב של מתיחות מוגברת. המשמעות בענף התעופה היא שחברות אירופיות כבר אינן מקבלות המלצה גורפת להימנע מטיסות מעל ישראל. דבר זה עשוי לסייע בהמשך לחזרתן של חברות זרות לנתב"ג. ההנחיה המעודכנת תהיה בתוקף עד 27 במאי.
0: עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים בסדרות שמואל מאיר בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: רק רפריה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים, אתם על הדקה 90, תוכנית הספורט שלנו של רדיו 90. עד לשעה 8 אנחנו כאן עם המון המון המון המון כדורגל, כדורסל, בכלל המון ספורט לקראת משחק העונה בעוד שעה 55 דקות באצטדיון טדי, משחק על עונה שלמה. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע, במשחק מקביל גם בפלייאוף העליון הפועל תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה. אנחנו כאן עם המון עניינים, גם על מכבי נתניה כמובן, גם על אליצור נתניה, קבוצת הכדורסל שלנו בליגת העל, שאתמול הפסד עם הבאזר לבני הרצליה, הפסד כואב, כואב מאוד.
1: לא ריחמו עליהם.
0: היו צריכים לחשוב על זה עוד לפני קליית השלשה האחרונה עם הבאזר. הערב בחדר ההפקה, משה יסטחרוב, על הביצוע הטכני אבי מרום, לצידי באולפן, כפי ששמעתם, שיהיה פיינגנבוים, 9 לב אדום. המאזינים והמאזינות, ניתן לצפות בנו בפייסבוק לייב, רדיו 90 במילים, ולכל מי שרוצה.

0: אצלנו כאן בוואטסאפ ל-054-90-90-539. אני משה גלם, איתכם עד לשעה 8, הדקה ה-90, מתחילים. שיהיה, שוב, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אתה?
1: בסדר גמור, אתמול הייתי מודע קצת שלא הגעת.
0: לא, הייתה לי, היה הזכרה של אבא שלי.
1: של אבא ואבא שלו. בסדר גמור.
0: הנה אני כאן.
1: כן, ברוך השם.
0: שנינו כאן לקראת לדון כמובן הרבה בענייני מכבי נתניה, אוטוטו. אנחנו נדבר עם מנהל הקבוצה מהעבר, דרור חסיד. יש לו המון המון מה להגיד.
1: יש לו באמת הרבה שנים בנתניה.
0: המון.
1: והיה הנהלה ומנהל, כל התפקידים הוא עבר.
0: ותאמין לי שיש לו הרבה הרבה מה לומר.
1: ומה שהוא אומר, מה שהוא אומר, בלי לדעת, בלי לדעת, אני מכיר אותו אישית, מה שהוא אומר או יגיד, אני אגיד יס.
0: אני...
1: יס, וי כן.
0: אני איתך. ענייני משחק העונה היום שיהיה ככה לפני שנשוחח עם דרור חסיד. ככה תחושות בטן שלך, ביתר ירושלים, הערכת את הפועל באר שבע, משחק על עונה שלמה.
1: כן. למרות שזה המשחק באצטדיון בביתר ירושלים, אצל הירושלמים, באר שבע לא נבלת, תיקו טוב לה לבאר שבע, היא יודעת את זה, ביתר כמובן שתיקו לא טוב, ובטח הפסד זה נגמר.
0: אגב, עד לפני המחזור האחרון, לפני ההפסד של ביתר ירושלים בחיפה בסמי עופר 3-0, ולפני הניצחון של הפועל באר שבע 4-2 על הפועל פתח תקווה, אתה יודע, יחס השערים היה עדיפות לביתר לפני המחזור האחרון. פתאום נוצר איזשהו מהפך, גם בנקודות כמובן, ביתר, באר שבע מובילה בשתי נקודות, וגם הפרש השערים שלה טוב יותר היום, נכון להיום, מביתר ירושלים. לכן מה שאתה אומר, איקס טקו במשחק של היום,
1: טוב לבאר שבע.
0: ישרת את הפועל באר שבע, אבל ככה תחושות בטן שלך.
1: התחושות שלי שזה ככה.
0: אחד איקס שתיים.
1: אני אמרתי לך, במשך העונה, אמרתי לך הרבה דברים, מה שקוראים לביתר ירושלים, במצבים מסוימים. הייתי אומר לך, גם כמאמן, גם כאחד שרואה ואיך המועדון הזה מתנהל. ביתר ירושלים זה מועדון, באמת, שאהבה בכל המדינה אצלנו, יש לה אהבה. יש להם את הקהל שלהם.
0: נכון.
1: זה אחד. ברגע שביתר, ואמרתי לכם פה באולפן, עושה שלושה ניצחונות, ופתאום עם שתי נקודות כמו שהיה, אתה יודע, פער, הקהל מכניס את הקבוצה למצב של יש את האליפות, האליפות ביד. ואז מגיע הקהל,
0: השחקנים נכנסים לשעננות,
1: הקהל נכנס לטירוף, ושחקנים נכנסים למצב שכאילו אלופים. מגיע ריינה, מגיע ריינה, מנצחת אותם שנתיים ברצף. את טבריה או קריית שמונה עשו להם גם כן את המצבים האלה. זה רק בגלל ההסתנברות הזאת שהם כאילו אליפות שלנו.
0: הם לא עומדים בלחץ.
1: הם לא מבינים, לא, הם לא מבינים שהמשחקים האלה, הנקודות האלה העיקרות, זה בקבוצות האלה הקטנות, לקחת, לאסוף ולנצח.
0: הנקודות, נכון.
1: הם בלחץ אימים בזמן כזה כמו שהם. עכשיו, ביתר ירושלים תעלה במשחק הזה, יודעת, הפסד, הלך, תיקו, כמעט הולך האליפות, כמעט. ביתר תעלה לשחק. ביתר תעלה לשחק, היא לא תראה בעיניים. טוב, היא תזניח את ההגנה. אתה תראה שתהיה תוצאה גבוהה גם. והיא תעלה כאילו בטירוף, אתה יודע מה?
0: אבל על פי הדברים שלך,
1: אבל אני
0: אתה
1: חושב,
0: יותר הולך בכיוון באר שבע.
1: אני חושב שהמשחק הזה הולך לתקו.
0: איקס, אוקיי. אני, כן. עולה, אני, הנה, אנחנו כבר בתחילת
1: בסדר
0: התוכנית.
1: גמור.
0: אני לא יודע,
1: זה טוב, יהיה מתח בינינו.
0: לאו דווקא בגלל הרגש, אלא יותר מהראש גם.
1: על מי?
0: תראה, ביתר ירושלים לא ניצחו את באר שבע 13 שנים בטדי. 13 שנים. בדרך כלל אומרים, אחרי שבע בא בום, עכשיו זה השנה 14. אז אני חושב, בום, אני הולך עם ביתר ירושלים.
1: יאללה.
0: אבל אנחנו עוד נדון על משחק העונה הזה. אני רוצה לומר, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, דרור חסיד, מנהל הקבוצה בעבר של מכבי נתניה. דרור?
2: טוב למאזינים.
0: ערב טוב, דרור.
1: את הערב טוב לא שמענו.
0: לרגע לא שמענו, כן.
2: עוד פעם להגיד, ערב טוב משה, ערב טוב שיהיה, וערב טוב למאזינים.

0: עם שלוש פעמים ערב
1: טוב. אז ערב טוב חסיד. דרור חסיד.
2: לא חסיד, חסיד.
0: נכון.
2: דרור, טוב, אנחנו כאן עכשיו בענייני מכבי נתניה כמובן. אני משוחח איתך מדי פעם, גם מעבר לתוכניות רדיו. לא יודע, תן לי את התובנות שלך. מה ששיקף את מכבי נתניה במשחק האחרון בטבריה, לאחר יתרון של 3-1, עושים כזה מהפך בעשר דקות האחרונות של 4-3. אני לא יודע, אתה יכול לנתח לי אולי את ה... את שחקני הקבוצה, שחקני ההרכב ששיחקו לאורך כמעט כל העונה הזו. אני לא יודע, אני לא רואה משהו, איזשהו שינוי מאז ההגעה של רוני לוי מבחינה הגנתית בקבוצת מכבי נתניה. ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אם לזה הם שואפים, זו היכולת, זה מה שיש, אז עם זה נמשיך לחיות אולי ולהשלוט את הקהל הרחב של מכבי נתניה לגבי העונות הבאות.
1: שכבר לא מגיע למגרש.
2: אלא, זה סיפור אחר לגמרי. אלא אם כן יעשה איזשהו חריש. עכשיו, השאלה היא, אם יעשה חריש כזה עמוק בסגל של הקבוצה, על מנת לשדרג את הקבוצה הזו לגבי העונה הבאה.
0: טוב, אז תשמע, קשה להתחיל
2: רעיון
0: ברדיו בלי לגוע ישר במשחק, אבל אם ביקשתם, אני אענה.
2: למה קשה?
0: כי תראו, הבעיה פה...
2: סליחה, המשחק הזה, אוקיי, נגענו בו ספציפית, אבל...
0: לא, לא, ניגע בו.
2: אבל לאורך כל העונה, בעצם זה שמכבי נתניה בפלייאוף התחתון, זו המראה, זו המראה לכל קהל האוהדים של מכבי נתניה.
0: זו המראה, וזאת תהיה כנראה המראה הבאה. אנחנו פתחתם את התוכנית עם צרות של עשירים, עכשיו אנחנו נתעסק בבעיות של העניים, וזה מאוד עצוב. שמכבי נתניה כבר שנים לא נמצאת במשחק העונה, זה כנראה גם לא הולך לקרות. מכבי נתניה הגיע לטבריה לא זכוכה. זה לא היה פה מכירה, לא היה פה נתינה. לא,
2: חלילה, אף אחד...
0: לא, לא, אני אומר, היה גם שמועות כאלה, נתנו להם, מכרו להם, כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה.
1: אבל זה בא בקלות, אתה יודע, בא בקלות.
0: תראה, הגולים באו בקלות.
1: בלם מוסר למגן... אחורה, והמגן ממשיך את זה בחלוץ, הוא היה כמו חלוץ.
2: כן, אבל צריכים להגיד, תקשיב, הכדור שאתה מדבר עליו הגיע לבן שבת בהפתעה גמורה, הוא ניסה אמנם להרחיק, לצערו, אני ראיתי המון גולים כאלה של שערים עצמיים, אבל מצד שני, כשאתה מוביל 3-1 וסופק 3 שערים מול קבוצה שבאמת צריכה את הנקודות, פה אתה יודע מה, גם אני יכול אולי חלק מהשמה גם על רוני לוי, על ההתפרקות הזו בעשר דקות, לקבל 3 שערים.
1: וזאת קבוצה...
2: למרות שהטבריה צריכים את הנקודות בכל מחיר.
1: ונתניה קבוצה, היא משחקת עם טבריה, אתה אמרת את זה, 3-1, ונתניה קבוצה איכותית, וקבוצה ש...
2: שיכולת להמשיך לדרוס.
1: שקשה, כן, קשה לעשות דבר כזה, ואני לא יודע, אתה יודע מה זה, יותר מדי קל היה, יותר מדי
2: קל,
1: כאילו עומדים, הם לוקחים כדור מהשאר, אם שמת לב, ממהרים,
2: עוד פעם,
1: ממהרים רגע, וממשיכים רגע, עושים התקפה בגול, עושים התקפה בגול.
2: אז פה, אוקיי, כן, דרור, תמשיך.
0: טוב, אז אני אומר ככה, אנחנו היינו השנה כבר בטבריה, קיבלנו 4-0.
1: נכון.
0: במשחק הראשון עם שיהיה פיינגרבון, זאת אומרת, אנחנו רגילים
1: לקבל 4.
0: יחד 8 שערים. אז אנחנו השתפרנו מהתקופה של יוסי לעכשיו, כי הפקענו 3 שערים, אם אצל יוסי לא הפקענו אף גול, אני צוחק, כן? זה צרה צרורה מה שקורה בקבוצה. הקבוצה עצמה מקבלת שמינייה מביתר ירושלים, ומקבלת בקבוצה שעומדת עם טבריה, אם לא היו מורידים לה את 8 נקודות, אז היא קרובה אלינו בטבלה, כן? אני לא מזלזל בטבריה. אבל אנחנו מכבי נתניה לא יכולים להרשות לעצמנו לקבל 4 מאותה קבוצה באותו מגרש באותה עונה.
2: להוציא טריינר שספגו העונה הזו 64 שערים, מכבי נתניה ספגה 61 שערים, שהיא אתה קולט, ויש עוד 2 מחזורים.
0: מה שקורה בתקופת יוסי, לא פתרו את בעיית ההגנה. חשבנו והאמנו וקיווינו שהגיע מאמן טקטי, מאמן שאצלו גולים לא נופלים, ובכמויות הזו עצר לאיזה 3-4 משחקים, כמעט לא קיבלנו גול, אבל אחר כך חזרנו, והנה שמבול כזה של רביעייה, מקבוצה שהיא נניח בדרך שלנו, אז בסדר, אז זה לא צריך לקרות. ארבע לא עכשיו. אם אתה מקבל ארבע מ-4-0, זה הרבה יותר טוב מאשר מ-4-3, כשאתה מוביל 3-1.
1: טבריה צריכה להיות בדרך.

0: פרק של נתניה?
1: תשמע, לא צריכה להיות בכלל, לא, אנחנו צריכים להיות בפלייאוף העליון.
0: אז
1: לא,
0: זהו, אתה
1: בכלל.
0: אומר בדרק של נתניה, בדרק
1: היום,
0: שלנו.
1: במצב
0: מה זה
1: שלנו?
0: היום? היום עוד מעט תגיד גם ריינה בזה שלנו. היא קבוצה מקום שביעי, מקום שביעי, היא אלופת הפלייאוף, אלופת הפלייאוף, ולא יכול לקרות מה שקורה אצלה, עם כל הכבוד.
1: זה אני מסכים איתך, אבל לא צריכים להגיע למקום שביעי בכלל, זה אסור לנו להיות שם. אז אנחנו עכשיו כמו טבריה, כמו קריית שמונה, אין הרבה הבדל בין הקבוצות. גם הפועל פתח תקווה היא על הקסקס יחד איתנו.
2: דרור, איפה אתה שם את האצבע היום?
1: אני שם את האצבע היום על כמה בעיות שאני רוצה לדבר עליהן, אם תיתנו לי כמה שניות.
2: בבקשה.
1: אז בואו נתחיל מהראש. קודם כל מכבי נתניה, אנחנו נקראים עכשיו אוהדי מכבי נתניה וכל המקורבים מנותקי קשר. אתם מכירים את המושג הזה מנותקי קשר? אין לנו קשר למועדון. המועדון ניתק את עצמו מאיתנו. סגל נראה לי שבאחד התנאים שהוא העביר את הקבוצה, הוא רשם לו סעיף ראשון לא לדבר עם הרדיו. אין למכבי נתניה היום דובר.
0: הקהל, האוהדים יושבים בבתי קפה, בבתים, בכל, רוצים לשמוע מה קורה בקבוצה, מה קורה במשחק, מה קורה בזה. אתה יודע מה זה להניש את הקהל?
1: כן. עכשיו, לא רק שאין דובר, הביאו סמנכ"ל, לא מכיר אותו, אין לי מילה רעה או טובה להגיד עליו, מפני שאנחנו לא מכירים אותו. הוא לא הציג את עצמו. מה שהם אמרו, זה הדבר היחידי שהם הצליחו כן להוציא לתקשורת, שהוא הביא להיות איש הקשר בין המועדון לאוהדים. אם מישהו ראה, אם הוא ראה את האוהדים, האוהדים ראו אותו, אני מוכן לעשות. לא שמענו מילה אחת.
2: זה גניבת דעת מספר אחת. למה? אם הבעלים עצמו שרכש את הקבוצה מאייל סגל לא מצא לנכון לכנס איזושהי מסיבת עיתונאים בתחילת העונה הזו, אז מה ציפית שהוא ימנה סמנכ״ל והסמנכ״ל יבוא לתקשורת ויצא לקהל ויגיד מה התפקיד שלו, מה הוא הולך לשנות במועדון?
1: יפה, עכשיו הוא השאיר את מה שהיה הוא שיהיה. מי שמושך בחוטים בכישלונות של השנים האחרונות במכבי נתניה, אני ממשיך לשלוט באותם כישלונות, באותו דבר. זה למעשה העתק הדבק של סגל, נראה לי, אבל את הסגל היה אפילו עוד קצת יותר טוב, כי סגל היה אוהב תקשורת, אז הוא היה עולה ומדבר. זה בכלל מנותק, חי בעולם אחר, וגם האנשים שמייצגים אותו פה כנראה קיבלו הוראה לא לדבר. אף שחקן לא יכול לעלות.
0: מה זה אבל הדבר הזה לא לדבר?
1: לא יודעים, לא יודעים.
2: בגלל זה הוא אומר לך שהם מנותקי קשר.
1: מנותקי, עכשיו, זה לא רק זה, תעשו לעצמכם, תראה איזה טיפשות, תעשו לעצמכם פרובוגנדה דרך הרדיו, תביאו ילדים למחלקת הנוער, תדברו הרבה על מחלקת, אנחנו מדברים ומשפחים את בני והכל בסדר, אבל איך אתם תביאו לשנה הבאה עוד ילדים, לרשום עוד ילדים, לגדל עוד בתי ספר לכדורגל? כלום, פשוט כלום. אז מי ששומע על בית ספר כדורגל אולי הולך, אבל איפה הרדיו שיעזור להם? אבל הם לא נותנים לרדיו את הכוחות לעשות את זה ואת האפשרות לעשות את זה. הם לא עושים מסיבות עיתונאים, הם מפרסמים מדי כמה ימים בפייסבוק תמונות מאחד מהאימונים, והם אומרים, זה האתר של מכבי נתניה, מראים את זה קופץ ותאו עומד, וזה הקשר שלהם עם האוהדים. אז בשביל זה מגיעים לטבריה למשחק, 200 איש, 150 איש, אפילו שהקבוצה במצב הזה, היא צריכה קהל ואין לה קהל, והיא מאבדת את הקהל. אז אחרי ה-8-2, הקהל נרדם, יומיים צעקו ונרדמו, עכשיו עוד 4, אף אחד כבר לא מדבר, שנה הבאה אני לא יודע כמה נקבל, בכלל אף אחד לא יבוא, המועדון הולך ומתפרק. זה דבר ראשון. דבר שני, יש את הבעיה המקצועית, את הסיפור שעשו, את הכיפה האדומה שעשו ליוסי, כולנו מכירים, ואת ה-4-3-3 שביקשו מרוני לשחק מיוסי והוא לא הסכים, הוא רצה 5-3-2, עכשיו בא רוני ועושה להם 4-3-3. אתם רואים איזשהו הבדל? שום הבדל, להפך, אין כלום. אתה מסתכל על הספסל בטבריה, יושב לך שר טאג'י, לא נמצא, חיליף לא נמצא מזמן, לא מעכשיו, כן? שמיר לפעמים רשום בטופס, לפעמים לא רשום בטופס, אבל דיומנדה הזה, סליחה, מה הבן אדם הזה עוד מתלבש במכבי נתניה? מה הוא עוד עושה במועדון הזה? ועוד נותנים לו בסוף עוד לשחק. אתם מבינים מה שהולך פה? עכשיו, שני הזרים המעוללים, הבלם שחטף אדום ממכה בפעם הזה, אני מדבר על השבת, ושבוע לפני זה אוואטרה, מה יש לאוואטרה וגם לבחור הזה? זה לא העתיד של מכבי נתניה. הקוליקו יכול לשחק, הרי הוא רוצה להחליט.
2: אם אתה נוגע בזרים, אז אתה יודע, גם הביקורת צריכה להיות מופנית, אתה יודע מה, הזרים עוד על דבות, אברש, ועוד זר.
0: זה מעבר.
2: שאולי, אתה יודע, נותנים, משתדלים לתת מעצמם. שאר הזרים, בוא, אתה יודע מה, אני לוקח גם בחשבון, לא, אני לוקח גם בחשבון את המלחמה שעברנו, ועדיין נמצאים בימים של מלחמה, ואני לא יכול, אתה יודע, יש כאלה שאתה יודע, עדיין יש בהם את הפחד, הם בכל זאת במדינה זרה והכל.
1: איפה? במכבי נתניה יש להם את הפחד. למה בבאר שבע אין להם את הפחד? ולמה הזרים של מכבי תל אביב אין להם את הפחד? רק הזרים שבאים לנתניה יש להם פחד?
2: לא, אבל אז זהו, אז התחלתי עם הזרים, אבל גם צריך לגעת, אבל צריך לגעת גם בישראלים. תראה, עם כל הכבוד לקארם ג'אבר הקפטן, אוקיי? שיש לי הרבה כבוד והערכה אליו, אני יודע עד כמה הוא אוהב את המועדון, ועד כמה הוא מנהיג בחדר הלבשה, והכל טוב ויפה. מבחינה מקצועית, גם קארם ג'אבר, ועוד...
0: מה זה, כולם נראים...
2: תשמע, הם בעונה קטסטרופלית.
1: מכבי נתניה, אחד מדביק את השני, תראה איזה ירידה ביכולת של, של חוץ מהגול היפהפה שהוא שם בטבריה, מאור לוי, איזה ירידה, פלקוצ'נקו נעלם, אחד מדביק את השני שם, בן שבת הוא ברירת מחדל, כי קוליקוב גם נהיה פתאום חלש. עכשיו, תסלחו לי, תחברו את שני השוערים ביחד, תנסו לעשות ממנו שוער אחד משניהם, לא תקבלו שוער, חבר'ה, זה שוער לפלייאוף תחתון, לא חשוב את מי תשים.
2: כן, ממנה. אבל עם השקעה כמו שהוא רוצה להשקיע, רוס קסטין, על איזה שוער אתה חושב שהם כן יכולים...
1: לך, אוקיי. אני אגיד לך, אשדוד יורדת ליגה, לך תביא את השוער של אשדוד.
2: אוקיי.
1: שוער של אשדוד.
2: אז אני, סליחה, אני חולק עליך, אני חושב שנירון ואנטמן... לא פחות טובים מהשוער של אשדוד.
1: יכול להיות.
2: אם היית אומר לי על שוער, על ג'רפי של הפועל חיפה, הייתי יכול להגיד לך, אתה יודע מה, או על אחד מהשוערים.
1: אבל משה, ג'רפי היה בשוק, והוא רצה ללכת להפועל חיפה, ובגלל זה קיבלת את אנטמן פה. כי ג'רפי היה סגור בהפועל חיפה, הוא לא רוצה לבוא למכבי.
2: כן, אבל אם רוס קסטין היה מכניס את היד לכיס, אז תאמין לי שג'רפי היה מגיע גם לנתניה.
1: זה נכון, גם גד עמוס, שהוא לא...
0: אבל הוא אמר, קסטין אמר שהוא...
1: הוא היה פנוי, אבל לא הביא אותו.
0: שהוא יביא את הקבוצה הזאת למקום שבחיים נתניה לא ראתה ולא הייתה.
2: והוא הביא.
1: אז עכשיו הוא
0: הביא אותה. הביא אותה, חבל על הזמן.
1: עכשיו הוא נמצא בארץ. יש לו הזדמנות לעשות מסיבת עיתונאים. זה שהוא בא לראות את מכבי נתניה, הפועל חיפה, אנחנו מאוד מודים לו מחר שהוא מגיע לאצטדיון, אבל מה זה נותן לנו? כלום ושום דבר. הבן אדם לא יצא בשום הצהרה. קבוצה של... שרוני לוי עומד, זה פשוט רחמנות להסתכל עליו, והוא השם לא בקצת. רוני עמד בסוף המשחק עם טבריה, עמד בטלוויזיה, זה לא רוני, זה לא רוני עצוב, זה לא רוני כועס, זה רוני פרווה. זה מין רוני כזה שאנחנו לא, אני לא מכיר אותו בצורה הזאת. רוני הוא דעתן, רוני הוא איש
0: מקצוע. יכול להיות שואה באלם, אני אומר לך את האמת, לבוא מחגיגה של 3-1, הוא מצפה שנתניה תרקוד על המגרש, פתאום הקבוצה הזאת שעומדת לרדת ליגה, מועמדת, עושה להם 4-3, מי זה? ביתר ירושלים, אני מבין, מכבי חיפה, כל הקבוצות האלה הגדולות, מכבי, בוא נגיד עשו את זה, אז גם כן כולם היו מתפלים, אבל לבוא ובוא נה, חלוץ, איך קוראים לו?
2: פדידה.
0: פדידה, רגע, כאילו הוא יודע כבר, אני אומר לך כשחקן שהוציא הרבה כדורים מהרשת ורץ, פדידה רגע, כאילו שאני, חדידה שאני מסתכל עליו בטלוויזיה, אני רואה, אני אומר לך את האמת, אני רואה את נתניה בדרך.
2: כי הוא רצה לנצל את הדקות
0: האלה. רצה לנצח, אין בעיה, אין בעיה, אבל הוא עם היד, עם היד, הוא אומר,
2: נכון, בואו נמשיך.
0: כאילו יש לנו הזדמנות ש... אתה יודע מה, כאילו בוא חבל על כל דקה, אנחנו הולכים לעשות 4-3.
2: הם זיהו את ה...
0: אני אומר לך, מי שראה את זה...
2: הם זיהו מנטלית... את השבר הזה שיש בהגנת מכבי נתניה.
0: אתה ראית את הרגעים האלה? דרור.
1: בוודאי, מה זאת אומרת?
0: אתה ראית את החלוץ שהבקיע?
1: הוא לקח את הכדור מהרשת בגול 3-2.
0: כן, 3-2.
1: ורץ מהר לאמצע ומחא כפיים.
0: ואמר לשחקנים כאילו, עכשיו אנחנו...
2: זה דבר טבעי, שחקן לא עבר את ליגה.
0: אבל רגע,
2: הוא
0: בא לאמצע.
2: מעבר לשוויון, הוא גם עושה גול ניצחון.
0: אבל שנייה הוא רצה, הוא לא רצה. יש גם נתניה שאלופת
2: אז איפה המאמן על הקווים שיגיב באותם רגעים?
0: אבל השחקן שם את הכדור רגע.
2: סליחה, שיהיה, אתה היית מאמן גם. נו. ומאמן גדול.
0: נו.
2: איפה הרגעים של המאמן?
0: ברור.
2: לעצור את הסחף הזה.
0: ברור, אין ספק, אין ספק.
1: נגעת
0: אתה יודע, לבד הייתי נכנס לדשא. יופי.

0: הדשא ומוציא עם היד, עם היד שחקן החוצה, את מי שאני חושב.
1: אתה ראית איזה שילוב היה בין שיה לבין אילם? בין אילם זה החדידה הזה. בין אילם היה מרעיב...
0: נכון, אותו ריצה, נכון? בני היה ככה רץ.
1: ושיה היה לקו, משתולל, זה מכבי נתניה האמיתית, וגם היא הגיעה להישגים במצב הזה.
0: פספסנו אליפות, פספסנו.
1: בדיוק.
0: בגלל פנדל של יגאל מנחם.
1: בסדר, נכנסנו, אבל היינו גדולים, היינו קבוצה גדולה.
0: חילקנו רביעיות, שלישיות.
2: דרור, לקראת סיום, מה אתה מצפה עכשיו?
1: אני לא יודע מה לצפות, אני אגיד לכם את האמת.
2: רגע, רגע.
0: מה דרור צריך לצפות? השחקנים מה רוצים? מה רוצים השחקנים?
2: תן לי לסיים, שנייה, אני רוצה לשאול.
0: הם בליגת על.
2: דרור, מה אתה יכול לצפות עכשיו מההגעה?
1: שנייה,
2: שנייה.
1: אם אתה לא...
2: לא, לא, רגע, רגע.
1: אוקיי.
2: אתה רוצה קדימה. מה אתה יכול לצפות עכשיו בגלל הגעתו של רוס קסטין, הבעלים של הקבוצה, של קבוצת ההשקעות עלייה? מה אתה היית עכשיו רוצה לשמוע מהפה של רוס קסטין לקראת העונה הבאה? מה היית מצפה?
1: הייתי רוצה לשמוע שמכבי נתניה...
2: אולי הדברים שלך יעדדו אליו.
1: אולי מכבי נתניה כרגע מבחינה מקצועית, לא לגבי המאמן, לגבי החומר האנושי, השחקנים, היא קבוצה בינונית ומטה. אני מבטיח שהקיץ הזה אני עושה פה חריש עם מהפכה. הבאתי מאמן בעל שיעור קומה כמו רוני לוי, שאני מצפה ממנו שירכיב לי פה קבוצה לתפארת. מכבי נתניה צריכה להתמודד על 1-4 בשנה הבאה. אני מתכוון לתת את כל מה שאני מסוגל עד המקסימום, כי אם אני אשאיר את הקדר הזה, אני אגמור בנס במקום השישי, אבל כנראה במקום התשיעי, העשירי, זה יותר רגיוני. כי אני בקדר הזה לא יעשה פה חריש, ואני נותן את היד שלי, אני רוס קסטין נותן את היד שלי. דבר שני, אני רוצה ברגע זה להודיע שאני פותח דף חדש עם אוהדי הקבוצה. אנחנו ניתן לכם הסברים, הדובר יעשה אסף הודעות.
0: מי זה הדובר? מי זה הדובר?
1: הביאו סמנכ״ל, יביאו דובר, יהיה מחלקת דוברות, תתעדכן, שחקנים, אוהדים יוכלו לדבר ולקבל תשובות, ולא להסתובב.
0: מה עושה לב? רגע, מה עושה לב?
2: גיל לב הוא המנכ״ל.
0: נו, אבל מה הוא עושה?
1: הוא עושה דברם של כמה אנשים במועדון, כשהם כבר כאילו לא שייכים במועדון.
2: דברים מנהלים שיהיה. לא מקצועיים.
0: אז מי זה ש...
2: הסמכות המקצועית זה רוני לוי.
0: מי בא לדבר? מי בא לדבר? מי בא לדחוף? מי...
1: אז אין דובר.
0: מה?
1: הוא צריך למה שדובר. דרור
2: אומר, אולי קסטין, אתה יודע...
0: עזוב את קסטין, עזוב את קסטין.
2: אולי הוא עצמו...
0: מחר את זפה.
2: כדובר.
0: מחר את זפה. יענו עשו איזה ארמונות.
2: דפה.
0: דפה.
1: תראה, חבר'ה, גם אין שכבת... שכבה מקצועית מעבר לרוני. זה מתחיל ברוני ונגמר ברוני, וזה דבר קשה מאוד למאמן היום שקוראים לזה בתקופה שאנחנו חיים במנטליות שיש צריכה להיות בקבוצת כדורגל. הכל מתחיל ברוני ונגמר ברוני, ורוני הוא באיזשהו מקום, הוא יודע מה המנהל רוצה ממנו.
0: אם אני מנכ״ל בנתניה בתפקיד שפה אתם מספרים, תשמע טוב, אין לעבור לסדר היום. אני נכנס לחדר הלבשה, משה יודע, אני יכול לזרוק ספסל, אוקיי, שיבינו גם מה הולך פה, עם כל הכבוד לשחקנים.
2: אל תצפה מגילב לזרוק ספסל או כיסא.
0: אני לא מצפה ממנו לכלום. ואני לא מצפה ממנו, תאר לך, שישקיע כסף. שלו, כסף שלו.
1: ויש פה 7-8 שחקנים שלא...
0: אבל הייתי בא ואין אצלהם מישהו שיעשה את זה. אני מצטער להגיד את זה. הייתי בא, אוסף את השחקנים, את כולם, מכניס אותם לחדר הלבשה, הכל, נותן להם לשתות קודם כל שירגעו, ואומר להם ככה, תשמעו טוב, לא יעזור שום דבר, אני לא מצפה ממכם להרבה. אלה שלא השקיעו, אלה שחושבים את עצמם פה, אם אני צריך לגרש 7-8 שחקנים לנקות ולהביא שחקנים שיעלה לי כסף,
2: זה מה שהם מתכוונים לעשות.
0: מי מתכוון? מי יכול לדבר ככה בכלל? מי יכול לדבר ככה?
2: לא יודע
0: אם
2: מישהו ידבר ככה.
0: אין אחד שיכול לדבר ככה.
2: אבל מתחת,
0: יכול לדבר, יכול לדבר.
2: מתחת לפני השטח,
3: חבר'ה, תמשיכו ללטף.
2: אני בטוח שהם ישחררו 7-8 שחקנים מהסגל הנוכחי.
1: הם
0: ישחררו, אתה יודע, את כל הרזרבות האלה מסביב. את מי ישחררו? אלה שיחזבו?
1: יש שני משחקים לסוף העונה, צריך גם אם לעלות עם 11 ועוד 2-3 על הספסל. לא למלות את הספסל, למלא את הספסל לכל אלה שמגיע להם פרס, כי לאף אחד שפה לא מגיע פרס. להראות להם כולכם בטריבונה, אני אעלה עם 13 שחקנים.
2: אני חושב

0: אני חושב שאתה...
1: וגם למשחק האחרון לא יקרה כלום.
0: אני חושב שלהוציא את שני המשחקים האחרונים כבר התקבלו המון החלטות לגבי שחרור השחקנים.
2: עם מי המשחקים האלה השניים? עם מי?
0: הפועל חיפה ו...
1: יש הפועל חיפה וריינה. אחרון בריינה.
2: עם חיפה הם יכולים להתחבק, להתנשק ולעשות תיקו 3-3.
0: החלטות לגבי שחרור השחקנים כבר נעשו כבר.
2: לא משנה, עם הפועל חיפה הם יכולים לעשות חגיגה ביחד. שהכל עובר בסדר והכל,
0: מה פתאום, הפועל חיפה חייבים לתת נקודות.
2: הפועל חיפה?
0: בטח.
2: מספיק תיקו של הפועל ירושלים. מספיק תיקו של הפועל ירושלים. ושל הפועל ירושלים.
0: אבל הפועל חיפה לא רוצה להסתמך לא על הפועל ירושלים ולא על אשדוד, היא רוצה להסתמך על עצמה. והם יבואו לפה, יהיה משחק מאוד קשה למכבי נתניה.
1: אבל הפועל ירושלים ואשדוד משחקים ביניהם, יפלו נקודות.
2: משחקים ביניהם.
0: בלי שום דבר, קשר,
2: תקו, הפועל ירושלים, לא רוצה יותר, רוצה תקו.
1: דבר אחרון שאני רוצה להגיד.
0: כן, בקצרה דרור.
1: באמת אחרון, 7-8 צריכים לשחרר, זה נחמד ויפה וטוב לרדיו. אבל 7-8 צריכים גם להביא, ואתה לא שומע אפילו כיוון. ואם הכיוון שלך זה דור מיכה, שהוא בן 30 ומשהו, ודור חוגי בן 30 ומשהו גם כן, אם על זה אתה רוצה לבדות את מכבי נתניה, תישאר עם מה שיש לך, זה אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק.
0: זה כבר בידיים שלהם. דרור חסיד, נכון. מנהל הקבוצה של מכבי נתניה בעברה, ואוהד הקבוצה כמובן.
2: בתקופות טובות,
0: על
2: לא?
0: דברים. על דברים שיוצאים לו מהלב, כן, הוא היה בתקופות טובות. דרור, המון, המון, המון, תודה.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב.
1: תודה רבה, ושיהיה לכם ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה. פרסומות, כבר חוזרים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
14: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 95 95

0: היום, אתה יודע, זמנים ודברים השתנו.
1: להגיד לך משהו, על יד, על חצי יד, אתה יכול לספור פה שחקנים שכאילו, אתה מבין, אסים. על חצי יד.
0: אין פה שום אס. שיהיה. שלום אביטן, זיכרונו לברכה, אתה זוכר, נכון?
1: בטח.
0: אז תודה, באר שבע היא, כן. שיחק גם בהפועל תל אביב.
1: אני שיחקתי איתו דרך אגב שנה בהפועל ירושלים עם מישל דיין.
0: וואה, איזה שלישייה זה.
1: אתה יודע מה היה שם?
0: קטלנים.
1: יואו, מקום רביעי היינו בליגת העל, זה... בוא נה, אתה יודע מה עשינו שם?
0: מי היה בו את הפנדלים?
1: עכשיו אני אמרתי למישל, מישל, אתה מוסר לי, למה אביטן היה גם? אתה מוסר לי את הכדורים, מישל צוחק על זה כל הזמן. תשמע?
0: נשאל אותו.
1: ואביטן בא אחר כך, אחר כך, לא שמע, לא כלום. בא אליו לבד, אמר לו, מישל, חפש אותי תמיד. מישל צוחק על זה, מה אבד?
0: אני רוצה להגיד באמת המון תודה ש... יש לנו את הזכות לארח עכשיו את שרון אביטן,
1: נכון,
0: בן
1: נכון.
0: של שלום אביטן, זיכרונו לברכה. שרון אביטן, טוב. גם שחקן,
1: כן? שחקן
0: עבר מפואר, נכון. גם מהפועל באר שבע, פועל רמת גן, הביא לתואר את גמר גביע המדינה, אם אתה זוכר שיהיה.
1: ברור.
0: שרון, ערב טוב.
2: ערב מבורך, משה, לך, לשיעי היקר ולמאזינים.
1: ערב טוב.
2: אפרופו נוסטלגיה.
0: כן.
2: אבא שלי, זכרונו לברכה, היו מעט אנשים שהוא היה אוהב לפרגן להם. הוא כל כך אהב את שיעה, וכל כך פרגן לו כל הזמן. אז שיעה באמת יש לו את הזכות מהבודדים, ואני מהבודדים שאבא שלי תמיד דיבר אליהם בערכה ובכבוד רב.
1: אין דברים כאלה. אני אומר לך את האמת, עכשיו יורד לי דמעות אפילו.
0: האמת? אני מסתכל על שיעה עכשיו, שרון.
2: שיה היה מאמן שלי גם, שיה זה אדם שמפוצץ ברגש, הלוואי והיה לנו אנשים כאלה מבחינת האמוציות והרצון להצליח והאהבה לכדורגל, מעטים מאוד אנשים כאלה היום.
0: וואו, שרון, קודם כל אני חייב להודות, שיה עם דמעות בעיניים על הדברים שאמרת, אבל בוא ניגע עכשיו לאחר הרבה רגשות שהצלחת להוציא משיה, ככה בכדורגל של היום. הפועל באר שבע, מתארחת בטדי היום, אתה כאחד, כשחקן עבר בהפועל באר שבע, וכמקורב מאוד למועדון הזה, וחי בעיר הזו עשרות שנים. איך, אתה יודע, התחושות היום בעיר בבאר שבע, לקראת משחק שהוא יכול למעשה משחק שיקח אותה נגיעה מאליפות?
2: אני אגיד את זה ככה. המשחק של היום קריטי הרבה יותר לבית"ר ירושלים מאשר לפועל באר שבע. אם ביתר ירושלים מפסידה היום, מבחינתה הסתיימה העונה ללא תואר, ומתאר לעצמי, לעצמי שבסוג של אכזבה. הפועל באר שבע, גם אם חלילה תפסיד, עדיין יש לביתר ירושלים משחקים מאוד מאוד קשים, גם להפועל באר שבע, ושום נקודה בקופה היא לא בטוחה. ראינו מה קרה לביתר ירושלים נגד מכבי חיפה, שמכבי חיפה בעצם סיימה את העונה, ושימשה מעין בשר תותחים לשאר קבוצות...
0: עד למשחק עם ביתר.
2: כן,
1: לא, היא לא ניצחה בכלל, מכבי חיפה, והם היו ממש לא טובים, ופתאום אתה מקבל שלישייה גם מכמה ילדים שהכניסו אותם.
0: תראה, גם באר שבע היה להם איזשהו...
1: וזה קורה לביתר, פה ברדיו, משה.
0: גם עם הפועל פתח תקווה, גם ההפסד למכבי תל אביב.
1: אנחנו פה תמיד דיברנו, העונה, שביתר עושה פתאום ניצחון גדול, או כמה ניצחונות, היא מסתנברת, ואז היא פתאום מקבלת סתירה משום מקום, אתה יודע, אתה לא מאמין.
0: שרון, כקבוצה באר שבע, באר שבע, עדיפה על ביתר?
2: הרבה יותר טובה. כקבוצה, הרבה יותר טובה. כשחקנים,
1: יותר קשה, לא, יותר קשה.
2: לא, כקבוצה היא יותר טובה. כשחקנים, יש לביתר ירושלים חומר שחקנים אחד על אחד ברמה הפרסונלית, אני חושב שיותר טוב מהפועל באר שבע. אבל היכולת... היכולת של ביתר, של ביתר ירושלים ברמה קבוצתית לא תואמת בכלל לקבוצה אלופה. הפועל באר שבע בהחלט מציגה משחק קבוצתי, לחץ גבוה, צמצום פערים, מאוד מאוד...
1: אבל...
0: קוז'ו קבוע היום עם אותה שיטת משחק על לחץ גבוה בטדי.
2: אני אשמח עם אחד אחד, כי אני רוצה לחבר
1: שניכם. כן, כן, כן,
0: בסדר.
2: הפועל באר שבע תגיע בדיוק באותו השיטה, באותו הסגנון, עם ה-4-3-3, עם הלחץ הגבוה, עם הניסיון כל הזמן להניע את הכדור, ולהכניס שחקנים בתנועות מגל שני לאזור הרחבה. ביתר ירושלים, מן הסתם, תהיה תלויה בעומר אצילי ובירדן שוע.
1: שמושיבים אותו בספסל, במשחק הכי גורלי.

0: צדים אותו. שבוע שעבר, אצילי, היא לא פותח. תכניס אותו, אתה יודע מה?
1: רגע, שנייה, תן לו
0: לסיים. אם הוא גם פצוע, אני מכניס אותו פצוע.
1: תן לו לסיים רק את הפרשנות שלו.
2: אז אני אומר, אם אנחנו ניקח את הנתונים היבשים, אני חושב שהפועל באר שבע פייבוריטית, תוסיף את העובדה שבאמת ביתר ירושלים התקשה ב-12 שנים האחרונות, כמעט ולא ניצחה את הפועל באר שבע. כולל ב...
1: 13 שנים, כן.
2: 13 שנים, אני חושב שבאר שבע בהחלט פייבוריטית, כמובן שבדשא, אתה יודע, בדקה ראשונה הכל יכול להשתנות. נתון די חשוב שאתם צריכים להתייחס אליו, ביתר ירושלים פעמיים הפילה לפסגה, פעמיים איבדה את הפסגה בשני משחקים שאחריו. זאת אומרת שהיא לא מצליחה לתפקד תחת לחץ, היא לא מצליחה לתפקד שהלחץ עליה. שהלחץ עליה, וזה משהו שהוא די משמעותי בשחייה בתארים, שהיא יגיד לכם שעמידה בלחצים זה, זה, זה מרכיב יותר חשוב מיכולת במשחקים כאלה. גם אתה, משה, היית שחקן של תארים, שזכה בתארים, והיית שותף לקבוצה אולי הכי גדולה בכל הזמנים. אתם יודעים מה זה שעמידה בלחצים, זה בעצם מה שבסופו של דבר מכריע את הכף לטובת את הקבוצה.
1: אז אתה חושב ששחקנים של באר שבע היום חזקים מנטלית יותר מהשחקנים של ביתר?
2: הרבה יותר מהשחקנים של ביתר. כי השחקנים של הפועל באר שבע, אם תיקח אותם, אם תיקח אותם, תוציא רגע נגיד את קנגווה, אוקיי, שהוא כרגע מעל כולם, ויש חי בחוץ את דן ביטון. אין לנו עומר אצילי, אין לנו ירדן שואה, אין לנו מגן ימני ברמה הכי גבוהה שיש, אין לנו מגן שמאלי ברמה הכי גבוהה שיש, אין לנו בוריס אינו, אוקיי, אבל יש קבוצה חזקה שאחד מחפה על השנייה. אם אתה תיקח את הרביעת הגנה של הפועל באר שבע, אני לא יודע אם אתה מאמן קבוצה בינונית בליגת העל ואתה בוחר אותם כרכש.
0: ההבדל בין באר שבע לביתר ירושלים זה ככה, אני פה מספר את זה כמעט כל תוכנית. ביתר ירושלים עושה שניים שלושה ניצחונות, יש את הסינבור הזה, מה שאין לבאר שבע. יש את הסינבור. הקהל מגיע, גם אם היה 50,000, היה 50,000 של ביתר ירושלים היום. הם באים, מסונברים, יש לנו כבר את האליפות, בגלל שהם מובילים, ועם שתי נקודות פער, זה כבר אלופה. ריקודים, כל אחד רוצה להיות במגרש, ולראות את זה. ואז, בא להם פתאום נפילות. אצל ריינה מפסידה, אצל טבריה או קריית שמונה מפסידה.
1: מאבדים נקודות.
0: ובאים במשחק כזה עם מכבי חיפה שלא עושה ניצחון, ויש שם טוב ובואו בחיפה.
1: רגע זה אמרנו ש...
0: בא ומובסת עם צעירים, עם...
1: אז השחקנים של באר שבע, חזקים יותר מנטלית ובאופי... באר
0: שבע אמרתי, קבוצה מבחינת אופי והכל חזקה. ואין להם את מה שבביתר, את האובר הזה של כאילו השמחה או חגיגות. שרון, מה שיש בביתר.
1: שרון, טדי היום אמור להיות מלא עד אפס מקום כמובן.
0: מה זה מלא? אם עכשיו אמרתי לך 50 אלף, יש 50 אלף.
1: עד כמה תהיה לזה השפעה, גם לטוב וגם לרע, כן? עבור ביתר ירושלים. כי הקהל של ביתר הוא מאוד טוב, אני...
2: כן, זה אמור להיות דוחף לטובת ביתר ירושלים, אבל שחקנים של הפועל באר שבע כבר שיחקו במעמדים האלה. האצטדיון בטרנר הוא אמנם עם פחות קהל, אבל הוא אצטדיון ביתי ברמה יוצאת דופן. ואני חושב שהפועל באר שבע כן תצליח להתמודד עם זה. אני, מה שכן אני בא ומבקש, למרות שזה לא קשור לכדורגל, משני הקהלים, אולי תתנהגו כמו שצריך. תתנהגו כמו שצריך.
1: אין אבל יריבויות היום, נכון, בין הקהלים.
0: אתה לא יכול לדעת אבל מה שהתפתח. במשחק הזה. אתה מאבד את האליפות היום. אני לא מאחל לכן,
1: כמו ששרון אומר, חלילה, בוא...
0: חלילה, תשמע, אתה מאבד בית סטדיון שלך. של ביתר. אתה יודע איזה אבי... איך הם ייצאו? לאן הם ייצאו?
1: כן, שרון.
2: אני אומר, זה... הכדורגל זה ספורט. זה ספורט. אני מבין שיש פה תארים, ואני מבין שיש פה מלחמה על יוקרה, אבל צריך לשמור, אנחנו נמצאים ב... אנחנו מדינת מלחמה שעוברת מ-7 לאוקטובר, עוברים גיהנום ברמה...
0: אנחנו מלחמה גם בפנים, לא בחוץ, בפנים.
2: אז יפה, אז
1: אני חושב כמה וכמה, כן, שצריך להיות.
2: כל מה שקשור לספורט, בוא נשאיר את זה בגדר ספורט, ושהטובה ביותר תנצח.
1: וככה, אתה יודע, לקראת סיום, תחושת בטן שלך?
2: תחושת בטן שלי אחת-אחת.
1: אחת-אחת.
0: אני לפני, מקודם אמרתי שהמשחק הזה מסתיים בתיקו.
1: שרון, עכשיו באמת, לסיום... היום אתה עדיין בענייני הכדורגל,
2: אני מאמן את ממסע מחדימונה מליגה א', סיימנו השנה מקום שני אחרי שהפסיקו את הליגה.
0: מי היה מאמן בבוגרת?
2: אני בבוגרת.
0: בבוגרת.

0: איתו.
1: אני בבוגרת, כן. אחרי שנים שהייתי במחלקת הנוער, חזרתי לאמן קצת בוגרים. בנוסף, אני אחראי על מרכז הפיתוח והמצוינות של...
2: יש שם תקציבים? יש ראש עיר גדול.
1: יש ראש עיר ברמה גבוהה מאוד, כן. יש מתקנים ברמה גבוהה מאוד, יש שקט מופתי לעבוד, צריך רק לבוא ולעשות את העבודה.
3: שרון אביטן, היה לנו לעונג, אני מכאן מאחל לך המון המון המון המון הצלחה, ווואלה, בעזרת השם, בעונה הבאה.
2: שרון, באמת, מכל הלב.
3: שתצעיד את ממסמך דימונה לליגה הלאומית, הלוואי.
1: אז קודם כל, הכבוד הוא שלי, בכל זאת אתם שתי אגדות ברמה הגבוהה ביותר, משה שאתה מעבר לשחקן גם חבר, שיה שהיה מאמן שלי והיה לי את הכבוד לשחק תחתיו, ריגשתם אותי, תודה לכם על היחס, תודה לכם על...
3: גם אתה אותנו, שרון.
2: נמשיך להצליח ועוד יותר, עוד צעדים קדימה.
1: בעזרת השם.
3: אמן. תודה שרון, שרון אביטן.
1: ביי.
3: ביי ביי. איזה בחור מדהים.
2: מחגש מאוד.
3: הנה, דיברת קודם על אבא שלו, זיכרונו לברכה, על שלום אביטן, שאתה היית בא למישל, ומישל תמסור לי, ושלום היה בא אליו אחרי זה, תמסור לי. הייתם עושים למישל סבוטאז' הפוך על הפוך, בוא נגיד ערב טוב למישל דיין, ועכשיו נשאל אותו באמת אם הוא היה מעדיף.
2: אם אנחנו שקרנים.
3: מישל דיין, ערב טוב.
4: ערב טוב, כל מילה בסלע.
3: משה,
4: לא טעית, משה, לא טעית.
3: אני לא טעיתי, אתה רואה? הנה, שיהיה.
4: אתה לא טעית, תקשיב טוב. תקשיב, שיהיה בא אליי, נכנס אליי, ואם קיים לנו כל אחד תא בודד, אני נכנס, תקשיב, מישל, כל הכדורים אליי. היה יוצא אחרי דקה, מגיע שלום, אתה לא מוסר לשיר, אתה מחפש רק אותי, רק אותי. עכשיו לך תתמודד עם שתי הגדות כאלה.
2: נותן לי לבכות.
3: והוא נותן לך לצחוק עכשיו. אבל מישל, היה מצב ששיר פונה לך, אוקיי, תמסור רק לי, יוצא, נכנס שלום אביטן, זיכרונו לברכה, אומר לך, מישל תחפש אותי, מה קורה באותו רגע אם שיר רואה אותך מסתודד עם שלום אביטן?
4: לא מסתודד, אתה לא מבין,
3: דברים תוך כדי, אתה יודע.
4: כן, ואם קיים לנו תאים כאלה עם דלת, כל אחד יושב בכיסא, לא כמו היום, עם אוזניות, עם בגדים מגועצים, עם כל התנאים, אלוהים, כלום, אח שלי, זה היה, אתה יודע, אז שיה נכנס לתא, יושב, מישל, אני תחפש רק אותי, כל הכדורים עליי, או יוצא זה, נכנס שלום,
3: אבל יש לומר שבזכות המילים שלך, שאתה אומר להם כן וכן, אין דאגה, אל תדאגו, אני מחפש אתכם, כל אחד יוצא מהם בתחושות של וואלק, היום אני הולך לתת גול.
4: תקשיב, שיהיה נגד מכבי יפו, נתתי לו כדור מ... טוב, בוא נעבור על נים שלנו, יאללה, עזוב אותי עכשיו.
2: לא, מה, דבר.
3: דבר, הוא רוצה לשמוע את הנוסטלגיה הזו. יש לך עוד חצי דקה, זה בסדר.
4: נתתי לו כדור, הוא עלה עם מוצי ליאון, תקשיב, הוא הוציא מהראש, זה היה לכיוון יציע העץ, נגיחה,
2: פטיש, אילו,
3: כמו בעיטה.
4: עוצמה של בעיטה, בדיוק. גול, והלך טיפס את כל הגדר, מזל שהוא נשאר בחיים.
2: עליתי למעלה, יש להם את הגדר, אתה יודע, למעלה.
3: בימקה, כן.
4: עד למעלה.
2: הם חיפשו אותי למטה.
3: מישל, טוב, אלו ימים מהעבר, סיפורים מדהימים.
2: באמת, היה כדורגל, כיף לשחק.
3: בסדר, זה.
2: היום אתה רואה, עולם אחר. אתה רואה היום, אתה לא רואה הצגות. תגידי, איזה קבוצה.
3: הנה, עכשיו נשאל את מישל, אולי נראה הצגה היום בטדי.
4: שיהיה בוא, מה היה, אני אתן עכשיו את
2: הכדורגל.
3: לטדי. תהיה הצגה בטדי היום.
4: מה זה הצגה?
2: אתה בטלוויזיה, מישל, או בזה?
4: לא, אני בטלוויזיה. אתה רוצה, אתה יכול להסתמס איתי בזמן המשחק. תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. נשבע לך, אני לא צוחק. אני ברבע שעה האחרונה, אולי 150 הודעות, בבקשה. אם, אני אומר לך, אנשים באלפי שקלים. אין.
3: להשיג כרטיס, כן.
4: מטורף. אם היה 60,000 היום בטדי, 60,000 מלא.
3: ומבחינת כדורגל, מישל, איך אתה רואה היום את המערכים של שני המאמנים, גם של קוז'ו, גם של יצחק?
4: קודם כל תקשיב, אני מאוד הייתי רוצה לבית"ר, אני מה קשור? לבית"ר היה קוז'ו הולך לשחק, מחזיר את ההרכב שלו, ונטורה חוזר עם קנגו, עליה פרץ, והבעיה הכי גדולה של בית"ר זה זלטנוביץ'. למה אני אומר לך? ודיברתי השבוע גם עם שיה ואצל גבאי,

0: כי איס, ג'בון איס, הוא שחקן של מקום, הוא לא שחקן של תנועה ונכנס בין הבלמים.
1: ויש לו סיומת מצוינת.
0: מצוינת, אבל הוא יותר נוח להגנה של ביתר. אתה מבין מה אני אומר? לשמור אותו. זלטנוביץ' פתאום יוצא החוצה.
2: זז הרבה, זז הרבה.
0: בקרוסי, פתאום נכנס הקצר, הגולים שלו האלה שהוא בונה ו...
1: גם משחק הלחץ שלו לשחקני ההגנה.
0: בדיוק, מה שג'בון לא עושה. תשמע, ביתר תעלה היום חוזר אולי השחקן מבחינתי. לביתר יש שני כוכבים, אבל השחקן הכי משמעותי זה לוקה גדרני. שהיה חסר מאוד, ובית"ר ירושלים עם לוקה גדרני לא הפסיד אף משחק, וצריך לזכור שהוא מאזן, משה, הוא מאזן את ה...
1: בהחלט, אין ספק בכלל, מאז ההגעה שלו...
0: בלם ברמה גבוהה מאוד, ירדן כהן חוזר להגנה...
2: הוא דוחף את כל הקבוצה.
0: בדיוק, אז הוא יחזור למערך של 4-3-3, עם שוע כ-9, עם קלו ואצילי, ושלישיית הקישור. תשמע...
1: במשחק הזה יצחקי הולך על כל הקופה.
2: מה זה?
0: אין עוברה.
1: אין עוד דרך
0: הזה. אני אגיד לך,
2: אין בכלל מה
1: לחשוב. אתה יודע, להתחיל את המשחק.
2: אין מה לחשוב בכלל, לא שום דבר. דקה. דקה. הוא לא יכול לאבד במשחק הזה. בדקה.
0: הוא צודק. תקו משרת מאוד את דרך שם.
1: בהחלט.
0: שישאר את זה. אבל צריך לזכור, זה לא, תקו זה לא עבוד גם לביתר.
2: נכון, נכון.
0: כי הפול, כי ביתר, כי באר שבע ביום שישי, בבלומפילד עם הפול תל אביב. וביתר עם הפועל פתח תקווה. לא, אני אומר, תקשיב, והפועל תל אביב היום קבוצה קשה ביותר שיכולה לנצח כל קבוצה. כל קבוצה שגם שמתמודד לאליפות.
1: בטח במיוחד.
0: לכן אני אומר, אם ביתר תפקיע שער בהתחלה, המשחק ילך לכיוון שלה. אני אומר לך, עם כל מה שיקרה, גם נגד מכבי תל אביב, אם אתם זוכרים פה, היא הייתה בפיגור, חברים. אחד אפס, אבל מי שהחזיר אותה למשחק,
2: נגמר 4-2, לא?
0: כן, כן, וזה הקהל. הקהל דחף אותה בצורה מטורפת. אני חושב שבאמת הלחץ אבל נמצא בצד של ביתר ירושלים, לא של באר שבע. באר שבע תבוא לשחק חכם, שקט, רגוע.
2: המאמן יגיד תקו טוב לנו. להרגיע.
1: קשה לי להאמין שקוז'וק
2: יבוא. לא, הוא לא יכול לשחק על תקו.
0: הוא לא יכול לשחק על תקו.
2: אבל יגיד, לא להזניח.
0: כן, ברור.
2: אסור לנו להפסיד.
0: אבל הוא ישחק חכם. תקשיב, הוא ישחק חכם. זה בוודאות. ישחק חכם, יש לו את השחקנים, גם מרכזת, גם קישוב. בדיוק, ביתר תצטרך להיות מאוד מאוד זהירה בכניסות לעומק של קנגואה, בכניסות לעומק של ליאל פרץ, שנכנסים לתוך הרחבה. ותשמע, זלטנוביץ' דיברנו, דווקא החלק ה...
1: תראה, אבל אם יצחק ירצה ללכת גם, אתה יודע, לנסות להפתיע את הפועל באר שבע ולפתוח גם עם לחץ גבוה.
0: הוא יפתח עם לחץ גבוה.
1: אז יפה. ומצד שני גם באר שבע רוצה לפתוח עם לחץ גבוה. אני מתאר לעצמי שבמשחקי המעבר יהיה יתרון
0: יותר משמעותי. יש יתרון
1: לבאר שבע. כן.
0: נכון, אני מסכים איתך. יהיה יתרון לבאר שבע, כי ביתר ירושלים, אתה יודע, במעברים, היא ממש ממש...
1: תשים אותם עם המכנסיים למטה.
0: מאוד, כן.
1: כמו שעשו הצעירים של מכבי חיפה במחזור האחרון.
2: בהפועל באר שבע יש הרבה יותר אחריות מה שביתר.
1: יותר ממושכים.
2: יותר משוחררת.
0: הם משחקים יותר מסודר.
2: משתוללת. כן, כן, יותר מסודרת, באר שבע. וביתר ירושלים זה עם הקהל ביחד, באטרף, ומאבדים...
0: אבל זה יכול גם לשחק הפוך.
2: נכון. נכון, בגלל שהם לא ישמרו נכון, הם לא יהיו הרגועים.
0: לפעמים גם הם, אתה יודע, ישחקו קצת מופקר, ישלחו יותר מדי. תראה, בוא נגיד ככה, שוע...
2: והקהל יתמדם אותם, הקהל.
0: שוע ואצילי, זה לא השחקנים שעושים הגנה. אתה מבין? זה לא כאילו...
1: בהחלט, זה יכול רק לשרת את באר שבע.
0: בדיוק, לכן אני אומר, אבל יש לנו את היכולת בהתקפה, כן להביך את ההגנה של באר שבע.
2: כל מצב יכול להיות גול של ביתר.
1: מי של ככה לסיום, כי הזמן דוחק. תוצאה.
2: תעשה עוד חצי שעה, מה קרה?
1: יש חדשות, פרסומות.
0: כל פעם שהוא מעלה אותי, אומר לי ככה, לסיום דבר
1: איפה. הרדיו צריך להתפרנס, מי של יודע, הוא ברדיו ירושלים. כן, מי של...
0: מה אתה רוצה?
1: תוצאה.
0: אני חושב שזה ייגמר בתיקו.
1: תיקו.
0: יש לי הרגשה.
1: כמו רובם. אני הלכתי עם ביתר, לא יודע.
2: אני אמרתי גם תיקו.
1: מי של דיין, אבל באמת לסיום, אני מאחל לקבוצה שלך, שגדלת וצמחת בה.
0: באשדוד, כן,
1: תעשו ותצליחו ותשארו.
0: היום משחק עונה.
2: אבל תקו, מישל,
1: שיהיה נגמר הזמן, ניחלנו לו בהצלחה.
0: תקו, תקו, איזה אשדוד, לך להתפרנס.

0: נשיא, אחר כך תגיד לי...
1: זה להתפרנס, אני בא אליך.
2: מישל דיין, רדיו ירושלים, שחקן העבר בירושלים, תודה, ערב טוב שיהיה.
1: אתה מבין את הדיבור?
2: שיהיה, הזמן דוחק, והרדיו גם...
1: אבל הקהל מחושמל, הקהל מחושמל.
2: פרסומות חדשות, ובשעה השנייה אתה תחבא במילים.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לאורך השעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי ובאצבע הגליל. לא דווח הנפגעים או על נזק. הבית הלבן שומרים על קו תקיף מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לתחנת רדיו בניו יורק כי לא יאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לו ישירות שהם מוכנים למסור לוושינגטון את מלאי האורניום המועשר שבידם. טראמפ ציין כי ניתן לעצור את העשרת האורניום באיראן, וכי המצור הימי על טהרן ממשיך לפגוע בכלכלית. במקביל, הלחץ בקונגרס סביב ניהול המערכה גובר. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הקסט אמר כי לפנטגון יש תוכנית נסיגה, אך סרב לפרט אותה. הקסט אף דחה את הטענות השונות למחסור בתחמושת. בקואליציה נערכים למהלך בלימה אחרון בניסיון לעכב ולמסמס את ההצבעה על פיזור הכנסת, שאמורה לעלות בשבוע הבא לאחר שהונחו הצעות החוק של סיעות האופוזיציה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי אם המפלגות החרדיות יממשו את האיום ויצביעו עם האופוזיציה, הכנסת עשויה לצאת לדרך של פיזור ובחירות בתוך 90 יום. במקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחפש פתרון למשבר הגיוס, על אף שלפי גורמים המעורבים בפרטים נכון לעכשיו, אין רוב להעברת החוק בסוגיה. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
1: ירידות שערים של 0.3% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. בארצות הברית התפרסם היום מדד המחירים לצרכן, שבפעם הראשונה הוא מגלם במלואו את השפעת המלחמה עם איראן על הכלכלה המקומית. קצב האינפלציה בארצות הברית עלה ל3.8%, מה שמביא להערכות שהפדרל ריזרב לא ימהר להוריד את הריבית, ומכאן שבוול סטריט נרשמות ירידות שערים של כמעט אחוז. הדולר מתחזק בשעה זו ב0.2% לרמה של 2.91 שקלים.
0: עוד בחדשות, ילד בן 4 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-3 מטרים בביתר עילית. פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: חזרנו אליכם הדקה 90
1: אחרי סערה גדולה.
0: רגע, תכף אני אגיד איזה סערה עברה כאן בזמן הפרסומות והחדשות. רק נגיד קודם כל ערב טוב למאזינים, למאזינות,
1: וכמובן
0: בחדר הפקה שיושב איתנו היום,
1: שיהיה רק טוב בעזרת השם,
0: על הביצוע הטכני אבי מרום, כפי ששמעתם כבר מהשעה הראשונה, שיהיה פיינגנבוים, ותכף אני ארחיב על מה שנעשה כאן בזמן הפרסומות והחדשות.
1: אין לנו הפסקה.
0: אנחנו רק יכולים להזין לחדשות ולהתרפק על כל הסיפורים שרצים פה. אני רואה גם אבי מרום ואיסטה במיוחד נרגשים. שאתה עם הסיפורים מהעבר, עזוב מה שדיברנו עם מישל דיין ועם שרון אביטן, אצלך אבי מרום צודק, צריכים לעשות משהו כמו חיים שכאלה, אבל זה כבר לתוכניות של שעות. פסל בבלומפילד יהיו חייבים להקים
1: בעזרת השם,
0: בדמותך, בעזרת השם באמת, כי כמו שאמרנו, אף אחד לא יכול ולא יוכל עוד 200 שנים קדימה לשבור את השיא או לנפץ את השיא שלך, שיהיה בשערים במדעי הפועל תל אביב, ואנשים יהיו חייבים לשמוע את הסיפור הזה בקריית שמונה, שזה וואו. טוב, שיהיה עוד שעה של ספורט לפנינו.
1: יש שיר כזה, עוד שעה של כדורגל.
0: לא, זה עוד שבת של כדורגל.
1: עוד שבת, אז אנחנו עוד שעה.
0: הרצל קביליו,
1: אז אנחנו עוד שעה.
0: השוער מכבי יפו.
1: נכון.
0: אני מתאר לזה.

0: נכון, נכון.
1: זכית לכבוש.
0: בטח, היינו גרים גם ביחד ביפו. אה. שגדלתי, גרתי ביפו.
1: אז הוא כתב את השיר וגם ביצע אותו. גם עוד שבת של כדורגל, ניצחונות, הפסד.
0: נכון, נכון.
1: אבל מרום, לא טעיתי במילים, נכון? בבקשה. טוב, ענייננו, מכבי נתניה, חוזרים. חנן ליבוביץ', עיתונאי, אוהד הקבוצה, שלום, חנן.
2: ערב טוב, חברים.
0: ערב טוב, לא על קצות אצבעות, שפוך.
2: לא, כבר דיבר, שמעת אותי אתמול ואני אחזור על זה באהבה גדולה.
1: יאללה, אני לא שמעתי.
2: אז הנה, אני אגיד לך, אתה תשאל שאלה ואני אענה לך באהבה גדולה.
1: כן, בוא של רוס קסטין, אני לא יודע אם שאלו אותך אתמול. רוס קסטין הגיע, שמעת ממנו משהו?
2: לא, וזה גם לא, אני אגיד לך את האמת, זה לא מרגש אותי יותר מדי.
1: אז על מה בונים פה עדיין הקבוצה?
0: האמת זה לא יכול לרגש אף אחד.
1: אני בטוח שלא מרגש, אז על מה כל הדיון בכלל?
2: לא, אני אגיד לך גם למה, אני לא אסיים את זה במשפט אחד. אני מבחינתי עדיין לא מאמין, ויסלח לי רוס קסטין, לשום מילה שיוצאת לו מהפה. נכון לרגע זה.
1: אם אתה אומר שאתה לא מאמין, אז זה גם רוב הקהל, אם ככה.
2: אני לא יודע רוב הקהל.
1: כן, כי אתה כאחד שמחובר באמת למועדון.
2: אני מסתמך על נתונים, על התנהלות שקרתה השנה. לפי השנה הראשונה כבעלים, אני לא ראיתי שהוא עשה פה איזה משהו דרמטי, אלא להפך. הקבוצה רק...
1: אז רגע, שנייה, אני רוצה להבין משהו.
0: אפילו הרגע, אפילו האגודה החליפה מאמן.
1: אני רוצה לשאול
0: שאלה. זה לא הצלחה, שאתה מחליף מאמן.
1: אני אשאל אותך שאלה, אולי תשמע לך גם קצת קשה. אז על פי מה שאתם אומרים, שאתם לא מאמינים, וקשה לכם להאמין, וקשה לכם לראות את השינוי שקסטין עומד לעשות, אז אני שואל כאן, כל כך רציתם בהגעה של רוני לוי לאימון הקבוצה, כל כך האמנתם, קסטין גם האמין שההגעה של רוני לוי כן תעשה כאן איזשהו שינוי. אז על פי מה שאתם אומרים, אתה ורוב אוהדי הקבוצה, למרות ההגעה של רוני לוי, דברים יישארו כפי שהיו.
2: אז אני אענה לך על זה, בפשוט, הכי פשוט שבעולם.
1: נו.
2: גם המינוי של רוני לוי, הוא לא נעשה בלב שלם של רוס קסטין, בגלל מה שהוא אמר. הרי אחרי הפיתורים של בן אילם, כולם ידעו שהוא רוצה בכלל להביא מאמן זר.
0: נכון, נכון, ברזילאי נדמה לי, ברזילאי.
2: יפה, את רוני לוי הוא תפס בשדה תעופה בדרך לחופשה. זאת אומרת שהוא לא תכנן את רוני לוי מראש. זה לא היה המאמן המספר אחד אחרי בן אילם שהוא תכנן להביא. זה קרה עקב נסיבות של שרשרת הפסדים ולחץ של קהל ולא משנה מה. אממה, ברגע שהגיע רוני לוי, אני לא חושב...
1: הציפיות היו אחרות.
2: הציפיות אחרות. אני חושב שרוני לוי קשל בחצי עונה הזאת הספציפית שהוא נמצא במכבי נתניה, כי הוא לא עמד באף אחד מהיעדים שכביכול אני בתור עיתונאי אוהד, כדמות שהגיע אליי רוני לוי, עמד. אני מדבר קודם כל.
1: הוא לא עמד בתנאי שגם ההנהלה הציבה לו, והמטרה הייתה פלייאוף עליון.
2: אז יפה, הוא לא עמד בפלייאוף עליון. הוא לא עמד, אתה יודע, אני ציפיתי אחרי שרוני לוי הגיע, שאני יודע שזה מאמן טקטי, מסודר, שהשחקנים אצלו ממושמעים, אני לא ראיתי שום שינוי בקטע של משמעת בקבוצה. אני מדבר משמעת קבוצתית, לא משמעת כאילו חדר הלבשה. אני מדבר משמעת על המגרש. את מה שראינו שלשום נגד טבריה, אני גם אמרתי את זה אתמול. זה משחק לא פחות ביזיוני מה-8-2 מול ביתר.
1: חנן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. ההפקרות אני יכול להסכים איתך, זה לאו דווקא
0: במשחק עם ביתר ירושלים. לא, אין ספק שמכבי נתניה לא יכולה מ3-1 עם טבריה בבית.
1: אתה הזכרת קודם את
0: אצלהם בטבריה, עם כל הכבוד.
1: אתה הזכרת קודם את
2: זה לא רק ה3-1. איך ה3-1, אנחנו כבר רצנו למחצית השנייה. במחצית הראשונה זה היה אחד המחציות המבישות ביותר שראיתי קבוצה שנקראת מכבי נתניה. ואני אלך איתך עוד צעד. כל שחקני ההגנה ששיחקו במשחק הזה לא ראויים ללבוש את החולצה של מכבי נתניה.
0: רגע, למרות שבמחצית
1: לא רק שחקני ההגנה, חנן,
0: למרות שהיה 3-1,
1: לא רק שחקני ההגנה, יש המון שחקנים שלא ראויים.
2: אני יכול לעבור איתך על כל הסגל,
0: חנן, למרות שהיה 3-1 אתה מדבר ככה.
2: זה לא הרשים אותי.
0: נו בסדר, אני מבין אותך, אני מבין.
1: נתניה שיהיה לאורך כל הפלייאוף משחקת משוחרר, כי הם הבטיחו את ההישארות שלהם.
2: אני אגיד לך למה 3-1.

0: שיהיה לא הרשים אותי. כי במחצית הראשונה זה היה צריך להיות 4-0 להם. זה היה, אתה יודע, זה היה נס. נס, ברמה של נס. הטיילת.
1: תגיד לי, חנן, עוד שאלה. אתה קודם הזכרת את זה שקסטין רצה להחליף את עם אבוקסיס, את אותו מאמן ברזילאי שגם היה פה בארץ ועקב אחרי כל המחלקות, מחלקות נוער, בוגרת.
2: אתה מבין מה זה, נתן לו לרגל פה כאילו לברזילאי,
1: לא לרגל, הוא ניסה,
2: ישב ביציר מספרים.
1: אז אני רוצה לשאול את חנן עכשיו,
2: ככה זה מתנהל?
1: אני רוצה לשאול את חנן עכשיו בעקבות התוצאות האלה בפלייאוף התחתון, למרות, אתה יודע, הניצחונות, אבל גם בוא לא נשכח את ההפסדים הגדולים, במיוחד גם של השבת האחרונה בדברי 4-3, אתה רואה מצב, נשארו עוד שני משחקים, כן? אתה רואה מצב שרוס קסטין לא ממשיך את ההתקשרות עם רוני לוי?
0: קודם כל, אני אגיד לך משהו. אני חושב שכבר במכתב...
1: או שלרוני לוי לא יתאים בכלל.
0: לא, אני חושב שבמכתב שהוא הוציא לפני איזה שבועיים, שלושה, אחרי הכישלון של הפלייאוף העליון, אתה ראית במכתב שהוא רשם שאני לא ראיתי אותו, רוני לוי לא הוזכר במכתב, הוא רשם במכתב שהוא מתייעץ עם אנשי מקצוע אחרים. תסביר לי אתה, מה אתה מבין? אני הבנתי שהוא לא סגור על רוני לוי. ולא רק שהוא לא סגור על רוני לוי, הוא שוקל כאילו יותר לסיים איתו את ההתקשרות מאשר להמשיך איתו בעונה הבאה. אחרת, במכתב, אני קראתי את המכתב כמה פעמים.
1: מה זה המכתב הזה?
0: הרי הוא הוציא הודעה למסודרת.
1: הוא הוציא הודעה, לא מכתב.
0: לא, הוא הוציא מכתב לאוהדים. מה זה? הודעה כאילו על הכישלון.
1: מה זה? הוא מתכתב עם אוהדים?
0: אתה מבין? אז אני במכתב הזה הבנתי שהוא לא סגרו על הצוות המקצועי. כי הוא לא אמר אנחנו ממשיכים עם הצוות ושנה הבאה נעשה יותר טוב. הוא הראה שהוא לא סגרו, הוא לא... הוא כרגע לא נתן התחייבות.
1: כי גם זהו, כי גם ההכנות לעונה הבאה, הכל נראה, אתה יודע, עומד במקום. אז בגלל זה אני שואל, אם אתה יכול לראות מצב שבאמת, אולי גם רוני לוי עצמו יבוא וירים ידיים, יגיד, לא מתאים.
0: אני יכול לספר לך שדיברתי עם אנשים שהם קורבים אליו מאוד מאוד מאוד, והוא כן רוצה להמשיך.
1: ברור, אני מתאר לעצמי שמבחינתו הוא רוצה להמשיך. אבל אם הוא שומע מהצד של הבעלים, שמה שהיה הוא שיהיה...
2: אבל הוא לא שמע מהבעלים. אם הוא ישמע.
0: הוא לא שמע, זהו, הוא לא שמע.
2: מסביב היה, כל הסיפורים האלה.
0: הוא השאיר את המצב בערפל, בגלל זה אני אומר לך, אני לא יודע. לפי המכתב שלו, הנושא של רוני לוי נראה באוויר, הוא לא נראה, הוא לא נשמע נחרץ.
1: ורוני כעיקרון חתום לעונה הבאה?
0: הוא חתום.
2: יש לי הרגשה שהוא חתום.
0: הוא חתום, אבל יש אופציה...
1: יש כל מיני עולות תהיות ושאלות.
0: לא, אני אגיד לך במדויק, הוא חתום לעונה הבאה, פשוט יש לו סעיף בחוזה שקסטין יכול להפסיק את העבודה שלו עם פיצוי של חצי שנה.
1: הבנתי. אני מקווה קודם כל בשבילם שימשיכו את ההתקשרות, אבל מצד שני גם אני... רוני לוי הוא סופר מקצוען כמאמן כמובן.
0: אני אגיד לך את האמת, אפילו שאני...
1: אם קסטין לא יעמוד בדרישות של רוני לוי ו... יעמיד לו תקציב ראוי, גם רוני לוי יש מצב שיכול לבוא.
0: אני חושב שאם רוני לוי יפתח את העונה, ואם רוני לוי יקבל את השחקנים שהוא באמת מבקש, ולא יציבו לו הנחתות, כמו שניסו לעשות לאבוקסיס, כמו שזה, אם הוא יביא ויביא את הזרים, ויבנה את הקבוצה, ויבנה את הקבוצה לפי העין שלו, מההגנה, כמו שצריך, אנחנו כבר כמה שנים לא מצליחים לבנות חוליית הגנה נורמלית. הרי דיברתם בתחילת התוכנית על נושא הספיגות של מכבי נתניה.
1: 61 שערים.
0: 61 שערים העונה, וגם בעונות קודמות, זה לא עכשיו כאילו, זה משהו שהוא כבר רץ איתנו כמה שנים. ואני מאמין שרוני לוי, עם הידע שלו, עם האיכויות שלו, כן יכול לבנות פה משהו יותר טוב. אני מקווה שבאמת קסטין
2: אין ספק, אבל אם הוא יקבל אני יודע מה, כמה שחקנים שיכולים להוביל את נתניה למשהו אחר, וזה עולה כסף, וכסף אני לא ראיתי, ראיתי את הכספים שמכרו שחקנים וכל זה שמוצאים.
1: מאמי, כן תמשיך
0: אני. אני אומר שאני כמו שיר, אני לא ראיתי איזה השקעה יוצאת דופן שנה הזאת במכבי נתניה.
2: בכלל לא.
0: אתה יודע,
1: הוא צפוי עכשיו קסטין, הוא הגיע נכון אתמול לארץ.
0: כן.
1: הוא צפוי לכנס, אולי הוא הביא מסר דרך אחת הרשתות,
2: לא יודע מה להגיד בכלל.
1: מכתב,
2: לא,
1: כמו
2: לא,
1: ש...

0: אומר.
1: להגיד לך משהו?
0: לא,
1: הוא לא יודע מקצועית כלום.
0: עזוב מקצועית, הוא הביא איזשהו משהו, מסר.
1: מה הוא יכול להביא?
0: אולי הוא רוצה לדבר.
1: מה הוא יכול להביא? רק מתנות, לחג.
0: הוא קבע... הוא קבע איזושהי מסיבת עיתונאים אולי, לקראת סוף העונה, להגיד מה התוכניות לקראת העונה הבאה, אני לא יודע, הוא הגיע על מנת לצפות במשחק עם הפועל חיפה ושלום.
1: תגיד, אם הוא איננו בכלל בארץ, בכלל, מגיע פעמיים או משהו כזה, איך הוא יכול לדעת, מה, שזה סיפר לו או זה סיפר לו?
0: נו כן, הוא...
1: מה? אם אתה לא רואה במו העיניים שלך, אני יושב, מסתכל רגע על המגרש, מסתכל מה שאחרים לא מסתכלים, נגיד איך הולך הספסל, איך מתנהגים, איך המאמן, איך
0: ההתנהלות בחדר ההלבשה,
1: ההתנהלות, כל הדברים האלה, ואיך השחקנים נותנים מעצמם. אתה מסתכל רק על זה, אל תסתכל על כלום, רק על הדברים האלה. אבל איזה מושג יש לו להסתכל?
0: אני מסכים איתך.
2: תגיד לי, הבעלים הזה נמצא במכבי נתניה שנה שלמה. אתה ראית אותו מכנס מסיבת עיתונאים?
0: לא, בגלל זה אני... רצינית. ממש לא.
2: אז איך אני יכול להתייחס אל בן אדם כזה ברצינות? אם הבן אדם לא מזמין אותנו כעיתונאים, כאנשי תקשור, לא ראה אותי, כל העיתונאים הארציים, המקומיים, הארציים, שמסקרים את מכבי נתניה.
0: אתה אומר, הוא רק דרך מכתבים.
2: הוא זורק לנו סיסמאות, או שהוא הולך להתראיין אצל מי שנוח לו.
0: כן, הוא רוצה לשמוע את מה שנוח לו.
2: מה עשינו בזה?
0: בפודקאסט כזה.
1: ומקבלים הוראה לא לדבר ברדיו ובתקשורת, ובזה הקהל מת לשמוע.
0: שייתן הוראות, שיהיה, תגיד לי מה אתה חושב שהרדיו חי
1: הרוס קסטים. לא שחי מזה. רק הם מפסידים. לא, רק הם מפסידים. מי יכול לעשות את הצבע לקהל ולמצבי רוח? מי? רק התקשורת.
0: ברור, בהחלט, אני מסכים איתכם.
2: תאמין לי שאני אשב מולו במסיבת עיתונאים, אני אכבד אותו הכי הרבה בעולם, אני אשאל את השאלות בצורה הכי, הכי, הכי יפה, הכי, הכי איכותית, הכי מכבדת.
0: הוא לא יענה לשאלות קשות.
2: לא, בסדר.
0: בגלל זה הוא לא מכנס מסיבות עיתונאים, הוא מתראיין כמו שאמרת, רק למי שנוח לו.
2: אז איך אני יכול, אם אני לא שומע אותו מולי, איך אני יכול, זה שהוא מוציא וזורק סיסמאות בכל מיני ערוצים, אז אני לא יכול...
1: אתה רוצה לשמוע משהו הכי הכי ענייני? מה שאני חושב? בוא נביא אותו, בוא נביא אותו למגרש. ייכנסו החבר'ה לא לבושים. הוא לא מכיר אף שחקן. רק אולי פה אחד או שניים, הבכירים בכירים, הוא לא יודע שאלה השחקנים של מכבי נתניה.
0: גם אם השחקנים הכירו אותו באופן אישי.
1: אתה מבין מה זה?
0: לא יודע איך ההתנהלות שלו, אבל אני שומע הרבה, גם בתקשורת, גם פה אצלנו ברדיו, מדברים הרבה על זה ש... אוקיי, זה שנה ראשונה, בוא ניתן לו עוד זמן.
1: שנה ראשונה, בוא תלמד. אז בוא תלמד לשנה ראשונה.
0: אני לא
1: אמרתי
0: לשנה ראשונה, לתת לו עוד זמן ולתת לו עוד זמן.
1: אם זה שנה ראשונה, בוא תהיה פה באמת תקופה, תלמד את זה, תלמד את זה, תראה את הבעיה, מה שיש פה, או אין בעיה, מה חסר פה, מה שלא אומרים לי.
0: חסר פה כל כך הרבה, שאני לא יודע אם הוא יכול לגעת בכלל בנקודה כזו או אחרת.
1: אבל אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לו, חסר פה, חסר עוד מיליון, או אף אחד לא יכול להגיד לו.
2: אני, אתה יודע, זה גם מפתיע, אני לא יודע.
1: הבן אדם לא מכיר שחקן.
2: לא, עזוב שחקן, אני אומר, בא פה בעלים, תגיד לי מה אתה, אני לא יודע מה הוא מפחד מי, כאילו, באת, קנית קבוצה. מה, אתה לא, אני, שוב פעם, אני לא מצליח להבין את זה. מה, אתה לא צריך כאילו לבוא, להתגאות, להגיד אני ככה, לעשות את זה בצורה מסודרת? אני לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת.
0: חבל,
1: דרך אגב, בהתחלה, בתחילת העונה, הוא היה בשני משחקים, בתחילת העונה הוא היה בשני משחקים, שאחד הוא בא קצת מעבר להתחלה, הם קיבלו פעמיים רביעה. בפעמיים הזה, אני אמרתי, הוא המנחול שלהם.
0: עכשיו, כשהוא היה בדרך מארצות הברית לישראל, הם קיבלו ארבע.
1: נכון.
0: בטבריה.
2: עכשיו, עזוב אנחנו.
0: עכשיו, מה יהיה עם הפועל חיפה, אבל?
1: אני יודע מה יהיה.
0: וואו.
2: משה, למה אוהדי הקבוצה צריכים לסבול שנה שלמה, וגם עדיין להישאר בחוסר ודאות? גם הם לא, שוב פעם, תאמין לי שפונים אליי עודים ושואלים אותי מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אני אומר להם, חבר'ה, אני יודע פחות או יותר בדיוק כמוכם. אין לי כאילו... כי הוא לא הוכיח, אפילו בשנה הזאת, אפילו שזה שנה ראשונה, שום מהלך שהוא עשה, לא היה מהלך...
1: הוא לא למד גם כלום מזה, הוא לא למד גם כלום.
0: כל השנה הזו, כל העונה הזו, כישלון.

0: אחד גדול. אנשים פוחדים להשתמש במילה הזו, אבל אני אומר לך, כישלון טוטלי.
1: ברור?
0: של כל הצוות. מאחרון השחקנים על הספסל, ועד לראש של הצוות המקצועי, וכמובן מעל הכל, הראש של הבעלים של הקבוצה, רוס קסטין. חבל, אנחנו אומרים את זה אומנם בכאב,
2: אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים גם.
0: אבל זו המציאות, חברים, אי אפשר לבוא ולגנוב דעת.
2: שום דבר לא השתנה.
0: הוא עושה רושם של איזשהו גונב דעת. אני אומר לך את האמת.
2: אין שום שינוי של כל חודש, אין שום שינוי.
1: נכון, עכשיו, סתם דוגמה, אני אמרתי לך לפני שנייה שמבחינתי רולי לוי נכשל השנה, אבל אני לא יכול לראות, אני אומר לך, אני במקרה, הוא קיבל את השחקנים מאוד מאוד מאוחר, כמו שקרה בתחילת העונה.
0: ליבוביץ', ליבוביץ', הוא קיבל את השחקנים מאוד מאוחר, עם כל הכבוד, ויש לי הערכה גדולה מאוד לרוני לוי כמאמן, הוא קיבל את השחקנים, היה לו מספיק זמן להביא את הקבוצה לפלי אוף העליון.
1: אני מסכים
0: איתך. אז אל תנסו לחפש את המדים, לא, לא הגיעו בזמן, כן הגיעו בזמן. עזוב, קבוצה שרוצה, והייתה בנקודה הפרש מהפלייאוף העליון, הוא היה צריך לעשות הכל, על מנת לעשות הכל מהכל, להביא את הקבוצה הזו, קודם כל להתברק בפלייאוף העליון. זו הייתה המטרה העיקרית. ברגע שהיא לא נעשתה, זה כישלון, אני מסכים איתך גם של רוני לוי.
1: אני התחלתי עם זה, זה קודם כל כישלון מקצועי, אבל ברור שהמערכת מסביב לא, אני אומר, לא נתנה לו שקט, כמו שאבוקסיס לא קיבל שקט. הרי גם הפיתורים של אבוקסיס היו גחמה של פתאום, הם לא היו על בסיס מקצועי. בוא נדבר, בוא נגיד,
0: אבל לא, פה אני לא מסכים איתך, אני חולק עליך, כי אם יוסי אבוקסיס הוא באמת לא קיבל שקט, אתה לא יכול להגיד שאבוקסיס קיבל שקט מתחילת העונה. כשרוני לוי הגיע הוא קיבל שקט, הוא קיבל את השחקנים שהוא רצה, הוא צירף את השלושה זרים, כמו שאתם אומרים, אוקיי, הגיעו אולי מאוחר מדי, אבל מה זה מאוחר? הם הגיעו חודש, חודש וחצי לקראת, עד למשחקי הפלייאוף, עד לסוף הליגה הסדירה. ופה,
1: אבל הם הגיעו, תקשיב, משה, הם הגיעו ממש בשבוע האחרון של חלון העברות.
2: הם הגיעו כשכבר מתחילים לשחק.
0: כן, אבל נשארו כמה משחקים עד לסיום הליגה.
2: לא, רגע, צריכים ללמוד מי הם רגע, ולחבר, והכל. למה לא הביאו לפני?
0: אבל
2: למה לא הביאו? אני פה באולפן, אמרתי הרבה פעמים.
0: אם היו מביאים לפני, אז כנראה שרוני לוי לא היה פה.
2: תביא רכש.
0: אם היו מביאים לפני, אז כנראה שרוני לוי לא היה.
2: עכשיו אנחנו לא מדברים רוני לוי.
0: היו נשארים עם אבוקסיס.
2: לא מדברים עכשיו רוני לוי, מדברים עכשיו הביאו רכש.
1: מדברים על הכישלון של המערכת.
2: הם נכנסו, בסדר, רוני לוי כבר הגיע, אבל הם נכנסו שרוני לוי וכולם לא מכירים אותם. מה? הם היו צריכים להשתפשף, להכין אותם.
0: שיהיה, זה כדורגל, כדורגל זה משחק פשוט. מי שבא מעולם הכדורגל, אם אתה מביא שחקן, אוקיי, לא שיחק שבוע, שבועיים, באותה ליגה מהכן שהוא הגיע, שאתה מביא אותו לפה, אוקיי, להסתגל למערכת.
2: אם הוא שחקן.
0: אם תגיד לי התירוץ, אם תגיד לי התירוץ אולי של המלחמה קצת פגע בהם, הייתי אומר לך, סבבה, אני מסכים איתך.
2: אם אתה מביא שחקן טוב.
0: אבל מבחינה מקצועית, הם הביאו הבלם שהגיע קונאטה, הוא הגיע כשחקן שעדיין היה פעיל בליגה הבלגית או הצרפתית, אם אני לא טועה, הצרפתית. דבו הגיע גם על תקל של שחקן שעדיין פעיל. אתה לא יכול לבוא ועכשיו להפיל את כל האשמה.
2: מה זה פעיל? בקבוצה אחרת.
0: נכון.
2: אבל אף אחד לא הכיר אותו.
0: שיהיה, עוד פעם, מה זה לא הכיר אותו? ברגע שהם הגיעו בכושר משחק, מחובתו של רוני לוי צריך לתת להם, והוא נתן להם. הוא נתן להם בהדרגה. הם לא ישר קפצו להרכב הראשון. והם עשו ניצחונות.
2: אבל ככה היה צריך.
0: יפה, והם עשו ניצחונות. והצליחו, והקבוצה פתאום הייתה נראית אחרת. אבל, כשהגיע המאני טיים, לקראת סיום הליגה הסדירה, הקבוצה, סליחה על הביטוי, עשתה במכנסיים.
1: לא רק עשתה במכנסיים, גם נראתה...
0: נראתה... נכון.
1: נראתה רע מאוד, רע מאוד, ואני עדין איתך.
0: אני יכול להסכים איתך, חנן, בהרבה דברים. עכשיו, מכאן והלאה, כמו שאתה אומר, רוס קסטין, אוקיי, בארץ, לא יכנס מסיבת עיתונאים, אלא ימשיך בשלו כנראה לדבר דרך מכתבים או פודקאסטים.
2: הוא יודע מה זה מסיבת עיתונאים?
0: אין לי מושג, אני לא מכיר את האיש אישית, אין לי מושג איך הוא מנהל את המועדון הזה. את הקבוצה הזו אני רק אומר לכם, ואמרתי את זה כבר עוד, כשהחתימו את רוני לוי, סליחה, לפני שהחתימו את רוני לוי, שהיה פה אותו בחור, מאמן, כמו שהוא קורא לו, אני לא יודע, או איזשהו איש מקצוע הברזילאי, אל תופתעו, הנה אנחנו שבוע לפני סיום הליגה

0: הרגילה של 25-26, אל תופתעו, אם גם רוני לוי עצמו יבוא, ירים ידיים, יגיד תודה רבה.
1: אם לא מרים, לא מה שרוצה.
0: מוותר, כן, מוותר על החוזה שיש לי בעונה הבאה, ושלום. תפתרו את הבעיות שלכם לבד עם מאמן אחר.
1: תראה, אם רוני לוי מקבל הצעה...
0: ועוד יותר, אל תופתע אם אותו בחור ברזילאי, מאמן, ידריך את הקבוצה הזו.
1: הברזילאי, הברזילאי.
0: כן, כן, אל תופתע. אל תופתע. כן, לבוביץ', לסיום.
2: לסיום, תשמע, בהנחה שרוני לוי ממשיך ועכשיו מתחיל לעבוד על בניית הסגל העונה הבאה, אני אחזור על זה. יש לא מעט שחקנים, ואני מדבר כמעט על 50% מהסגל שנמצא עכשיו במכבי נתניה. לא, הייתי משחרר אותו הכי מהר שאפשר, ובונה מחדש. יש בסיס טוב, אני, תשמע, יש במכבי נתניה שחקנים טובים, יש במתניה בסיס טוב.
1: את מי היית משחרר, אמרת? לא שמעתי.
2: אני אגיד לך עכשיו על רגל אחת, לפחות רק חוליה הגנה. אנחנו נדבר שבוע הבא ונעבור על כל הסגל של מכבי נתניה. אבל מבחינתי, כל שחקני הגנה ששיחקו במשחק מול טבריה, מבחינתי, הם לא יכולים להיות שחקני הרכב במכבי נתניה. אולי, אולי ספסל, והדבר ראשון, שתי השוערים. זה לא שתי השוערים שנמצאים היום במכבי נתניה, הם לא שוערים לקבוצה של כמו מכבי נתניה כשוער ראשון. הם במקסימום יכולים לשמש כשוער שני במכבי נתניה. הם לא לרמה של שוער עליון ראשון במכבי נתניה. ובוא נתחיל מזה.
0: חלן לבוביץ'.
2: ולא חזר חלילה, עומר נירון ו... וברח לי השני.
0: אנטמן.
1: דרך, בכל מקרה צריך פה שינוי דרסטי.
2: צריך שינוי דרסטי.
1: גם של הבוס של כולם. הבוס חייב להישאר פה חודשיים. לנהל את זה עד שהליגה מתחילה ולדחוף שחקנים, לשחרר שחקנים, לעשות את העבודה. הוא לא יכול לשבת שם בחוץ. ובלי ידע, בלי כלום, איך הוא יכול בכלל לכוון את הקבוצה הזאת?
2: תראה, אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על הפלייאוף העליון, ואני עוד יותר צובט לי בלב. זה, מכבי נתניה הייתה צריכה להיות שם בכזאת קלות העונה.
1: לא בקלות, במקום הפועל פתח תקווה.
2: בסדר, אני מדבר בקלות, כי אני מסתכל על הקבוצות מסביב, שיהיה, הליגה השנה, בכלל, בשנים האחרונות, במיוחד השנה, הפערים, בדיוק הפערים בין הקבוצות הם פשוט מטורף, וזה כל כך מעליב למצוא את מכבי נתניה בפלייאוף התחתון, זה פשוט...
1: תקשיב, יש ליגה חלשה מאוד, רגע.
2: מאוד, מאוד.
1: כל הקהל בארץ, כל הקהל בארץ, שאני אומר כל הקהל, יש פה ושם איזה כמה קבוצות רק, אולי על יד אחת. שעוד נותנים, איך אומרים, קצת צבע והנאה לקהל שלהם. אבל כל הליגה היא לא איכותית. היא, אתה יודע מה? מנצחים ולא נהנים. נהנים אולי מהניצחון, ניצחנו.
2: נכון.
1: אבל אין, הקהל שיוצא...
2: אין חדווה.
1: הקהל שיוצא לא חוגג, לא... אתה יודע, אתה לבד יודע שבנתניה אפילו... היו יושבים כל משחק, או לפני, ואחרי, ומדברים על זה, הצגה, ואת כל הדברים האלה היו מדברים. היום?
0: חנן.
1: הכל מת.
2: לסיום אני יכול להקיד לך רק משפט אחד.
0: בקצרה.
2: משפט אחד, בקצרה. חבר, אני אומר לך, אני אולי משוחד, איך אתה אומר, אני גם אוהד הקבוצה. אבל אנשי תקשורת שאני מדבר איתם בשבועיים שלושה האחרונים אומרים, מכבי נתניה גם כיום לא הייתה נראית ככה בפלייאוף העליון כמו פתח תקווה. אנחנו לא היינו שטיח כזה.
0: בוא נקווה ש...
2: זה לסיום.
0: יאללה. חנן ליבוביץ', תונאי, אוהד הקבוצה, המון המון המון תודה, שיהיה ערב טוב חנן.
2: תודה לכם, עד לערב.
0: תודה, תודה. היום שחצי גמר גביע המדינה של הנוער, מכבי נתניה מול בני יהודה. בוא נאחל לשחקנים הצעירים של ראש מחלקת הנוער, כמובן בן אילם. אתה רוצה את הרכב של הנוער ש...
1: קודם כל, איך הנוער בינתיים
0: הנוער
1: בליגה?
0: הנוער בנתניה מקום שלישי, רחוקים אמנם כמובן מהתל אביביות.
1: ובני יהודה.
0: מכבי והפועל תל אביב. בני יהודה, קבוצת מרכז טבלה ומטה. כן, אבל חצי גמר, אתה יודע, גביע המדינה זה משחקים אחרים. אני אתן לך את הרכב של קבוצת הנוער של נתניה.

0: צפרי רז השוער, תואר תאנה, עדן רום, ליאם סיליס, ליאור רביבו, עידו דוד, איתי שוורצמן, אראל שריקי, אלכסי טלפה, בן טאו ודניאל אטלן. בהצלחה לקבוצת הנוער של מכבי נתניה היום בחצי הגמר. אנחנו נצא לפרסומות, כבר חוזרים.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי עוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטיף, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: 95. 95.

0: חזרנו אליכם הדקה 90. שיהיה.
1: מה יש לנו את לימור?
0: עוד 25
1: דקות. עוד אכזבה?
0: למה אכזבה?
1: היא התאכזבה מאוד, מה זה?
0: ברור, אין ספק שאתמול...
1: בשנייה הראשונה?
0: הפסד כואב.
1: אחרי בטח...
0: שנייה האחרונה, עם הבאזר.
1: בטח היה עידוד שם הרצחני של כל מי שהיה.
0: כן, תקשיב, הפסד, אין ספק, הפסד מאוד כואב, אבל...
1: מילה ראשונה, הלכתי לשאול, מה יצא שם?
0: הם באו לקראת מאבקים ו... אתה יודע, לשרוד בליגה הראשונה.
1: כן,
0: הם
1: אבל...
0: הם עושים את המאמץ הכי גדול שיכול להיות.
1: אתה רואה שהם... אתה יודע איזה הפסד זה? זה כמו בכדורגל נגיד, יש פנדל בדקה 98 בערכה, אתה מבין? ואתה מפסיד.
0: לא דקה 98, דקה 120.
1: 120.
0: בערכה, אם אתה הערכה, זה, אתה יודע.
1: בסדר.
0: אבל בכדורסל זה... אני חושב זה הרבה יותר כואב, כי אין לך דרך לחזור בכלל. זה עם הבאזר, אתה יודע מה זה הבאזר?
1: ברור.
0: הזמזם הזה, אתה יודע, נגמר המשחק.
1: עם הצפצוף אתה צריך לעשות שלישייה.
0: אתה מבין, אתה נלחם כל המשחק, ובסוף סופג איזושהי שלשה, חבל, חבל מאכזב, אבל יש עוד משחקים שיהיה, וכולי תקווה באמת שמה שנעשה עד עכשיו בליצור נתניה, עם המאמן אלי רבי,

0: האחרון, שא' יכולנו להרוג את המשחק.
1: תשתפי אותנו, או למאזינים גם שיבינו על מה, על מה בדיוק מדובר.
0: היה לנו כמה מומנטומים, שגם שתי דקות לסוף הובלנו כבר, אם אני זוכרת נכון, 95-87, משהו כזה, ו... אתה יודע, זה הדברים הקטנים.
1: שתי דקות אחרונות, 8-4?
2: לא 8?
1: כן.
0: זה לרדת להגנה 3-4 פעמים שאנחנו מקבלים לאפים באוטלט פאס של 3-4 שניות ובצד השני. זה 3 התקפות רצוף שהרכז שלהם עושה לנו אחד על אחד והוא מגיע לטבעת. אתה יודע, זה הדברים האלה.
1: ובדברים האלה, בדברים האלה איך המאמן עצמו... אלי רבי מקבל את ההחלטות, אתה יודעת, כי בכל זאת בכדורסל, שיעד כמו שאתה יודע גם, זה החלטות של מאית שנייה.
2: כן, אתה לא יכול להעיד את המשחק.
1: לעצור, כן, בגלל זה אני שואל את לימור, איך אלי רבי הגיב לדקות האלו, לשתי הדקות האחרונות?
0: תראה, אתה עושה את מה שאתה מרגיש באותה שנייה, אתה יודע, ברור שבחוכמה של בדיעבד, במצב שאתה בדוחק אפס, אתה מסתכל, אז אתה אומר, יכולתי לעשות את זה, יכולתי לעשות אחרת, אבל בסוף, הרגעים האלה זה של שחקנים, לא של מאמן. אתה יודע, יש לי המון כבוד לאלי, זה לא קשור לאלי. בסוף, השחקנים במאני טיים, הם אלה שעל המגרש, הם אלה שצריכים לקבל את ההחלטות, אלה שצריכים לעשות את הפעולות הנכונות, את האקסטרה מייל הזה.
2: איך אומרים, להעיד את המשחק פתאום כמה שניות להעיד? לא למהר.
1: קוראים להם שחקני קלאץ'.
2: כשמובילים.
0: נכון, יש הרבה, בכדורסל יש המון המון החלטות של חלקיקי שניות, ובסוף זה השחקנים על המגרש, אלי יכול לעצור עם טיימאוט, אלי יצור יכול להחליף חילוף עם הרכב כזה, החליף הרכב אחר, אבל בסוף זה השחקנים שצריכים לקבל את ההחלטות הנכונות, לא לאבד את הכדור, לשים את הסל, את הפאול סל הזה, לרדת מהר להגנה, אבל באמת אין לי טענות לשחקנים, אני חושבת שאני אני, אני אישית מאוד מאוד גאה בהם, אני מוכזבת מאוד מהתוצאה, אבל הם כולם מחויבים למועדון, למשחק, לעצמם. אתה רואה שבאמת אנחנו שמים את הכל על המגרש, ולפעמים זה מספיק, ולפעמים כמעט מספיק.
2: תגידי, התוצאה הזאת הובילה אתכם בטבלה, לאיזה מיקום?
1: לא, עדיין הם בתחתית הבוערת, אפשר לומר.
2: מקום שלישי מלמטה?
1: כן, אבל משחק עודף, אבל במחזור הקרוב כבר ליצור נתניה מתארחת, נכון? בקריית אתא.
0: כן, וזה באמת משחק... בסיפה האחרונה שלנו שדיברנו, אמרתי, מבחינתי הטבלה היא לא רלוונטית. אנחנו צריכים לאסוף ניצחון אחרי ניצחון. אני חייבת להודות בכנות שהסתכלנו מעל הקו האדום. עכשיו אני כבר לא חושבת שאנחנו נוכל לברוח מהפלייאוף התחתון, לצערי. אבל אנחנו צריכים להגיע במצב הכי טוב.
2: ברור.
0: הפלייאוף התחתון.
2: קצת רחוק מלמטה.
1: נשארו שלושה משחקים לסיום העונה. קריית אתא בחוץ, הפועל חולון, שזה גם חתיכת משחק כאן בארנה בנתניה. במשחק האחרון של הליגה הסדירה מול הפועל באר שבע בבאר שבע, שיש שלושה משחקים מאוד מאוד קשים. אגב,
2: השאלה אם באר שבע בכדורגל יקחו את האליפות, אז נוכל לעשות משהו.
1: לא, בכדורסל זה
2: שונה. עם אביטן.
1: לא, בכדורסל זה שונה לגמרי. לימור, לאחר השלושה המשחקים האחרונים שנותרו כמובן על זה סיום הליגה הסדירה, כמה משחקים אמורים להיות משוחקים בפלייאוף התחתון?
0: שישה
1: משחקים. שזה באמת נותן סיכוי שווה אבל לכל קבוצות התחתית.
0: כן, יש לו שישה משחקים. אתה יודע, צריך להגיע, כמו שאמרתי מקודם, בצורה טובה, בעדיפות, על שתיים, שלוש קבוצות שמתמודדות איתנו על ירידה, אתה יודע.
1: את יודעת שבשנה שעברה, הקבוצה אומנם ירדה ליגה על... במשחק, אם אני לא טועה, נגד הפועל חיפה, שהם הפסידו, זה חרץ...
2: אבל בסוף ישירו.
1: לא, ישירו את הקבוצה, כן, בעקבות הגשת עירור, כי היה חיבור בין אלת לאפולה, כמדומה, אני לא זוכר בדיוק...
2: בקיצור, זכו
1: מההפקר, כן, אבל מבחינת יכולת, אני חושב שהשנה הקבוצה נראית הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב והרבה יותר מוכנה.
2: היה הרבה קהל.
1: ומנוסה יותר בקרבות התחתית.
2: היה מבחינת הקהל
0: האמת שהופתעתי לתוכל

0: טובה, כי הייתה לנו נציגות מרשימה שם של אליצור נתניה בקהל במשחק נגד בני הרצליה. אבל מה שחשוב זה שיגיעו אלינו לארנה, יש לנו באמת קודם כל משחק משימה מאוד מאתגרת נגד קריית אתא ביום חמישי. אתם יודעים, זה גם עומס מאוד מאוד רגשי, נפשי, מנטלי, פיזי.
1: מתי המשחק? באמת,
0: בשעה 5:30.
1: לא, מתי?
0: יום חמישי.
2: המשחק הקרוב יום חמישי, 5:30.
1: עכשיו תשמעי, יש לי הצעה, יש לי הצעה בשביל שתנצחו.
2: כן.
1: זה משחק בית, זה משחק בית.
2: לא, זה משחק חוץ.
0: לא, קריית אתא בחוץ, וחולון
2: ביום. אחרי זה חולון בבית.
1: אז חולון, במשחק של חולון, תפיצו שאתם, זאת אומרת, כניסה חופשית.
2: אני לא יודע.
1: אתם פותחים את הדלתות, מה זה לא? זה משחק אחרון עוזם, מה?
2: אני לא יודע אם
1: הם... הם צריכים רעידת אדמה פה, את
2: כאן. כן, אבל אני לא יודע עד כמה ניתן לעשות כניסה חופשית, כי זה לא כמו פעם, אתה יודע.
1: למה?
2: לא יודע.
1: למה? הליגה נגמרת, אתה רוצה להישאר בליגה.
2: אז שיהיה, במקום לקרוא לקהל לבוא לפה למשחק הבית נגד חולון, תקרא לקהל פה מהרדיו, שלווה את הקבוצה, שהמנכלית לימור מזרחי, אולי תצא באיזושהי הודעה של הסעות חינם, למשל.
1: בסדר, אני מתכוון לדברים האלה, לדברים האלה. איך להביא את הקהל, איך להביא את הקהל, זה המטרה שלי.
2: לימור.
0: אנחנו משקיעים המון, המון, המון.
1: תחשבי טוב, אבל מה שאמרתי לך, אם זה משחק בית...
2: היא אומרת, היא משקיעה המון.
1: בחוץ, זה הסעות, ופה בלי כרטיסים.
0: אנחנו משקיעים המון, המון מחשבה. לתשומת לב לנושא הזה, אני יכולה להגיד לך שלצערי, זה לא הוכיח את עצמו פתיחת המגרשים, פתיחה חופשית, כניסה חופשית, כן. זה לא הוכיח את עצמו, עשיתי את זה בתחילת דרכי במועדון, אני חושבת שגם סכום סמלי, מי שרוצה לבוא, ה-40-50 שקל לא מה שיעשו את ההבדל, מה שלי חשוב זה גם שיקבלו תמורה, גם מבחינה מקצועית, אבל גם מבחינת החוויה, ואנחנו באמת מחלקים המון פרטים.
1: שיהיה עידוד, עידוד רעידת אדמה במגרש.
0: יאללה, קדימה, תתחיל לעבוד בשביל זה.
2: תעשו ותצליחו. לימור מזרחי, הנה גם מכאן אני קורא לקהל הנתניהו להיות בקשר עם... הנהלת המועדון, עם אליצור נתניה, על פרטים לנסיעה למשחק החוץ, אפילו כבר לקריית אתא. נאחל לכם המון המון המון בהצלחה באמת, לימור.
0: תודה.
2: תודה.
1: מנסים לדאוג.
2: כן, מקרבות תחתית בכדורסל, כמובן של אליצור נתניה, לקרבות התחתית, ככה לקראת סיום התוכנית של, לצערנו, הפועל חדרה.
1: וואו.
2: בדרכה בטוחה לליגה השלישית. בוא נגיד ערב טוב לשחקן העבר, יגאל אלחדד, שלום.
3: ערב טוב, מה שלומכם?
1: ערב טוב. מזמן לא דיברנו.
3: כן, נכון, מזמן לא דיברנו. אני רוצה להגיד לכם, אני בדיוק עכשיו נמצא מולכם, חולף פה על המגרש של מכבי נתניה בכביש החוף, ואני אומר לעצמי שהפועל חדרה, כדי לחזור לקדמת הכדורגל הישראלי, זה אין מנוס מלהקים
2: מאצטדיון כדורגל.
3: כן, אנחנו דיברנו על זה הרבה שנים, וזה היה כנראה באחרי הקבוצה, עם עוד כל מיני סיבות אחרות, כי זה פשוט צורב בלב, אתה מבין שהקבוצה כבר ירדה, אין שום סיכוי. אולי תיאורטי, אבל הוא לא קיים, כי הפועל חדרה לא יכולה להישאר השנה בליגה, היא ירדה בשתי עונות, שתי ליגות.
1: כאילו אתמול ישבנו בנתניה, אתה יודע, באחד המשחקים הביתיים שלכם, של חדרה, ראינו את מדמון, שנמצא באיזה מלך שערים, ראינו, עם 10 שערים, וזה נשאר לי הזיכרון הזה, רק ש...
3: ולצערי, מה שנשאר מהפועל חדרה זה זיכרונות. לצערי, הקבוצה הזו פשוט התרסקה במשך שנתיים, וזה לא מקום עכשיו לחפש אשמים או אני לא יודע מה, כי הפועל חדרה למעשה ירדה ליגה וטוב יעשו האנשים שמנהלים אותה, אם יתחילו מעכשיו תכנן את העונה הבאה.
1: אם יהיה תקציב, ושבאמת גם, לא יודע שמה מי, העירייה או מי, ביחד, כולם ביחד, ייתנו יד. כתף ומטרה לעלות ליגה, חדרה יכולה בהליכה לעלות ליגה, ואחרי זה הכל פתוח.
3: אז אני אגיד לכם ממה שאני יודע, שהעירייה מתכוונת להמשיך לתת לקבוצה במשך 3 שנים, 3 מיליון שקלים. הפועל חדרה יש לה 1 מיליון שקל שהולכים לכיסוי חובות, בשני מיליון שקל לקבל מהעירייה. בליגה א', תקציבים של 3 מיליון שקל זה תקציב גבוה. זה תקציב של קבוצה שמתמודדת לעלות ליגה.
1: אז בגלל זה אמרתי שיש הזדמנות לעשות את זה בכתף של כולם.
3: נכון, אבל הבינו גם בחדרה שחייבים שישחקו שחקני בית כדי שיהיה זהות עם הקבוצה. כי מה שקרה פה, זה פשוט אין אף שחקן בית בקבוצה, ב-11 שמשחקים בליגה לאומית. זה לא יכול להיות, יש לך מחלקת נוער טובה, יש לך גם שחקנים שלך שמשחקים בקבוצות אחרות, חלקם בליגת העל, חלקם בליגה לאומית, ולא בהפועל חדרה. אז אני לא מדבר על מדמון שהוא כוכב והלך לשחק בקבוצה כמו מכבי תל אביב, אבל יש 3-4 שחקנים, חלקם משחק, נתתי כדוגמה את אונגר שמשחק בטבריה, יש עוד 2-3 שחקנים שמסתובבים בקבוצות אחרות, ויש הרבה שחקנים בליגה לאומית שהם שחקנים בעברם שחקו בהפועל חדרה, במחלקת הנוער, לא מצאו מקום בקבוצה הבוגרת, ופשוט עזבו. ואם הקבוצה הזו חפצת חיים, מעבר לכך שחייבים לבנות אצטדיון, הקבוצה הזו צריכה גם שתהיה לה זהות, ושיהיו לה 5-6 שחקני בית בתוך הרכב. עכשיו זה ליגה א', אז זה הרבה יותר קל. ואני פונה כאן גם מעל גלי היתר לכל מי שנה את הקבוצה, כי אני די מדבר איתם ודי בקשרים עם החבר'ה שמנהלים שם את הקבוצה, שזה צו השעה, זה פשוט חובה. היום פגשתי, מי שזוכר, אולי שיעה, אני לא יודע אם משה מכיר את דדלה, דני הרשקוביץ'.
2: לא, לא מכיר.
3: אתה לא מכיר אותו, אבל שיעה מכיר אותו. דדלה היה שחקן עבר בפול חדרה, כן, והרבה שנים נהיה את הקבוצה. ופגשתי אותו היום...
1: זה כשהיה לכם את הרוצחים, שני הבעלמים.
3: בדיוק, פסח טייטלמן, זיכרונו לברכה, וחיים טל.
1: אלוהים, רסיות נתנו לנו.
3: בקיצור... אז הוא ביקש ממני שנקבע בתחילת יוני, איך הוא אמר לי, איגל, כל הפועל חדרה, כל האנשים שהלב שלהם זה הפועל חדרה, בואו ניפגש בתחילת חודש יוני, ובואו נראה מה אנחנו עושים כדי שהקבוצה והמועדון הזה לא יתפרקו. השאלה. אז אני קורא כאן מעל גלי היתר לכל מי שהקבוצה יקרה וחשובה לו, במיוחד שחקני עבר וכל מיני אנשים אחרים.
2: אבל השאלה יש שיתוף פעולה מצד יקיר שוורץ לצורך העניין, או...
3: תראה, משה, יקיר, ילד טוב, בחור טוב, בחור נהדר. הוא לא, במבחן התוצאה הוא נכשל, אבל יקיר הוא לא בן אדם, הפועל חדרה מאוד יקרה לו.
2: אני מתאר לעצמי, אני יודע.
1: בגלל האבא זה לא... הרבה, בגלל שהוא שולם ששיחק איתנו בנבחרת, שולם שוורץ.
3: בדיוק, ויקיר, יקיר...
1: שהם באמת שמו הרבה מאוד, כשהוא באמת היה גם.
2: כן, גם.
3: אני אומר, יקיר הוא בחור טוב, הוא לא... הוא לא יחפש פה, זה לא יהיה מלחמות של אגו וכאלה. אני בטוח שיש שיתוף פעולה מצד כולם, כי מבחינה עובדתית הקבוצה ירדה שתי ליגות בתוך שתי עונות, וזה לא יזקף לזכותו. הבן אדם השקיע קצב, זמן. לא תמיד זה מצליח, אתם יודעים, ככה זה בחיים.
2: כן, אין ספק שהוא יצטרך את העזרה עכשיו, אתה יודע...
3: זה מה שאני אומר, במיוחד כשאתה רוצה לעלות מליגה א', ולא אתה מתמודד עכשיו בליגה לאומית או ליגת העל, התקציבים הרבה יותר נמוכים. הקבוצה כן בנויה כרגע לדבר הזה, ואני מאוד מקווה שזה מה שיקרה בשנה הבאה, כי השנה, זהו, גזר הדין, מה שנקרא, נחתם, הגולל נסתם על פי האפשרות להישאר בליגה.
2: אנחנו נמשיך כאן מרדיו 90 תמיד לסקר ולעוד.
1: זה קבוצה השנייה בעצם שהיינו מדברים עליה, קבוע.
2: לכבוד באמת שפועל חדרה תחזור במהרה. למקום שהיא צריכה להיות בו, וזה ליגת העל.
3: אמן ואמן.
2: המון המון המון תודה על הדברים. שיהיה ערב טוב.
3: לימים
2: טובים יותר בעניין הפועל חדרה.
3: אמן, תודה רבה וערב טוב.
2: תודה, יגאל, שיהיה ערב טוב. שיהיה, תמו להם השעתיים. אוטוטו, שחיקת הפתיחה בטדי, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: כן, עוד 38 דקות.
2: אתה בשלך, תיקו.
1: כן.
2: אתה בשלך, תיקו, אני בשלי, ניצחון של ביתר. משה הסתחרוב, בחדר ההפקה, המון תודה. אבי מרום על הביצוע הטכנית, תודה גם לך. שיהיה, ניפגש בשמחות, תמיד שיהיה.
1: תתחיל לשיר, עוד שבת של כדורגל.
2: ניצחונות, הפסד
1: ואכזבות.
2: בוא נקווה
1: שיהיו רק...
2: בוא נראה שיהיו רק שמחות.
1: קודם כל
2: היום. אני הייתי משה גלם, ערב טוב.
4: הערב בחדשות, הערכות סי בישראל לקראת סוף השבוע, הערכה, טראמפ צפוי לקבל החלטה לגבי איראן עם שובו מסין.
5: Do you really feel in your heart of hearts that you can stop Iran from enriching uranium and never

0: Never build a bomb.
1: Oh, 100%. They're going to stop.
2: בדרך להקדמת הבחירות והאיום החרדי, מנהיג הציבור הליטאי במסר לנתניהו, אין לנו יותר אמון בך. כל הפרטים על הדרמה הפוליטית. כוחות גולני חצו את הליטני והשיגו שליטה במרחב. מיוחד, ניצן שפירה עם לוחמי החטיבה על איום הרחפנים והקרבות פנים אל פנים עם מחבלי חיזבאללה.
3: יצא לנו כמה פעמים להתעכל במחבלים פנים אל פנים, גם בתקופה האחרונה. התוצאה היא ברורה וחד משמעית. ניצחון מוחלט שלנו.
2: הדיון בבגץ על מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד והמכתב שכתב דדי ברנע.
4: יש בפנינו בעצם תיק שהוא מורכב. בגלל שהפן העובדתי לא סגור עד הסוף.
2: התחינה של אוריאל מקייס שלא לאשר את המינוי.
3: המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני הדוגמה החיה ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי.
2: בלב הפריים טיים בטלוויזיה הלבנונית, האזרחים שלא מפחדים יותר לדבר על שלום עם ישראל.
5: תטביע לחייסיר, עג'בקון עג'בקון, מה עג'בקון בספרו, ואני בדי אשרב כסל וויסקי בתל אביב.
2: למרות הלחץ מהרבנים, סי במספר הלוחמות הדתיות בצהל.
6: כיף לדעת שממש אני בידיים שלי יכולה לשמור על הבית.
2: מיכל פעילן בפרויקט מיוחד עם הדור הבא של הלוחמות.
7: בשביל אוקטובר הייתי בכיתה י' א'. כולנו, שתינו כזה, באנו לקום, לשים מדהים וללכת לשרת.
2: מוסף הטכנולוגיה, במקום להתווכח עם שירות הלקוחות, הבינה המלאכותית שתתמקח על המחיר בשבילכם.
8: תראו, זה עדיין טיפה גבוה בשבילנו. יש לכם משהו יותר אטרקטיבי שאפשר להציע?
2: חודש לנתיבים המהירים.
9: איך הביד עכשיו?
10: שינה לי את החיים.
9: עד כדי כך?
10: עד כדי כך.
2: בדקנו כמה ישראלים ויתרו על הרכב הפרטי בכניסה לגוש דן, והאם באמת אפשר לדלג על הפקקים.
11: הפקק מתמשך, אני ספרתי בערך 25 שאטלים שעברו אותי בזמן.
2: ברגע האמת של ישראל באירוויזיון. נועם ביתן עולה לבימה הגדולה כדי להביא את ישראל לגמר. מיד אלעד שמחיוף עם העדכונים, הפציעה של רקדנית במהלך החזרה.
12: דרשתי חזרה מיוחדת מאחורי הקלעים, שנפגיש את הצלם ואת לי הרקדנית ואת נועם.
2: והתמיכה המרגשת של הכוכב בוי ג'ורג'.
13: I'm not allowed to vote, but I guess I would vote for Israel if I could.

0: שלום לכם, ערב טוב. מיד נהיה עם הכותרות בכל הקשור לאיראן והגברת הכוננות בישראל, אבל אנחנו פותחים עם הדרמה הפוליטית של בחירות 2026. היום אנחנו מתקרבים לפיזור הכנסת. היום הודיעו חברי יהדות התורה כי יפעלו לפיזור מיידי של הכנסת, אחרי שראש הממשלה נתניהו אמר להם שהוא לא יוכל להעביר את חוק הפטור מגיוס לפני הבחירות. מיד נהיה איתכם, כתבנו דפנה ליאל, יאיר שרקי ואלי הירשמן, בכנס הראשון של בנט ולפיד במפלגה המאוחדת החדשה. אנחנו פותחים עם הכתבה והכותרת שמגיעה מהכיוון של החרדים, הכתבה של אלי הירשמן.
1: היום החרדים הודיעו כי יתמכו בפיזור מיידי של הכנסת והליכה לבחירות.
2: הרב מאוד מאוד כועס, באמת שהוא נתן צ'אנס הרבה מעבר למה שנטען או שהיה מסתבר שייתן, והתחשבו גם במצב המדיני והביטחוני ובכל הסוגיות הרגישות, והכל מתוך אמונה שגם בצד השני יש מי שרוצה לפתור את הנושא הזה בצורה רצינית.
1: אחרי 4 שנים של הבטחות של ראש הממשלה לחרדים לאשר את חוק הפטור מגיוס, אתמול הוא הודיע להם סופית כי החוק לא יעבור לפני הבחירות.
2: אין יותר גוש, זאת אומרת, אין יותר שום מחויבות פוליטית לנתניהו, אנחנו לא מאמינים לו, זה אלה המילים של הרב.
1: אחר הצהריים הגיעו חברי הכנסת של מפלגת דגל התורה לביתו של מנהיג המפלגה הרב לנדו, שגם משפיע על המפלגות החרדיות האחרות. והרב לנדו הכריע ללכת לבחירות בהקדם. במכתב שמסר לחברי הכנסת נכתב, אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה, ואין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם היותר מהר. והשורה האחרונה ואולי החשובה במכתב, כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. לא ברור אם בגוש השני, באופוזיציה, ייתנו לחרדים את החוק שהם כל כך רוצים.
3: אני מציב 3 עקרונות מרכזיים.

0: לכל חיבור עתידי ולקואליציה עתידית. אחד, זה הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, שוויונית. שניים, להכיר בערכי מגילת העצמאות. ושלוש, חובת השירות הצבאי והשירות הלאומי.
1: לא לפרק את הגוש. עבדתי עם החרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזאת.
2: באופוזיציה מיהרו להודיע כי יניחו על השולחן הצעה לפיזור הכנסת מיד. בש"ס מקווים לעשות את המהלך בשיתוף פעולה של החרדים ונתניהו יחדיו.
3: כן, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, דיווח דפנה כבר לפני שבועיים שהחרדים בעצם מכוונים לבחירות ב-1 בספטמבר. היום הם לוקחים את זה צעד אחד קדימה.
4: נכון, החרדים החליטו סופית, רוצים בחירות בספטמבר, הם הגיעו למסקנה שזה התאריך הנכון ביותר מבחינתם, זה הסיכוי שבו הם יכולים למקסם את ההישג, וזאת אחרי שהם הבינו שאין רוב לחוק הפטור מגיוס, הם שמעו את זה כבר גם מנתניהו, אגב היום בסיוע של המשבר עשו עוד בדיקה, שוב ניסו לספור אצבעות, אין רוב לחוק הפטור מגיוס, הוא לא יעבור עד שהכנסת תתפרק. למעשה, עכשיו האיום שלהם לפרק את הבלוק להערכתי, נועד להביא את נתניהו למקום שהם רוצים מבחינת תאריך הבחירות. כי נתניהו עדיין רוצה בחירות ב-27 באוקטובר. הסיכוי היחיד של נתניהו למעשה למנוע כרגע את ההקדמה הזאת במספר שבועות, זה אריה דרעי. בשגרה זה אמור להיות די פשוט, נתניהו ודרי צועדים יד ויד, אבל דרי הוא האדריכל של בחירות בספטמבר, הוא זה שממש הגה את זה שכדאי, וזה התאריך המשתלם ביותר. מה שנתניהו מנסה כעת לעשות, זה לשכנע את דרי שלגוש הדבר הזה לא כדאי, שעוד אין את ההישג הדרוש באיראן, וצריך לתת לנתניהו את הזמן להשלים את המשימה שם, והדבר הזה כמובן יקרין גם על המערכת הפוליטית ועל הגוש כולו, אינני יודעת מה יעשה אריה דרעי, אני לא יודעת מה הוא יחליט במקרה הזה, אבל הוא זה שיצטרך לקבל החלטה אם הוא הולך פה עם חברי הכנסת האשכנזים, והרב לנדו, גדול הרבנים החרדים שלמעשה נתן את אמירתו החד משמעית בעניין הזה, או עם נתניהו שאומר מבחינה פוליטית וגם מבחינה מדינית, אני צריך עוד כמה שבועות.
3: תודה רבה דפנה, אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה ב-1 בספטמבר, אם כן זה לפני ראש השנה ולפני יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר. יאיר שרקי כתבנו, הרטוריקה של החרדים חריפה, אבל בפועל זה די ווין ווין, גם לחרדים וגם לנתניהו עם הבחירות מוקדמות.
5: נכון, אבל נתחיל דווקא בדרי, בהמשך לדברים של דפנה, הוא החליט, הוא עם הרב לנדו, הוא מיושר שם קו, הוא לא ילך עם נתניהו, הוא יביא את נתניהו אל החרדים. דרי מבין שבסופו של דבר צריכים להאשים מישהו בכך שאין חוק גיוס, אז גם אם נתניהו לא באמת אשם יותר מהפוליטיקאים החרדים, אבל המטרה היא לספר לציבור החרדי שלא הפוליטיקאים שלא אשמים, ותאריך שיהיה נוח למפלגות החרדיות, למיצוי הקולות שלהן, בסוף משרת גם את נתניהו כשמדברים על פירוק הגוש, אבל יודעים שהם עדיין בתוך הגוש. ופה אני רוצה לדבר על המהלך הזה של הרב לנדו, אם נוכל לראות אפילו את המכתב שלו, השורה הדרמטית ביותר מבחינתנו, מבחינה תקשורתית, היא שהוא אומר דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. אבל השורה העליונה שם למעלה פונה לחברי הכנסת, לא הדגשנו אותה, אבל אני אקריא, הוא אומר להם, עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. זה הדבר הראשון שהרב לנדו כותב, ולא במקרה. הוא בסוף יוצא למהלך הזה לספר לציבור החרדי, שלמרות שזאת הקדנציה הזוועתית ביותר מבחינתם, ולמרות שיש כאן כישלון קולוסלי של הפוליטיקאים החרדים, יש מישהו אשם, לא יודע אם שעיר להזזל, אז להקו את בנימין נתניהו לרגע, גם מבחינתו זה ווין ווין, הוא לא העביר את חוק הגיוס, הדבר הזה לא על הכתף שלו כשהוא מגיע לבחירות, הוא יגיד להפך, לא הלכתי עם החרדים בסוף, הם מצאו את מי להאשים, ואחרי הבחירות, כולם, אפילו במהלך הבחירות, התנהלו בצורה גושית.
3: זה נהנה וזה לא חסר. יאיר, תודה רבה. אז ניקח את הציטוט הזה שהבאת לנו מכתב הרב לנדו על דיבורים על גוש שאינם קיימים יותר. בואו נראה מה קורה בגוש הנגדי הערב בפעם הראשונה, כנס ראשון שמפלגת ביחד של בנט ולפיד על הירשמן התשם. החרדים אומרים, התנתקנו בגוש נתניהו. יש איזשהו סיכוי שהם ילכו עם הגוש הנגדי?
2: זה גם מה ששואלים פה. בעוד דקות ספורות התחיל פה הכנס של לפיד עם בנט, כנס ראשון, אולם מלא, וכולם פה מנסים להבין מה יעשו החרדים. אני יכול להגיד לך שהחרדים אומרים היום במפלגות החרדיות, נתניהו רימה אותנו, אנחנו באמת התנתקנו, זה לא רק אמירה באלמה, ואחרי הבחירות יכול להיות אפילו שניכנס לממשלה אחרת, או לפחות נתמוך מבחינת.

0: בחוץ, ואני רוצה לספר לך ניואנסים. יש שלוש מפלגות חרדיות בדגל התורה, שהם היום הוציאו את המכתב, אומרים, התקנו, באגודת ישראל ממש רוצים לשלוח את נתניהו הביתה, הייתי אומר, בכל מחיר. בש"ס מצטרפים אליהם, אבל הם לא ססים להתנתק. גם שם אומרים הכל פתוח. בכל מקרה, גם החרדים יקשיבו היום למה שאמרו פה. אולי יוכלו למצוא משהו, למרות שזה נשמע מופרך עכשיו, שיוכל לחבר אותם לסיפור הזה.
1: אלי, תודה רבה, ואנחנו עוד נחזור אליך בהמשך כדי לשמוע גם מה אומרים שם בנט ולפיד במפגש הזה. תודה. עכשיו אנחנו למלחמה עם איראן, המוקד השני של המהדורה שלנו הערב. הנשיא טראמפ יוצא לסין, מתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ועודו קובע שאיראן תקרוס כלכלית. האינפלציה בארצות הברית עולה שוב ומגיעה לשיא של 3 שנים. בישראל בכוננות מתכוננים לכך שהמלחמה הזו יכולה לשוב. הכתבה של עורך חדשות החוץ הרדיו.
2: גם היום, כ-2,000 כלי שיט לכודים במפרץ הפרסי, מאז סגרה איראן את המעבר במצר הורמוז כמעט לחלוטין, בעקבות מלחמת שאגת הארי של ישראל שחברה לזעם האפי של דונלד טראמפ.
3: We are helpless here. We can't do much and we just try to keep ourselves safe.
2: בממשל טראמפ מנסים ליצור את הרושם כאילו זו לא הבעיה שלהם, אבל היום התברר שהאינפלציה בארצות הברית עלתה לשיא של 3 שנים.
4: The economic impact of the Iran war.
5: Yeah, in April, inflation rose 3.8% year over year. That's the highest level in nearly 3 years.
2: מסקר CNN שמתפרסם הבוקר, עולה ש-75% מהאמריקאים חושבים שהמלחמה באיראן הראה את מצבם הכלכלי. רק 30% מהנשאלים תומכים באופן שבו מנהל הנשיא את הכלכלה. שפל שדונלד טראמפ מעולם לא ידע כמותו.
6: Definitely have seen a surcharge increase more so with our food deliveries.
7: It's affecting households. It's putting a big burden on the citizens.
2: טראמפ לחוד בין ההתחייבות שלו להבטיח את שלום העולם לבין ההתחייבות שלו לדאוג לרווחה הכלכלית של אזרחי ארצות הברית.
8: We didn't want to let them have a nuclear weapon. And we made the right decision and we've got it pretty good and those prices are going to come crashing down as soon as that's over.
2: אמש הציע להוריד את המס שמוטל על הבנזין.
9: President Trump told me he thinks suspending the federal gas tax is a great idea.
10: How long are you going to suspend that tax for?
8: Till it's appropriate, yeah.
10: Mr. President,
8: it's a small percentage, but it's still money.
2: מהלך כזה יקטין את ההכנסות של הממשל $500 מיליארד לשבוע מדי שבוע ודורש גם חקיקה.
11: You can stop Iran from enriching uranium and never build a bomb.
12: Oh, 100%. Okay. They're going to stop. And they told me, the Iranians told me, I deal with them, and they said that we're going to get the dust.
2: אלא שבינתיים האיראנים לא מראים סימנים של נכונות לאיזושהי פשרה.
13: چنان هم دست به ماشه هستیم و منتظریم که فضای مذاکراتیمون ان شاء الله مردم بدانند که فضای ایران فضای ساخت و ساز و سازندگی و اعتماد است.
2: אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי, מאיים היום שאם תחזור ארצות הברית להילחם, איראן תעשיר אורניום לרמה של 90%. הרמה הנדרשת לייצור פצצה. אמירה שנשמעת כהתרברבות חסרת בסיס, שכן מומחי הגרעין דייביד אולברייט אמר לנו שלאיראן לא נותרו למעשה יכולות ההשערה.
14: We can see in satellite imagery is that Israel has degraded Iran's ability to make nuclear weapons. And I think significantly.
2: טראמפ בוחן את האופציות שנותרו מול איראן, אבל נערך לפסגה שתחל מחורתיים בסין עם הנשיא שי ג'ינג פינג, פסגה שנדחתה בשל המלחמה שהתארכה.
15: A discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran.
2: ולמרות עומס המשימות, מצב רוחו מרומם. אמש נראה כמי שנהנה להשיק תוכנית ריאליטי חדשה, המחליף.
16: Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket, J.D. It's a perfect... That was a perfect ticket.
2: ועדיין, זה טראמפ, כך שמוקדם לקבוע שבכך הוא מבקש לשים סוף לספקולציות שירצה לרוץ לתקופת כהונה שלישית.
1: כן, שזה צריך לשנות כמובן את החוקה. אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. אז בישראל מעריכים, ירון, שטראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה באיראן כבר בימים הקרובים.
17: נכון, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה יוליד יום, כמובן שמדובר בנשיא טראמפ.

0: תמיד עוד יותר מסובך, אבל דבר אחד כן ברור, טראמפ צפוי להגיע להחלטות עם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע. הערכה בישראל כרגע היא שהשיחות בין ארצות הברית לבין איראן לא יבשילו, שאנחנו נמצאים בדדלוק, בחוסר מוצא כלשהו. שמענו את טראמפ כמעט מיואש מההצהרות האיראניות, מהתשובה האיראנית, ובישראל נערכים לאפשרות של הסלמה ואולי אפילו הידרדרות מהירה שתגיע באזורי סוף השבוע, אולי קצת אחרי שטראמפ יחליט שאין מנוס מאיזושהי פעולה. צריך לומר, יש פה מגוון של תרחישים, יונית, מגוון של אפשרויות שעל הפרק, מפעולה נקודתית במצר הורמוז, מהשתלטות על איי נפט ועד תקיפה של מתקני אנרגיה וגז, כפי שטראמפ עצמו את כל שלוש האופציות הללו אמר במרוצת השבועות האחרונים. גם כל האופציות הללו הוצגו לו על ידי הבכירים בבית הלבן. ישראל מבינה מכל מקום שיש התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלטראמפ לא תהיה כל ברירה אלא לבצע איזושהי פעולה, ולו כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן. לכן אנחנו נראה פה בימים הקרובים הערכות גבוהה יותר של ישראל, גם ברמת השיח המדיני והביטחוני מול האמריקאים, אבל גם ברמת הערכות בהגנה ובהתקפה לקראת התכנסות להחלטה בסוף השבוע.
1: יורון, תודה רבה. ואוהד חמו, כתבנו, עזור לנו, תעשה לנו סדר, אוהד, בפערים במסע ומתן שלכאורה נמצא במעין כיפאון מאז שטראמפ הכריז שהתשובה האיראנית לחלוטין לא מקובלת עליו.
2: ממש כך, יונית, והם פערים גדולים מאוד, משמעותיים מאוד, צריך לומר, וככל שעובר הזמן נתברר עוד מדברים, עוד מאוד פרטים, אגב, הצד האיראני, לגבי הפער הזה בין שניהם, שעלול כמובן לדחוף את טראמפ לכיוון פעולה, גם אולי בניגוד לרצונו. כשמקורות איראני מתעקשים שאיראן לא הסכימה, כך הם אומרים, איראן לא הסכימה להוציא את אותו אורניום מואשר אל מחוץ לשטחה, אלא מתעקשת להפחית את ההשערה שלו בתוך איראן, בשטח איראן, מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ויותר מזה גם מסרבת להקפיא את ההשערה ל-20 שנה, כפי שהאמריקאים דורשים. לעומת זאת, ארצות הברית מצידה, שוב, הכל לפי מקורות איראנים, מוכנה לייצר את הדילול הזה, או להוציא, סליחה, את האורניום כמובן, רק למדינה שלישית, לא רוסיה אגב, עוד הטילה וטו על רוסיה, ודוחה את הדרישה לפיצוי. עכשיו תשמעי יונית, אנחנו נמצאים על מסלול ישיר להסלמה, זה ברור לחלוטין, ואיראן עושה הכל כדי להרתיע, כולל אמירה היום של איש בפרלמנט, אדם בפרלמנט האיראני, שאומר בסיטואציה מסוימת של תקיפה אמריקאית, ייתכן מאוד שאנחנו נשקול להעלות את ההשערה לרמה של 90%, רמה צבאית, הרמה של הפצצה, לא בטוח שיש להם את היכולת הזו, אבל הם אומרים את זה. ולצד האפשרות להסלמה צבאית, יש עוד אפשרות שייתכן ואנחנו נראה, וזאת העובדה שטראמפ יכול להיות שינסה בעצם לחדש את אותו ניסיון לפתוח את המצור, הניסיון לפתוח את המצור האיראני במיצר הורמוז כדי ללחוץ על איראן. אם זה קורה, זה קורה בשני תנאים. קודם כל, זה למרות ההתנגדות הסעודית, אנחנו זוכרים שסעודיה לחצה עליו שלא לעשות את זה, ומבחינת איראן, לפחות זה יהיה עילה לתגובה בפעם הקודמת, או בפעמיים הקודמות יונית למעשה, זה מה שגרם לאיראנים לירות לעבר איחוד האמירויות.
1: וואל, תודה רבה.
2: תודה.
1: בשעות האחרונות, גל של הזקות ברחבי הצפון, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, עתה עם הפרטים, וגם הדרך שבה בצהל מנסים ומתכוונים להתמודד עם איום הרחפנים של חיזבאללה.
3: כן, זה הרבה יותר אש מהפסקה, מה שקורה בלבנון בימים האלה, צריך לומר, שורה של תקיפות רחפנים במהלך היום הזה, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים כמעט מדי יום. צריך לומר שאל מול הפעולה הזו שחיזבאללה מנסה לזנב בכוחות צהל, למעלה מ-400 מחבלים חוסלו רק בחודש האחרון של אותה הפסקת אש. צריך להגיד, אל מול איום הרחפנים, הרמטכ"ל מחליט להגדיר את פיקוד הצפון כשדה ניסויים מטכ"לי מול ההתמודדות רחפני הסיב. צריך להגיד, בצהל הוקם צוות מיוחד מודיעיני, שהתכלית שלו לחשוף ולטפל בכל מה שהם מגדירים שרשרת הערך של הרחפנים, אלה שמחזיק חיזבאללה, מנתיבי ההספקה ועד מפעילי הרחפנים שנמצאים בשטח, כשהנחיה לקוחות בכל מצב במאתרים מפעילי רחפן, יש לחסלם מיד, זו הגדרה, אבל צריך לומר כאן, המבחן הגדול יהיה מה יקרה אם זה יהיה מעבר לליטני או מעבר לקו הצהוב. בשבועות האחרונים, במקביל, בוצעו סדרה של ניסויים כדי למצוא פתרונות לאיום הזה בצבא, בשדה ניסויים במרכז הארץ, על ידי יחידת הניסויים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, גם איך מגלים רחפנים, איך מתמגנים מפניהם, ואיך מיירטים רחפני סיב, אותם אלה שיותר קשה להתמודד איתם.

0: כרגע אין פתרון אחד שלם ומלא בעולם, ולכן הסיפור הזה הוא שילוב, ההגנה או ההתמודדות איתם היא שילוב של כמה רכיבים. גם היכולת של הגנה, אנחנו רואים מציידים את הכוחות ברשתות, ברובי צייד, בכוונות ננעלות שמאפשרות לדייק את הפגיעה ברחפנים המתקרבים, גם ביכולות גילוי, מקמים ואחרים, וגם יכולות יירוט שעדיין לא בבשלות מבצעית, אבל הנקודה התחתונה שמשלימה את כל זה, התנהגות מבצעית נכונה של הכוחות בשטח. רק השילוב הזה כרגע יכול להוריד בעשרות אחוזים את הסיכוי להיפגע. על כך עובדים כרגע בצבא. תשובה טובה יותר, אולי בעוד כמה חודשים.
1: ניר, תודה רבה. וצהל מפרסם היום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מתחילת המערכה הנוכחית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה שהיה איתם היום בגבול הצפון, שמע מהם על הפעולה בשטח לבנון, ההתקלויות עם המחבלים והערכות להרחבה האפשרית של המבצע.
2: זה מבצע מיוחד שהחל לפני 10 ימים ורק היום פרטיו מותרים לפרסום. לוחמי סיירת גולני פועלים על גדות נהר הליטני 10 קילומטרים משטח ישראל. מטרת המבצע, השמדת תשתיות משמעותיות של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע וביצוע פעולות הנדסיות במרחב הנהר, שיאפשרו מעבר של כוחות רבים אם צה"ל יידרש לכך בעתיד.
3: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, במהלכם חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם.
2: במהלך הפעילות שהתבצעה בשטח סבוך ומורכב בתחומי הקו הצהוב, לוחמי הסיירת נתקלו במחבלים ועל פי הצבא חיסלו למעלה מ-70. במקביל, 3 אוגדות של צה"ל ממשיכות לפעול בדרום לבנון, בהם גם לוחמי גדוד 13 של גולני, שפועלים בשטח בצל איום רחפני הנפץ. פגשנו אותם היום לא רחוק מגבול הצפון, רגע לפני שהם חוזרים ללבנון.
4: רואים רשת, רשת פשוטה שמחוברת, יודעת לסגור בצורה כמעט מלאה את האמר, ועתידה לתפוס את הרחפן במקרה והוא צולל אליו.
5: זה לא מרגיש אבל קצת זול? שזה הפתרון
4: לפעמים
5: בסוף?
4: לפעמים הזול זה מה שמנצח. בסוף דברים שאילתורים שמגיעים מהשטח, אלה הדברים שמנצחים בשדה הקרב.
5: ככה אתם מתמגנים?
4: נכון, חלק מעניין של הפקת לקחים, מתקדמים קדימה, לומדים. הגדוד מ-7 באוקטובר בלחימה רציפה, וחלק מעניין היה לנטרל את היכולת של האויב, גם לפשוט, גם לראות ירי נונטט ולמנוע ירי של מרגמות, פצמרים על היישובים. פגשנו אויב שהוא פשוט בורח. אני להערכתי האויב שבור רוחנית, נפשית, פיזית, קשה לו. כן מצאנו אמל"ח, שבזה צריך להגיד, הייתי קצת מופתע מהכמות אמל"ח. מצאנו נונטטים, מצאנו מלא קלאצ'ים, ולכן התמרון לחזית הוא היה חשוב ומשמעותי. אין לו תחליף.
5: יצא לכם להתקל פנים אל פנים במחבלים?
6: יצא לנו כמה פעמים להתקל במחבלים פנים אל פנים, גם בתקופה האחרונה. התוצאה היא ברורה וחד משמעית. זה ניצחון מוחלט שלנו.
7: עכשיו רואים שהוא באמת נדחק אחורה. הוא מפחד ממגע, הוא מפחד מהפלוגה, מהגדוד, מהכוחות צהל בכלל, והוא בעיקר פועל מאחורה, עם רחפנים וכאלה, אבל הוא לא פועל פנים אל פנים, הוא מאוד מאוד נדחק אחורה.
5: הייתם רוצים יותר? לרוץ יותר קדימה?
4: אנחנו עושים מה שצריך. אני אומר לך אמיתי, אנחנו מסוגלים לעשות הכל. הכל. מה שיגידו לנו אנחנו נעשה. יגידו עכשיו להגיע לבירות, נגיע לבירות. יגידו להישאר, אנחנו נשאר. יש לי משפט שאני תמיד אומר לחבר'ה שלי. אנחנו אנשים קשוחים שעושים דברים פשוטים, בתנאים מורכבים, בצורה מצוינת.
5: לוחם גולני.
4: זה לוחם בגולני, זה לוחם גדוד 13. משפט בדיוק מה שמאפיין אותן.
6: קודם שאלת מה אנחנו עושים עכשיו. אז אני אגיד לך בכותרת גדולה, שלא יהיה מחבל אחד שיכול לדרוך ולהם על יישובי הצפון, שלא יהיה לו בית לחזור אליו, שלא יהיה לו תשתית אוהב לחזור אליו, ושלא יישאר לו אמל"ח בקו של הקילומטרים הראשונים, כדי שתושבי הצפון יוכלו להתנהל פה ולחיות פה. ואני חושב שזו המשימה הכי חשובה שיש לצהל היום בגבול הצפון.
2: גם בהמשך צפויים להם אתגרים מורכבים ופעילות אינטנסיבית, אבל המשימה שלשמה הגיעו לכאן ברורה להם היטב.
6: כשאנחנו נכנסים לתצפיות של האויב, מהעמדות שאנחנו מוצאים, אנחנו רואים את הגן ילדים במשגבם ואת הכביש הראשי. אנחנו מבינים שהמשמעות של מה שאנחנו עושים משמעות גדולה מאוד, וזה בסוף הסיפוק הכי אדיר שאנחנו כלוחמים יכולים לקבל.
1: עכשיו אנחנו איתך כתבנו הצבאי ניצן שפירה מהכתבה לשידור עם תמונות בעצם של הכוח, תיעוד בלעדי של הכוח הראשון שמגיע לליטני.
2: אלה תמונות של הכוח הראשון, כפי שאמרת יונית, שנכנס ומגיע למרחב של נער הליטני. הכוח הזה למעשה מגיע והיה עליו מצלמות, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך. זו למעשה הפעם הראשונה שבה הלוחמים מגיעים לאותו המרחב. הכוח צועד רגלית לנקודה, הליכה ארוכה בתא שטח מורכב עם הרבה מאוד צווח, כפי שאנחנו רואים. במהלך ההליכה הזו הוא נתקל במספר חוליות של מחבלים. כך זה נראה כאשר הכוח יורד מהשטח ההררי לנער הליטני עצמו, כובש ומתאר אותו מתשתיות וממחבלים. פעולה שנמשכה בסופו של דבר 10 ימים. בתא השטח הזה הלוחמים, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, מאתרים מחסנים של אמצעי לחימה. זה מה שמתעד אותה מצלמה, מצלמת גופרו שהייתה על אחד הלוחמים. כך זה נראה ממש בשטח כחלק מההליכה וכחלק ממה שמתבצע שם. המרחק של הנקודה הזו שבה היו הלוחמים, משהו כמו 10 קילומטרים מגבול מדינת ישראל, נמצאת בתוך שטח הקו הצהוב. הלוחמים צפויים להמשיך לפעול בתא השטח הזה, לשעות בתא השטח הזה, כהכנה אפשרית של הרחבת המבצע בשטח לבנון. אלה התמונות שאנחנו מביאים עכשיו מאותה מצלמה שהייתה על אחד הלוחמים בכוח הראשון, בהסתערות ובפשיטה על הליטני.
1: תודה רבה, ניצן. הדיון בבגץ, בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. השופטים שמעו את הטענות לפגמים שנפלו בהחלטות ועדת גורוניס. בסוף הדיון, אוריאל מקייס, שהופעל על ידי גופמן, פנה לשופטים בקול רועד ואמר, אני מנסה למנוע סכנת הפקרה מסוכני המוסד, אם גופמן יהיה אחראי עליהם. הכתבה של לינה.
8: אם היה ברור שהיה מדובר בהפעלה של קטין, בידיעה, תוך התכחשות לו, התיק שבפנינו היה תיק קל.
9: במשפט אחד תמצאתה היום שופטת העליון דפנה ברק ארז את סימן השאלה שמרחף מעל מינויו של גופמן. האם ידע שאוריאל מקייס, הקטין שהפעיל, נעצר, ובכל זאת לא עדכן את גורמי החקירה? גופמן בחר שלא להגיע היום לדיון, ואוריאל מקייס שהגיש את העתירה, התייצב עם עורכי דינו.
10: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
8: טוב, אני רוצה לומר דבר נוסף, אנחנו לא נאפשר הפרעות.
9: במהלך הדיון עורכת הדין אורית חיון שמייצגת את אלמקייס ניסתה להסביר להרכב השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ואופר גרוסקופ מדוע התשתית העובדתית של הוועדה למינוי בכירים שהמליצה על מינויו של גופמן שגויה ולקויה.
10: שונת צור מבין שהקטין אוריאל מקייס, שאותו הוא מפעיל, נעצר, והוא מדווח למפקדיו. שוב, המדווח למפקדיו לוט בסוג של ערפל, שיבחת לגופמן? כן או לא? מאוד פשוט.
11: זה שצור אומר משהו, זה לא אומר שגופמן ידע. זה אומר שצור אומר.
8: אתם פניתם לוועדה וביקשתם להציג לוועדה את המסמכים הללו?
10: בוודאי. אוריאל מקייס פנה לפחות 5 פעמים, נכון?
9: חברת הוועדה למינוי בכירים, הפרופסור טליה איינהורן, שתמכה במינויו של גופמן, הסבירה לשופטים כי מי שבחר לא לזמן את אלמקייס, היה דווקא נשיא העליון בדימוס גרוניס, היושב ראש.
12: והוא החליט לא לזמן את מר אלמקייס, ודרך אגב אני מאוד מבינה מדוע.
8: אז למה זה היה עדיף? הנה, גבירתי נוסד, גם תאיר את עינינו.
12: שרוב, הרי מה הטענה נגד גופמן, נגד האלוף? הטענה היא שהוא הרוח החיה, כאשר בבירור הוא אומר בכל הדברים האלה, שמעולם לא היה לו שום קשר איתו, ולא היה שום דבר אליו.
8: אני חייבת להגיד שלא הבנתי את התשובה, למה היה עדיף לא להזמין, כי במקום לנחש מה יגיד אדם, שומעים אותו.
9: ויש אדם אחד שיכל היה לשפוך עוד אור על הפרשה, אחד באמן שדיבר עם גופמן בזמן אמת ושאל אותו על הפעלת הקטין אל מקייס, ומשום מה לא זומן להעיד בפני הוועדה.
13: ולמה לא ביקשתם לשמוע את אותו רחת שדיבר איתו?
12: הזיכרון האנושי הוא הרבה יותר חלש מהחומרים.
13: גברתי ממליצה לנו באופן כללי לא להסתמך על עדים.
12: לא, לא. אני אומרת שבמקום שיש מסמך שמאמת את רוב הדברים, לא חייבים להזמין כל אדם.
9: השופטים החליטו שאותו רחת יעביר לבית המשפט הציר כתוב מה נאמר באותה השיחה עם מפקד האוגדה גופמן, ושכל חומרי הוועדה יעברו לשופטים עד סוף היום בהסכמת הצדדים. האווירה לאורך היום הייתה מתוחה יחסית.
11: טוב, אני מבין שאדוני לא רוצה לקבל שאלות. אני יכול לשבת עד הסוף ולניח... לא, אדוני לא יפסיק אותי. אותה יערה אני מעיר גם לאדוני. אין לך שום מעמד פריבילגי כאן.

0: אז יפה, אז אדוני יעמוד בשקט וישמע את השאלה.
1: השופטים נשמעו סקפטיים, והם גם לא התרשמו במיוחד ממכתבו של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שהוא עבר ליועצת המשפטית לממשלה.
0: אחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה, ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
2: ראש המוסד גם לא יודע את העובדות של האירוע הספציפי שהוא ליבת העניין פה.
3: ראש הממשלה לא הסתפק, בחוות הדעת של הרוב. הוא דיבר לפחות פעם אחת עם הנשיא גרוניס כדי להבין, את עמדתו. למה? והשתכנע שבסופו של דבר זה צל הרים כהרים.
1: גם היום, חברת הכנסת טלי גוטליב והליכוד עשתה את הפרובוקציה הקבועה ויצאה מהאולם.
4: סליחה גברתי, גברתי, פעם אחרונה.
1: לקראת סוף הדיון, השופטים אפשרו לאלמקייס לומר את אשר על ליבו.
5: ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומי גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי.
1: ותוך פחות משלושה שבועות יצטרכו לקבל החלטה שתשפיע על מינויו של ראש המוסד הבא.
6: כן, לי עכשיו באולפן, מה האפשרויות שעומדות בפני השופטים?
7: כן, אז קודם כל יוני צריך לחדד שלכל הצדדים היום בדיון היה מאוד מאוד ברור. שאם רומן אכן לא אמר אמת, הוא לא יכול להתמנות להיות ראש המוסד. הייתה לכך הסכמה רחבה גם מצד מי שייצג אותו. המשפט הבעייתי בעצם בחוות הדעת של אשר גרוניס, הוא המשפט הבא, האוגדה וספציפית תת-אלוף גופמן, נשאלו שאלה קונקרטית, לא השיבו תשובה מדויקת וזה תיאור עדין. מה השופטים יעשו כעת? קודם כל הם צריכים לקבל החלטה בקרוב, כי בשני ליוני גופמן נכנס לתפקיד באופן רשמי, אלא אם הם מתכוונים להוציא החלטה של בעצם להקפיא את המינוי בצו ביניים, היום הצדדים ביקשו שלא לעשות את זה, ונראה שלשם זה הולך. הם יקבלו את החומרים של הוועדה, יעינו בהם, הם יכולים לקבוע בעקבות החומרים הללו, האם גופמן ידע והסתיר או שלא, כלומר, או לקבל את העתירה או לדחות אותה, והם גם יכולים להחזיר את הסוגיה לוועדה לעוד השלמות, סוג של פשרה בין הצדדים, ממה שהרגשתי היום, נראה שלשם זה הולך.
6: לי, תודה רבה. דוח מבקר המדינה מפרט היום איך במשך 20 שנה נטשה המדינה את חומת המגן של ישראל, רכזי הביטחון היישוביים, אלה שהצילו את העוטף ב-7 באוקטובר. כמה שעות קודם חשף פרשננו בדרום אלמוג בוקר, שלמרות התעצמות חמאס, החליטו בצהל לרדד שוב את כוחות ההגנה על היישובים בעוטף, הדיווח של אלמוג שממשיך לעקוב.
8: ההודעה האמש על דילול כוחות ההגנה ביישובים צמודי הגדר בעוטף עזה שחשפנו בין 12 גרמה לערב רב של רגשות בקיבוץ נחל עוז, כעס, פחד, תסכול וגם סימן שאלה, האם היה נכון לחזור הביתה?
9: הייתה לנו דילמה, אם לחזור. אנחנו מאוד אוהבים את המקום הזה, החלומות שלנו נטועים במקום הזה, החברים שלנו, חלקם ממש הקריבו את החיים שלהם כדי להגן על המקום הזה. הייתה לנו ציפייה שתהיה פה מציאות ביטחונית אחרת.
8: להבנתנו לא ניתן לקיים חיי קהילה בטוחים בנחל עוז ללא כוח הגנה צבאי יעיל שפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ, כתבה הנהלת הקהילה לחברים שעד כה 60% מהם חזרו הביתה.
9: הילדים שלנו חוזרים בשבילים פה, כבר מתחילים להסתובב ולרוץ, ובזמן שאנחנו חושבים שצריך הגנה נוספת, מקבלים בשורה כזאת שאומרת שבעצם אנחנו נהיה מעכשיו פחות ופחות מוגנים. זה פשוט לא מתכנס לנו ולא מסתדר עם ההיגיון.
10: כל עוד חמאס מתעצם ומתחזק, אנחנו צריכים כיתות כנות חזקות פה בעוטף שישמרו עלינו שלא יקרה מה שקרה שוב פעם.
8: בצהל מדגישים כי מפקד האוגדה בעצמו ביצע תהליך עמוק בשיתוף עם ראשי הרשויות והרבשצים, וכי מדובר בדילול שלא יפגע בהגנה ליישובים. על פי צהל, ביישובים צמודי הגדר יישארו 16 חיילי מילואים, ביישובי ליבה קדמים 11, ביישובי ליבה 4, ביישובים סמוכים לגדר יישאר רק רבשץ, וכוח ההגנה יתבסס שוב על כיתת הכוננות. אבל את התושבים זה לא מרגיע, לא את אלה שחזרו, ובטח לא את אלה שהיו שם בכיתת הכוננות, נלחמו, איבדו חברים, ועכשיו מתכננים לחזור הביתה.
11: שבאב שרי אלגוד.
9: מכאן, השער הזה, נכנסו בשביל אוקטובר עשרות מחבלי נוחבה שפשתלו במעלה השביל הזה ופשטו על הרחובות של קיבוץ נחל עוז. למזלנו, הם פגשו ממש בשכונת שדות הסמוכה כאן 11 לוחמים שהיו כאן בקיבוץ, שבעצם ידעו לקפוץ בזמן אל המקום הזה ומנעו טבח.
8: ואם היה צריך הוכחה נוספת לחשיבות של כיתות הכוננות והרבשצים, קיבלנו את הערב עם פרסום דוח מבקר המדינה שקבע הרבשצים וחברות

0: חברי כיתות הכוננות היו הכוח המגן הראשון מול המחבלים שחדרו ליישובי העוטף, כאשר חלקם לחמו לבדם במשך שעות עד להגעת כוחות צה"ל.
1: גם לאחר 20 שנה, משרד הביטחון וצה"ל טרם תקנו את הליקויים האמורים.
0: המבקר, שמתח ביקורת חריפה על מערכת הביטחון, קבע כי הכפיפות לגופים השונים, שכרם הנמוך ואי הסדרת מעמדם פוגעים ביכולתם של הרבשצים לבצע את תפקידם. על פי המבקר, 88% מהרבשצים מסרו לביקורת כי המתכונת הנוכחית של העסקתם פוגעת ביכולתם לממש את תפקידם כרבשצים. על שר הביטחון ושר האוצר לפעול בהקדם לתיקון הליקויים, הדבר בנפשם. שנו, דוח המבקר שפורסם היום, לצד המציאות בשטח שכוללת מצד אחד של הגדר התעצמות של חמאס ומהצד השני רידוד כוחות, גורמת גם לניסן לחשוב פעמיים אם לחזור הביתה לנחל עוז.
2: החלטנו לחזור הביתה, החלטנו לחזור לנחל עוז, וההחלטה הזאת היא עכשיו על דילול כוחות, היא מאוד מערערת, מאוד מערערת ומאוד מקשה.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם את מינוי עורך דינו הפרטי מיכאל רבלו למבקר המדינה, תפקיד רגיש, מורכב, שאמור להיות נטול פניות. דפנה ליאל, הקשר בין נתניהו לבין רבלו גם ארוך שנים וגם הדוק מאוד.
4: בהחלט, עורך הדין רבלו, המועמד של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, הוא הרבה יותר מעורך דין, הוא עורך דינו הפרטי של נתניהו, אבל הוא גם מקורב, ואיש סודו זה עשורים. רבלו שותף במשרד עורכי הדין שמרון מולכו, דוד שמרון כידוע הוא בן דודו של בנימין נתניהו, והמשרד נחשב לאורך השנים למשרד המשפחתי. כבר בתחילת שנות ה-2000 היה רבלו עורך הדין של המשפחה, הוא ייצג את שרה נתניהו בתביעות דיבה, כך עשה גם בהמשך כשייצג את המשפחה בתביעות שונות, כולל אלה שעסקו באורח החיים שלהם. רבלו לדוגמה גם ייצג את נתניהו בהליך שבו נדרש ראש הממשלה להחזיר $270,000 שקיבל מבן דודו, נתן מיליקובסקי, למימון ההוצאות המשפטיות שלו. היחסים הקרובים הובילו לכך שרבלו גם היה האיש של נתניהו למסעים ומתנים פוליטיים לאורך השנים, האיש שסגר עבורו את הדילים הכי הכי רגישים וסודיים. הוא גם זה שהשיג את ההסכם להקמת ממשלת האחדות עם גנץ, אותו הסכם שבסופו של דבר נתניהו לא כיבד. רבלו גם ייצג את הממשלה בשנים האחרונות, בעיקר במקרים שבהם היועצת המשפטית לממשלה לא עמדה עם הממשלה באותו הצד. הוא ייצג את נתניהו בעתירות על כך שהפר את הסדר ניגוד העניינים שלו, כשעסק ברפורמה המשפטית. ב-2023 ייצג את נתניהו בעתירות נגד חוק הנבצרות. אגב, לא רק נתניהו מכיר אותו היטב, רבים נוספים בקואליציה. לאחרונה הוא גם ייצג את הממשלה בתיק שדרש לפסול את בן גביר, כשר לביטחון לאומי. אם כן, זה האיש הנתניהו, אגב, רשימה חלקית ביותר, זה האיש שנתניהו רוצה למנות לתפקיד מבקר המדינה, אותו אדם שאמור להשלים את תחקירי ישיבה באוקטובר, וגם לפקח על משרד ראש הממשלה. שם רוצה נתניהו לשים את אחד האנשים הכי קרובים אליו, וכמו שאמרו בסביבתו לחברי הכנסת המתלבטים בימים האחרונים, אל תדאגו, זה כדאי לנו, יהיה לנו עם מי לדבר, יש למי להרים טלפון.
3: נתניהו רוצה למנות את עורך הדין הפרטי שלו למבקר המדינה. תודה רבה דפנה. רוצים שלום עם ישראל, זה המסר שמהדהדים בימים אלה כלי תקשורת בלבנון, שמגבים את החלטת הנשיא האו"ם לנהל מסע ומתן עם ישראל, למרות ההתנגדות והאיומים של חיזבאללה. גם הקהל בתוכניות האולפן שעוסקות בסוגיה הזו לא נשאר אדיש, זה מעורר לעתים דיון בשאלה האם ישראל היא בכלל אויב. הכתבה של ירון שניין.
5: לבנון על גחלים, עם התלהטות הוויכוח הפנימי בעניין המסע ומתן הישיר עם ישראל, האמור להתחדש בימים הקרובים.
6: من يطلب السلام ليس مجرما من يريد استمرار الحرب هو المجرم بعينه
5: בכלי התקשורת הלבנונים התומכים במדיניות הממשלה מורגש בשבועות האחרונים שינוי בטון בנוגע לישראל מצד המגישים והמגישות.
7: Good evening. سمعنا التهديد الاخير للحزب المحظور وهو عم يتوعد للبنانيين المؤيدين للمفاوضات.
5: גיבוי מלא להחלטת הנשיא ג'וזף אאון וראש הממשלה נואף סלאם ללכת למסע ומתן לשלום עם ישראל, וגידופים לחיזבאללה ולקהל תומכיו המתנגדים.
6: אנתם לסתם חזבן לله لان الله براء من هذا الجنون انتم حزب ايران في لبنان فقط لا غير.
5: עד לא מזמן ובמשך עשרות שנים זה לא היה פופולרי בלבנון, אפילו בקהל של מתנגדי חיזבאללה.

אז אחרי שפרשת קטרגייט התפוצצה, רבים תקפו את נתניהו. הבוטה, החריף מכולם, היה יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. בין היתר, גולן פרסם את המסרון הבא, חשד חמור שנתניהו, כך כתב גולן, מכר את ביטחון ישראל בעבור בצע כסף. הדמוקרטים קוראים לנבצרות עכשיו. נתניהו יצא בסדרת תביעות, בין

0: אשר קבע את מה שנראה לי המובן מאליו, היא כתבה את הדברים הבאים. אין צורך לומר, כתבה השופטת, כי סדרי הדין חלים על כל בעלי הדין, ללא הבדל בין זהותם או תפקידם, ופסקה הורתה שנתניהו ישלם הוצאות משפט של 5,000 שקלים ליאיר גולן. השופטת כתבה את המובן מאליו, חבל שזה לא מובן מאליו להרבה שופטים אחרים.
1: גיא, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. למרות התנגדות הרבנים, עלייה בשירות של לוחמות דתיות, מיכל פעילן פגשה כמה מהן. חודש להפעלת הנתיבים המהירים לתל אביב, המבחן המעודכן, האם הישראלים משתמשים בהם, בכמה זמן, זה חושף לנו. ורגע לפני חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, והרגע החשוב של נועם בטן, שליחנו לוינה, אלעד שמחה, לדבר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
3: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מי זה משהו טוב. כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

0: יעל לבבין, החצי הגמר הראשון של האירוויזיון שבו משתתפת ישראל, נועם ביטל מהמשלחת מקווים להפיל לגמר, שליחנו אלעד שמחיוף, איך נראים משם הסיכויים של המשלחת הישראלית?
1: נראים טוב, אבל את יודעת, יוני, צריך תמיד להוסיף גם איזה תפו-תפו-תפו קטן, במיוחד כאשר בחצי הגמר הזה הפעם אנחנו תלויים בהצבעת שופטים. זה מנגנון שנוסף הרבה בעקבות ההשתתפות הישראלית וטענות של מדינות אחרות. אנחנו יודעים שהשופטים באופן מסורתי בשנים האחרונות נותנים לנו ניקוד נמוך, ולכן, את יודעת, החשש הזה במקומו. אבל יש אמונה ויש תקווה שהלילה נועם ביטן יעפיל לגמר. החזרות האחרונות נראו מצוין. אתמול הייתה דאגה כאשר אחת הרקדניות לי קיבלה מכה בראש ממצלמה, מצלם. הדבר הזה נפטר, היא בסדר, היא כבר השתתפה היום בחזרה ותשתתף גם בחצי הגמר הערב. אנחנו הסתובבנו כאן היום, מוני זחלקה ואני, פגשנו מעריצי אירוויזיון, הרבה מהם אוהבים מאוד את השיר הישראלי, היו גם כמה שכמו שאת יכולה להניח פחות התחברו, ואנחנו דיברנו איתם על ההתרגשות לקראת חצי הגמר הראשון הלילה. הנה הכתבה.
2: מישל, מישל, מישל, איי, איי, איי, איי.
1: אומרים שיש סיכון, בכל פינה כאן אפשר לראות שוטרים, ממליצים להצניע סממנים, אבל את מאי, תמיר ודור, כל זה ממש לא מרשים.
3: מהרגע שהגענו לפה אנחנו לא מפסיקים לקבל תגובות חמות ואוהבות, גם מישראלים, גם מיהודים ברחבי העולם, וגם פשוט אנשים שפשוט אומרים כזה, אתם נראים מדהים, בהצלחה, אחלה שיר.
1: הקהל הישראלי הגיע מוכן לחצי הגמר עם הרבה אנרגיות ותקווה שהשנה, למרות הכל, מצבנו יהיה טוב מאוד.
4: אתה חושבת שיש לנו סיכוי גם להפיל?
5: ברור, המלך שלנו,
1: בטח. שרון ונעמי החליטו שאנרגיות טובות זה לא מספיק להן והן צריכות עוד משהו איתן, דגל. בשנה שעברה הצליחו להחביא דגל ישראל שהביאו מהבית ולהיכנס, אלא שהפעם התנאים הוקשחו ואין ברירה אלא לרכוש את הדגל כאן.
6: ופה לא מוכרים, זה רק בפנים, ואני לא יודעת גם אם יהיה באמת דגלים של ישראל, אז אנחנו נקווה שנמצא. כי זה מוזר שאין, כאילו בדרך כלל כל שנה יש וגם צעיפים יש. שאלתי אותו, זה סולד אאוט? הוא אמר לא, מראש לא היה לי כזה הרבה.
1: בשעות הצהריים המוקדמות, 7 שעות לפני חצי הגמר, פגשנו מעריצים שכבר תפסו לעצמם מקום בתור.
7: We want to be in the front, so we need to do this.
8: Do you know the Israeli song?
7: Yes, Michelle, right?
8: Michelle.
7: Yeah, it's good, it's a good one.
8: Yeah, it's a good song.
7: Yeah, we were yesterday here and we saw the show, it was amazing.

0: Yeah.
1: The status was amazing, yes.
0: Do you think it has any chances?
1: I think top five. Top definitely, five. Yes. Top five, yes.
2: Okay, that's good.
1: Yes.
0: It's actually very optimistic, to be honest.
1: Actually, it's Israel. They're always in top five.
3: בקרב הקהל הבינלאומי שמענו מגוון של תגובות על השיר הישראלי. פגשנו אנשים שהתחברו.
4: Of course, I love the French song. And Noam, because he's coming from Grenoble, I know. That's why we all of us support him.
0: Great. You think he has chances?
4: No. Sorry, no. That's a good song, but not for winning.
5: Je te laisse sortir, adieu ma belle.
3: ופגשנו אנשים שאיך נאמר, פחות זרמו.
0: Have you heard the Israeli song?
6: No. No. This is like now political.
0: Why are you saying it's political? What do you think about that?
6: I don't want to open this.
0: Are you an Israeli fan?
7: I don't care about politics.
3: הפוליטיקה ממשיכה לרדוף אחרי ישראל, ובווינה היום ערך ארגון פרו-פלסטיני מקומי מסיבת עיתונאים שבה קרא למשתתפים להודיע אפילו עכשיו שהם פורשים מהתחרות.
8: It is a moral obligation for each and every artist to take action and step away from the competition.
3: אפשר להניח שלא רק המעריצים התייחסו לישראל בהקשרים פוליטיים, אלא גם השופטים. אתמול נערכה חזרת השופטים.
9: היה תורף. סוף סוף נפגש קהל.
3: החזרה שעל בסיסה יינתן דירוג השופטים בחצי הגמר. נועם והרקדניות נתנו הופעה מצוינת, אלא שבגלל תקלה בצילום, ליהי, אחת הרקדניות, נפגעה בראשה. היום התאוששה וכבר השתתפה בחזרה ותופיע הלילה כמתוכנן בחצי הגמר.
10: אנחנו אחרי האירוע, אני לא לקחתי סיכונים, דרשתי חזרה מיוחדת מאחורי הקלעים, שנפגיש את הצלם ואת ליהי הרקדנית ואת נועם, שנמצאים בתוך היעלום, ככה עוד פעם לתאם עמדות, כדי שזה לא יקרה, כי עד עכשיו הכל היה בסדר. אז קרה במקרה אתמול, ודרך אגב, זה לא באשמתו.
3: התחושה במשלחת הישראלית טובה. זאת תהיה אכזבה והפתעה אם ישראל לא תעפיל הלילה לגמר. נועם זוכה למחמאות כאן גם מצד זמרים מתחרים, המולדובי שהגיע לחבק, וכוכב האייטיז בוי ג'ורג' שמייצג את סן מרינו והפך לתומך נלהב שלנו.
11: I'm not allowed to vote, but I guess I would vote for Israel if I could.
6: Exactly.
3: האירוויזיון כבר הוכיח לנו שהוא יודע להפתיע, גם לרעה אבל גם לטובה. אם מישל אוהבת הפתעות, אז אפשר לקוות הערב שתקבל בווינה רק הפתעות טובות.
12: מחזיק אצבעות. המצב הביטחוני עדיין מתוח, הכנסת בעיצומו של משבר פוליטי, אבל בסוף החודש שורה ארוכה של שרים וח"כים יעצרו הכל ויטוסו לניו יורק. דפנה ליאל, שם מתקיים מפגן תמיכה בישראל. מדי שנה הנוכחות הולכת ומתרחבת.
13: בדיוק ככה. מצד התמיכה בישראל התקיים השנה ב-31 במאי. זה אירוע גדול. כל שנה תמיד הוא מושך לא מעט חברי כנסת, אבל כפי שאמרת, פעם המשלחת התנפחה עוד יותר מבשנים רגילות. מי שמארגן את האירוע הזה זה הפדרציה היהודית של יהדות ניו יורק, עוד שורה ארוכה של ארגונים מעורבים, יהיו שם השנה גם כנסים של גופי תקשורת ישראלים, וכמו שאת רואה, ארבעה שרים, למעט שר העלייה והקליטה אופיר סופר, היתר קצת פחות רלוונטיים, שר הכלכלה ניר ברקת, אולי הולך להוריד את יוקר המחיה בניו יורק, יש שם גם משלחת של ראשי ערים, ומשלחת ענקית של הכנסת, עם הסוכנות היהודית, אנחנו מדברים על כ-50 אנשים במשלחת הזו, גם עובדים של הכנסת, מתוכם 14 חברי כנסת, מסיעות הבית השונות, אופוזיציה וקואליציה, ויושב ראש הכנסת, בקיצור, משלחת עצומה לכל הדעות. פנינו ללשכת יושב ראש הכנסת, שם אומרים שבאמת השנה המשלחת תהיה גדולה במיוחד, והסיבה היא בחירתו של ממדני לראשות עיריית ניו יורק, האנטישמיות הגואה, הם הרגישו שצריך להעביר את המסר של אופוזיציה וקואליציה, ושהם יצעדו יחד ויחזקו את הקהילה היהודית. אני אומר לך, יונית, אפילו מצד אנשים שמאוד מאוד קרובים לארגון, הם אומרים, בסופו של דבר אפשר להעביר את המסר עם הרבה פחות אנשים, ודאי שאנחנו בימים כל כך מתוחים, עדיין כאן בארץ יש פה כל כך הרבה לעשות, אבל כשמדובר בניו יורק, אנחנו רואים תמיד התגייסות משני הצדדים, שיתופי פעולה מרגשים של האופוזיציה והקואליציה, ובסופו של דבר משלחת עצומת מימדים למצד הזה, מיום רביעי הם ייסעו, יחזרו ביום שני, והשתתפו במצד בתחילת השבוע.
12: דפנה, תודה רבה. בינתיים בכנסת, חקיקה שנועדה להגביר את הפיקוח על התקשורת מתקדמת, ועדת חוק התקשורת התכנסה לדיון נוסף ברפורמה השנויה במחלוקת, ומקביל לדיון שיעסוק, בחוק שיעסוק בשליטה ממשלתית בתקציב התאגיד. יובל שדה כתבנו עתה עם הפרטים ועם הקשר לדונלד טראמפ.

0: כן, קשר מפתיע, נגיע גם אליו. אז באמת שני דיונים שמתרחשים במקביל. הראשון בעצם מבקש להכפיף את תקציב תאגיד השידור ישירות לממשלה. כמובן זאת דרך נוספת בעצם לשלוט גם באותו תאגיד שידור, בכאן 11. ובנוסף עולות שם כל מיני טענות על תקציב התאגיד עצמו, אומרים לקצץ אותו כי צריך לקצץ בהוצאות בגלל המלחמה. שוב, אנחנו יודעים כמה זה חשוב לממשלה לקצץ בהוצאות. אבל בואי נעבור לדבר על ועדת התקשורת שלך וחברת הכנסת גלית דיסטל, ונראה מה היה שם היום.
1: כן.
2: אנחנו לא נעצור כל שתי מילים לשעה דיון. תנה להמשיך אביתר, אף אחד לא מפריע לי. אבל לא, עכשיו לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות.
1: היא לא קיבלה תשובה.
2: עדיין.
1: אבל לא קיבלתי בו תשובות, אמרו לי שיחזר.
2: קריאה ראשונה.
1: גלית, בכלל.
2: נא להמשיך.
1: אבל ככה עובד הליך חקיקה. אני שואל שאלות, אנחנו קוראים סעיפים.
2: קריאה שנייה.
3: היושבת ראש, רק אפשר להביא
1: שאלות לגבי
2: אתן. נא לצאת לעשר דקות, קריאה שלישית, נא לצאת, תודה רבה. תמשיך. תמשיך, אף אחד לא, מי שירים אצבע יצא.
0: כן, אנחנו רואים איך הדיונים בוועדה הזאת מתנהלת, ובאמת יש ביקורת של הייעוץ המשפטי לממשלה על הדבר הזה, אומרים שאי אפשר ככה בעצם להתקדם בחקיקה בקצב ובצורה הנוכחית. בהקשר של מה שהזכרנו לגבי דונלד טראמפ, אחת הביקורות של הייעוץ המשפטי זה שיש אפליה בין גופים בינלאומיים, נגיד נטפליקס ויוטיוב, בכל הקשור לרגולציה ישראלית, לעומת גופי השידור הישראלים. הדבר הזה הוא הנחיה מדינית שמגיעה בעצם מנשיא ארצות הברית, כפי שחשפנו בשנה שעברה, דרישה כלכלית של דונלד טראמפ כלפי ממשלת ישראל.
4: בינתיים מה שאנחנו רואים בוועדה הזו של גלית דיסטל אטבריאן זה ניסיון להעביר את זה כמה שיותר מהר לפני הבחירות שהולכות
0: לקרות.
4: תודה רבה יובל. חוזרים אליך אלי הירשמן בכנס של תנועת ביחד, שמעת גם את בנט ולפיד, מה הם אומרים שם אלי?
5: כן, פה עוד שעות רמות, המארגנים מאוד מרוצים, יש פה 3,500 אנשים הם אומרים, הרבה נשארו בחוץ, בנט מדבר כבר שעה ארוכה, מליב את הקהל, הרבה הבטחות בחירות, חוקה אחת, מערכת חינוך אחת, מה שמעניין שלפיד חימם אותו, לפיד סיפר שהבחירה בבנט היא הנכונה, ובנט נועם את הנאום המרכזי, בואי נשמע כמה מהדברים שהם דיברו.
6: בנט ואני לא מעמידים פנים שאנחנו מסכימים על כל דבר. הוא איש ימין, אני איש מרכז. יש בינינו מחלוקות, וזה טוב. למדנו מטעויות העבר, כדי שזאת תהיה ממשלה חזקה ויציבה. התשובה היא כן.
7: ליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרי, סמוטריץ' וגולדקנופ. ואני אומר לכם שברית שמבוססת על פגיעה בצהל סופה לקרוס. הקדמת פיזור הכנסת תהיה הדבר הטוב היחיד שהממשלה הנוראה הזאת עשתה.
4: אלי, תודה רבה. חודש מאז הושק פרויקט הנתיבים המהירים לגוש דן, יותר ויותר נהגים בוחרים לוותר על הרכב הפרטי ולעלות על שאטלים. לצד ההבטחה למהפכה התחבורתית, גם בדרך למתחם נתקלים בפקקים. הכתבה של דין פישר.
8: מה החוויה עד עכשיו?
9: שינה לי את
8: החיים. עד כדי כך?
9: עד כדי כך. יתרון מטריף. לא חשבתי שאני אפטר בכזו קלות מהרכב, אבל הכי נוח שיש.
10: לפני חודש בדיוק נחנכו הנתיבים המהירים, משפעים לתוך תל אביב. חודש חלף, המהפכה של הציפו כמובן עדיין לא כאן, אבל הבשורה עבור חלק מהישראלים שוויתרו על הרכב הפרטי גדולה ומשמעותית.
11: ויתרת על הרכב הפרטי ומה? נוסעים באוטובוס?
12: נוסעים באוטובוס ומגיעים תוך 10 דקות לתל אביב.
11: מאיפה את?
12: מרעננה.
11: אז זה פתרון אולטימטיבי למי שגר באזור.
12: זה life changing, זה כאילו לנסוע לעיר או לא לנסוע לעיר, זה ממש ההבדל.
11: מסתכלת על מי שעומד פה בפקק ואומרת בסה.
12: זה מזל שזה לא אני, כן.
10: נזכיר, בשלב הראשון הנתיבים המהירים במתחם החדש בשפעים ישמשו אך ורק את השאטלים, ובהמשך תתאפשר גם נסיעה לרכב פרטי. העלות תהיה גבוהה, בין 7 שקלים למקטע בשעות רגועות, ובשעות העומס המחיר צפוי לקפוץ ליותר מ-100 שקלים.
13: אנחנו חודש לתוך הפרויקט, אנחנו רואים את מספר המשתמשים עולה בכל יום סביב 5% או 10%, ואנשים חוזרים, אנחנו שומעים חוות דעת מצוינות, זה בעצם האינדיקציה הכי טובה שהדבר הזה עובד.
10: בחניון בשפעים יש כ-7,000 מקומות חנייה, ובינתיים השימוש עולה לאט, אך בטוח. בשבוע הראשון בממוצע חנו בכל יום קצת יותר מ-900 רכבים. בשבוע השני המספר קפץ ל-1,100 רכבים בממוצע. בשבוע השלישי המספר עלה ליותר מ-1,500. ובשבוע שעבר כבר כ-1,685 רכבים ירדו מהכביש בכניסה לגוש דן. והשבוע כבר נחצה שיא, יותר מ-2,200 רכבים בממוצע חנו שם אתמול והיום.
3: בוקר טוב אייל.
8: אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב אחי. נפגשנו כאן לפני חודש, היה ריק.
8: וואו, עכשיו מפוצץ פה.
3: טוב, אז החלטנו חודש אחרי שבדקנו את זה לבדוק עוד פעם האם זה עובד ועובד טוב. בהצלחה בפקקים, זה מה שיש לי להגיד לך.
8: אז אתה לא מתחלף איתי הבוקר?
3: אין שום סיכוי, אני משאיר כאן את האוטו, עולה על השאטל וניפגש במערכת. כמה זמן זה בערך עד שתגיע?
8: 18 קילומטרים, 58 דקות.
3: כמעט שעה, מעניין כמה זמן זה ייקח לנו בשאטל. סלח לי שאני מחייך, כנראה שזה יהיה הרבה פחות.
8: ביי.
10: אז בדקנו שוב מה קורה באוטובוסים, ובעיקר האם זה עדיין מהיר מהצפוי. חלפו 7 דקות בדיוק מאז יצאנו ממתחם התחבורה החדש בשפעים, אנחנו כבר נמצאים בכניסה לתל אביב, ואין ספק שמי שוויתר על הרכב ובחר לעבור לאוטובוס הזה, הרוויח בגדול. הרבה זמן ונוחות. מעניין איפה היה לו.
14: הפקק מתמשך, אני ספרתי בערך 25 שאטלים שעברו אותי בזמן הזה, על אחד מהם... אתה היית כנראה דין, והנה עוד אחד.
3: אנחנו הגענו כבר לזריאלי, איפה אתה?
14: אני עכשיו עברתי את רוקח.
3: עברת את רוקח?
14: כן, איזה כיף.
3: כמה זמן עוד נשאר לך?
14: לפי הווייז, עוד 22 דקות עד המערכת ברחוב ההשכלה בתל אביב.
3: טוב, אז כמו פעם שעברה, גם הפעם אנחנו הולכים לשתות קפה, ואתה יודע, ניפגש מתישהו עוד היום.
14: תשמעו לי קצת מהקפה שלך.
10: השלב השני של הפרויקט יחל בעוד כמה חודשים, אז גם מרכז התחבורה בראשון לציון ייפתח, מה שצפוי להשפיע משמעותית הרבה יותר על התנועה בכבישים. בינתיים, במבחן שלנו, הפתרון עובד לא רע, אבל לא רע זה לא מספיק, והפקקים עדיין איתנו.
4: עכשיו נצא להפסקה נוספת אחריה, נהיה עם הדברים של הנשיא טראמפ שמדבר כעת עם כתבים על איראן, רגע לפני המסע שלו לסין, וגם בהמשך עלייה במספר הצעירות הדתיות שלא רק מבטרות על הפטור אלא מעדיפות גיוס מלא בתפקידי לוחמה. התמונות שהרגיזו את אוהדי ברצלונה בארץ, חגיגות אליפות עם דגל פלסטין בידי הכוכב למין ימל. סף הטכנולוגיה איתמר מיינימר עם סוכן ה-AI שיחסוף לכם אלפי שקלים בהתמקחות אצל ספקי התקשורת.
15: המחיר בחודש הוא 59 שקל. על האפליקציה 99 על ממיר.
16: אוקיי, הבנתי. תראו, זה עדיין טיפה גבוה בשבילנו. יש לכם משהו יותר אטרקטיבי שאפשר להציע?
17: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
19: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
24: ככה זה כשיש
23: נאי,
24: אטו 2.
23: מסתבר
24: זה תמיד
23: פעמיי. למה להסתפק ברכב היברידי, להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
19: תמנון מהיום הראשון שלי.
26: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוך. בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
27: הגיע הזמן להתחדש.
0: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת.

0: קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: 90 FM.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש
7: נאי.
8: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: 90 FM.
13: Thank you.

Igor. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש,

0: שיצא לסין, הנשיא טראמפ מתייחס בשיחה עם כתבים לקווים האדומים שיציב מול איראן, ומבטיח שוב של איראן לא יהיה נשק גרעיני. הנה.
1: The blockade is very effective. It's been 100% effective. Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
2: What is going to be your red line to end the ceasefire for you? What will it take? Pull the plug.
1: Well, we're going to see. And we'll be thinking about it on the flight. And we'll be thinking about it for the next little while.
0: טראמפ חוזר מסין ביום שישי. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. בשנה האחרונה הגיע לסין מספר הדתיות שהתגייסו לצהל. אל מול מאבק הרבנים על הוצאת הלוחמות מהצבא, מיכל פעילן פגשה את הלוחמות החדשות לשיחה על השינוי שמתחולל מתחת לפני השטח, על 7 באוקטובר שהפך לנקודת מפנה, ומהן חושבות על מי שטוען שאמונה וצבא לא הולכים יחד. הנה.
3: זה הלובי של המדרשה. המדרש שלנו, 250 בנות, מאגד בתוכו בנות מכל העולם.

0: 90% מהנשים שיושבות כאן בחדר ולומדות במדרשת לינדנבאום בירושלים צפויות להתגייס לצבא. למדרשה, שיש לה גם שלוחה בלוד ובחרמיאל, מגיעות הבנות בגיל 18 עם תום הלימודים לשנת למידה נוספת. הרחבת הדעת והעמקה בתלמוד, וגם הכנה לקראת גיוס לצהל.
1: מקבלות עומק, אחריות, ראיית השמיים שלהם מאוד מורכבת, מה שהם לא היו מקבלים קודם, המפגש עם החברה הישראלית, עם מה שהצבא עושה. בסוף בסוף, החינוך, גם במדרשה, אבל גם החינוך הצבאי, וגם החינוך שהם קיבלו בבית, כמובן זה חלק מזה, דבר מדהים.
2: ספרו לי קצת על המקום הזה.
3: לומדים, סתם, זה די מדהים. נורא מאפשר מרחב ללמוד, להתפתח, להכיר בעולם, לעצמך.
2: אתן מתכננות להתגייס?
3: כן. הרוב הגדול של בנות שבאות לפה באמת מתכננות להתגייס. אני יכולה להגיד שעבורי, כאילו, שירות לאומי ממש לא היה אופציה.
4: לי לא היה ברור שאני בחצר.
3: אני חושבת שיש הרבה מה לעשות בשירות לאומי.
5: אני חושבת שהיה שלב שבו הבנתי שיש לי מה לעשות בצה"ל, שאני לא אוכל לעשות בשירות לאומי, שיש לי מסגרת שתאפשר לעשות את זה בצורה נכונה, ובלי שאני צריך לוותר על דברים שלפעמים נדמה שצריך לוותר עליהם בשביל להיות בצה"ל, והם חשובים לי לזהות שלי, לאישיות שלי.
1: מה נשמע? איך מגילה? בסדר?
5: לא.
1: נהנה. מה?
5: סנהדרין היה יותר טוב.
1: ברור.
2: לאן אתן אמורות להתגייס?
6: מודיעין.
2: שתכן למודיעין?
6: כן.
2: והייתה דילמה אם להתגייס או לעשות שירות לאומי?
6: נראה לי ששתנו הגענו לפה כמכוונות צבא, אבל הרבה מהשיעורים אליבו להתגייס ולשרת. כאילו הבנתי את המשמעות יותר.
7: להיות חלק מעם ישראל, ובאמת לקחת את התורה לדברים שהם עוזרים באמת כאילו לכולם.
1: יום ראשון, ה-22 במרץ, אתם כולכם מתחיילות לצבא הגנה לישראל.
0: הרב אוהד תהרלב, יושב ראש המדרשה, הוא אב לשבעה. את המלחמה האחרונה העביר כקצין נפגעים במילואים, והוא אב שקול. בנו, לוחם בחטיבת גולני, נרצח בפיגוע ב-2017. ואם יש משהו שהוא מאמין בו, זה השילוב של נשים דתיות ושירות בצהל. וגם אצלו, המלחמה שינתה הכל.
1: מ-7 באוקטובר יש תזוזה מאוד רצינית לכיוון הגיוס, ובעיקר לתפקידי לוחמה, זאת אומרת, השמיים עם הגבול, ראו מה קרה ב-7 באוקטובר, כולם רוצים לקחת חלק, מבינים את הסיפור הקיומי, ויותר ויותר, אין לי יום שאין לי פנייה מבת, לא מפה, שמבקשת שאני אעזור לה להגיע למחלקה המגדרית שהקמנו. אין יום.
2: אבל גם אצלך חלה תזוזה מה...
1: אצלי חלה תזוזה, בוודאי, אצלי באופן אישי, ובכלל אני חושב, כן. עד השביעי באוקטובר אני לא כל כך הודעתי בנות ללכת ללוחמה. תומכות לחימה, לרוץ. לוחמות זה סיפור מורכב יותר, בעיקר מסיבות מגדריות. הייתי שריונר בעבר, ולא ראיתי איך אפשר להסתדר מבחינה אנושית, אני אומר, גברים ונשים בתוכתן. ופה הרגשתי שהרכבת יצאה לדרך. ואם לא עולים עליה, אתה נשאר מאחורה. אז התחילה לצאת מהתחנה, קפצתי עליה.
0: לאחר 7 באוקטובר קיבל הרב תהרלב עוד ועוד פניות של נשים דתיות שמבקשות במקום שירות לאומי להתגייס לצהל, ולא רק להתגייס, אלא לשרת כלוחמות. בשיתוף עם הצבא הקים מחלקה מגדרית עבור נשים ראשונה מסוגה בחיל האיסוף הקרבי. המחלקה מורכבת מנשים בלבד, אבל פועלת בסביבה מעורבת. בנוסף, לראשונה בצהל מלווה את הלוחמות מלווה רוחנית שנמצאת בתפקיד רשמי של הצבא.
1: בתעסוקה המבצעית, הן נמצאות בגדוד שיושב על הגבול, עושות העבודה, הן ביחד. בוודאי שרואים גברים, אנחנו לא מנותקים. אבל כל האימוני שטח שלהם וכל העיסוק שלהם, הם תמיד קבוצת נשים, הם חלק מפלוגה.

0: שבה יש להם את המענה שלהם, ובעיקר המענה הרוחני שבגיעה אישה כל שבוע, נותנת להם שיעור, יש להם קבוצת וואטסאפ איתם.
1: אתה יודע, אבל בסוף אם אין לוחמות, בשעת השין...
0: שעת השין היא שעת השין.
2: לפי נתונים חדשים, ב-2025 נקבע סי בגיוס נשים מהמגזר הדתי, כ-4,000 צעירות. ב-2016 מספרן עמד על כ-1,600 מתגייסות דתיות בשנה. סך הכל מדובר על כ-40% מקבוצת הגיל הרלוונטית במגזר הדתי. המגמה ברורה, ההחלטה של צעירות דתיות לשרת בצהל למרות התנגדות הרבנים, הופכת יותר ויותר למיינסטרים.
1: היה לך ברור שאת רוצה להתגייס לצהל?
3: כן, זה בער בי כבר הרצון להתגייס. בשביל אוקטובר הייתי בכיתה י' א', ואני זוכרת שישבנו קבוצת חברים מהשבט, וכולנו, שתינו כזה, באנו לקום, לשים מדים וללכת לשרת.
4: הייתה דילמה כי א', שתי אחיות שלי עשו שירות לאומי. אני תמיד רציתי להתגייס, אבל כאילו במקום שגדלתי בו, 15 שנה, אז זה לא היה בכלל מקובל.
5: באולפנה שלי לא אוהבים צבא בכלל, ובכלל לא לוחמה. אחד מהרבנים שישבתי לדבר איתו, הוא הביא לי דף, עם מלא מלא מלא דברים מהתורה, מהגמרא, מההלכה, שאומר שנשים לא יכולות להיות בצבא. אז כשבדקתי את הדברים בשבילי, ראיתי שכן יש מקומות בשביל נשים בלוחמה. אז הסתכלתי על האופציות.
1: אז איך הצלחת להחליט שזה מה שמתאים לך?
5: אני חושבת שזה הגיע מהבית. כי אנחנו בבית מאוד דתי-לאומי, ומאוד מדינה ולתת ולעזור. Mm-hmm. והצבא זה הדרך הכי טובה לעשות.

0: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה.

0: מבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...